0: یکی بود یکی نبود، جز خدا هیچی نبود، زیر این طاق کبود نه ستاره نه سرود.
1: من آیده هستم، همسر احمد شاملو. زمانی که من و شاملو هم دیگر رو دیدیم، شاملو حتی یه ورق کاغذ با خودش نداشت که از گذشتش همراهش باشه و بتونه کاری رو ادامه بده. در ضمن خب وضع زندگی من بسیار محدود بود، کار مشخص و شغل مشخصی نداشت شاملو. روزهای خیلی شیرین و خیلی سختی رو گذروندیم، جایی نداشتیم که سکونت بکنیم چه رسه به این که بتونه شاملو کار کنه. و خب بیشترین دغدغه من هم همین بود که یک محیط آرامی، حتی شده اگه یک اتاق براش فراهم بشه که بتونه بشینه کارشو انجام بده. کارهای مختلفی اون موقع شاملو انجام میداد. کتابی هم اگه ازش چاپ میشد که چند تا بیشتر نبود، خب درآمدی نداشت به اون صورت، چون اون موقع کتاب قیمت میخورد مثلا 35 قران. بعضی آشنا میشن، با هم آشنایی پیدا میکنن، بعد عاشق میشن. ما هم دیگر رو که دیدیم عاشق هم شدیم، بعد با هم آشنا شدیم. ولی هر روز عاشقش بیشتر شدم من. هرچی شاملو رو بیشتر میشناختم بیشتر عاشقش میشدم. خب کاری از دستش عصبانی میشدم، کاری لجم میگرفت، ولی اون عشق کنار نمیرفت، همیشه مسلط بود. اون تپش و اون جوشش شاملو بود که انقدر برای من مهم بود شاید، و انقدر گرم و دوست داشتنی بود. احساس میکنم که کنار آدمی بودم که بسیار ارزش‌های والایی داشت و خوشحالم که یک کمی میفهمیدمش. شوخی نیست کنار یک همچین انسانی بتونی دووم بیاری و زندگی کنی و مواظب باشی که یه وقت دلازرده نشه. این افتخار من بوده، افتخار منم هست که آیدا شاملو هستم.
0: دلنگ دلنگ شاد شدی، مست ستم آزاد شدی. خورشید خانم آفتاب کرد، کلی برنج تو آب کرد.
1: شعرهایی که خونده خیلی دوست دارم، شعر خوندنشو خیلی دوست دارم و شعراشو خیلی دوست دارم، ترجمه های شعراشو خیلی دوست دارم، صداشو خیلی دوست دارم. خلاصه هرچی ازش یادم میاد دوست دارم. ما وقتی که وارد این خونه شدیم برای اینکه خونه رو ببینیم که میتونیم بخریم یا نه یا میپسندیم، اولین چیزی که ما رو جلب کرد این درخت صنوبری است که این بیرون هست. و من و شاملو نگاهی با هم کردیم، گفتیم خود به خاطر این درختم که شده ما این خونه رو دوست داریم، اینجا رو خریدیم. این صنوبر خیلی بلند بود، بلندترین درخت این منطقه بود. در دی ماه 1378 یک شب ساعت 3 یک رعد وحشتناکی زد که ما از خواب پریدیم. همه زندگی ناگهان باز ایستاد، نه هیچ صدایی بود نه هیچ نوری بود، تاریکی محض و سکوت محض بود. و خب ما بعد از اون هراسان شدن و اینا دوباره خوابیدیم. صبح در ما رو زدن ساعت 9 و باغبان بود که میگفت که بیا ببین. من رفتم بیرون، چون تازه بیدار شده بودیم، هنوز من سرک نکشیده بودم بیرون که ببینم چه خبره. تمام درخت و شاخه ها شکسته بود و اینا، و سر این صنوبر پریده بود به تمام این اطراف پخش شده بود تا یکی دو تا خونه اونورتر. حالا بگذاریم که من چه حالی شدم. اومدم صندلی چرخدار شاملو رو بردم اینجا کنار این پنجره. از حال من فهمید که یه اتفاقی افتاده. گفت چی شده؟ توی صندلیشو بردم اینجا که ببینه. اینو که دید گفت پس ما هم رفتنی هستیم. همون موقع گفت آیش منو زیر این درخت میذاری. این فیشای ریزی که با دست نوشته شده از همون زمان سال 44 که شاملو برای سومین بار دوباره آغاز کرد کتاب کوچه رو، مال اون زمانه. فکر میکنم شاملو یه چیزی از بتوون برای من داشت از همون اول. شاید اون ابهتش بود، شاید اون مثل شیره، نمیدونم یه حالتیه. فکر میکنم اون عکسم با اون خیلی جوره. این کتابخونه مخصوص شاملوس، یعنی سعی شده که تمام چاپهای مختلف آثار شاملو در این کتابخونه موجود باشه. این دو بخشم کتاب هاییست که در مورد شاملو یا در اون کتاب قسمت هایی راجع به شاملو هست که باز ما جمع آوری کردیم. کتاب که منتشر شد برام وقتی که آورد که بده به من اینو توش نوشته بود و هدیه کرد به من. اما خیلی سیگارشه که حالا تو زیر سیگاری افتاده پایین، چون سیگار خیلی دوست داشت. نه سیگارت، سیگار. این لوح جایزه استیک تگرمنه که فرستادن برای شاملو، خانم آذر ملوجان فرستاد از سوئد. آخرین ترجمه شعریه که نوشته. این لوح جایزه فروغ فرخزاده که به شاملو اهدا شده. همیشه میگفت که من هنوز کاری نکردم و ای کاش بتونم آخرین آواز قویم را بخونم، چون قو قبل از اینکه بمیره زیباترین آوازش رو میخونه. ما باید اینو بپذیریم و وظیفه خودمون بدونیم که اینجا رو به همین صورت حفظ کنیم، به هر نحوی که شده. اگر امروزی به صورت موزه در بیاد، که الانم من فکر میکنم این حالت رو داره، که اگر کسی دوست داره بیاد زندگی احمد شاملو رو ببینه که بعد از اون همه سختی و دربدری بالاخره یه سامانی یافت و میتونست با خیال راحت کار کنه. البته اگر جسمش اجازه میداد، با جسم شاملو خیلی نامهربون بود.

آثار این مرد باعث شکلگیری انقلاب‌های بزرگی در قرن بیستم شدند و در این انقلاب‌ها افرادی چون جوزف استالین و ماو زدونگ به قدرت رسیدند. زندگی او در فقر گذشت. آثارش در زمان حیات چندان طرفداری نداشت، اما ما اون رو پدر کمونیسم میشناسیم. آنچه که در چین کمونیستی و اتحاد جماهیر شوروی رخ داد بخش عملی تفکرات این مرد بود. نام این مرد کارل مارکس است.

دوستان سلام، من آرمان هستم. به کانال یوتیوب دی پادکست خوش اومدید. برای منابع ما در این ویدیو از بایوگرافیکس و بریتانیکا استفاده کردیم. لینک هر دو رو من در توضیحات خدمتتون گذاشتم. بریم به سراغ داستان زندگی کارل مارکس. کارل مارکس در پنجم ماه می سال 1818 در یکی از شهرهای آلمان به اسم تریر متولد شد. خانواده سطح بالایی داشت. پدرش هاینریک یک وکیل خبره بود. مادرش هنریتا از یک خانواده ثروتمند هلندی بود. خانواده مارکس یهودی بودند، اما پدرش یک سال قبل از تولد کارل دینشون رو از یهود به مسیحیت تغییر داده بود. دلیلش هم به هیچ عنوان اعتقادات مذهبی نبود. در اون دوران در پادشاهی آلمان اقلیت یهودی مورد آزار و اذیت قرار می گرفتن. به همین دلیل برای اینکه خانواده آزادی عمل بیشتری داشته باشه، پدرشون دین رو از یهودیت به مسیحیت تغییر داد. در دوران کودکی کارل بسیار خطر می کرد و زیاد جنب و جوش داشت. آموزش های اولیه رو نزد پدرش فرا گرفت تا زمان رسیدن به دبیرستان. بعد هم وارد دبیرستان در همون شهرشون تریر شد. مدیر مدرسه فردی بود به اسم هوگو ویتنباخ. ویتنباخ به کارل نوجوان علاقه نشون داد و اولین جرقه های علاقه مارکس به فلسفه در وجودش شعله ور شد. ویتنباخ به شاگردانش تفکرات آزادی خواهانه آموزش میداد و همچنین جوانان آزادی خواه رو به عنوان معلم در مدرسه استخدام میکرد. همین باعث شد که حکومت نسبت به اون مدرسه تفکر منفی پیدا کنه و اونجا رو مرکز نشر افکار خطرناک در نظر بگیره. تو سال 1832 میلادی ویتنباخ به جرم تشویش اذهان عمومی تحت تعقیب دولت قرار گرفت.

در سن 17 سالگی تحصیلات دوره دبیرستان رو به اتمام رسوند. تو اکتبر سال 1835 میلادی کارل مارکس وارد دانشگاه بن شد و در رشته حقوق تحصیلاتش رو ادامه داد. در این دانشگاه به عضویت یک گروه شعر در اومد. اما این گروه در اصل یک گروه سیاسی افراطی بودند و دولت هم نسبت به این گروه نظر منفی داشت. تحت تعقیب دولت بودند. اعضای گروه معمولا یک میخانه‌ای رو انتخاب می‌کردند و تا پاسی از شب مشغول میگساری بودند. میگساری می‌کردند و در کنار همدیگه شعر می‌سرودند. مارکس به شدت تحت تأثیر فرهنگ این گروه قرار گرفته بود. خودش هم تا پاسی از شب میگساری می‌کرد و انقدر غرق در این رفتارها شده بود که از درس و کتاب افتاده بود. حتی یک بار هم به جرم مستی در ملأ عام توسط پلیس دستگیر شده بود. یک سال گذشت و در این یک سال مارکس نتونست نمره خوبی در دانشگاه بن کسب کنه. از لحاظ تحصیلات شکست خورده بود. پدرش وارد کار شد و مارکس رو از دانشگاه بن خارج کرد و اون رو در دانشگاه برلین ثبت نام کرد. دانشگاه برلین در اون دوران هم یک دانشگاه سطح بالاتری بود و هم هزینه بیشتری میبایستی پرداخت میکرد که پدر اینها رو پذیرفت. هزینه بیشتری پرداخت کرد و مارکس رو در دانشگاه برلین ثبت نام کرد. از پسرش هم قول گرفت که این بار تمام انرژیش رو معطوف به درس بکنه و دیگه وارد کلوب‌های شبانه نشه، که مارکس هم این قول رو به پدرش داد. اما تابستون قبل از شروع دانشگاه، قبل از اینکه ترم دانشگاه شروع بشه، به تریر و به خانه پدریش اومد. یک رابطه عاشقانه ای رو با یک دختر جوان به اسم جنی فون وستفالن آغاز کرد. گویا این دختر جوان رو از دوران کودکی میشناخت و این بار وارد یک رابطه عاشقانه با این دختر شده بود. قبل از اینکه ترم جدید دانشگاه آغاز بشه با این دختر نامزد کرد و خانواده ها متوجه عشق این دو نفر به هم دیگه شدند. تو اکتبر همون سال، سال 1836 میلادی، کارل مارکس وارد دانشگاه برلین شد و تحصیلات خودش رو آغاز کرد. این بار دیگه مثل دانشگاه بن نبود، بلکه بسیار به درس اهمیت میداد و شیفته کتاب‌های آموزشی شده بود. بسیار به فلسفه علاقه‌مند شده بود، مخصوصا آثار فیلسوف آلمانی جورج ویلهلم فردریک هگل. تو ماه می سال 1838 میلادی علاقه مارکس به تحصیلات دانشگاهی تا حدودی کم رنگ شد. اتفاقی در زندگیش افتاد که اصلا براش خوشایند نبود. پدر مارکس در این دوران از دنیا رفت. مارکس به شدت به پدرش عشق می‌ورزید. هم یک منبع روحی روانی براش بود و هم تمام قد از مارکس حمایت مالی می‌کرد. از لحاظ روحی روانی وضعیت بسیار سختی پیدا کرده بود و دیگه پولی هم در بساط نداشت. مارکس هیچ گونه منبع درآمدی نداشت، شغلی نداشت. تمامی منابع مالیش پدرش بود. پدرش داشت به مارکس کمک می‌کرد که تحصیلاتش رو ادامه بده. به همین دلیل هم از لحاظ روحی و روانی و هم از لحاظ مالی وضعیتش تعریف چندانی نداشت. در خونه پدریش در شهر تریر، اونجا هم شرایط بدی بود، مخصوصا خانواده نامزدش وستفالن. این خانواده فهمیده بودند که مارکس آه در بساط نداره و پدرش بود که تو این مدت بهش پول میداد. به همین دلیل به دخترشون گفته بودند که رابطهش رو با مارکس قطع کنه. دید خوبی نسبت به آینده دخترشون با مارکس نداشتند. اما این رابطه همچنان ادامه پیدا کرد، با اینکه بین مارکس و نامزدش جنی فاصله خیلی زیادی بود و اون موقع هم ارتباطات مثل الان نبود، خیلی سخت ارتباط برقرار میشد. ولی با هم دیگه همچنان ارتباط برقرار کردند و دوست داشتن که یک روز با هم دیگه ازدواج کنند.

مدتی پس از مرگ پدر، مارکس رشته تحصیلیش رو از حقوق به فلسفه تغییر داد. برای این کارش هم هدف داشت. دوست داشت که نمره عالی فلسفه رو در دانشگاه کسب کنه، مقام خوبی بیاره و بعد هم به عنوان استاد در دانشگاه شروع به تدریس کنه، استاد فلسفه بشه. ولی خب برای اینکه تحصیلاتش رو ادامه بده نیاز به یک منبع مالی بود، نیاز به پول داشت. برای همین به عنوان یک نویسنده وارد روزنامه شد، شغل روزنامه نگاری رو انتخاب کرد. فعالیتش رو هم در یک روزنامه بسیار جنجالی به اسم رایلند نیوز آغاز کرد. این روزنامه شدیداً مخالف حاکمیت پادشاهی پروس در منطقه رایلند بود. پادشاهی پروس که در این ویدیو زیاد اسمش رو خواهید شنید، یک پادشاهی آلمانی تبار بسیار قدیمی بود که این پادشاهی بعدها از بین رفت و آلمان چندین و چند جمهوری رو به خودش دید. تو اکتبر 1842 میلادی کارل مارکس به مقام سردبیری روزنامه رسید. در همین دوران بود که مارکس شروع به نوشتن در مورد کمونیسم کرد و هر آن چیزی که یک حکومت کمونیستی به اون نیاز داشت. روزنامه انتقادی بود و اکثر نویسندگان روزنامه با لحن بسیار تلخی از حکمای اروپا انتقاد می‌کردند. اما مارکس در یکی از مقالات از تزار روسیه، تزار نیکولای اول، به شدت انتقاد کرد و حد و حدود رو کنار گذاشت. این قضیه باعث خشم پادشاهی پروس شد و مقامات حاکمیت پروس وارد گوت شدند و در روزنامه رو تخته کردند. مارکس تبدیل به یک نویسنده بیکار شد. اما در همین دوران با نامزدش جنی ازدواج کرد. مراسم ازدواجشون در یک کلیسای پروتستان برگزار شد. هر دو خانواده هم حضور داشتن، هم خانواده وستفالن که خانواده نامزد مارکس بود و هم خانواده مارکس. مراسم ازدواج برگزار شد، اما همچنان خانواده وستفالن مخالف این ازدواج بودن و اعتقاد داشتن دخترشون داره با یک پسری ازدواج میکنه که سطح خیلی پایین تری از اونها داره. با اینکه این تفکرات رو داشتند، اما این ازدواج تا پایان عمر این زوج ادامه پیدا کرد.

مارکس و جنی تو سال 1843 میلادی با هم دیگه ازدواج کردند. از اونجایی که در روزهای آغازین زندگیشون هیچ پولی در بساط نداشتند، به خونه مادر جنی نقل مکان کردند و در اونجا زندگیشون رو آغاز کردند. مارکس به شدت به دنبال این بود که شغل نویسندگی رو ادامه بده. بسیار به شغل نویسندگی و روزنامه نگاری علاقه‌مند شده بود. مارکس تونست یک شغل در روزنامه فرانسوی به اسم دویچه فرانزوش یابوهور پیدا کنه که در اصل یک روزنامه آلمانی بود، اما مقر اون در فرانسه بود. مخاطبین این روزنامه از چپگراهای افراطی در منطقه رایلند بودند. روزنامه توسط یک فعال اجتماعی آلمانی به اسم آرنولد روژه تأسیس شده بود و دفترش هم همینطور که گفته شد در پاریس بود. تو همون سال 1843 میلادی مارکس و جنی خانه مادر جنی رو ترک کردند و به فرانسه نقل مکان کردند تا در اون روزنامه مارکس بتونه شغل خودش رو آغاز کنه. چون پولی در بساط نداشتن، به خونه آرنولد روژه رفتن و در خونه آرنولد روژه و همسرش زندگیشون رو آغاز کردند. شرایط خیلی سختی هم بود چون خونه برای اونها نبود، در واقع در خونه یک فرد دیگه داشتن زندگی میکردن. این جریان تا یک سال بعد ادامه پیدا کرد و در سال بعد مارکس و جنی اولین فرزندشون متولد شد. حالا دیگه امکان موندن در خونه آرنولد روژه فراهم نبود. با داشتن یک فرزند شرایطشون سخت شد و به ناچار اون خونه رو ترک کردن و با همون تنگ دستی که داشتن یک آپارتمان در پاریس اجاره کردن. شرایط کار در روزنامه به خوبی پیش می رفت. مارکس و روژه در کنار هم همکاری می کردن، مقالات رو می نوشتن و به چاپ می رسوندن. همونطور که گفتیم خونواده مارکس یهودی بودند، اما مارکس به هیچ دینی هیچ گونه اعتقادی نداشت. علاوه بر اون مقالاتی می نوشت که کاملا ضد یهود بود. در این بین دست به نگارش مقاله ای زد به اسم On the Jewish Question یا درباره مسئله یهود. این مقاله بسیار جنجالی شده بود، چون در این مقاله مارکس شدیداً نسبت به قشر یهودی آلمان جهت‌گیری کرده بود. داستان یهودیای آلمان چی بود؟ کلاً اقشار آلمان در اون دوره به دنبال آزادی می‌گشتن. هدف مارکس این بود که نظام‌های پادشاهی در آلمان و همچنین در اقصی نقاط اروپا سقوط کنه و به یک جامعه آزاد دست پیدا کنن. اما در این بین یهودیان آلمان خودشون رو جدا می‌دونستن. یهودیان آلمان در حال مبارزه بودند، اما برای خودشون، نه برای جامعه آلمان. دنبال این بودند که یک جامعه مستقل تشکیل بدن. مارکس هم خیلی بی‌پرده به سایر اقشار آلمان گفته بود که اگر یهودیای آلمان قصد همکاری با شما رو ندارن، شما هم اونها رو به حال خودشون رها کنید. ما برای چی باید خودمون رو برای اونها به خطر بندازیم؟ شما برای هدف مقدس خودتون کار کنید و کاری به کار یهودیا نداشته باشید. همین قضیه باعث شد که با آرنولد روژه به مشکل بخوره. بعد از یک مدتی هم روزنامه رو ترک کرد و به یک روزنامه دیگه پا گذاشت به اسم فوروارتس. این روزنامه هم در پاریس چاپ می شد و مربوط به آلمانی های مقیم فرانسه بود. سرمایه گذار این روزنامه بنیادی بود به اسم لیگ عدالت. اما لیگ عدالت رو چه کسانی تشکیل می دادن؟ اینش جالب بود. لیگ عدالت رو آلمانی های تشکیل می دادن که به دنبال یک نظام اقتصادی برابر بودند. نظامی که از لحاظ اقتصادی طبقه بندی درش وجود نداشته باشه و همه از لحاظ اقتصادی با هم دیگه برابر باشن. این همون تفکرات کمونیستی کارل مارکس بود. به همین دلیل مارکس میتونست خیلی خوب با افراد این روزنامه و افراد لیگ عدالت ارتباط برقرار کنه. اتفاق مهمتری که برای مارکس افتاد آشنایی با فردریش انگلس بود. در این روزنامه بود که مارکس با انگلس آشنا شد. قبل تر اسم انگلس رو شنیده بود و یک مقاله از این فرد خونده بود. مقاله‌ای که مربوط میشد به شرایط وخیم کارگران انگلیسی که در کارخانجات لندن کار میکنن. مارکس هنگامی که تو اون سالهای دور این مقاله رو خوند، به شدت نویسنده این مقاله رو مورد تحسین قرار داد و خیلی دوست داشت با نویسنده مقاله دیدار کنه. این فرصت فراهم شد و در روزنامه فورفارتس این دو نفر با هم دیگه دیدار کردند. خیلی سریع یک رابطه صمیمانه‌ای بین این دو مرد شکل گرفت. تفکرات سیاسی و اجتماعیشون به شدت به هم دیگه نزدیک بود. تمام چیزهایی که مارکس میگفت مورد تایید انگلس قرار میگرفت. مشابهش هم همینطور بود. گفته های
انگلس مورد تایید مارکس بود. مارکس به انگلس گفته بود که برای تغییر در جهان و برای اینکه قشر کارگر به یک رفاهی برسه، راهی وجود نداره جز انجام فعالیت‌های انقلابی. این گفته هم مورد تایید انگلس قرار گرفته بود. اما انگلس چه فردی بود؟ فردریش انگلس از یک خانواده ردبالا و ثروتمند آلمانی میومد و در سال‌های پیش رو هر جا که مارکس به مشکل می‌خورد، انگلس تمام قد از لحاظ مالی مارکس رو تأمین می‌کرد. حکومت پروس متوجه تفکرات انقلابی مارکس شد. به همین دلیل هم وارد قضیه شد و به دولت فرانسه فشار وارد کرد که هر چه زودتر مارکس باید خاک فرانسه رو ترک کنه و دیگه نباید وارد فعالیت‌های سیاسی بشه. این فشارها هم نتیجه داد و در نهایت وزیر داخلی فرانسه به مارکس 24 ساعت فرصت داد تا خاک فرانسه رو ترک کنه. کارل مارکس تصمیم گرفت تا به همراه خانواده‌اش به بروکسل در بلژیک بره.

بلژیک در اون دوران یک کشور آزاد با مقاماتی روشنفکر بود و برای فیلسوف چپگرایی مثل مارکس مکان بسیار خوبی به نظر می رسید. خیلی زود پس از اقامت در بلژیک، جنی همسر مارکس بچه دومشون رو هم باردار شد. خبر خیلی خوبی برای این زوج جوان بود، اما نامه‌های خیلی نگران کننده ای از آلمان و از طرف مادر جنی دریافت کردند. مادر جنی بسیار نگران بود، میدونست که این خانواده، این زوج جوان مدام در حال جابجایی هستن و گویا وضع مالی خوبی هم ندارن. یه بچه کوچیک دارن و تو این شرایط سخت دخترشون داره صاحب یک بچه دیگه هم میشه. مادر جنی یک پرستار به اسم هلن دیموس رو روانه بلژیک کرد تا به دخترش کمک کنه. هلن هم بعد از یک مدتی بخشی از خانواده مارکس شد. دولت پروس بیخیال مارکس نشده بود. فهمیده بود که مارکس به خاک بلژیک پا گذاشته. به همین دلیل بر حکومت بلژیک هم فشار خیلی زیادی وارد کرده بود که مارکس هرچه زودتر باید خاک بلژیک رو هم ترک کنه. مارکس در بلژیک به دنبال گرفتن اقامت دائم این کشور بود. گفتیم شرایط آزادی داشت و برای مارکس هم میتونست موقعیت خیلی خوبی باشه. تفکرات خودش رو میتونست آزادانه بیان کنه. ولی رویش هم خبر نداشت که سایه حکومت آلمان همچنان روی سر مارکس و خانواده‌اش داره سنگینی میکنه. هر زمان که وارد پروسه اداری میشد تا اقامت دائمش رو دریافت کنه، میدید کلی سنگ جلوی پاش افتاده. سنگ‌هایی که حکومت آلمان جلوی پاش مینداخت و نمیتونست از پس این مشکلات بر بیاد. مارکس به دولت بلژیک تعهد داد که در ازای گرفتن اقامت دائم به هیچ عنوان خودش رو درگیر مسائل سیاسی و گروه‌های سیاسی نکنه. اما بعدها دوباره روزنه‌هایی پیدا کرد تا از این طریق بتونه تفکرات خود رو به گوش افراد مختلف برسونه. تو سال 1847 میلادی مقاله‌ای چاپ کرد با عنوان فقر فلسفه و نظرات فیلسوف چپگرای فرانسوی پیر ژوزف پرودون رو به چالش کشید. این مقاله یا این کتاب، چون بسیاری از مقالات مارکس بعدها به شکل کتاب در اومدند، این مقاله بعدها سرآغاز اثر بزرگ مارکس شد، همون مانیفست حزب کمونیست. مارکس برای اینکه بیشتر با قشر کارگر در ارتباط باشه، تصمیم گرفت به همراه دوست فردریش انگلس به انگلستان سفر کنند و در اونجا بازدیدی از وضعیت کارگران انگلیس داشته باشند. یک سفر 6 هفته‌ای رو به لندن داشتند. در اونجا از کارخونه ها دیدار کردند، با کارگران کارخونه ها صحبت کردند و همچنین دیداری هم از خانواده هایی کردند که در حومه لندن زندگی می کردند و اکثر این افراد هم کارگران کارخانه های لندن بودند. در این مدت مارکس متوجه شد که بله، اوضاع و احوال کارگرها بسیار وخیمه. کارگرانی که در کارخانه های لندن کار می کنند در شرایط بسیار اسفناکی دارن کار می کنند و کارفرماها دارن از این افراد بیگاری می کشند. از اون بدتر خانوارهایی بودند که در حومه لندن زندگی می کردند. اونها در فقر مطلق بودند و هیچ امیدی به آینده روشن نداشتند. 6 هفته به پایان رسید و مارکس به بلژیک برگشت. 2 هفته بعد مقاله‌ای نوشت به اسم مانیفست حزب کمونیست. این مانیفست یا این مقاله تو 21 فوریه سال 1848 میلادی به چاپ رسید. به اعتقاد بسیاری از افراد، جهان از آن روز به بعد شکل دیگه‌ای به خودش گرفت. درسته که حکومت‌های کمونیستی حکومت‌های رو به زوال بودن و تمامی اونها در نهایت به یک دیکتاتوری محض ختم شد، اما مانیفست حزب کمونیست باعث شد تا نظرات دولت‌ها حتی در آینده نسبت به قشر کارگر تغییر کنه و برای کارگران حق و حقوقی قائل باشن. درسته که اونطور که باید و شاید هیچگاه از کارگرها در هیچ جای دنیا تجلیل نشد، ولی اگر مارکس نبود و تلاش‌هاش برای رسوندن کارگرها به حق و حقوقشون نبود، شاید هیچگاه این حق و حقوق اندک هم اتفاق نمی‌افتاد. به همین دلیل بسیاری از مورخین اعتقاد دارن 21 فوریه 1848 جهان یک شکل دیگه‌ای پیدا کرد. در این مقاله مارکس می‌نویسه که قشر بورژوازی داره از قشر کارگر بیگاری می‌کشه و قشر کارگر برای نابودی این گروه باید دست به یک انقلاب بزنه.

مدت کوتاهی پس از انتشار مانیفست حزب کمونیست، دومین انقلاب فرانسه اتفاق افتاد. پادشاهی کنار گذاشته شد و یک دولت دموکرات جایگزین پادشاهی شد. همزمان در بلژیک مارکس به اتهام فعالیت‌های هنجارشکنانه توسط پلیس دستگیر شد، ولی بعد از یک مدتی آزادش کردند. با استفاده از ارثی که از پدرش بهش رسیده بود، خاک بلژیک رو ترک کرد و دوباره به فرانسه رفت. هدفش هم از رفتن به فرانسه این بود که از دولت تازه تأسیس فرانسه استفاده کنه. فهمید که موقعیت خیلی خوبیه تا گروه‌های کمونیستی رو در فرانسه شکل بده. فرانسه‌ای که هنوز سیاست واحدی پیدا نکرده بود. مارکس با خانواده‌اش با همون پول در جایی ساکن شدن. بخش عمده ای از این پول صرف تأسیس یک نشریه به اسم نویا راینیش زایتونگ شد. انگلز هم در این روزنامه فعالیت میکرد و راجب مسائل روز اروپا مینوشت. بعد از یک مدتی گروه های کمونیستی در فرانسه شکل گرفتن. مارکس هم به عضویت یک گروه کمونیستی در اومد. این گروه توسط اعضای حزب ژاکوبین در فرانسه پایه‌گذاری شده بود. اما حزب ژاکوبین چه حزبی بود؟ حزبی بود که با حکومت جدید در فرانسه مخالفت میکرد. هنگامی که حزب کمونیست فرانسه اعلام وجود کرد، دولت فرانسه حس کرد این حزب همون حزب ژاکوبینه که با یه اسم جدید فعالیتش رو از سر گرفته. همین باعث شد تا این گروه به شدت تحت فشار قرار بگیره و مارکس چندین بار توسط مقامات فرانسه دستگیر بشه. چون مدرکی علیه مارکس مبنی بر اقدامات خرابکارانه نداشتن، وقتی که دستگیرش میکردن مارکس رو دوباره آزاد میکردن تا به خونش برگرده. بعد از یک مدتی مارکس تصمیم گرفت فعالیت‌های روزنامه‌نگاری و کمونیستی خودش رو وارد خاک آلمان کنه. به کلن رفت و یک دفتر روزنامه هم در شهر کلن در آلمان تأسیس کرد. همه چیز به خوبی پیش میرفت. هم در فرانسه فعالیت سیاسی داشت و هم در خاک وطن خودش آلمان. اما به یک بار همه چیز تغییر کرد. پادشاه پروس فردریش ویلهلم چهارم تصمیم گرفت تمامی فعالان چپگرا رو از کشور اخراج کنه. مارکس به ناچار آلمان رو ترک کرد و به فرانسه برگشت. شرایط در فرانسه به هیچ عنوان خوب نبود. برای دومین بار مارکس از فرانسه اخراج شد. مارکس تمامی دارایی‌های خودش رو صرف روزنامه کرده بود. وقتی کار تعطیل شد دیگه آه در بساط نداشت. فقط اونقدری پول داشت که از فرانسه خارج بشه. با کمک تعدادی از سوسیالیست‌های آلمان تونست یک مقدار پول جمع‌آوری کنه و خاک فرانسه رو ترک کنه.

سال 1849 میلادی خانواده چهار نفره مارکس در لندن مقیم شدند و این آخرین اقامت و آخرین جابجایی خانواده مارکس بود. این خانواده آلمانی تبار که چند بار چند تا کشور رو عوض کرده بودند. حزب کمونیست فرانسه که منحل شده بود در همین دوران دوباره فعالیت خودش رو آغاز کرد. رهبران این حزب به شدت به دنبال یک انقلاب بودند. یک انقلاب سریع و قدرتمند در سراسر اروپا. انقلابی که توسط قشر کارگر صورت بپذیره. نکته جالب اینجاست، چه کسی مخالف این انقلاب بود؟ خود آقای کارل مارکس. ایشون اعتقاد داشت این انقلاب در زمان نامناسبی داره صورت میپذیره. کارل مارکس خودش یک انقلابی بود و اعتقاد داشت که دیر یا زود باید یک انقلاب کارگری شکل بگیره و سراسر اروپا رو هم باید درگیر خودش کنه، اما نباید این انقلاب فوری انجام بشه، بلکه باید به تدریج صورت بپذیره و میخای انقلاب محکم بر زمین کوبیده بشن. رهبران انقلاب میخواستن کار رو از لندن آغاز کنن و به سراسر اروپا بکشونن. مارکس هم اونها رو خطاب قرار داده بود و این افراد رو رهبرانی خیال پرداز خطاب کرد و باعث شد که بین مارکس و رهبران این حزب یک سری جنجال‌های شکل بگیره. اما مارکس همچنان پای حرف خودش ایستاده بود و میگفت زمان مناسب برای انقلاب فرا نرسیده. اگر الان انقلاب کارگری صورت بپذیره، به روح انقلاب لطمه وارد شده. نکته جالبتر اینجاست، مارکس اصلاً به دنبال قدرت نبود. براش اهمیتی نداشت که این انقلاب در زمان حیاتش شکل بگیره. میگفت این انقلاب انجام میشه، حتی پس از مرگ من. خوشحال بود چون بذری رو کاشته بود که زمان برداشت اون دیر یا زود فرا میرسید. دقیقاً همینطور هم شد. اولین انقلاب کمونیستی 68 سال پس از مرگ مارکس به ثمر نشست. انقلاب کمونیستی روسیه. در لندن مارکس شروع به انجام یک سری تغییرات کوچک در سطح خیلی محدود کرد. معمولا با کارگرهایی که در لندن بودن صحبت میکرد و به اونها میگفت که کارفرماها دارن از شما بیگاری میکشن. تأثیر آنچنانی نداشت، ولی خب یک تغییر کوچیکی ایجاد شده بود. مشکل بزرگتر این بود که خانواده مارکس در لندن جزء قشر فقیر جامعه بودن. هیچ پولی نداشتن. تنها منبع درآمدشون کمک های مالی دوست مارکس فردریش انگلس بود. به غیر از اون پول دیگه ای نداشتن. ولی بعد از مدتی یک اتفاقی افتاد که یه مقدار اوضاع احوال خانواده رو بهتر کرد. مارکس تونست یک شغلی پیدا کنه در یک روزنامه آمریکایی به اسم نیویورک دیلی تریبیون. مارکس تبدیل شده بود به نماینده رسمی این روزنامه در خاک اروپا. مقالات رو مینوشت، مقالات رو میداد به فردریش انگلس، انگلس مقالات رو به زبان انگلیسی ترجمه میکرد و میفرستاد برای دفتر آمریکایی این روزنامه. البته این هم تا یه مدتی ادامه پیدا کرد، چون بعد از یه مدتی خود مارکس به صورت خودآموز زبان انگلیسی رو فرا گرفت و مقالات رو به زبان‌های آلمانی و انگلیسی خودش می‌نوشت. به طور کلی فرد بسیار باهوشی بود، خیلی چیزها رو زود یاد می‌گرفت. حتی یه مدتی هم در حال خوندن تاریخ و ادبیات مشرق زمین بود و اطلاعاتی رو در مورد حافظ شیرازی می‌خواست به دست بیاره. که نامه‌نگاری‌های مارکس و انگلس در این زمینه هست. اتفاقا یکی از سایت‌های ایرانی هم راجعش نوشته و من لینکش رو توی توضیحات خدمتتون میذارم. کار در روزنامه نیویورک دیلی تریبیون کار بدی نبود، ولی خب امورات خانواده را همچنان نمیتونست بگذرونه. قرار بر این بود که هفته ای دو تا مقاله بنویسه و در ازای اون سالی 200 پوند پول دریافت میکرد. این پول کفاف امورات خانواده را نمیداد و همچنان در تنگنای مالی قرار داشتند. این داستان ادامه پیدا کرد تا اینکه تو سال 1852 میلادی یک بحران عجیبی در فرانسه اتفاق افتاد. دوباره تو فرانسه انقلاب شد و ناپلئون سوم قدرت رو در دست گرفت و خودش رو امپراتور جدید فرانسه معرفی کرد. مارکس درمانده شده بود، چطور قشر کارگری که تا الان تحت حکومت دیکتاتوری بودن حالا باید یک دیکتاتور جدید رو تحمل می‌کردند. دست به نگارش یک کتابی زد به اسم 18 برومر لوی بوناپارت که در این کتاب امپراتور جدید رو به سخره می‌گرفت. مارکس در این کتاب هر دو گروه رو مورد انتقاد قرار داد، هم قشر کارگر که چطور اجازه دادند یک دیکتاتور بر اونها حاکم بشه و هم تفکرات حکومت جدید فرانسه که مورد تایید مردم نبود، بلکه با یک کودتا به قدرت رسیده بود. بوناپارت ها از زمان ناپلئون قدرت رو در فرانسه به دست آورده بودند. ما داستان زندگی ناپلئون بوناپارت رو قبلا در همین دی پادکست ساختیم. من لینکش رو اینجا خدمتتون میذارم، اگه دوست داشتید یه سر به اون ویدیو
رادیو بزنید. اما مارکس با بوناپارت چه مشکلی داشت؟ مشکلش این بود که این حکومت به شکل دیکتاتوری داشت اداره میشد و این حکومت بوناپارت ها کاملا مخالف احزاب کمونیستی و حزب های کارگری بودند. اعتقاد داشت که تاریخ مصرفشون گذشته و هرچه زودتر باید از صفحه سیاسی فرانسه خارج بشن.

مارکس این فرصت رو پیدا کرد تا به عنوان یک خارجی اوضاع و احوال آمریکا رو مد نظر قرار بده، از دور ببینه و یک سری پیشبینی‌ها نسبت به سیاست آمریکا داشته باشه. اول از همه پیشبینی کرد که اگر در انتخابات پیشروی آمریکا ابراهام لینکلن به قدرت برسه، بدون شک آمریکا دچار جنگ داخلی خواهد شد. پیشبینی دومش این بود: اگر در آمریکا جنگ داخلی شکل بگیره، آتش این جنگ دامن اقتصاد انگلیس رو خواهد گرفت. چرا که انگلیس از ایالت‌های جنوبی آمریکا پنبه وارد می‌کرد و کارخانجاتش از این طریق فعالیت می‌کردند. ایالت‌های جنوبی هم به دنبال استقلال می‌گشتند و وارد جنگ با ایالت‌های شمالی شده بودند. بسیار جالبه که هر دو پیشبینی به واقعیت تبدیل شدند. با روی کار آمدن ابراهام لینکلن، جنگ داخلی شروع شد و تجارت پنبه به سمت انگلیس کاملاً قطع شده بود. یک بحران اقتصادی خاک انگلیس رو در بر گرفت. بسیاری از کارگران کارخونه های انگلیسی شغلشون رو از دست دادن. دورانی اتفاق افتاد موسوم به کاتن فامین و دولت انگلیس ناچار شد از ذخایر دولتی برای حمایت از همپیمانانش استفاده کنه. دولت انگلیس چی میخواست؟ دولت انگلیس برای اینکه دوباره روی پاش وایسه، دوست داشت که یک صلحی شکل بگیره و بردهداری همچنان در ایالت‌های جنوبی سر جاش باقی بمونه که بتونه از ایالت‌های جنوبی پنبه وارد کنه. این چیزی بود که مارکس کاملاً باهاش مخالف بود. به همین دلیل با دولت انگلیس به مشکل خورده بود. از طرفی روزنامه نیویورک دیلی تریبیون محبوب‌ترین روزنامه در خاک آمریکا بود. روزنامه آزادی هم بود. مقالات مارکس رو بدون هیچ کم و کاستی توی روزنامه‌شون چاپ می کردن. اما به یک بار سردبیر روزنامه تغییر کرد. تفکراتش هم خیلی شبیه به مقامات سیاسی انگلیس بود. اینکه آیا انگلیس نقشی در این تغییر داشت یا نداشت دقیق مشخص نیست، ولی این سردبیر جدید دوست داشت که بردهداری سر جاش باقی بمونه و هر چه زودتر صلح اتفاق بیفته. به مارکس هم گفته بودند یا اینکه تفکراتت رو تغییر بده یا هر چه زودتر روزنامه رو ترک کن، که مارکس هم در نهایت روزنامه رو ترک کرد و از تفکرات خودش عقب نشینی کرد. مارکس دوباره بیکار شده بود و این بار وضعیت مالی خانواده بدتر از هر زمان دیگه‌ای شده بود. هیچ پولی نداشتن. بدتر از همه همسرش جنی بود. جنی به بیماری آبله دچار شده بود. در مورد بیماری آبله ما قبلا ساختیم، تاریخ جالبی داره. لینکش رو این بالا خدمتتون میذارم. همسرش هم بیمار شده بود. مجدداً دست نیاز به سمت یار صمیمیش فردریش انگلز دراز کرد. برای انگلز نامه نوشت و شرایطش رو براش توضیح داد. اما بد موقعیتی بود. فردریش انگلز در اون دوران همسرش رو از دست داده بود و از لحاظ روحی روانی شرایط مناسبی نداشت. به همین دلیل با یک نامه خیلی سردی جواب رو برای مارکس فرستاد. مارکس هنگامی که جواب رو اینطور دید، دوباره برای انگلز نامه ای نوشت و در این نامه هم از اوضاع احوال بد خودش گله کرد و هم از انگلز شکایت کرد که میدونه شرایط چجوریه، اما اینطور داره جواب دوست صمیمیش رو میده. رابطه بین این دو تا رفیق یک مقدار تیره و تار شد، ولی خب دووم چند نیورد. هر دو بعد از یک مدتی فهمیدن جز خودشون کس دیگه ای رو ندارن. در نهایت دوباره برای هم نامه نوشتن و از رفتار خودشون عذرخواهی کردند.

دو رفیق دوباره با همدیگه پیمان دوستی بستند و فردریش انگلس به مارکس این اطمینان رو داد که تا آخرین نفس از خانواده‌اش حمایت مالی خواهد کرد. یه مقدار حال همسر مارکس جنی رو به بهبودی گرفته بود، اما همزمان حال مارکس رو به وخامت گرفت. مارکس دچار بیماری التهاب تنفسی شد و با گذشت زمان حالش بدتر می‌شد. دچار یک ضعف جسمی شده بود. در همین دوران با اینکه مشکلات جسمی داشت، دست به نگارش یک کتابی زد که یکی از شاهکارهای مارکس به شمار میره. کتابی به اسم سرمایه نقد اقتصاد سیاسی یا داس کاپیتال. این کتاب در سال 1867 میلادی در برلین به چاپ رسید. کتاب در مورد کندوکاو نظام سرمایه‌داری، پیامدهای اقتصادی اون و نظریات اقتصاددانان در مورد سرمایه‌داریه. هرچند که این کتاب از نظر ارزشی بسیار مورد تحسین قرار گرفت، ولی 1% هم از مشکلات مالی خانواده چیزی کم نکرد. هنگامی که دختر مارکس با یک دانشجوی پزشکی به اسم پل لافارگ ازدواج کرد، خانواده احساس میکرد یک بار از روی دوششون برداشته شده و دخترشون با پسری ازدواج کرده که میتونه به خوبی ازش نگهداری کنه. تو سال 1869 میلادی مارکس در یک سازمان به اسم International Working Men's Association یا همون انجمن بین‌المللی کار مشغول به کار شد و سمت نمایندگی رسمی انجمن رو بر عهده گرفت. اما این انجمن یک هدف بسیار بزرگی رو برای خودش تعیین کرده بود. هدفشون این بود تمامی احزاب سیاسی در سراسر اروپا با همدیگه متحد بشن و یک حزب سیاسی بزرگ رو تشکیل بدن. یک چنین هدفی دست یافتن بهش بسیار مشکل بود، مخصوصا اینکه یک سال بعد تو سال 1870 میلادی فرانسه به آلمان رسما اعلان جنگ داد. این قضیه باعث شد که بین رهبران حزب یک دو دستگی شکل بگیره. عده‌ای از افرادی که در حزب بودن موافق جنگ بودن و یک عده مخالف جنگ بودن. خود مارکس اعتقادی به جنگ نداشت، ولی گفته بود اگر جنگی شکل بگیره، طرف کشورش آلمان رو میگیره، نه به خاطر اینکه آلمانی بود، بلکه به خاطر اینکه با بوناپارت نمیتونست به خوبی بسازه و میدونست بوناپارت یک سیستم دیکتاتوری داره که کاملا مخالف فعالیت گروه‌های کمونیستی و کارگریه. این جنگ هم شکل گرفت، یک جنگ کاملا یک طرفه و با پیروزی قاطع آلمان جنگ خاتمه پیدا کرد. بوناپارت دستگیر شد و تبعید شد. حکومت پادشاهی فرانسه کنار گذاشته شد و یک جمهوری روی کار اومد. گروه‌های کمونیستی دوباره قدرت گرفتن و مارکس هم داشت اینها رو زیر نظر می‌گرفت. حزب کمونیست فرانسه شکل گرفت، اما جمهوری تازه تأسیس تنها 2 ماه تونست حزب کمونیست فرانسه رو تحمل کنه. بعد از 2 ماه فعالیت این گروه رو غیر قانونی دونست و این گروه قدرت خودش رو در فرانسه از دست داد. مارکس دیگه ایمان آورده بود تنها راه پیش رو برای قشر کارگر هیچ چیزی نیست جز یک انقلاب کمونیستی. انقلاب کمونیستی که توسط کارگران باید صورت بپذیره و حکومت‌هایی که در اروپا هستن، چه پادشاهی چه جمهوری، باید سرنگون بشه و یک حکومت کمونیستی باید روی کار بیاد.

در سالهای پایانی مارکس با بیماری تنفسی و همچنین فقر مالی داشت دست و پنجه نرم میکرد. اوضاع احوال بسیار اسفناکی رو میگذروند. در همین دوران بود که از یک اصطلاحی رونمایی کرد به اسم دیکتاتوری طبقه پرولتاریا. دقیقا معلوم نیست که راجع به چه چیزی داشت صحبت میکرد، چون اکثر کارشناسا و مورخین در مورد این اصطلاح نظر شخصی خودشون رو دارن، ولی در یک زمینه با هم اشتراک دارن و اون هم حمایت همه جانبه مارکس از قشر کارگر و همچنین جهتگیری مارکس نسبت به قشر بورژوازیه، نسبت به قشری که صاحبان زمین بودن، صاحبان کارخونه بودن و همچنین کارفرما. به طور کامل به دنبال یک حکومت کارگری میگشت. اما چرا از این نظریه یاد کردیم؟ به اعتقاد بسیاری از کارشناسا همین نظریه در سالهای پایانی عمر مارکس بود که در واقع پیام انقلاب رو صادر کرد و باعث شد موج زیادی از انقلاب‌ها در قرن 20 میلادی شکل بگیره، انقلاب‌هایی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم ارتباط با احزاب کمونیستی داشتند. در 2 دسامبر سال 1882 میلادی همسر مارکس جنی بر اثر بیماری سرطان روده از دنیا رفت. پس از مرگ همسرش مارکس دچار افسردگی شدید شد. به هیچ عنوان دل و دماغ کار کردن نداشت و گوشه نشین شده بود. دوباره دوست صمیمیش فردریش انگلس به دادش رسید، دست مارکس رو گرفت و اون رو به یک تعطیلات به الجزایر برد. 2 ماه تموم در الجزایر گذروندن، اوضاع احوال یک مقدار بهتر شد، روحیه مارکس خوب شده بود و بعد هم دوباره به لندن برگشتند. درست در دورانی که احساس میشد مارکس دوباره داره روی پاهاش وای میسته و دوباره روحیه‌اش رو به دست آورده، دخترش جنی کارولاین از دنیا رفت. دخترش 38 ساله بود و بر اثر سرطان خون فوت کرد. با مرگ همسر و دخترش مارکس هم به خط آخر رسید. هم از لحاظ جسمانی وضعیت قابل تعریفی نداشت و هم فقر مجال بازگشت به زندگی رو نمیداد. در نهایت تو 14 مارس 1883 میلادی به دلیل التهاب تنفسی در لندن از دنیا رفت. مارکس از دنیا رفت ولی تفکرات و آثارش به حیات خودشون ادامه دادند و جهان معاصر امروز رو تشکیل دادند. خانواده و دوستانش جسدش رو در گورستان هایگیت در شمال لندن به خاک سپردند. در نظرسنجی که در سال 2000 سرویس جهانی بی بی سی برای شناسایی تأثیرگذارترین چهره جهان در هزاره برگزار کرد، کارل مارکس با اختلاف بسیار زیاد رتبه نخست رو به دست آورد و چهره معروفی مثل آلبرت آینستاین و نیوتن به ترتیب در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند. بر روی سنگ قبر کارل مارکس در لندن آخرین جمله مانیفست کمونیست حک شده است: کارگران جهان متحد شوید.

سلام، حال همه ما خوب است. ملالی نیست جز گم شدن گاه به گاه خیالی دور که مردم به آن شادمانی بی سبب میگویند. با این همه عمری اگر باقی بود، طوری از کنار زندگی میگذرم که نه زانوی آهوی بی جفت بلرزد و نه این دل ناماندگار بی درمان. تا یادم نرفته است بنویسم. حوالی خوابهای ما سال پر بارانی بود. می دانم همیشه حیات آنجا پر از هوای تازه باز نیامدن است، اما تو لااقل حتی هر وهله گاهی، هر از گاهی ببین انعکاس تبسم رویا شبیه شمایل شقایق نیست؟ راستی خبرت بدهم، خواب دیدم خانه‌ای خریدم، بی پرده، بی پنجره، بی در، بی دیوار. هی بخند، بی پرده بگویمت چیزی نمانده است. من 40 ساله خواهم شد. فردا را به فال نیک خواهم گرفت. دارد همین لحظه یک فوج کبوتر سپید از فراز کوچه ما می گذرد. باد بوی نامهای کسان من می دهد. یادت می آید رفته بودی خبر از آرامش آسمان بیاوری؟ نری راجان، نامم باید کوتاه باشد، ساده باشد، بی حرفی از ابهام و آینه. از نو برایت می نویسم. حال همه ما خوب است، اما تو باور مکن.

دلم کپک زده آه که سطری بنویسم از تنگی دل، همچون مهتاب زده ای از قبیله آرش بر چکاد صخره ای، زه جان کشیده تا بن گوش به رها کردن فریاد آخرین. کاش دلتنگی نیز نام کوچکی می داشت تا به جانش می خواندی، نام کوچکی تا به مهرآوازش می دادی، همچون مرگ که نام کوچک زندگی است و بر سکو به وداعش به زبان می آوری هنگامی که قطار بان آخرین سوتش را بدمد و پانوس سبز به تکان درآید. نامی به کوتاهی آهی که در قوقای آهنگین غلطیدن سنگین پولاد بر پولاد به لب جنبه ای بدل می شود، به کلامی گفته و ناشنیده انگاشته یا ناگفته ای شنیده پنداشته. سطری شطری شعری نجوایی یا فریادی گلودر که به گوشی برسد یا نرسد و مخاطبی بشنود یا نشنود و کسی دریابد یا نه که چرا فریاد یا با چه مایه از نیاز، و کسی دریابد یا نه که مفهومی بودین یا مصداقی، صوت واژه‌ای بودین در آستانه زایشی یا فرسایشی، ناله مرگی بودین یا میلادی، فرمان رحیل قبیل مردی بودین یا نامردی، خانی که به وادی برکت راه می نماید یا خائنی که به کجراه نامرادی می کشاند. و چه بر جای میماند آنگاه که پیکان فریاد از چله رها شود، نیازی ارضا شده، پرتابی به در از خیش یا زخمی دیگر به آماج خیشتن. و بگو با من، بگو با من که می شنود و تازه چه تفسیر می کند.

0: سال هاست که به نظر میرسه هیچ رسانه فارسی زبونی نتونسته با ایران اینترنشنال رقابت کنه.
1: برای ایران اینترنشنال از عملیات آمریکا و اسرائیل در حمایت از مردم ایران هست.
2: در حمایت از مردم ایران.
3: حمایت از مردم ایران.
4: در حمایت از مردم ایران.
5: حمایت از مردم ایران.
0: این کانال صدها کارمند داره، ده ها خبرنگار تو کشورهای مختلف و نفوذی در داخل ایران که از هیچ شبکه ماهواره‌ای تا حالا ندیدی. اما اخیراً توییتر که میچرخم یه چیز عجیب دیدم. این امپراتوری رسانه‌ای که ساخته داره یکم ترک برمی‌داره و عجیب اینه که این ترک‌ها، این ضربه‌ها از طرف طرفدارای حکومت نیست، از طرف مخاطبای دو آتیشه خودشه. کنجکاو شدم برم دنبال این که دقیقاً چرا دارن مخاطب از دست میدن و هرچی بیشتر گشتم و بیشتر نگاه کردم فهمیدم سوالم از اساس اشتباهه. سوال اصلی یه چیز دیگه است. ایران اینترنشنال از روز اول مأموریتش چی بوده واقعا؟ برای چی ایجاد شده؟ هدفم اینه که بفهمم این رسانه چجوری کار میکنه، چجوری یه سری آدمای باهوش و عاقل به عنوان مخاطب ایران اینترنشنال جذب سیستم فکری میشن، طرفدار جنگ میشن، از اقداماتی حمایت میکنن که چند سال پیش حتی تصورش هم نمیکردن. برای جواب دادن به این سوال دیدم با حدس و حدیث و نگاه کردم به یه مش توییت نمیتونم درست جواب بدم، بعد برم سراغ متخصصش معین که جامعه شناس و متخصص شبکه‌های اجتماعی. 2 میلیون توییت 6 ماه گذشته رو شخم زدیم، 20,000 زیرنویس ویدیو یوتیوبشون رو هم دانلود کردیم. چیزی که پیدا کردیم تقریبا همه فرضیات اولیه ما رو به هم ریخت. تو این ویدیو 4 تا مسیر رو با هم میریم. اول به مقیاس ایران اینترنشنال نگاه میکنیم، بعد الگوهای تکراری تو محتواشون رو میبینیم، نمادها و اسطوره‌هایی که استفاده میکنن، بعد هزاران ویدیو یوتیوب و میلیون ها توییت 6 ماه گذشته در مورد این کانال رو بررسی کردیم، نتیجه اونا رو میگیم و در آخر ردپای مالی اینترنشنال رو دنبال میکنیم تا ببینیم پول از کجا ممکنه اومده باشه و مهمتر هدف چیه. قبل از اینکه این پروژه رو شروع کنم همه ی این کانال‌های ماهواره‌ای کم و بیش توی سطح می‌دیدم، مثلا بی بی سی فارسی و صدای آمریکا و من و تو و اینا همش از نظر حس و حال برام بیشتر نزدیک بودن به همون کانال‌های لس آنجلسی 2 دهه پیش که محتوایی نداشتن، مدام مردم بهشون زنگ می‌زدن، مدام درخواست کمک مالی می‌کردن.
6: بفرمایید.
0: منظورم اینه که هیچ کدوم از نظر ابعاد، از نظر مقیاس به بودجه چند صد میلیونی و چند ده هزار کارمندی صدا و سیما نمیرسن، قطعا نمیرسن. ولی تو طول این پژوهش فهمیدم با اینکه بودجه ایران اینترنشنال خیلی کمتر از صدا و سیما است که به عددهای دقیقش هم بعدم میرسیم، زمین تا آسمون با بقیه کانالهای فارسی زبون فرق میکنه. هم از نظر بودجه فرق میکنه و هم از نظر استراتژی محتوا. هممون میدونیم که صدا سیما سال هاست که مخاطباش از دست داده. اعتبار خبریش یه زمانی نزدیک به 100% جامعه بود، الان شاید در بهترین حالت 20% جامعه باشه و بقیه مخاطبا کجا رفتن؟ بخش بزرگی رفتن سراغ شبکه‌های اجتماعی و بخش بزرگی هم رفتن طرف ایران اینترنشنال. طبق تحقیقات گمان که نظرسنجی خیلی علمی نیست ولی تنها چیزیه که داریم، ایران اینترنشنال با 54% پر مخاطب ترین رسانه فارسی زبانه، صدا و سیما 12%. و سوال اینه که چرا؟ چی باعث شده بیننده ها از صدا سیما مهاجرت کنن، نه به بی بی سی فارسی لزومن یا من و تو، بلکه به ایران اینترنشنال، بلکه مشخصاً به ایران اینترنشنال؟ قبل از بررسی دیتا فرض من این بود که ایران اینترنشنال هم صرفاً یه سوگیری خبری ساده داره، مثل CNN که وقتی بمبی روی غزه میفته میگه بمب فرود آمد و چند نفر کشته شدن، اما آمدانه نمیگه چه کسی اون بمب رو انداخت. اما وقتی با معین الگوها رو درآوردیم دیدیم که با یه مهندسی چند لایه‌ای طرفیم که کارش خیلی عمیق‌تر از یه سانسور یا یه بایاس ساده است.
7: یعنی که از یک سو شما صدا و سیما رو دارید که خودش یک ابزار سرکوب و طرد و پروپاگانداست، و از طرف دیگه شما وضعیتی رو باش روبرو هستین که انواع و اقسام نابرابری ها، تبعید ها، فشار معیشتی، شکاف دولت ملت، و تو این بستره که این حجم از مخاطب، این حجم از نارضایتی و چین توزی رو به خودش جذب کرده و داره سازماندهی میکنه.
2: و فراتر از یه رسانه عادی، رسانه بدیلیه که میتونست نقش بهتری رو ایفا کنه در گردش آزاد اطلاعات، صدای حذف شدگان باشه. به عنوان یک پروپاگاندا، یک فیک نیوز هم حتی نیست، فراتر از اون.
0: زبانشناسا میگن برای اینکه یه ایدئولوژی جا بیفته اول باید ادبیاتش رو درست کرد، کلمات و مفاهیمش باید نورمالایز بشه. این شبکه برای تغییر ذهنیت مخاطب دست رو یکی از حساس ترین نقاط گذاشته و اونم حسرت شکوه باستانی ایران.
6: این سلطنت طلب ها افکار عمومی رو به گونه آماده و مهیا میکنن که جنگ، مخصوصا جنگ 12 روزه، جنگ رهایی بخشه، جنگی که اون اسطوره‌ای که قبلا ماها، یعنی کوروش کبیر اومده یهودی ها رو نجات داده، اینها قراره جبران بکنن. و اتفاقا جالبه که تو گفتار نتانیاهو بارها از ضحاک، کاوه، کوروش اینها استفاده میشه.
8: کمک مالی کرد کوروش کبیر که بیت المقدس یهودی، اون نیایشگاه ملی نیایشگاه
9: از ملت یهود رو از اسارت آزاد کرد، حقوق اونها رو احیا کرد.
10: و بعد از اینجا ارجاع میده به داستان کوروش کبیر و اینکه چطور 2500 سال پیش کوروش کبیر یهودیان رو آزاد کرد
11: و نصب تصاویری از ترامپ در اسرائیل و مقایسه او با کوروش. نتانیاهو هم در پارلمان رئیس جمهوری آمریکا رو بهترین دوست اسرائیل توصیف کرد.
12: یکی از دلایلی که خب خیلی اسرائیلی یا مردم اسرائیل با مردم ایران رابطه نزدیکی دارند همیشه، همین اتفاقی که کاری که کوروش کرده براشون. و
0: روایت اینطوری ساخته میشه که حاکمان فعلی ایران اصولا ایرانی نیستن، بلکه نیروی اشغالگر و عرب پرست هستن.
13: تمام مشکلات موجود در ایران حاکمیت مافیایی اشغالگر جمهوری اسلامی است.
9: حکومت ایران نیست، یک نیروی اشغالگر متخاصمه.
14: اطمینان دارم نزدیک اون روزی که ایران عزیز از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگید.
15: مافیا اشغالگر اسلامی به میهن ما تحمیل کرده.
14: اینه که به نظرم حکومت اشغالگر در ایران
15: شد و اینکه این حکومت و این مافیای اشغالگر اومده
16: هر چه زودتر سفرهای رژیم اشغالگر اخراج بکنه،
17: عنوان رژیم اشغالگر برخورد میکنه.
18: آخر بعضی ها متاسفانه هنوز بر این تبلی میکوبن که اسرائیل اشغالگر هست.
0: فارغ از اینکه چقدر با حکومت فعلی مخالف باشیم یا از عملکردشون متنفر باشیم، از نظر تاریخی و جغرافیایی اونا هم به اندازه من و شما ایرانی هن. اما اینترنشنال با بیگانه نشون دادن حکومت یه خطکشی عجیب انجام میده. وقتی حکومت داخلی تبدیل میشه به اشغالگر بیگانه، حالا چهره های خارجی بیگانه مثل عمو ترام، عمو بی بی، عمو لینزی از دشمنای جغرافیایی تبدیل میشن به حامی و نجات دهنده طبیعی مردم ایران. و ارجاع مداوم به عهد کوروش کبیر باعث میشه که تغییر حکومت، رژیم چینج، بازگشت به یه اصالت تاریخی جا بیفته.
6: یک اضطراب جمعی رو داره وانمود میکنه که پدر که در این ساختار نماد ضحاکه، خب نماد ستمگریه، به ما ستم کرده، به خانواده ستم کرده، حالا عموهایی هستن در بیرون که به کمک پدر جدید که رضا پهلوی و کاوه هست اون اقتدار رو، اون ضحاک رو از میان میبرن. و این خیلی نشانه عجیبیه که حتی مثلا به مراد ویسی هم میگفتن ابو مراد و اینا. این یک بار عاطفی رو هم میاره و این که مثلا ترامپ و اینا دیگه دشمن خارجی نیستن، عموهای ما هستن.
0: در همین راستا کلماتی مثل جاویدام و گارد جاوید وارد ادبیات روزمره همه ما میشه.
6: استفاده از این اصطلاحات مثل حال جانفدا و به خصوص جاویدنام از این جهتی که فاصله بگیره با اون مفاهیمی که در گذشته بود. مثلا شهید حالا زیل گفتمان اسلامی عمدتا تعریف بشه، ولی جاویدنام میتونه چند تا پیام رو برسونه. در وهله اول جاویدنام همتراز با جاوید شاهه و این پیام رو میرسونه که گویی اینها سربازان شاه هستند، سربازان نامیرای شاه هستند.
19: البته مصادف بود با صدومین روز جاویدنام شدن جمعیتی که در ایران به دستور شاه و به فرمان شاهزاده رضا پهلوی به خیابون اومد در شبهای 18 و 19 دی ماه.
6: این جاویدنام در حقیقت هم تلایی کننده اون گفتمان سیاسی پشتش، یعنی یادمون نره که در اعتراضات دی ماه این جاویدنام ها اومدن در خیابان، شاه رو صدا زدن، سربازان شاه بودن و به قتل رسیدن و این جنگ هم به نوعی انتقام همون، یعنی همون خونخواهی که
0: وقتی در لایه اول هویت طرفین جنگ عوض شد، حالا وقت فروختن خود جنگه. اما هیچ کس مستقیم نمیگه که مشتاق جنگ باشین، یعنی کسی جنگ کلمه بار منفی داره، کسی میگه مشتاقشین. جنگ قبل از اینکه روی زمین اتفاق بیفته باید تو ذهن افکار عمومی فروخته بشه و چه راهی بهتر از اینکه به کشتار بگی عمل جراحی بی خطر و یا مداخله بشر دوستانه.
20: مثلا این مداخله بشر دوستانه رو در واقع به شکلی
21: در واقع مداخله بشر دوستانه محسوب میشه و باید از اون حمایت کرد.
20: در رابطه با مسئله اساسا مشروعیت مداخله بشر دوستانه نظامی یک جانبه،
22: کشورهای دیگه حق دارن مداخله بشر دوستانه کنن
23: و کمک انسان دوستانه یا مداخله بشر دوستانه داشتیم.
6: ما پدیده رو بریم مثلا قاب‌بندی یا فریمینگ، مثلا مشخص ترینش در مورد جنگ. خب این معمولا با واژه و اصطلاح به نام جنگ و تجاوز خارجی، دشمن خارجی و اینها معرفی نمیشه اساسا، بلکه مداخله بشر دوستانه، چیزی که حتی خود رضا پهلوی و دوستانش هم خیلی روش تاکید داشتن، با مداخله بشر دوستانه مثلا قاب بندی جنگ صورت میگیره. نهایتا هدف جمهوری اسلامی، هدف مردم ایران نیستش، هدف غیر نظامی اصلا نداره این جنگ.
15: حالا در رشته تخصصی خودم که پزشکی هست میتونم با این مقایسه بکنم که اینها سمپتوم‌ها یا نشانه های یک بیماری بسیار بسیار بدخیم هستند.
24: جمهوری اسلامی یه نقطه سرطانی،
25: این یک سرطانی است که باید حذف بشه و به نوعی جراحی بشه.
6: یک غده سرطانی وجود داره، این غده سرطانی به وسیله یک جراحی که هم بمب‌های رهایی بخش یا جنگ هست، حتی اسمش گذاشتن مداخله بشر دوستانه، اگرچه درد داره، اگرچه خون ریخته میشه، ولی محدوده، کمه. خب یا یعنی اینکه این زیرساخت‌هایی که داره نابود میشه و اینها چیزی نیستش، میدونی؟ اینها زیرساخت ما 40-50 هزار نفر کشته شدگان ما هستن، جاوید نام‌های ما هستن. یه اصطلاحی هم استفاده میکردم، خودم نمیدونم بگم یا نگم، من خودم خیلی خندیدم به کسایی که مثلا از زیر ساخت هایی نمایت میکرد، میگفت یه هشتکی زده بودن زیر ساخت بکن و اینجوری بودش که میگفتم آقا چیه این زیر ساخت و زیر ساخت صحبت میکنی، میسازیمش.
22: بخشی از اونها به هر حال زیر ساخت کشور هم، بخش از اونها به مردم هم آسیب میبینه، اما پیش از آن که آسیب به مردم بزنه ابزار حکمرانی حکومت که از بین میره. همه ی عقبه این بخش های نظامیش، موشکیش، سرکوبش، همه ی اینها به کمک همین پول و ابزاری هست که همین نیروگاه هایی که برق برشون تولید میکنن و همین پالایشگاه هایی که برشون پول تولید میکنن.
0: لایه سوم خفه کردن هر صداییه که این روایت رو زیر سوال ببره.
6: بدین و مخالفان جنگ و این ایده و این فروش رویا میتازند، شدیداً حمله میکنند، فضا رو اصطلاحاً مسموم میکنند و به یه نوعی، به خصوص اینو تو بازه اعتراضات و بعد از اون میبینیم که فضا رو به نحوی مدیریت میکنند که حالا تو اصطلاحات علوم اجتماعی و مطالعات رسانه یه اصطلاحی هست به نام مارپیچ سکوت.
0: ویدیوی انفجار اوین رو یادتون میاد؟ سال پیش یه ویدیوی پخش شد، اول توی توییتر بعد ایران اینترنشنال.
26: ساعت 2 بعد از ظهر تهران 25 خرداد 1404 بیننده پوشش ویژه ایران اینترنشنال از جنگ اسرائیل و جمهوری اسلامی هست. در پی این حمله سردر ورودی این زندان فرو ریخته و گزارش هایی از ریزش دیوارهای زندان زنان هم منتشر شده
0: که طبق پژوهش سیتیزن لب در اومد که این ویدیو کاملا فیکه و دلیل پخشش این بوده که تشویق کنن مردم معمولی حمله کنن به زندان اوین و زندانیان سیاسی رو آزاد کنن، مثل این که هدف این بوده. همچنین چند ماه پیش یه پژوهشی مزدک آذر روی 4500 تا ویدیوی اعتراضات دیما انجام داد که نشون داد در واقعیت فقط 17-18 درصد ویدیوها شعارهای سلطنت طلبانه داشتن، اما تو ویدیوهای انتخابی اینترنشنال این عدد 81 درصد بود.
27: اصلا میبینیم که رسانه‌های جریان اصلی در واقع پرمخاطب از جمله ایران اینترنشنال و بی بی سی چگونه بازتاب دادن این اعتراضات رو، آیا جریان سیاسی خاصی رو در واقع بیشتر برجسته کردن؟ اینترنشنال ما متوجه شدیم یه چیزی هلوهوش 400 درصد بزرگنمایی به نفع شعارهای آقای پهلوی و یا اون جریان سیاسی خاص عمل کرد. که
0: دروغ لازم نیست کاملا 100% ساختگی باشه. کافیه فقط تیکه ای از واقعیت رو نشون بدی که با روایت های دیگه‌ات بخونه. و در نهایت لایه چهارم، یعنی اعداد. من فکر میکردم که آمار تلفات حداقل یه عدد ثابت بمونه.
6: تو خبرنشون اولین بار 12,000 نفر، بعد 15,000 نفر، بعد 36,000 نفر، بعد اینجوری شد که عددها جابجا شد رو 45,000 تقریبا تثبیت شدش.
18: تا حالا جاویدنامان عزیزمون چند تا شدن؟ اونهایی که من ثبت شده دارم، غیر از اونهایی که یه تعداد هنوز نخوندم، یه تعدادم دارم که هنوز ثبت نکردم. سه تا، اجازه بدید سه تا آمار رو اینجا خدمتتون بگم. اونایی که ثبت شده من دارم 3,222 نفر.
6: رمت حاشیه در موردش وجود داره. یکی خب میتونیم بگیم به عدم شفافیت و اینکه خود حکومت اجازه نمیده مثلا کنشگران مستقل بیان اون رو بررسی بکنن، این یه بحثش. ولی خب از جهتی هم میدونیم که به نقل خیلی از حالا حتی مورخین مثل عباس امونت و اینا میگن که یکی از بزرگترین سرکوب های تاریخ معاصر ایران. پس در مورد گستردگیش شکی نداریم، اما مسئله اینجاست که جان انسان ها چه یک نفر باشه چه صدها هزار نفر، دهها هزار نفر، جان انسان مسئله کرامت انسانی. مثلا بو عزیزی در تونس وقتی کشته میشه خودش بهار عرب رو ایجاد یا مسامینی در 401. یعنی مسئله اینه که مسئله دادخواهی، مسئله اینه که جان انسان ارزشمند هست اساسا به کنار میره. اینجا فقط اهداف سیاسی داره دنبال میشه. میان اعداد مختلفی رو اشاره میکنن که یکی جنگ رو توجیه کنن، یعنی بگن ببین داره نسل‌کشی در ایران صورت میگیره، این هولوکاسته. خب از سوی دیگه میگن که ببین این صحبتایی که بعداً مثلا در اومد وایرالم شد، مثلا کیوان عباسی تو مجله رئیس تلویزیون من و تو اومد گفتش ما نتونستیم.
1: تو بعد میشه میگن چرا ما نتونستیم مثل فلسطینی ها این خارجی ها رو جذب کنیم؟ سوال منه چرا نتونستیم؟ چرا فلسطینی ها اینجا تظاهرات میکنن، خارجی ها میان باشون جوین میکنن، چرا به مال ما جوین نکردن؟ تقصیر کیه؟
2: اروپایی ها اینقدر
1: تقصیر کیه؟ تقصیر کیه؟ ما نتونستیم بفروشیم که 45,000 42,000 تا از هموطنهای ما تو 24 ساعت کشته شدن. تقصیر ماست؟ تقصیر کیه؟ ما خودمون تو من و تو تا الان اسمایی که دروردیم نمیم شاید هزار رو چند تا استالا بچه ما دروردیم
2: 1300.
0: این عملا اعترافیه که میگه مسئله دادخواهی و عدالت نیست، مسئله ایجاد خونخواهی دست جمعیه و برای این کار هرچقدر عدد بزرگتر باشه مجوز ویرانی راحتتری صادر میشه. تا اینجا فهمیدیم اینترنشنال چی میگه و چطوری روایت میسازه، اما سوال بعدی این بود که چطوری این پیغام بین کل جامعه پمپاژ میشه. برای پیدا کردن جواب معین پیشنهاد داد بریم سراغ معدن اصلی دیتا، یعنی توییتر.
3: شما در توییتر فارسی میبینید که حدود 2 میلیون فالوور داره و جز دومین اکانت پر فالوور فارسیه. یا در اینستاگرام فارسی با بیش از 18-19 میلیون فالوور جز 5 اکانت پر فالوور فارسیه.
6: اون مسئله بولد سیاسی اینجا اول مطرح میشه و اینجا فریمینگ میشه، بعدش میاد تو جای دیگه مطرح میشه. از این جهت توییتر خیلی مهمه. تو اینستاگرام عمدتا روی ریلز و تصاویر و اینا میتونن مانور بدن، اما استدلال های متنی توی توییتر شکل میگیره و اساسا این استدلال هاست که بعدا توی جریان های دیگه کانالیزه میشه.
0: برای بررسی دقیق تر رفتیم سراغ بازه زمانی اعتراضات دیماه. این دوره رو به 3 بخش تقسیم کردیم: قبل از قطعی اینترنت، حین قطعی اینترنت و بعد از وضع شدن دوباره اینترنت بین‌المللی. فرض منطقی من چی بود؟ این بود که وقتی اینترنت یک کشور 80-90 میلیونی قطع میشه، آدم ها کمتر میتونن آنلاین بشن قاعدتاً و قاعدتاً بعد حجم محتوا و گفتگو بیاد پایین، اما دیتا دقیقاً برعکس این رو نشون میده.
6: بازه 8 تا 11 تا 18 یعنی یک بازه 10 روزه در برهه اعتراضات ما 278,000 تا توییت داریم. خب حالا میریم تو بازه‌ای که اینترنت قطع میشه به صورت کلی تا وضع شدن مجددش، یعنی از 19 دی تا 11 بهمن. تو این بازه
2: تقریبا دو برابر میشه، گرچه خب بازه زمانیش هم حدود بازه 20 روز است. خب ولی نکته مهم اینه که ما کلن با قطعی اینترنت روبرویم. نتیجه گیری اینه که یه بخشی از این فعالیت تولید محتوا انگار عادی نیستش. بخشش فعالیت باتیه، بخش فعالیت ترول هاست، بخشش شبکه دایاسپورا هست که در خارج از کشوره.
0: این حرف فقط یه حدث و گمان ساده نبود، پشتش تحلیل شبکه خیلی پیچیده‌ای بود. وقتی کل دیتاهای این 43 روز رو روی گراف پیاده کردیم، دیدیم کلن 5 کوچه اصلی وجود داره.
2: توی بازه 42 روزه اعتراضات ما 5 تا خوشه رو شناسایی کردیم. 3 تا خوشه اصلیش توی بازه اعتراضاتی که خوشه های اکانتای ایران اینترنشناله، یعنی در حدود این 1 میلیون محتوا 32% متعلق به خود اکانت های ایران اینترنشنال، یعنی حجم وسیعی این رو دارن ریتوییت میکنن، منشنش میکنن و در مورد خود چند تا اکانت شبکه صحبت میکنن. دومیش با حجم در حدود 28% اکانت های رضا پهلوی و سلطنت طلبان.
0: در روزهایی که اینترنت داخل ایران قطع بوده، بیش از 70% از کل اتمسفر توییتر فارسی فقط توسط این دو گروه کنترل و تولید محتوا می‌شده. یه اکو چمبر، یه اتاق پژواک بی‌نقص که صداهای خودشون رو توش چند برابر می‌کردن. در همین بازه زمانیه که تحلیل احساسات نشون داده 54.8% از فضای کلی به نفع مثبت بوده به ایران اینترنشنال. این عدد رو تا ذهنتون نگه دارین، چون یه جای دیگه در ادامه میرسیم که بعد از باز شدن اینترنت این عدد چه اتفاقی براش افتاد. اما قبلش باید بفهمیم که پول روشن نگه داشتن این موتور عظیم پروپاگاندا چقدره و از کجا میاد. آخرین مسیر دنبال کردن پوله. از اختراع دستگاه گوتنبرگ تا الان، رسانه همیشه از یکی از این سه راه تامین مالی می شدن. یا تبلیغات می فروختن، یا خود روزنامه رو می فروختن، یا اشتراک می فروختن، یا بودجه دولتی داشتن. ایران اینترنشنال از هیچ کدوم از این راه ها استفاده نمی کنه. نه تبلیغ نشون میده، نه اشتراک می فروشه، نه بودجه رسمی دولتی داره. بر اساس گزارش فاینانشال تایمز، والنت میدیا، یعنی همون شرکت مادر ایران اینترنشنال، توی 5 سال گذشته بیش از 410 میلیون پوند ضرر انباشته داشته.
2: حالا اصلا رقما میگم عجیب غریبه. مثلا این چی 650 میلیون بدهی داشته؟ خب چقدر هزینه های دیگه بوده میدونی؟
0: اول به خودم فکر کردم که شاید این ضرر معمولیه برای یه رسانه، ولی خود خبرنگار فاینانشال تایمز تعجب کرده بود از این بدهی این رسانه و جوری که یک شبه این بدهی کاملا پاک شد. اواخر 2025 این 650 میلیون پوند بدهی از طریق یه عملیات مالی به سهام شرکت تبدیل شد. یعنی وقتی بدهی انقدر بزرگ میشه که دیگه قابل پرداخت نیست، صاحبان شرکت به جای اینکه بذارن ورشکست بشه، بدهی رو به مالکیت بیشتر، سهم بیشتر تبدیل میکنن. و همونجوری که میدونیم این شرکت کوچیکی هم نیست. یه چیزی حدود 100 تا 150 میلیون دلار بودجه عملیاتی سالانه ایران اینترنشنال. برای اینکه متوجه بزرگی این عدد بشیم، الجزیره انگلیسی بودجش 300 میلیون دلار در سال که مستقیم از دولت قطر و برای پخش کردن اخبار در بین 150 کشور میگیره. ایران اینترنشنال با بودجه‌ای که در همون رده است، حالا نصفشه، فقط برای جامعه فارسی زبان تولید محتوا میکنه. بی بی سی فارسی که رقیب مستقیمشه فقط 15 میلیون دلار در سال بودجه داره، یعنی 1/10 اینترنشنال. بودجه عملیاتی یه جایی مثل ایران اینترنشنال بیشتر شبیه به مثلا یه شبکه مثل فرانس 24 یا دویچه وله یا بی بی سی جهانیه. فقط خب اون شبکه ها به زبان فرانسه، آلمانی، انگلیسی محتوا ایجاد میکنن و خبرنگار به زبان های مختلف دارن و مخاطباشون هم همه جای دنیا هستن. بودجه هاشون هم مشخصه که دولتیه و شفاف. این چه بیزنسیه که مدام هزینه و بدهکاریه، همش خرجه و هیچ راه درآمدی لازم نبوده داشته باشه، یا یه جور بیزنس مدلیه که تا حالا کسی تو دنیا نیده، یا چیزی که میفروشه لزوماً خبر نیست، پروپاگانداست که برای یک گروه آدم یا یک کشور ارزشمنده، ارزش پول دادنشو داره. یک کشور بوده که بیشتر از هر کشور دیگه در سالهای گذشته خرج پروپاگاندا کرده و اون هم استونیه. اسرائیل.
2: نیابتی هم شنیدیم دیگه تو همین جنگ اخیر که مثلا حزب الله و حماس و اینا نیروهای نیابتی ایرانن و به شکل خیلی عجیب و طنزآمیزی نیروی نیابتی اسرائیل در ایران هم سلطنت طلب‌ها هستن. یعنی این انگی یا لیبلی نیست که من و تو بیاین بهشون بزنید. اولا که خودشون بارها اومدن اعلام کردن، چه تو تلویزیون چه تو شبکه‌های اجتماعی. دوم که خود گزارش سیتیزن لب و روزنامه هارتس این رو نشون میده که یک کارزار باتونه، یعنی کارزاری که اصلا با اصطلاح دیس اینفورمیشن داره توصیفش میکنه. چجوری دارن این کارزاره به عنوان یک کارزاری که داره دستکاری دیجیتال میکنه توصیف میشه و به صورت مفصل بهش میپردازن.
0: برای مقایسه خوبه که یه اشاره‌ای بکنیم به خرجایی که در کشورهای دیگه دارن انجام میدن. فقط ایپک و کمیته‌های سیاسی وابسته بهش توی انتخابات آمریکا در 2024 حدود 150 میلیون دلار خرج کردن. دولت اسرائیل از 7 اکتبر 2023 تا الان بیشتر از 1 میلیارد دلار مستقیم روی دیپلماسی عمومیش خرج کرده. و آیرونیک و جالب هم هست که با وجود این حجم هزینه، نظرسنجی‌های داخل آمریکا نشون میده که خیلی از آمریکایی‌ها نظر منفی نسبت به اسرائیل دارن و این نظر منفی به شدت بالا رفته تو سال‌ها و ماه‌های اخیر. حالا برمیگردیم به اون عددی که نگه داشته بودیم. 54.4% سنتیمن احساسات مثبت در بازه اعتراضات. فرض بعدی ما این بودش که این عدد با گذر زمان، با شروع جنگ، با کشته شدن لایه اول و دوم فرمانده های حکومت باید یا ثابت بمونه یا بهتر بشه. اما اینطوری نشده. ما این همون تحلیل شبکه رو تو بازه بعد از تفاهم نامه، بعد از باز شدن اینترنت تکرار کرد و به نتیجه عجیبی رسیدیم.
2: گراف قبلی شبکه منتقدین ایران اینترنشنال درصد کمی داشتند و جز آخری‌ها بودن، الان اومده مثلا جز دومین خوشحال اونجور که میبینید، یعنی شده ترکیبی فعالان ضد جنگ، چپگرایان و برخی خبرگزاری داخلی که 22 درصد شبکه رو اشغال کردن و علیه ایران اینترنشنال تو مرحله جنگ تولید محتوا کردن. و از لحاظ بستری هم اگه دقت کنید شبکه خیلی پراکنده است، مثل اون اولین تصویر انقدر متراکم نیستش. حالا اینو چجوری میشه بهتر نشونش داد؟ دوباره با تحلیل احساسات. تحلیل احساسات تو این بازه نشون میده که چیزی در حدود 46% محتوای مثبت، 52% محتوای منفی، خب ما بقیش هم محتوای خونسا که اتفاقا خونسا خیلی کم میشه، نشون میده دو قطبی و تشدید این درگیری میان موافقان و مخالفان ایران اینترنشنال خیلی پررنگ شده.
0: برای اولین باره که منتقدان شبکه واقعا زیاد شدن و اینم در نظر بگیرین که یه 10-20% از این شبکه پر از باته که هیچ وقت منفی و منتقد نمیشن. اما جالب ترین چرخش بعد از تفاهم نامه اتفاق افتاد، بعد از تفاهم نامه و باز شدن اینترنت بعد از 80 روز. من فکر میکردم که کلن وقتی جنگ شروع شده طرفدارای شبکه یک دست تر بشن، اما برعکس شد. خود سلطنت طلب ها علیه شبکه چرخش داشتن.
2: مثلا یه سریاشون میگن ما رو بول زدید، چرا کار تو 40 روز جمع نشود. مثلا مراد ویسی که میگفت این کار کاری یه هفته است. حتی رضا پهلوی یه جا میگه که ممکنه در عید هم بیایم تعطیلات در ایران باشیم.
4: پس تا عید رژیم عوض میشه احتمالش خیلی زیاد.
2: یه بخش دیگه شون مثلا به خود عوامل شبکه حمله میکنن که رضا پهلوی رو به اندازه کافی بولد نمیکنی و داری یه سری کارشناس های علکی میاری، اصلا از رضا پهلوی انگار عبور کردی.
0: اینجاست که میفهمیم این ماشین، این موتور پروپاگاندا چقدر میتونه شکننده باشه. اگر وعدهات محقق نشه، اگر رویایی که فروشی به واقعیت نرسه، اعتبار تو بین طرفدارات از دست میدی. از اول این سوال رو داشتیم که ایران اینترنشنال داره چی به ما میفروشه؟ جواب ساده اینه که داره جنگ که یه چیز مخربه رو به عنوان مسیر رسیدن به آبادانی به ما ایرانی ها میفروشه. اما بعد از اینکه این پروژه رو انجام دادم فکر میکنم این جواب کامل نیست. تریتا پارسی تو رساله دکتراش که بر اساس مصاحبه با 130 مقام اسرائیلی، آمریکایی و ایرانی نوشته شده به یه نتیجه ناراحت کننده میرسه. خصومت اسرائیل با ایران هیچ وقت سر ایدئولوژی نبوده، سر مذهب و دین نبوده، سر توازن قدرت بوده و هست. بدترین کابوس اسرائیل یه ایران قویه، حتی اگر سکولار باشه، حتی اگر دموکراتیک باشه، و مخصوصا اگر یعنی دموکراتیک بودنش فرقی برای اسرائیل نمیکنه، چون یک کشور دموکراتیک میتونه یه روز از طریق صندوق رای تصمیم بگیره با برنامه‌های منطقه‌ای اسرائیل مخالفت کنه. و فقط تریتا پارسی نیست، خیلی های دیگه هم به همین نتیجه رسیدن، حالا چه جمهوری خواه باشن چه حتی سلطنت طلب باشن، همه جور افرادی از اپوزیسیون این حرف رو بارها تکرار کرد.
5: ببینید ممکنه که ایرانو تیک پاره نکنن، ولی توافقی عمومی در منطقه وجود داره که ایران رو خار و ذلیل و ناتوان میخوان.
7: نتانیاهو دموکراسی برای ایران بخواد بیاره چه؟ اینکه ترامپ خود اینا خودشون میگن. حالا ما که نگفتیم، تا میگن اگه یه جری از درون خود روحانی هم باشه قبوله.
8: اگر اسرائیل اومد این حکومت رو ساقط کرد، آیا به دنبال منافع ملی ما صرفا هست یا به دنبال مصالح تل آویو؟ 32 نفر از نمایندگان همین کنست پارلمان اسرائیل و اکثر اونها وابسته به دولت آقای نتانیاهو یا در ائتلاف نتانیاهو نبودند که خواستار جدایی جمهوری آذربایجان از ایران شدند.
0: اینجا میرسیم به حقیقت اصلی. پول ایران اینترنشنال از تبلیغ نمیاد، از فروختن اشتراک نمیاد، رسما از دولتی نمیاد، پولش از یه چیز دیگه میاد، از ناامیدی ما، از خشم ما، از دردی که ما ایرانی ها هر روز تجربه میکنیم. ارز رایج این شبکه امید دروغی نیست، ارز رایجش ناامیدیه. و تا وقتی که این ناامیدی وجود داره، این شبکه بدون تبلیغ، بدون اشتراک، بدون بودجه رسمی، همچنان بودجهش تامین خواهد شد. کار اینترنشنال قبل از جنگ فقط این نبوده که جنگ رو به ایرانی ها به عنوان نجات دهنده بفروشه، یک کار دوم و مهمتر هم داشته، و اینکه خشم و ناامیدی ایرانی ها رو بسته بندی کنه و به دولت آمریکا بفروشه برای شروع جنگ. و اینجاست که میبینیم که مخاطب دوم ایران اینترنشنال لزوما ایرانی نیست، بلکه اسرائیلی و آمریکایی است. و جنگ اونجوری که ایران اینترنشنال میخواسته پیش نرفته لزوما به ضرر این شبکه نیست، به خاطر اینکه یکی از محصولای مهم اینترنشنال ناامیدی ما هست. خیلی وقت گرفت این تحقیق، ممنون میشم اگر لایک کنین، سابسکرایب کنین، ویدیو رو با دوستاتون و شبکه‌های اجتماعی به اشتراک بذارین، خیلی کمک میکنه که از اینجور تحقیقات بازم انجام بدم در آینده. خیلی ممنون از موین، مقالش رو تو دیسکریپشن میذارم، از اول تا آخرش بخونین، خیلی داده بیشتر داره که من اینجا یه مقدار خلاصش کردم. تشکر.
1: فلسطینی ها اینجا تظاهرات میکنن، خارجی ها میان باشون جوین میکنن، چرا به مال ما جوین نکردن؟ مال ما اگه جوین کردن یا آشنای ایرانی داشتن یا ایرانی بودن.
9: ولی ما با اونا جوین کردیم. ما توی همین اعتراضات لندن که
10: شاید

تراش سنگ تراش، چون نقش بیستون تندیسی از امید به تراش تا بماند.

0: یا شرقی یا لغربی یا رومی بیا،
1: نور بگیر از آسمان زور بگیر،
0: مرا ببر بسپارم به ظلم همسایه.

0: شد. مرا ببر به سپارم به ظلم همسایه،
1: رومی بیا کوتا شد،
0: مسیح بیا شمس بیا بیا بیا در سایه،
1: رومی بیا کوتا شد.

بگذار به پیری برسه.

وقتی که گریه مرا از سر می گیرد، دریا ساکت می ماند و من بلند بلند ترک بر می دارم. Il me faut descendre sans marche jusqu'à la mer pour pleurer tout seul. Merci la mer.

0: صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
1: مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.org

آنتیگونه، اثر سوفوکل، تنظیم برای رادیو از خسرو فرخزادی. بازیگران: ثریا قاسمی، مهین نصری، صدرالدین شجره، باقر کریمپور، میکائیل شهرستانی، اسماعیل بختیاری، عباس توفیقی، مینا شجاع، کرامت روساز، هرمز سیرتی، علی زرینی، صمد پرسنگی، مهدی نمینی مقدم. صدا بردار فیروز صدرایی، کارگردان خسرو فرخزادی، تهیه کننده محمد مهاجر.

0: سارها و چشم سارهای ما پدیدار گردیده. خورشید رخشان، تو سپر سپید سربازان آرگوس را به آن سوی افق گریزاندی. تو بر شتاب اسب‌های تازنده دشمن افسودی و بر سمند گریزانشان مهمیز گفتی.
1: ایسمنه خواهرم، مهربان روزهای بدبختیم، آیا از عقوبت گناهانی که اودیپوس در چشمه آنهاست زئوس ما را خواهد بخشود؟ هر آزمون و هر نفرین خدایان، هر ننگ و رسوایی، همه را برنج های خود افسوده ایم، ولی امروز چیست این هیاهویی که از فرمان شهریار برخاست است؟
2: از دیروز، روز مصیبت دوگانه ما، مرگ برادرانمان که یکدیگر را کشتند، هیچ کس نه به شادی و نه به رنج نیامد تا با من سخنی گوید آنتیگونه. میدانم که سپاه آرگو نیز هم پای این شبی که به پایان میرسد گریخته است و هیچ چیزی نیست که مرا خوشبخت گرداند و یا رنجم را بیفزاید.
1: میدانستم. گوش کن، من تو را از کاخ بیرون آوردم تا هیچ کس سخن ما را نشنود.
2: چه شده است؟ چهرت به رنگ طوفان است.
1: ببین چه ناسزایی بر ما روا داشتند. گوری که از آن برادران ماست. آری، کرون بر یکی ارزانی و از دیگری دریغ می دارد. اتوکلس آنسان که شایست اسب به خاک سپرده می شود، مردگان وی را با سرافرازی پذیره خواهند شد، ولی آن دیگری، جسد پولونیکس، جسد برادر بیچاره مرده تو، کرون نمی گذارد که به خاکش سپارند، نمی گذارد که بر او بگریند، می خواهد که بی قطره اشکی و بی آرامگاهی بر خاک رهایش کنند. او می دارد اتوکلس آنسان که دست به خاک سپرده بد. مردگان وی را به افرازی پذیره خواهد، ولی آن جسد پولونیس، جسد بیچاره مرده کرون نمی گوید که به خاکش سپرد، نمی گذارد بر او بگریند، می خواهد تره اشکی

0: است فرمانی که این کرون بر ما میراند. اعلام کرده تا نافرمانان را سنگسار کنند. ایسمنه، امروز است که باید یا شرف خود را بنمایانی و یا از آن رو بگردانی.
1: من؟ آخر من بیچاره چه میتوانم کرد؟
0: بگو، آیا میخواهی مرا یاری کنی؟ آیا میخواهی همراه من بجنگی؟
1: مگر تو چه میخواهی بکنی؟
0: دستهایم را ببین، اینها را یاری کن تا نش را برداریم.
1: میخواهی به خاکش بسپاری؟ با وجود من ای که در شهر شده است،
0: او برادر من است، او برادر توست، حتی اگر از یادش ببری.
1: بدبخت، تو بر کرون میشوری؟
0: کرون حق ندارد مرا از کسانم جدا کنه.
1: آه آنتیگونه، بیادار که چگونه پدر ما وحشت زده و منفور جان سپرد. جنایتهایش را به خاطر بیاور. چگونه خود آنها را برملا کرد، چگونه با دستهای خود چشمهایش را کند. به خاطر بیاور تنابی را که مادر ما به دور گردن خود انداخت و نیز برادرانمان را که در مرگ شریک یکدیگر بودند. برادران تیر بخت ما که جان بر سر برادر کشی نهادند. و اکنون بنگر بر دو خواهر آواره، بیخیش و بیکس. چه سرانجام دردناکی خواهیم داشت اگر در برابر قانون، در برابر فرمان پادشاه به پا خیزیم و بر قدرت او بشوریم. آن چی کنه؟ قدرت پادشاه از هر چیزی نیرومندتر است. من بر قانون نخواهم شورید. حدود آن را در هم شکستن، آه چه جنونی!
0: دیگر هیچ از تو نخواهم خواست. دیگر از تو بیزارم. همون که هستی باش. من برادری دارم که باید به خاک بسپارم. پس از آن مرگ برایم دلپذیر است، زیرا زمانی که باید تا خوشایند مردگان بود بسی درازتر از زمانی است که باید محبوب زندگان بود. همیشه زیر خاک خواهم خفت. تو به دلخواه خود خدایان را تأخیر کن.
1: من آنان را تأخیر نمی کنم، ولی توانایی شوریدن بر قانون شهر را ندارم.
0: بهانه خوبی است. من می روم تا برادرم را به خاک بسپارم.
1: آنتیگونه،
0: در اندیشه خود باش.
1: تو از عشق شعله بری، اما از عشق به مردگان.
0: میدانم،
1: ولی تو در طلب محالی.
0: آری، و در مرز امکان به خاک می افتم.
1: نه، در افتادن با قدرت او گناه هست.
0: کافی است. من به جنونم را به خود واگذار تا دل به دریا زنیم. بیش از مرگ با افتخار چیزی نخواهم برد.
1: خواست تو این است، پس برو آنتیگونه، برو دیوانه ای که پیوسته به عشقت وفاداری.

0: سرشار از خشم نبردی بیهوده، پولونیکس به خاک ما تاخت. چون عقابی با بالهای برفین، با چکاچاک شمشیرها و پرهای مواج کلاخودها.
1: هراس زهراگین دشنهایش، مرگ را بر کمرگاه هفت دروازه می فشرد. با این همه او دیگر رفته است، پیش از آن که خون ما را بیاشامد.
0: زئوس هنگامی که دید این جنگاوران پرستیز، مقرور از چکاچاک سلاح‌های زرندود، چون امواج کوه پیکر به جانب شهر می‌خزند، آذرخش سوزانش را برگرفت و انسانی را که منکر درخششان بود، انسانی را که زوزه‌های ظفرمندی برمی‌کشید، بر کنگره کاخ‌های ما در هم کوفت.
1: شکست آن صاعقه زده زمین را به لرزه درآورد.

0: سرمست بود و خیشتن را چون توفان به آتش می زد بر خاک افتاده است.
1: دو دشمن که از پشت یک پدر و از شکم یک مادر دشنه های تشنه به قصد جان هم برکشیده بودند، سرانجام با حقوق برابر در برادری مرگ آرمیدند.
0: پیروزی با نام زیبایش فرا رسید و از برکت آن عشق به تبای سرفراز شد.
2: ایران تبای به لطف ایزدان، شهری که به زانو در آمده بود اینک بر پاهای استوار خیش ایستاده است. از میان تمام همشهریان من فقط شما را برگزیدم، زیرا می دانم که حق گزار شاهزادگانتان هستید. شما تخت و تاج لئیوس را بزرگ داشتید، به سلطه اودیپوس گردن نهادید، قدرت فرزندانش را تمکین کردید و در همه حال به خداوندگار قانونی خود وفادار بوده اید. اکنون که به اراده سرنوشت فرزندان اودیپوس به هم در آویختند و به ضربت‌های جنایتکار یکدیگر را به خاک و خون کشیدند، این منم که بنا به حق خیشاوندی و امتیاز خون قدرت را به دست می گیرم و بر تخت سلطنت می نشینم. شما نه خصال مرا می شناسید نه آیین مرا. مرد را فقط آنگاه می توان شناخت که بر اریکه قدرت تکیه زده باشد. هر فرمان روایی که از ترس عقاید دیگران از گفتن یا کردن آنچه نیکو می داند به حراست، نزد من از همه ناچیزتر است. من میهنم را دوست می‌دارم، نه دوستانم را. هرگز لطفی که به نزدیکان دارم بر صلاح ملک پیشی نخواهد گرفت، هرگز. بگذار تا زئوس بشنود. من فرمان روا شاهراه امنیت عمومی را خواهم گشود، زیرا می دانم که امنیت عمومی تنها نگهدار فرد و نیز استوارترین تضمین توفیق من است. اگر دولت نیرومند باشد در پرتوان همه چیز داریم. بر این اصول عظمت تبای را بنیان می گذارم. امروز با اعتقاد به اصول اعلام شده درباره فرزندان اودیپوس در شهر فرمان دادم. اتروکلس در نبرد به خاطر میهن به دلیری جان سپرد، باشد تا او را با افتخار تمام به خاک سپارند. لیکن برادرش پولونیکس، او از تبعید بازگشت تا سرزمین میهن را ویران سازد. فرمان میدهم که از افتخار هیچ آرامگاهی برخوردار نباشد و جسدش را به پرندگان و سکا سپارند تا وی را بدرند و از صفحه خاک بزدایند.
3: خوشنود باد فرزند منویکئوس که با دوستان و دشمنان میهن چنین میکند. تویی خداوندگار شهر ما. بر من است که به دلخواه تو قانونت را بر زندگان و مردگان روا سازم.
4: شهریارا، اگر می نگری که نفس من به شمار افتاده است و قلبم به شدت می زند، از فرط شتاب و عجله نیست. چندین بار در راه به فکر بازگشتم بودم. در این فکر بودم که بدبخت، چرا به شکنجهگاه می روی؟ و لحظه ای بعد به خود می گفتم بدبخت، اگر کرون از دیگری بفهمد تو را آتش می زند. تصمیم دارم به تو بگویم.
5: چه احتیاط های ابلهانه ای. بیگمان چیزی شایسته گفتن نداری.
4: فاش کردن خبرهای ناگوار خشمنگیز است.
5: حرفت را بگو. به من واگذار و برو.
4: بسیار خوب. مرده را خاک کردند. یا بهتر بگویم اندکی خاک بر جسدش ریختند.
5: چه میگویی؟ چه جرأت کرده است؟
4: هیچ نمیدونم. اطراف مرده نه اثر بیلی هست و نه کلنگی. برگه ای از گناهکار نیست. امروز صبح وقتی نگهبان به ما نشان داد که چه شده، گمان کردیم معجزه ای رخ داده. جسد را دیگر نمیتوانستیم دید. مدفون نبود، ولی قشر نازکی از خاک آن را از هر بی‌حرمتی مظلوم می‌داشت.
3: شهریارا، شاید این کار ایزدان باشد.
5: خاموش! مرا بر افروخت مکان و در عین پیری احمق مباش. ایزدان هرگز او را به خاک نخواهند سپرد. دشمن قانون دوست ایزدان نمی‌تواند بود. حقیقت آن است که از مدت‌ها پیش در شهر کسانی بر ضد من زمزمه می‌کنند و زمانی که نامم را می‌برند سر می‌جنبانند و عشقی را که توده به فرمان روای خیشتن مدیون است از من دریغ می‌دارند. خوب می دانم که برای این کار جیر خارانم را خریدند. پول! انسان چیزی شومتر از این نیافریده است. اوست که شهرها را تباه می کند. اوست که شرافت و تقوای زنان را برباد می دهد. آنها که برای پول پولونیکس را به خاک سپردند، به زودی مجازات خواهند شد. اگر گناهکار را پیدا نکنید و به شمشیر عدالت من نسپارید، حتی مرگ نیز برایتان مجازات ناچیزی خواهد بود.
4: می توانم کلمی دیگر بگویم؟
5: نمیدانی که هر کلام تو برای من نفرت انگیز است؟
4: به هر تقدیر گناهکار من نیست.
5: تویی! تو که لاکت را به پول فروخته ای.
4: افسوس که شاهزاده ای به این هوشمندی چنین اسیر وهم و گمان باشد.
5: اکنون لطیفه گویی کن. بگو اگر مجرم پیدا نشود دیگر مجالی برای پوزخند نخواهی داشت.
0: طبیعت سرشار از عجایب است، اما انسان شاهکار این طبیعت است. آن سوتر از سپیدی دریاها بادبان به توفانهای تیز رو می سپارد، خیشتن را به جنبش پرجوش امواج خروشان می زند و از گردابها در می گذرد.
3: بزرگترین لاهه جهان زمین جاویدان را سال به سال با رفت آمد گاوها و گاواهنها می فرساید و بارور می کند.
0: سخن و نظام شهرها اثر اوست. انسان سرچشمه هستی و نیستی است. تنها در برابر مرگ زبون است. با این همه شفای بسی از دردهای بظاهر بی درمان را یافته است.
3: آنگاه که بر قله قدرت دست خوش جنون عظمت خیش قوانین زمین خاکی را چون حقوق مقدس خدایان بینگارد،
0: باشد که مطرود مردمان گردد و در قلب من برو بسته باد.
3: خداوندا، عجیب است. آیا چشمایم درست میبیند؟ نباید آنتیگونه باشد. نه، خود اوست. چه کرده ای؟ از فرمان پادشاه سر پیچیده ای؟ این دیوانگی از تو سر زده؟
4: آری آری، در حال تدفین گرفتیمش. کران کجاست؟
2: چه شده است؟
4: ها شهریارا، سوگند خورده بودم که تا زمانی که تهدید تو مرا هراسناک می‌دارد باز نگردم. اینک با وجود آن سوگند برگشتم و این دختر را که در حین عمل دستگیر شد برایت آوردم.
2: کجا و چگونه او را به دام انداختی؟
4: داشتم مرد را به خاک می سپرد.
2: می فهمی چه می گویی؟ راست می گویی؟
4: دیدم که با وجود فرمان تو مرد را خاک می کرد. حرفم روشن و ساده نیست؟
2: توضیح بده.
4: چون این بود که چون اراده تو را به رفیقانم گفتم، مرده را از خاک بیرون کشیدیم و برهنه بر خاکش نهادیم. مرده میگندید و ما از بوی گند آن اندکی دورتر در گذرگاه باد نشستیم. ناگهان در دشت طوفانی خشمناک برخاست و آسمان پهناور تیره شد. چشم‌ها را بستیم و ماندیم تا غضب ایزدان فرو نشیند. سرانجام باد آرام گرفت و یک بار دیدیم که این دختر کنار مرده ایستاده است. جیغ‌های هولناک می‌کشید و بر جسد عریان برادرش گریه می‌کرد و بی سپاسان را نفرین می‌گفت. سپس با دست خاک برداشت و جسد را با دقت تمام پوشاند. پس از آن بنا به مراسم تدفین با جامی مفرغین سه بار بر مرده آب ریخت.
2: تو با این چشم‌های فرو افتاده اقرار می‌کنی یا انکار؟
6: انکار نمی کنم. من این کار را کردم.
2: برو سرباز.
4: اطاعت سربازم.
2: تو از فرمان من خبر داشتی؟
6: البته که داشتم. همه با خبرند.
2: تو انقدر گستاخی که قانون مرا به هیچ میگیری؟
6: عدالت ایزدان هرگز چنین قوانینی برای مردگان ننهاده است. فرمان تو برتر از آیین ایزدان نیست، زیرا این قوانین از آن امروز و دیروز نیست، آنها جاویدان هستند. آیا سزاوار است که از ترس مردی شایسته ی عقوبت ایزدان گردم؟ نه، من برای مرگ آمادم. هر زندگی که از دردهای بیشمار لبریز باشد خواستار آرامش مردگان است. سرنوشتی را که تو برایم مقدر داشته ای در شمار رنج ها نمی آورم. بدبختی این بود که از بی آرامگاهی برادر مردم در رنج باشم و من نتوانستم با آن تن دردهم. دیگر هر چه پیش آید برایم یکسان است.
3: او نیز خوی سرکش پدر سرسختش را دارد. سرفرود آوردن به بدبختی را نمی داند.
2: این زن تبهکار قانون مرا به هیچ می گیرد و می پرد که با بی شرمی می توان از مکافات گریخت. به جنایتش می بالد. اگرچه او خواهرزاده من است، ولی نه او و نه خواهرش از مجازات نهایی نخواهند رست. اسمنه را هم بگیرید. من او را متهم می کنم.
7: بگیریدش.
2: اما اکنون در کاخ دیدمش. بیخیشتر پراستر. آشفتگی ضعیفانی که پنهان توطئه می کنند رسوایشان می کنند.
6: نه، تنها من بودم. جز مرگ من چیز دیگری هم می خواهی؟
2: نه، که تو برای من همه چیز است.
6: پس درنگ از چیست؟ همه چیز تو مرا بداینده است و همه چیز من تو را. پارسایی، عشق خواهرانه و افتخار من. اگر می توانستی فریادهای مردمی را که ترس آنها را خفه کرده است بشنوی، می شنیدی که مردم مرا می خوانند اما ستمگران از سعادت کر بودن نیز برخوردارند.
5: در تبع تو تنها کسی هستی که چنین میاندیشند.
6: همه چون من میاندیشند، ولی تو دهانها را بستی.
5: ننگ نداری که همه رهایت کردند؟
6: از بزرگ داشته خون کسانم چه ننگ؟
5: برادرت توکلس که خصمانه کشته شد هم خون تو نبود؟
6: چرا، از خون پدر و مادرم بود.
5: ستایش کافرانه تو از خائن ناسزاییست به او.
6: توکلس خفته در خاک با من هم داستان است.
5: اگر برادر دیگرت پولونیکس اسیانگر را با او همسان بدانی و به ستایی، او تو را متهم می کند.
6: هر دو برادرانم مردند، دیگر نه اسیانگرند و نه پادشاه، اکنون با هم برادرند.
5: یکی دشمن میهن بود و دیگری دوستان.
6: قانون مرگ برای همه یکسان است.
5: اما رستگار و تبهکار سزاوار سرنوشتی یکسان نیست.
6: آیا این سخنان برای مردگان معنایی دارد؟
5: هرگز دشمن حتی مرده دوست نمی شود.
6: من برای مهرورزی به دنیا آمدم، نه برای کین توزی.
5: پس برای مهرورزی به مردگان به زیر خاک بخست.
3: ایسمنه با چشمان اشکالود بر آستانه در ایستاده است. سرشکی که سیمای دلارایش را دگرگون می سازد، نشانه عشقیست که به خواهرش می ورزد.
5: توی افعی که در خانه من خزیده و خونم را زهراگین کرده. بگو زود.
7: اگر آنتیگونه بپذیرد، من شریک جرم و خواهان مجازات خیشتنم.
6: نه، تو در کار دستی نداشتی و من هیچ چیز مشترکی با تو ندارم.
7: از خود مرانم، بگذار تا برای تدفین برادرمان با تو بمیرم.
6: نمیخواهم که مرگ ما را متحد سازد و تو از افتخاری که شایسته آن نیستی برخوردار شوی. کافی است که تنها من بمیرم.
7: من زندگی را بی وجود تو نمیخواهم.
6: کرون برایت میماند، تیماردار او باش.
7: آنتیگونه،
6: زندگیت را برهان، مرا به یاری تو نیازی نیست.
7: من اگر شریک سرنوشت تو نباشم، سیاه بختم.
6: تو زندگی را برگزیدی، من مرگ را.
7: آش، خطای تو را من کرده بودم.
6: ایسمنه، شجاع باش، تو زنده میمانی. روزگاری است که قلبم منجمد است و فقط میتوانم خدمتگزار مردگان باشم.
5: بیگمان این دو دختر به غایت دیوانند، یکی از ساعتی پیش و دیگری از آغاز تولد.
7: کرون، بی او هیچ موجبی برای زیستن نمی بینم.
5: دیگر از خواهرت با من نگو، او مرده است.
7: چه گفتی؟ محال از تو عروس پسرت را از میان برداری.
5: او برای بزرفشانی زمین های دیگری خواهد یافت.
7: شهریارا، عشق آنها را به هم پیوسته است.
5: سر من همسر زنی جنایتکار نخواهد
7: شد. آیمان عزیز، آیمان عزیز، رفتار پدرت با تو چه بیرحمانه است.
3: تو ازدواج پسرت را تباه میکنی؟
5: نه من، که حادث آن را تباه میکند.
3: از تو در کشتن آنتیگونه تردید نداری؟
5: تو خود حکم را تایید کردی، دیگر بس است. نگهبانان، زنها را ببرید. دلیر ترین آدم ها از مرگ میگریزند.
8: خوشا روزگار بیگناهی، خوشا از یاد بردن تقدیر، رنجهای باستانی که در هر نسل جان تازه میگیرد، در خانواده اودیپوس انبوه میگردد و شادی چون شاخی زود شکن نابود میگردد و آن هنگامی است که بدی نیکی و نیکی بدی می گردد.
3: شهریارا، پسر تو هایمون شاهزاده و آخرین فرزندت آمد. او همسر آیندهش را از دست می دهد. به سائقه رنج بدینجا آمده است یا خشم؟
5: اکنون بهتر از پیشگویان خواهیم دانست. پسرم، از حکمی که ما بر عروس تو کرده ایم آگاهی؟ حکم بیچون و چرا؟ آیا با پدرت دشمنی می‌ورزی یا هرچه کنیم همچنان ما را عزیز می‌داری؟
9: پدر، من از آن تو هم. من درسهای تو راه نمای من است و از خردمندیان ها بهره برم. هیچ ازدواجی بی رضای تو خردمندانه نیست.
5: آری پسرم، باید همین گونه اندیشید. اراده پدری برتر از هر چیز دیگر است. پروردن فرزندان نافرمان، بارور ساختن دشنام برخیشتن و مایه نیشخند دشمنان است. فرزندم، باشد که همچنان جاذبه لذت و عشق بزن تو را از اطاعت من باز ندارد. فرزندم، آنتیگونه را رها کن تا همسر دوزخیان گردد که خواهانشان است. او آشکارا بر من شوریده بود که گرفتارش کردم. هایمون، خوابگاه زن ناسزاوار سرد و منجمد است. همان گونه که توف می کنی، این دختر را از خود بران. شهر بر من خورده نخواهد گرفت. او خواهد مرد. او قوانین زوس و قوانین همخونی را بهانه کرده است. اگر من به اسیان در خانواده خود گردن گذارم، دولت دچار هرج و مرج خواهد شد و نظم عمومی به خطر می افتد. بلایی خوفناکتر از این نیست. باید نابودش کرد.
3: به عقیده من حق با کرون است، اما شاید من از پیری گیج و سرگردانم.
9: پدر، من در شهر چیزها می شنوم که تو نمی توانی بشنوی، زیرا تو آنها را خوش نداری. تو مردمان را میترسانی. تنها نگاهت دهانها را میبندد. شه سوگوار این دختر است. میگویند آیا پاداش پر افتخارترین کارها ننگین ترین مرگ هاست؟ او تنها نگذاشت برادر کشتش بیگور بماند و جسدش طعمه پرندگان و سگان گردد. سزای او مرگ است یا تاجی زرین؟ این است نجوای پنهان شه. در سر مپرور که همیشه حق با توست و عقیده دیگران به هیچ نمیارد. کسانی هستند که گمانی برند تنها خود هوشیاران و خردمندانند، اما چون درونشان را بکاوی توهی هستند. لجاج از ابلهیست نه خردمندی. پدر، از خشونت روحت بکاه و خیشتن را از این جان سختی برهان.
3: شهریارا، اگر عقیدهش پسندیده است آن را بپذیر، همانطور که او تو را اطاعت کرد.
5: من به این سن و سال از جوانی خرد بیاموزم؟
9: عدالت بیاموز. نه سن مرا بنگر و نه سال خودت را، کردارت را بنگر.
5: آیا عدالت در بزرگداشت آسیان است؟
9: من هرگز ملاتفتی به خائنان ندارم.
5: بیماری این دختر چیست؟ آیا هرج و مرج زهراگینش نکرده است؟
9: مردم تباهی چنین نمی اندیشند.
5: پس مردم باید قوانینم را به من بنویسانند.
9: آخ، می بینی چگونه زبان جوانان داری پدر؟
5: آیا باید به دلخواه آنان بر این شهر فرمان برانم یا به دلخواه خود؟
9: هیچ شهری نیست که از آن یک نفر باشد.
5: هر شهری فرمان بردار فرمان روای خود است.
9: اگر می خواهی به تنهایی حکومت کنی، پس برو به بیابان.
5: روشنی می بینم که تو جانب زنی را گرفته ای.
9: نه، من جز به تو نمی اندیشم.
5: با انکار عدالت پدر خود؟
9: تو به روی عدالت شمشیر کشیده ای.
5: خطاست که از سلطه خود دفاع کنم.
9: تو از آن دفاع نمی کنی، بلکه آن را تحمیل می کنی.
5: چه بزدلی و رسالتی. زنی تو را برده خود ساخته است. هرگز او همسر تو نخواهد شد.
9: پس او خواهد مرد، ولی بدان مرگ دیگری هم در انتظار توست.
5: چونان گستاخی که پدرت را تهدید میکنی، برده زنان؟
9: چونون بر تو چیره شده، وگرنه چنین حکم نمی کردی.
5: پس اینطور. سربازان، بیاورید تا اون را. همکنون پیش چشم تو جان می سپارد.
9: خاموش! در حضور من او نخواهد مرد. خوب نگاهم کن پدر، این آخرین دیدار توست با فرزند. با هزیانهای خود همینجا بمان.
3: پادشاه، به هوش باش. در چنین سنی نومیدی خطرناک است.
5: هرچه میخواهد بکند. او نمیتواند این دختران را از مرگ برهاند.
3: از تو میخواهی هر دو را به کشتن دهی؟
5: نه. نه. فقط آن را که به جسد دست یازید، آنتیگونه را، او را در بیابانی به درون غاری می افکنم. اندکی هم خوردنی برایش می نهم تا بلایی بر شهر نازل نشود. او می تواند چند روزی زنده بماند و به درگاه حادث خدای عزیزش راز و نیاز کند، شاید از مرگش چشم بپوشد. سرانجام در می یابد که تکریم مردگان کاشتن باد است.

Rossi, Mehdi Manofi, Majid Malvanti.

بحر من غرق گشت هم در خیش بل عجب بحر بیکران که منم این جهان وان جهان.

میگفتم من دلم میخواد چیزای تازه رو پیدا کنم که با این چیزا فرق داشته باشه. میگفتم میدونی وقتی فرستادنم ده چی کار کردم؟ تا اون موقع انقدر درخت دور و برم نبود، کوچیکی رو توی حیات آجوری بزرگ شدم. بعد به بابام که کارگر بود یه خونه شرکتی دادن که روبروش یه قبرستون بود با دیوارهای گلی سوراخ دار، که ما همیشه خیال میکردیم اسرا یه چیزایی هست که از تو این سوراخ‌ها در میاد. نمیدونی وقتی رسیدیم اونجا چه شوقی کردیم. دیوارهای کوتاه خونه تازمون رو هم دوست داشتیم، دستشوی سفید و تمیز خونه تازمون رو هم دوست داشتیم. ظهرهای تابستون همیشه لخت میشدیم و آب و ول میکردیم رو سمنت صاف حیاط و سرسره بازی میکردیم. اون وقت صبری 8 سالش بود، یه دامن سرخ کوتاه می پوشید و توی قوطی کهنه چند تا لوبیا کاشته بود.

عکس خرچنگ، بوی پوست ماهی صبور، بوی گل، بوی ریشه نخل، بوی چیزایی رو میداد که تا حالا حس نکرده بودم. اون وقت یه روز، نمیدونم پنجشنبه بود یا جمعه، که راه افتاده بودم لب دریا که دو خس دیدم که سرش به اندازه سر گاو میش بود، سیاه و بزرگ. گفتم مجید تو دو خس دیدی؟ گفت نه. داشتم به او میگفتم که دو خس هر چند متری یه دفعه سرش از آب بیرون میکرد و یه نفس میکشید، بعد دو مرتبه پایین میرفت. اون وقت تو این فاصله ها من خط سیرش رو که مثل این نوار

گفتم میدونی اونجا آدماش برام خیلی تازگی داشت. یه غروب پاییز با یه ناخدای لنج نشستیم لب شط و عرق خوردیم و سیب ترش گاز زدیم. اون وقت برام تعریف کرد توی سفر طوفان میزنه به لنجشون. میگفت الله اکبر، موج یه جوری رو دریا بالا میاد عین هوی کوه. آدم باید بره دریا تا بدون موج چجوری بلند میشه.

قسمتی از داستانی نوشته نسیم خاکسار رو شنیدید روی شربخانه از سعید شنبه‌زاده و پدرام درخشانی و حالا ترانه از ابراهیم منصفی با صدای سهیل نفیسی.

0: بخشی از رمان همسایه ها نوشته احمد محمود رو خواهید شنید روی قطعه ای به نام دریاداد ساخته پیتر سلیمانی پور.
1: حالا هوا تاریک شده است. جا به جا چراغ‌های شیری رنگ توی چمن روشن شده است. چشمان سیاه چشم می درخشد. دستم را از پشت شانهش پایین می آورم. یکو احساس می کنم که دستش را گرفتم. هر دو سکوت کرده ایم. صدای کارون سنگین است. دستش را آهسته فشار می دهم. لبخندش مثل گل می شکافد. آهسته می گویم خب حالا شما بگین. چی بگم؟ از خودتون. سرش را می اندازد پایین. خرمن گیسویش رها می شود روی شانش و بعد خیلی آهسته آنچنان که به زحمت شنیده می شود می گوید دوستتون دارم. یکو دلم از جا کنده می شود. اصلا انتظار ندارم. داغ می شدم. شقیقایم مثل چکش می زند. دست می گذارم زیر چانهش. سرش رو بالا می گیرد. نگاهم رو به هم پیوند می خورد. هر دو لبخند می زنیم و نمی دانیم که چه می شود. ناگهان داغی لبانش رو توی لبهایم احساس می کنم. بعد ازش فاصله می گیرم. انگار همه چیز در خواب گذشته است. اصلا نمی توانم باور کنم. هنوز از مستی گرمی لبهایش رها نشدم.

0: ترانه رو شنیدید از ابراهیم منصفی با صدای سهیل نفیسی.
1: سلام ملو.
2: سلام. بواد ها؟
1: چشم میخوره تو باید گیر نشسته.
3: یا الله.
2: کیه؟
4: این مردک زاریه ملول.
2: تا پانه شدم بزنمش بگو گورشو گم کنه.
4: این بیچاره خدا زدتش.
2: نه زدنش نه خدا.
3: یا الله. سلام خاتون.
4: کلسوم حالش چطوره؟ ملول.
3: بهتره نه. حالا مدتی حالش خوبه. از وقتی منو تو خونه راه نمیده حالش خوشه.
4: حقت. چشمت کور. میخواست هوا رو سرش نیاری.
3: میخوام بلکه بفرستمش دبی. پیش پسرش. خلقش خوشه نه خدا؟
4: چاشت میخوره.
3: ابا خوبه.
4: برو داخل.
3: سلام علیکم نه خدا.
2: سلام.
3: این چاشت یا شام؟
2: چه شده؟ چکار داریم؟
3: هیچی خیره مربوط به لانچ.
2: چه شده لانچ؟
3: هیچی کرایش میدی؟
2: تو امروز زور چه خوردی؟ چاشت یا نجسی؟
3: میدونم خلق تنگ نا خدا. با ما تندی نکن. ما با تو نون و نمک خوردیم.
2: تو عرقچین از سر بوهای خودتان ور میداری.
3: با تو ما همیشه رو راست بودم. هیچ وقت شده تا حالا دست تنهات بذارم؟ تو این 20 سالی که با تو رفیق بودم.
2: این روزها از کجا میگذرونی؟
3: حمالی فرمو میبرم، اوزیرا میفروشم، مدتی هم شوها فانوس میکشم.
2: چه گیر میاری؟
3: بلا نا خدا، این روزها هیچ جای دنیا کاری نی که موزش کفاف زندگی تو بده.
2: ها کدوم گور میاری میدی بالای نجسی تنه لش؟
3: آه؟

قسمتی از فیلم ناخدا خورشید رو شنیدید به کارگردانی ناصر طغایی. این فیلم برداشتی است آزاد از داستان داشتن و نداشتن نوشته ارنست همینگوی و حالا ترانه یارچاقالو از

0: سطری از مقدمه کتاب مستطاب آشپزی نوشته نجف دریابندری و دستور طبخی مستطاب از جزیره هرمز.
1: آشپزی ایرانی مانند فرش ایرانی اساساً هنریست توده‌ای که در خانه های مردم ساده یا حتی فقیر و به دست زنان و دختران شهرها و روستاهای این سرزمین پرورانده شده است. هرچند نمونه های فرد اعلای آن باز مانند فرش از خانه های اعیان و اشراف جامعه سر در آورد و هرچند آشپزی حرفه‌ای کما بیش در انحصار مردم باشد.
2: قلیه مایی، بیشنیز، سیر، پیاز، فلفل، از اینا با هم چرخ میکنیم، بعد گرجه هم چرخ میکنیم که له بشه، بعد سبزیامون با سیر اینا که چرخ کردیم تو روغن سرخ میکنیم، نمیذاریم تفت میریم، بعد که تفت دادیم روب میریزیم، یه دو قاشق روب میریزیم داخلش که سرخ بشه، روبمون بوشن بره، بعد که روب ریختیم گرجامون هم میریزیم، یه تفت میدیم، بعد ماهیامون میریزیم، ماهیامون میریزیم داخلش تفت میدیم، زیرش کم میکنیم که با بخار کم ماهیامون مخفوخ بشن. بعد یه ده دقیقه اینجوری نگاهش میکنیم که پخته شدن، من یا لیمو خوش یا تمر هندی آب میکنیم، لیمو خوش همینجوری میریزیم، ولی تمر هندی نه، آب میکنیم میریزیم توش. بعدم موقعی که بخوام بجوشونیمش با حرارت کم تا جا بیافته خوشمزه بشه.

0: برنامه بود با صدای ابراهیم منصفی و در ادامه یادداشتی از زهرا فخرایی، نویسنده و تصویرساز اهل بوشهر، روی قطعه ای از گروه باراد.
1: الان فهیمه عروسی کرده. الان قد من به اندازه قد مادرم شده. الان اینجا دراز کشیدم و به پیرزن کوری فکر میکنم که سالها پیش دیده بودمش. یک شب من و فهیمه رفتیم روزه. وقتی روزه تمام شد آمدیم بیرون از ماتم. پیرزن کوری دم در ماتم ایستاده بود. با هر کس حرف میزد هیچ کس او را نمیدید. بهش گفتم چی میگی؟ گفت منو ببر خونمون. من و فهیمه دستش را گرفتیم، توی کوچه پس کوچه ها رفتیم، ولی خانه پیرزن را پیدا نکردیم. حوصله ایمان سر رفت، دست پیرزن را ول کردیم و رفتیم یک ماتم دیگر سینه بزنیم و شربت ویمتو بخوریم. الان من اینجا دراز کشیدم و نمیدانم آن پیرزن خانه‌اش را پیدا کرده؟

دنیا هرگز لحظه ای متوقف نشده، شب همیشه روز را دنبال می کند، روز خواهد آمد. ای دنیا، دنیا هرگز لحظه ای متوقف نشده.

ترین سنگلاخ همین دو گام که تا خانه تا تو آه همین دو گام همین دو گام که تا وارستن همین دو گام که تا پرده را کشیدن و آن دریچه پر انتظار را بستن در انتهای گم شدن این کوچه آشناست دو گام دیگر دیوارهای کوتاهش کوهی میگویند دو گام دیگر وا خواهی رست چرا که مهربانی آن پرده هر چرا که دوست نداری نابود خواهد کرد و آن دریچه پر انتظار چشمانت را بر هر چه خوش نداری خواهد بست سگان بی آزار صدای سوت اساس پس ازدحام همه روزتان آی هم شهریان هر شب به همین می انجامد همینو بس تمام دربدری ها را به دوش خود دارم پناه خرم مشکانت شکفته باد عجب پریشانم گیسوی در همه تو کجاست روال گفتگوی مستان را میمانم روال در همه گیسویت کو عجب پریشانم به خانه خواهم آمد میدانی اگر چه دیر به شب گیر به خانه خواهم آمد و پرده ها را خواهم کشید و شهر نابود خواهد شد و از سپیده لبخند تا آفتاب اندامت را خواهم نوشید و چشم هایم را به کوری همه روشنان کاذب این آسمان شعبده خواهم بست و هرچه جستو در پام گیسوانت یا در روشنای سیگارم دود خواهد شد و در نوازش چشمانت چون دودی در آسمان از هم خواهم گسیخت از خود خواهم رست

شنبه تا سپیده بردمید از سرم خواب سحرگاهی پرید. یک پرنده پشت قاب پنجره پرده سیاه شب را می درید. از پس بیخوابی و دلخستگی یادم آمد رادیو همبستگی.

0: درود بر یکایک شما شنوندگان و همراهان گرامی، به اتفاق و همراه هم شنبه نوردی امروز رو آغاز میکنیم. 14 شهریور 1405، 5 سپتامبر 2026.
1: سلام های گرم و صمیمانه من به دوستان و شنوندگانی که اونها رو همراهی میکنیم. فرزین ایرانفر هستم، در کنار سعید افشار شما رو همراهی میکنم.

0: عدل و هزاران سلام بر شما. اما آنچه که امروز خواهید شنید، گزارش هفتگی، مروری بر هفته خبری از عملیات جنگی، بازم جنایت جنگی، عروسی که عزا شد، تا فشارهای امنیتی و معیشتی، دلار از 222,000 تومان رد شده و گزارشی هم از گسترش و ژرفای نابرابری در جهان امروز. گپ بامدادی درنگی بر یکی دو موضوع رویداد و بعد همراه میشیم با بهروز فرانی که از مرخصی تابستانی برگشته و او هم به جنگ جاری، عملیات نظامی، آتش بس و نه آتش بس و تحریم‌های نفسگیر اقتصادی می‌پردازد. مشخصه وضعیت فعلی شاید این باشد که دو طرف درگیر، ترامپ و تیمش و سپاه و دوروبری‌هاشون، نمی‌دانند چه بکنند. از این ستون تا اون ستون فرجه. حدود ساعت 10:45 نقد و نظر. گفتاری درباره درگذشت گلوریا استاینم از فمینیست‌های برجسته و پیشگام، و همینطور یک گفتار نگاهی دیگر به یکی از گفتارهای کتاب هجوم کابوس و رویای بیداری بهروز شیدا، و بعد پوشه انتخابات سوئد رو میگوشاییم. هفته آینده یک شنبه 13 سپتامبر انتخابات پارلمان، کمونها و شوراهای استانی سوئد برگزار میشه، هرچند که همین حالا هم میتوان رأی خودتون رو به صندوق ها بریزید. تا کنون توی همین یک هفته اخیر بیش از 1,000,000 نفر رأی دادن. تعداد کل رأی دهندگان در سوئد حدود 8,000,000 نفر اعلام شده. نظرسنجی ها نشان از رقابت فشرده بین بلوک های آبی و سرخ و سبز دارد، یر به یر داره پیش میره. جنبایی از موردها و پرسش های انتخابات امسال رو میکاویم در گفتارها، گزارش ها و گفتگوها از درون و برون، صحبت با دو سه کاندیدا و جامعه شناس و تحلیلگر. همین پرسش ها و مسئله های انتخاباتی در سوئد میتونه موردی باشه در تماس های تلفنی. فضای انتخابات امسال رو چگونه میبینید و دیده اید؟ شما درباره این دوره انتخابات چه فکر میکنید، چه نظری دارید؟ 076-218-3393 و 076-218-3719 درباره این انتخابات جنبه‌های مختلف داره. شاید هم بتونیم درباره این والکمپاس صحبت بکنیم، این جهت نما و قطنمای که از سوی، برای مثال، تلویزیون سوئد یا جای دیگه داده شده، در این باره هم میتونید صحبت کنید. در بخش پایانی میریم سراغ همسایه ها. پادکست حمیدرضا احمدی یک آنالیز داده از تلویزیون نیابتی ایران اینترنشنال، پشت پرده حقیقتی که پنهان مانده، پروپاگاندا نیابتی اسرائیل، صنعت رویافروشی، مأموریت ویژه مدل رسانه‌ای. این رو در پایان برنامه پخش میکنیم، بشنوید، خوبه. و فرزنان هفته پیش تولد رادیو همبستگی بود، ما هم یه مقدار در این باره صحبت کردیم و ضمن تشکر از دوستان و رفقایی که کمک مالی میکنند که یک بار دیگه میگه اعلام میکنم و یادآوری آبونمان و اشتراک رادیو همبستگی که داوطلبانه هست، البته دوازده سی و سی بذاری من یادداشت بکنم، دوازده یعنی بگویم این شماره یه سویش رو، این تلفون های ما هم همین حالا زنگ بیزن نمیم، دوازده سی و سه چهل و نو هشتاد یک صفر دو، دوازده سی و سه 49-81-02 شماره سویش رادیو است و 042-92-697 خط تیره دو. بازم سپاسگزاری میکنیم از دوستانی که کمک مالی کردن. دوستانی دیگه هم تماس گرفتن صحبت کردن، یکی از دوستان یک مطلبی رو نوشته برای رادیو و اصرار کرده که حتماً ما بخونیم، حالا هم بشنوید.
1: بله این مطلب نوستالژیکه و از ما خواستن که بخونیم، هرچند برای ما واقعا مشکله که از خودمون صحبت کنیم. فردا دوباره رادیو همبستگی. رادیو همبستگی برای ما فقط یک رادیو نیست، تکه ای از زندگی ماست. از سالهای دوری و تبعید، از روزهایی که از شمال سوئد به استکهلم آمدیم و کم کم زندگی ما در این شهر شکل گرفت، از همان سالها ما در کنار شما در این راه طولانی همراه بودیم، 4 سال بعد از آمدنمان به سوئد و بعد در تمام این سالها و دهه ها. برای من و یارم یکی از شیرین ترین رسم های پایان هفته همیشه همین بود، جمعه ها وقتی خستگی هفته پشت سر می ماند حرف رمزمان این بود و هنوز هم هست: فردا دوباره رادیو همبستگی. چه سالهایی که گذشت، چه بسیار چیزها عوض شد. جهان گاهی قدمهایی به جلو برداشت و گاهی چنان بر سر آدمی آوار شد که باورش سخت بود. نسلها آمدند و رفتند، آرزوها تغییر کردند، خیلی ها خسته شدند و خیلی ها از راه ماندند، اما شما ماندید با عشق، با استقامت و با همان تلاش و سماجت شیرین و پیگیر. نگذاشتید چراغ این صدا خاموش شود. چه خوب که هنوز جمعه ها بعد از این همه سال می شود گفت فردا دوباره رادیو همبستگیه. دلتان گرم، جانتان زنده و راهتان پیش. سپاس که ماندید و صدای همبستگی را زنده نگه داشتید.

0: شماره همه جا هر شنبه همراه همبسته با شما رادیو همبستگی. نقد و نظر به دقت، به همت، به تلاش پیوسته با شما بود در خلال هفته ها، ماه ها و سال ها. رادیو همبستگی.
1: بله دوستان، برنامه های رادیو همبستگی که روزهای هفته، روزهای شنبه پخش میشه، تکرار اون در روز یک شنبه از ساعت 9 تا 3 بعد از ظهر هم پخش میشه. شما رو به شنیدن این برنامه ها دعوت میکنیم.
2: داریم یواش یواش وارد پاییز میشیم. خورشید پشت ابراست، منتها ما همچنان و هر شنبه با آفتاب سلامی دوباره میگیم.

گزارش خبری هفته، مروری بر هفته خبری. از تازه ترین اظهار نظر دونالد ترامپ شروع کنیم که گفته ممکن است به زودی کوه کلنگ در ایران رو مورد حمله قرار بدهند. کوه کلنگ در نزدیکی تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم نطنز قرار داره. او دیروز همچنین در پاسخ به خبرنگاران گفت که جنگ با ایران برای آمریکا مسئله کوچکی است و آن را تنها یک درگیری نظامی می‌داند و نه یک جنگ. از سوی دیگر فرمانده قرارگاه مشترک هوایی خاتم الانبیا در ایران گفته ما خود را برای هر نوع تقابل آماده کردیم. وزارت خارجه آمریکا در همین بین از یک قرارداد فروش تسلیحات 5 میلیاردی به عربستان خبر داده. چندین هزار بمب و سیستم‌های هدایت موشک‌های دوربرد قرار است به عربستان فروخته شود. نیویورک تایمز خبر داده که از ارزیابی اطلاعاتی آمریکا که ایران 6 ماه پس از جنگ اعتماد به نفس بیشتری یافته است. و اما پس از چند هفته، یک شنبه شب گذشته، آمریکا به اهدافی در جزیره لارک حمله کرد و ایران هم در پاسخ به پایگاه‌های آمریکا در اردن و امارات حمله موشکی و پهپادی کرد. بر اثر اصابت موشک به مقر نیروی دریایی سپاه در جزیره لارک 5 نفر کشته و چند نفر زخمی شدند. روز سه‌شنبه دوباره آمریکا به مناطق جنوبی حمله کرد. خبرگزاری فارس از انفجار در بندرعباس و چابهار رو قشم خبر داد و همینطور حمله به فرودگاه جیروف و بندر اسلویه و سیریک. 3 بسیجی در لاوان و 4 نفر از پاسداران در کرمانشاه کشته شدند و تعدادی از نیروهای امنیتی هم زخمی شدند. روابط عمومی سپاه استان کرمانشاه خبر داد که 4 نفر از نظامیان هوافضای سپاه استان کرمانشاه کشته شدند. محمد رضا ظفرقندی وزیر بهداشت اعلام کرد که در حملات آمریکا به استان‌های مختلف 18 نفر کشته و 108 نفر زخمی شدند، از جمله 6 نفر از نیروهای ارتش، 3 خلبان. محمد رضا عارف معاون اول پزشکیان گفته که از این پس پاسخ ما نامتوازن، چند لایه و سلب کننده امنیت متجاوز خواهد بود. آمریکایی‌ها باید به فکر ذخیره بنزین و سوخت باشند. ماهای سیاهی در انتظار اقتصاد آمریکاست. در حمله هوایی آمریکا به بندر کوهستک سیریک دست کم 5 نفر غیر نظامی در یک مراسم عروسی شرکت داشتند کشته شدند، از جمله یک کودک. 60 نفر هم زخمی شدند. خبرگزاری حکومتی ایرنا به نقل از ولی الله حیاتی، معاون امنیتی و انتظامی استان خوزستان، نوشت در حمله آمریکا به اهواز و آغاجری هم 7 نفر کشته شدند. فاصله بین دکل مخابراتی و محل عروسی در کوهستک سیریک حدود 136 متر است. سلاح‌های هدایت شونده رایج آمریکا در شرایط عادی خطای دایره‌ای محتمل حدود 5 متر دارند. حتی در صورت اختلال جی پی اس هم معمولاً تا حدود 30 متر گزارش شده. این فاصله برای توزیع خطای محاسباتی در هدفگیری یک سلاح دقیق زیاد محسوب می شود. با اطمینان بالا می توان گفت جنایت جنگی اتفاق افتاده. CNN خبر داده که کودکان قتل عام شدند در مدرسه میناب
در سالن ورزشی لامرد بچه ها سلاخی شدن، بالا در عروسی کوهستک کودکان همراه با خانواده هایشان کشته شدن. دقت بالا در ارتکاب جنایت جنگی فقط مرعوب کردن مردم ایران نیست، از این بالاتر سیگنالیست به تمامی رقیبان. ممنون بر این که برای تثبیت جایگاه خود از توسل به هر گونه عملیات جنگی مضایقه نخواهند کرد. پیش از آن ترامپ ویدئوی ساخته شده با هوش مصنوعی از حمله به خارک منتشر کرده بود. در توضیح آن ویدئو نوشته بود جزیره خارک دارد با خاک یکسان می شود. در پیامی در تروت سوشیال از ایران خواست که به حمله آمریکا به مناطق جنوبی ایران پاسخ ندهد و تاکید کرد که ناو هواپیمابر جورج واشنگتن انبارش تا لب از مهمات پر شده است. از سوی دیگر سپاه پاسداران و ارتش در ایران اعلام کردند در پاسخ به حملات آمریکا به پایگاه های این کشور در اردن و بحرین و اربیل اقلیم کردستان حمله کردند. کویت هم از فعال شدن سامان های ضد هوایی خود خبر داد و اعلام کرد حمله پهپادی ایران باعث آتش سوزی در یک مجتمع مسکونی شده است. سخنگوی قرارگاه خاتم انبیا که مدیریت جنگ در ایران رو بر عهده دارد با اشاره به حملات سه‌شنبه شب آمریکا به کشورهای منطقه هشدار داد که در صورت همکاری با ارتش آمریکا باید منتظر عواقب خطرناک آن باشند. در این حال رویترز گزارش داد که دو ابرنفت کش حامل نفت عربستان اواخر روز دوشنبه در حال عبور از تنگه هرمز با فاصله چند دقیقه هدف موشک‌های ناشناس قرار گرفتند و آکسیوس به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داد که ارتش آمریکا در جریان حملات روز سه‌شنبه دو نفتکش دولتی ایران را هدف قرار داده. به نوشته آکسیوس این اقدام بخشی از راهبرد جدید واشنگتن موسوم به تانکر در برابر تانکر است، راهبردی که بر اساس آن حملات ایران به کشتی‌های تجاری با حمله مستقیم به دارایی‌های دریایی ایران پاسخ داده می‌شود. همزمان اسکات بسنت وزیر دارایی آمریکا گفته در حال ردیابی دارایی‌های سپاه پاسداران در تمام دنیا است و از حساب‌های سپاه در جزایر ویرجین بریتانیا اطلاع دارد. او خاطر نشان کرد در ادامه برنامه انزوای اقتصادی ایران بانک‌های بیشتری تحریم خواهند شد و همینطور شرکت‌هایی که به ایران هواپیما اجاره می‌دهند. و در همین حال قیمت دلار در بازار آزاد ایران به 222,000 تومان رسید. در این هفته در پایان اجلاس همکاری شانگهای در قرقیزستان یک بیانیه مشترک و 27 سند همکاری به امضای کشورهای عضو رسید. در حاشیه این اجلاس مسعود پزشکیان با ولادیمیر پوتین دیدار کرد. او از کمک‌های روسیه قدردانی و بر اهمیت رابطه استراتژیک تهران مسکو تاکید کرد. رؤسای جمهور چین، روسیه، ایران و نخست وزیران پاکستان و هند از جمله سرانی بودند که در این اجلاس دو روزه شرکت و با یکدیگر دیدارهای دو جانبه داشتند. و بعد شی جین پینگ رئیس جمهور مصر به مصر رفت و در آنجا از کشورهای منطقه خواست با مداخله خارجی در خاورمیانه مخالفت کنند. در جای دیگر وزیران امور خارجه و دفاع ترکیه، پاکستان و عربستان در استانبول اولین نشست رو در چارچوب پیمان مکه برگزار کردند. در ایران حسین مرشی دبیر کل حزب کارگزاران گفته که چین سفر قالیباف به بکن و
گسترش روابط تهران پکن را مشروط به این موارد کرده: باز کردن تنگه هرمز توسط ایران، دریافت نکردن هیچ گونه عوارضی، پایان دادن به اختلافات با عربستان، پایان دادن به اختلافات با آمریکا. بعدن در یک گزارشی این خبر و این گفته ها از سوی حسین مرعشی تکذیب شد. وال استریت جورنال گزارش داده که ترامپ در گفتگوهای خصوصی با مشاوران ارشد خود اعلام پایان جنگ با ایران را بررسی می کند و به این ایده تمایل دارد. به نوشته این روزنامه، ترامپ معتقد است ادامه فشار اقتصادی می تواند تهران را وادار به عقب نشینی از برنامه هسته‌ای یا دچار فروپاشی اقتصادی کند. این در حالی است که پنتاگون همزمان حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه را تا سال 2027 تمدید کرده و حدود 50,000 نیروی آمریکایی و 19 ناو جنگی را برای حفظ آمادگی عملیاتی در منطقه نگه داشته. این همزمانی نشان دهنده دوگانگی راهبرد واشنگتن است: تمایل سیاسی به پایان دادن به جنگ در کنار حفظ آمادگی برای ادامه یا تشدید درگیری در صورت لزوم. خبرگزاری آسوشیتد پرس روز دوشنبه هم در گزارشی نوشت که شرکت لاکهید مارتین موشک پریسیژن، یک موشک بالستیک نسل آینده رو توصیف کرده، سرایی با تخریب بالا، برد بلند و دقت زیاد که ارتش آمریکا میلیاردها دلار برای توسعه و تجهیز زرادخانه خود با آن سرمایه گذاری کرده. گمان می رود نخستین استفاده رزمی از موشک های موسوم به پریسیژن استراتژیک که تولید شرکت لاکید آمریکا در نخستین روز جنگ ایران نگرانی هایی درباره خطرات آنها برای غیر نظامیان ایجاد کرده بود. بر اساس بررسی آسوشیتد پرس و کارشناسان نظامی که با این خبرگزاری گفتگو کردند، سه موشکی که 28 فوریه شهر لامر در جنوب ایران را هدف قرار دادند، غیر نظامیان را تا 50 متر دورتر از محل انفجار کشتند و خسارت هایی در فاصله بیش از 3 برابر این مسافت بر جای گذاشتند. وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرده فروش بالگرد نظامی به عراق به ارزش 800 میلیون دلار رو تصویب کرده. روزنامه واشنگتن پست با استناد به یک ارزیابی محرمانه فاش کرده که فرماندهان ارشد ارتش آمریکا به وزیر دفاع این کشور هشدار دادند که طولانی شدن جنگ با ایران توانمندی های نظامی واشنگتن را به شدت فرسوده کرده. روزنامه ایندیپندنت نیز از تشدید اختلافات در دولت ترامپ بر سر جنگ ایران و کاهش ذخایر مهمات آمریکا خبر داده، اختلافاتی که همزمان با احتمال خروج شماری از کارکنان و افزایش نارضایتی در میان مقام های ارشد و همینطور اخراج برخی از فرماندهان نشانهایی از تشدید بحران در کاخ سفید را آشکار کرده. این در حالی است که 5,000 خدمه ناو جنگی ابراهام لینکلن آمریکا برای اولین بار در سال جاری به خشکی پا می‌گذارند. این کشتی جنگی اکنون در ساحل پاتایا در تایلند است. استقرار طولانی مدت این ناو مجهز به نیروی هسته‌ای به طرح ادعاهایی مبنی بر شرایط نامناسب حاکم بر آن و به وجود آمدن بحران سلامت روان میان کارکنان آن منجر شده تا در مواردی گزارش‌هایی از اقدام نیروها به پایان دادن به زندگی خود هم وجود دارد. نیویورک تایمز نوشته مشکل نیروی دریایی آمریکا در خاورمیانه دیگر صرفاً به ذخایر موشکی باقی مانده یا خطر حملات ایران محدود نمی شود، بلکه مسئله اصلی توانایی حضور حدود 20 فروند کشتی جنگی و 20,000 ملوان و تفنگدار دریایی در منطقه بدون برخورداری از یک شبکه نزدیک و امن برای تأمین تدارکات است.
نابودی پایگاه لوجستیکی آمریکا در بحرین و بسته شدن بنادر نزدیک نیروی دریایی آمریکا را وادار کرده برای تأمین نیازهای خود به دیگو گارسیا و سنگاپور متکی شود و به طور مکرر عملیات سوخت‌رسانی و تأمین تدارکات در دریا انجام دهد. با توجه به اینکه آمریکا 11 ناو هواپیما بردارد و 4 فروند از آنها در این جنگ به کار گرفته شدند و همچنین با توجه به اینکه برخی استقرارها تا 9 ماه بدون پهلوگیری منظم در بنادر ادامه یافتند، تداوم این حضور دریایی به یکی از محدودیت‌های راهبردی اصلی برای ادامه جنگ در چنین مقیاسی تبدیل شده است. تاکر کارلسون مجری و تحلیلگر محافظه‌کار آمریکایی گفته که اگر رئیس جمهور آمریکا در حال بررسی استفاده نخست از سلاح اتمی باشد، باید از سمت خود برکنار شود. اتحادیه اروپا در بیانیه رسمی خودش در حاشیه نشست وزیران دارایی و رؤسای بانک‌های مرکزی گروه G20 اعلام کرد که به همکاری نزدیک با آمریکا و دیگر کشورهای گروه 7 برای حفظ فشار اقتصادی بر ایران ادامه خواهد داد. تحریم‌های ثانویه آمریکا آغاز صف‌بندی تازه در اقتصاد جهانی. حدود یک هفته پس از تهدید واشنگتن به اعمال تحریم‌های ثانویه علیه کشورهایی که به همکاری اقتصادی با ایران ادامه دهند، نشانهای یک صف‌بندی تازه در اقتصاد جهانی آشکار شده. صف‌بندی که از همراهی کامل برخی متحدان آمریکا تا مخالفت آشکار با موضع مستقل برخی قدرت‌ها و کشورهای منطقه را در بر می‌گیرد. چین و روسیه با تحریم‌های فرامرزی آمریکا مخالفت کردند و بر ادامه راه حل دیپلماتیک تأکید کردند. امارات متحده عربی با تعلیق مبادلات تجاری و مالی با ایران بیشترین همراهی را با سیاست جدید واشنگتن نشان داده. قطر در موضعی متفاوت اعلام کرده که تحریم‌های آمریکا یک جانبه هستند. پاکستان نیز برخلاف انتظار واشنگتن از همراهی با راهبرد فشار حداکثری خودداری کرده. اتحادیه اروپا تاکنون از پیوستن رسمی به تحریم‌های ثانویه جدید خودداری کرده و همچنان بر مسیر دیپلماسی تاکید دارد، هرچند که دیروز خبر آمد که اتحادیه اروپا گفته است که همراهی خواهد کرد. وال استریت جورنال، گاردین و لوموند از چرخشی در تلاش برای جایگزین کردن فشار اقتصادی به جای جنگ مستقیم گفتند، هرچند درباره موفقیت آن به ویژه با توجه به نقش چین و مقاومت برخی بازیگران منطقه‌ای تهدیدهای جدی مطرح کردند. مؤسسه ETS در صفحه رسمی ثبت نام آزمون تافل اعلام کرده که در راستای رعایت تغییر اخیر در مقررات وزارت خزانه‌دانی آمریکا، برگزاری آزمون‌های تافل در ایران متوقف شده. رسانه‌های اسرائیلی روز یکشنبه طی گزارشی از جزئیات جدیدی از طرح موساد برای سرنگونی جمهوری اسلامی پرده برداشتند. بنابر این گزارش، پس از مخالفت ناگهانی کاخ سفید با ورود نیروهای کرد به ایران، دیوید بارنیا رئیس وقت موساد طرح جایگزینی ارائه داد، اما اجرای آن با شکست روبرو شد. بنابراین گزارش ها در چارچوب آماده سازی برای این عملیات، هزاران نیروی کرد به اسرائیل رفتند، سناریوهای عملیاتی را تمرین کردند و با آنها گفته شد که آسیب رساندن به غیر نظامیان به توقف حمایت اسرائیل منجر خواهد شد. ترامپ در دیدار ماه فوریه خود با نتانیاهو در کاخ سفید پرسید چه زمانی آن را می خواهید؟ چه زمانی آماده خواهیم بود؟
بارنه ها برآورد کرده بود که سرنگونی حکومت حدود یک سال طول خواهد کشید. با این حال ایال زمیر رئیس ستاد کل نیروهای مسلح اسرائیل معتقد بود این روند ممکن است تا 3 سال زمان ببرد. ترامپ سرانجام چراغ سبز نشان داد و اسرائیل عملیات را آغاز کرد، اما تنها چند روز بعد تغییری ناگهانی رخ داد. کاخ سفید طی پیامی دستور داد که ورود نیروهای کرد متوقف شود. یک مقام اسرائیلی گفت 3 روز پس از آغاز عملیات دستور این کار را انجام ندهید را دریافت کردیم. مقامات اسرائیلی این تغییر موضع را ناشی از مخالفت رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و فشارهای جی دی وینس معاون رئیس جمهور آمریکا می دانستند. بنابر این گزارش در پی ناکام ماندن تلاش‌های مقامات سیاسی اسرائیل و موساد برای تغییر این تصمیم، بارنه ها تر جایگزینی ارائه کرد، اما به گفته مقامات امنیتی اسرائیل این تر در مقایسه با طرح اصلی ضعیف‌تر بود. در نهایت تر جایگزین شکست خورد و اکنون برخی مقامات تلاش برای تدوین آن در میانه جنگ را اشتباه می‌دانند، زیرا این تر هرگز به سطح آمادگی تر اصلی نرسید و نتایج مورد انتظار را نیز به همراه نداشت. نفتالی بنت نخست وزیر پیشین اسرائیل و از چهره‌های اصلی رقابت سیاسی در آستانه انتخابات پارلمانی این کشور در اظهاراتی درباره وضعیت تصویر اسرائیل در آمریکا گفته است که برای نخستین بار از زمان تأسیس اسرائیل این کشور در افکار عمومی آمریکا به ویژه در میان نسل جوان و دانشجویان به یک برند منفی تبدیل شده. بنت برای توضیح این تغییر نگرش گفت که اگر نام ایتالیا را به یک دانشجو بگویید احتمالا نخستین چیزی که به ذهن او میرسد پاستاست، اما اگر نام اسرائیل را مطرح کنید بیشتر شاید جنگ یا غزه تداعی میشد، در حالی که امروز به گفته او واژه‌هایی مانند نسل کشی و کشتار کودکان در ذهن بخشی از این نسل شکل گرفته است. برای توضیح این تغییر نگرش گفت که اگر نام ایتالیا را به یک دانشجو بگویید احتمالا نخستین چیزی که به ذهن او میرسد پاستاست، اما اگر نام اسرائیل را مطرح کنید بیشتر شاید جنگ یا غزه تداعی میشد، در حالی که امروز به گفته او واژه‌هایی مانند نسل کشی

0: یک گزارش از نابرابری در جهانی که نابرابرتر شده.
1: گزارش نابرابری جهانی 2026، جهان نابرابرتر شده است. منبع: سایت گزارش نابرابری. ترجمه: خسرو صادقی بروجنی. گزارش نابرابری جهانی 2026 World Inequality Report 2026 توسط گروهی از نویسندگان شامل ریکاردو گومز کاررا، لوکاس شانسل، توماس پیکتی و رویدا مشریف و مقدمه جوزف استیگلیتس و جایاتی گوش در 8 فصل و 208 صفحه تهیه شده است و تحلیل جامعی از وضعیت نابرابری در ابعاد درآمد، ثروت، جنسیت، مالیات، تغییرات اقلیمی و شکاف‌های سیاسی ارائه می‌دهد. این گزارش بر اساس کار بیش از 200 محقق از سراسر جهان در آزمایشگاه نابرابری جهانی World Inequality Lab تدوین شده و تأکید می‌کند که نابرابری شدید و پایدار نتیجه انتخاب‌های سیاسی و نهادی است. ابعاد جهانی نابرابری درآمد و ثروت. اولین و مهمترین یافته این گزارش آن است که نابرابری در سطوح بسیار بالایی باقی مانده است. در سال 2025، 10% ثروتمندترین افراد جهان مالک 3/4 کل ثروت جهانی هستند، در حالی که نیمی از جمعیت فقیر جهان فقط 2% از ثروت را در اختیار دارند. این نابرابری فقط یک پدیده جدید نیست، بلکه ریشه تاریخی دارد. شواهد نشان می‌دهد که سهم درآمد 10% بالایی از سال 1820 همواره در حدود 50-60% کل درآمد جهانی بوده است، در حالی که سهم 50% پایینی هرگز از 15% فراتر نرفته است.

0: فرش گلبرگ های سرخ در مقابل در بسته گلزار خاوران و حضور خانواده های دادخواه روز جمعه ششم شهریور در 38 سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی جمعی از خانواده های دادخواه زندانیان سیاسی اعدام شده در دهه 60 و کشتار تابستان 67 به خاوران رفتند تا یاد عزیزان خود را گرامی دارند. ماموران نظامی و امنیتی رژیم همچنان با بستن درهای خاوران مانع ورود خانواده و حضور آنان بر مزار عزیزان خود شدند. با این همه خانواده دادخواه خاوران با گذاردن عکس‌های عزیزان اعدام شده خود در پشت درهای بسته گلباران تصاویر آن جانهای به خون خفته و خواندن سرود یاد عزیزان خود را گرامی داشتند. حکم اعدام علیرضا سپاهی از پرونده میدان علیخانی اصفهان به اجرای احکام فرستاده شده.
1: دوستان، جمهوری اسلامی حکم اعدام علیرضا سپاهی رو میخواد خیلی سریع اجرا کنه و انتقالش دادن به بند انفرادی و هر لحظه امکان دارن که این بچه رو اعدامش کنن. این جزء کاری که کرد در اصفهان به بیمارستان انتقالش دادن و الان بعد از اینکه حالش بهبود پیدا کرده میخوان اعدامش کنن. تا میتونید صدای علیرضا باشید، ویدیو رو شیر کنید مگر اینکه معجزه بیفته. وظیفه ما اینه که صدای این بچه‌هایی باشیم که به خاطر ما رفتن توی خیابون، خیلی‌هاشون کشته شدن و خیلی‌هاشون در انتظار کشته شدنن توسط این حکومت قاتل و جنایتکار.
0: ترانه رحیمی

20 ساله به اعدام و خواهر دوقلویش رومینا رحیمی به 25 سال زندان محکوم شدند. ترانه رحیمی مربی تربیت عطس و سوارکار الاصفهان یکی از دو خواهر دوقلوی بازداشت شده در پرونده میدان شهدا است که در دادگاه بدوی به اعدام محکوم شده. خواهرش رومینا هم به 25 سال محکوم شده است. حکم صادق ساعدی‌نیا در دیوان عالی رژیم تایید شد. او به 12 سال و 6 ماه و 1 روز حبس تعزیری و مصادره کلیه اموال منقول و غیر منقول به نفع دولت محکوم شده. صادق ساعدی‌نیا مدیر عامل شرکت صنعت غذایی و کافه‌های زنجیره‌ای ساعدی‌نیا متهم است که از اعتراضات دی سال گذشته حمایت کرده. احضار 3 فعال آذربایجانی بر اساس ابلاغی‌های صادر شده از سوی دادگستری کل استان آذربایجان شرقی، سیما علیپور، نیما رادمنش و سالار طاهر افشار، 3 فعال آذربایجانی احضار شدند. اتهامات انتصابی به این 3 فعال تبلیغ علیه نظام، تشویش اذهان عمومی و جعل عنوان دولتی عنوان شده. رضا امانی‌فر و اصغر حاجب 2 فعال صنفی معلمان هم اعزار شدند. مصطفی انصاری رئیس کمیسیون حمایت از وکلای کانون وکلای دادگستری منطقه فارس از تشکیل پرونده قضایی برای حدود 20 وکیل پس از اعتراضات دی خبر داده. به گفته او 12 نفر از این وکلا بازداشت شدند. 9 نفر در هفته‌های نخست با تبدیل قرار بازداشت به وثیقه آزاد شدند و 3 وکیل زن نیز حدود 3 ماه در بازداشت بودند و اخیراً آزاد شدند. منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری، از جانباختگان اعتراضات آبان 98 و زندانی محبوس در زندان بندرعباس به 10 سال حبس دیگر محکوم شده. خبرگزاری هارانا نوشته این حکم 10 شهریور به صورت شفاهی در زندان بندرعباس به آقای بختیاری ابلاغ شده. وزارت اطلاعات رژیم یک کمپ ترک اعتیاد رو جایگزین بند 209 زندان اوین کرده. با آغاز حمله آمریکا و اسرائیل به ایران، وزارت اطلاعات بند 209 را تخلیه کرد. بی بی سی در گزارشی نوشته است وزارت اطلاعات با تخلیه ساختمان 209 بسیاری از بازداشت شدگان را به یک اردوگاه ترک اعتیاد در جاده فشافویه منتقل کرده. زندانیانی که در ماه‌های اخیر وزارت اطلاعات آنها را بازداشت کرده گفتند که سلولای این مجموعه جدید حدوداً 4 نفر است. به گفته زندانیان دستشویی و توالت هم در داخل سلول هاست و برخلاف 209 هواخوری ندارد. ماموران اطلاعات برای مخفی نگه داشتن بازداشتگاه جدید هنگام آزادی بازداشتی ها را به زندان فشافویه که در نزدیکی آن است منتقل و از آنجا آزاد می کنند. نیروی انتظامی برای متفرق کردن شماری از شهروندان جویای کار که در اعتراض به روند استخدام نیرو روبروی پالایشگاه تجمع کرده بودند به تجمع کنندگان تیراندازی کردند. برخی گزارشان نیز از زخمی شدن 1 نفر در جریان این تیراندازی حکایت دارد. این تجمع در اعتراض به شیوه جذب و استخدام نیرو در پالایشگاه تازه افتتاح شده لیشتر برگزار شده. پژوهشکده جنبش معلمان گزارشی با عنوان سرکوب آموزش عمومی فرایندی چند لایه و مستمر منتشر کرده که به مستندسازی موارد نقض حقوق معلمان از اول مهر 1404 تا 25 مرداد 1405 میپردازد. بر اساس این گزارش در این دوره زمانی دست کم 150 معلم و فعال صنفی جان باختند، 780 نفر بازداشت شدند، 460 مورد احضار ثبت شده، برای 30 معلم و فعال صنفی حکم صادر شده. تا
توحش نظام مرسالار این بار جان هانا روکان دختر 16 ساله اهل کرمانشاه را گرفت. پدرش در حالی که هانا خواب بود با شلیک گلوله جان او را گرفت. در آیه ترحیم او نوشتن فرزند دلبند آقای مشتبه راکان. مرسالاری در ایران تنها و تنها به دلیل پشتوانه حکومتی است که تا این حد رشد کرده.

0: افزایش 128% قیمت خوراکی‌ها در یک سال اخیر. مرکز آمار ایران اعلام کرده که تورم سالانه به حدود 70% رسیده. در این میان تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها با ثبت 128% همچنان در صدر قرار دارد. روزنامه جمهوری اسلامی با اشاره به بازداشت فردی که او را سرکرده شبکه تراستی با بدهی 300 میلیون یورویی معرفی کرده، از اعلام نشدن نام کامل او انتقاد کرده و پرسیده چرا هویت چنین فردی تنها با حروف اختصاری الف لام منتشر می شود. این روزنامه وجود شبکه‌های تراستی و شکل‌گیری ثروت‌های بسیار بزرگ در کنار گسترش فقر و شکاف طبقاتی را نشانه ای از نهادینه شدن فساد دانسته است. بر اساس اعلام پلیس، بدهی این فرد به شبکه بانکی کشور حدود 300 میلیون یورو، معادل بیش از 70 هزار میلیارد تومان برابر شده. جمعی از کارکنان و کادر درمان بیمارستان حکیم نیشابور، گروهی از پیمانکاران فضای سبز تهران، شماری از متقاضیان مسکن ملی در سنندج، تعدادی از رانندگان پایانه مرزی مهران، تنی چند از بازنشستگان مخابرات در رشت، گروهی از سهامداران شرکت جادنصر کرمانشاه و شماری از کارکنان شرکت نفت و گاز پارس در دستکم 12 بخش و سکوی دریایی این شرکت واقع در منطقه پارس جنوبی اصلویه و کنگان در این هفته تجمعات اعتراضی برگزار کردند. یک تجمع اعتراضی هم مقابل سایپا بوده، اعتراض به تغییر قرارداد و دریافت مبالغ اضافی.
1: سایپا استناد کرده به اینکه مصوبه 473 ابطال شده. ما همین رو پذیرفتیم، آقا مصوبه ابطال شده، ولی شما یه قرارداد قانونی ما دارید که هم شهر هم عرف هم قانون از اون حمایت میکنه. خود خدا گفته به قرارداداتون پایبند باشین، به عهدهایی که بین هم دیگه میبندی پایبند باشین. خود عرف زمانی که ما این قرارداد رو بستیم، هم نمایندگی های سایپا هم تمام کسایی که این قرارداد رو بستن میدونستن اگر از قیمت روز خود رو که 500 میلیون بوده 250 میلیون داریم پرداخت میکنیم، اون 250 میلیون تومن 50% ثمن معامله است. الان سایپا منکر این قضیه شده به بهونه ابطال مصوبه 473، در حالی که اصلا محل بحث ما ابطال مصوبه نیست. ما اینو پذیرفتیم. موضوع اینه که ما یه قرارداد قانونی با این شرکت داریم و شرکت داره در روز روشن میزنه زیر قراردادش.
0: اعتراض مقابل شرکت سایپا. جمعی از کارکنان شرکت آریان فولاد قزوین در اعتراض به بیکاری ناشی از قطع 5 ماهه برق این واحد صنعتی دست به گردهمایی و راهپیمایی اعتراضی زدند. کارکنان این مجتمع اعلام کردند که در این مدت هیچ دستمزدی دریافت نکردند. جمعی از بازنشستگان مخابرات کردستان در اعتراض به وضعیت مطالبات و شرایط خودشون گردهمایی برگزار کردند. بازنشستگان مخابرات اصفهان هم همزمان در اعتراض به بنیاد تعاون سپاه دست به تجمع زدند.
2: نه مجلس، نه دولت، بی سر به فکر ملت.
0: 70 دانش‌آموز یک مدرسه 400 نفره در تهران از تحصیل باز ماندن. حجم بالای ترک تحصیل دانش آموزان، آن هم در کلاس‌های هفتم و هشتم و نهم، صدای این بازرس رو در آورده.
2: اولیا عزیز، تو رو خدا مراقب چیز بچه‌هات باش. من این عنوان بازرس به مدرسه رفته بودم. توی مدرسه کلا 300 دانش آموز داره، نزدیک دانش آموز پای هفتم، هشتم و نهم امسال ترک تحصیل کردن. اصلا نمیفهمم چرا دانش آموز هفتم هشتم باید ترک تحصیل کنه. میدونم اوضاع اقتصادی خوب نیست، شاید مالی خوب نیست، ولی تو رو خدا نذارین بچه‌هاتون به پای هفتم هشتم نهم ترک تحصیل کنن. حداقل تا دیپلم بیان بالا توی مدرسه 400 نفر 70 نفر تو سه پای ترک تحصیل کنن، واقعا آماده نمیشن. تو رو خدا مراقب درس و تحصیل بچه‌هاتون باشید. با همه سختی که داریم حداقل بذارین بچه‌هاتون دیپلم بگیرن. اینا برنامه
0: تیم بدمینتون ایران عنوان قهرمانی بخش تیمی پنجمین دوره مسابقات قهرمانی منطقه آسیای میانه را در سه رده سنی زیر 16-19 و 23 سال از آن خود کرد و والیبالیست‌های نوجوان ایران قهرمان جهان شدند. تشکیلات خودگردان فلسطین خواستار اقدام فوری بین‌المللی برای تروریسم شهرک‌نشین‌ها و نظامیان صهیونیست کرانه باختری شده. وزارت خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین اعلام کرده که تشدید جنایات اشغالگران و شهرک‌نشینان از جمله محاصره روستای المغایر از طریق بستن ورودی‌های آن و هدف قرار دادن ساکنان آن را به شدت محکوم می‌کند. وزیر دفاع اسرائیل اعلام کرده که فرمانده بخش امنیت داخلی حماس در غزه را بازداشت کردند. به گفته امدادگران محلی، همزمان حملات هوایی اسرائیل منجر به کشته شدن دست کم دو کودک و یک زن شده. در این حال آنجلینا جولی گفته است که غزه در حال تبدیل شدن به یک گور دست جمعی است. رهبران جهان شریک این جنایتند. جولی افزوده که غزه که نزدیک به دو دهه یک زندان روباز بوده، اکنون به سرعت در حال تبدیل شدن به یک گور دست جمعی است. او تاکید کرده که 40% قربانیان کودک هستند و با متهم کردن دولت‌های حامی جنگ افزود، رهبران جهان برای جلوگیری از آتش بس انسانی و سکوت در برابر کشتار غیر نظامیان شریک این جنایت‌ها هستند. در همین حال دولت آلمان صادرات اسلحه به اسرائیل را که ظاهراً در سال 2025 متوقف شده بود از سر گرفته. دولت در 6 ماه نخست 2026 اجازه صدور اسلحه و تجهیزات شامل زیردریایی به ارزش حدود 800 میلیون یورو را داده است. دولت آلمان این اطلاعات را در پاسخ به پرسش حزب چپ آلمان منتشر کرده است. در همین حال اسرائیل با وجود توافق صلح حمله به جنوب لبنان را ادامه می‌دهد و در حال تحکیم حضور اشغالگرانه خود در لبنان. در تازه‌ترین این حمله دیروز 3 نفر کشته شدند. گزارش ها کیست که ارتش اسرائیل همانند غزه روسها را با خاک یکسان می‌کند. و سرانجام این که بر اساس گزارش یونیسف حدود 20 میلیون کودک کاربر اینترنت در 21 کشور فقط در یک سال در معرض سوء استفاده جنسی یا استثمار در پلتفرم‌های دیجیتال قرار گرفتند. گلوریا استاینم روزنامه‌نگار و از برجسته‌ترین چهره‌های جنبش فمینیستی آمریکا درگذشت. او در دهه‌های 1960 و 70 به یکی از رهبران موج دوم فمینیست تبدیل شد و برای برابری حقوق زنان، آزادی‌های مدنی، حق سقط جنین، دستمزد برابر و مقابله با تبعیض جنسیتی مبارزه کرد.
3: فمینیسم واژه‌ای که مردم دائما در مورد آن گفتگو می‌کنند، اما شاید درک درستی از آن نداشته باشند. گلوریا استاینم در 92 سالگی درگذشت. او لحظه به لحظه زندگی خود را برای روشنگری در حقیقت فمینیسم سپری کرد. باور به فمینیسم در کنه خود بیان شایستگی هر مرد و زنی است برای حقوق برابر و یکسان، چه در قانون و چه در زندگی روزمره. این باور نه برتری زنان و نه طرد مردان است. اعتقاد به برابری در نظام‌هایی که در طول تاریخ به نیمی از جمعیت تعمیم داده نشده است. کنش‌های فمینیستی پیوسته به صورت موجی بوده و در ارتباط با مسائل روز در طول زمان گوناگون عمل کرده است. موج اول در اواخر دهه 1800 و اوایل دهه 1900 برای دسترسی به ابتدایی ترین حقوق آغاز شد. حق رأی، حق مالکیت و حق موجودیت در قانون به عنوان فردی مستقل و نه وصله آویزان از پدر یا شوهر. موج دوم از دهه 1960 آغاز شد و آن جایی است که حضور گلوریا استاینم به صدا و عاملی تعیین کننده بدل می شود. برابری در محل کار، در قانون، داشتن حقوق باروری و اختیار بر بدن خود و سیاسی بودن این گونه موزلات. آنچه در یک ازدواج، اتاق خواب یا دفتر کار اتفاق می افتد از قانون و قدرت جدا نیست. در سال 1972 او مجله بانو یا مز مگزین را تأسیس کرد، نخستین نشریه بزرگی که کاملا متعلق به زنان بود و توسط زنان اداره و نوشته می شد. انتخاب نام مس کاملا آمدانه بود، قدمی بس گسترده در فردیت بخشیدن به زنان جدا از روابط خانوادگی آنان. پیش از آن مسائل زنان در رسانه‌های جریان اصلی در دستورهای پخت و پز و لباس و مد خلاصه می شد. مجله بانو خشونت خانگی، دستمزد نابرابر و آزادی تولید مصر را به عنوان اخباری واقعی و شایسته اهمیت بخشید. در آن زمان روزنامه و رسانه‌های جمعی در آمریکا هنوز با این گونه موزلات به عنوان امور خصوصی و غیر قابل گفتگو در مجامع عمومی برخورد می‌کردند. او همچنین دهه‌ها در سازوکارهای دگرگونی و سازماندهی برای اصلاحات در حقوق برابر، مبارزه برای ورود زنان به مدارس عالی و حتی دسترسی به کارت‌های اعتباری و وام مسکن برای زنان و بدون حضور امضای اقوام مرد، آنچه استاینم ثابت کرد و آنچه امروز ارزش توجه دارد این است که تغییر در فرهنگ به دهها کار و تلاش همراه با آگاهی نیازمند است. دسترسی به حقوق برابر مبارزه ایست روزمره که او تمام عمر خود را صرف آن کرد. گلوریا استاینم در 92 سالگی چشم بر جهان بست، اما یادگاری از شجاعت از خود بر جای گذاشت. هر بار که زنی برای

حق انتخاب و آزادی خود می ایستد، پژواک راهی است که او و نسل‌های پیشین زنان شجاع همچون او با امید و پایداری آغاز کرده‌اند.

0: 1.1 مگاهرتز.
1: در میانه رقابت‌های داغ انتخاباتی در سوئد هستیم. هفته آینده یک شنبه 13 سپتامبر انتخابات پارلمان، کمونای شهری و شوراهای استانی در سوئد برگزار میشه، هرچند که همین حالا هم میتوان رأی داد. تا کنون در این یک هفته که میشه رأی داد، بیش از 1 میلیون نفر رأی خودشون رو دادند. شمار کل رأی دهندگان در سوئد حدود 8 میلیون نفر اعلام شده. نظرسنجی ها هم نشون از رقابت فشرده بین بلوک های آبی و سرخ و سبز داره مطابق این نظرسنجی ها یر به یر پیش میره. جنبه هایی از این انتخابات همگانی سوئد رو میکاویم در گفتارها، گزارشها و گفتگوها از درون و برون. اکنون همراه هستیم با دانیل ریاضت، از کاندیداهای ائتلاف چپ وینسر آلیانس که برای کمون استکهلم کاندیدا شدند. آقای دانیل ریاضت، درود بر شما، صبحتون بخیر.
2: صبح شما بخیر.
1: دانیل، شما درسته فقط در این لیست کمون استکهلم هستین، وینسر آلیانس، بله؟
2: درسته، من خودم شخصا کاندید هستم، کاندید شماره 2 هستم برای لیست استکهلم وینسر آلیانس، ولی حزبی که خب من نمایندش هستم، فرامتیدن وینسر، در کمون های سولنا، اوپلانس وسبی، مالمو، اوپسالا و سالا هم شرکت خواهند کرد، ولی در استکهلم ما این ائتلاف رو بین 3 حزب داریم که حزب ما فرامتیدن وینسر و حزب فمینیست ها، فمینیستیس اینیشیاتیو و حزب سوسیالیستیس آلترناتیو، که ما در استکهلم خب این لیست رو به عنوان استکهلم وینسر آلیانس درست کردیم.
1: یعنی این که شما فقط تو این کمون ها در انتخابات شرکت کردید، نه در پارلمان؟
2: بله درسته، ما چون خب حزبمون رو شاید 8 ماه میشه، 7-8 ماه میشه که آغاز کردیم، انتخابمون رو کردیم که شرکت نکنیم در این انتخابات پارلمان، به خاطر اینکه به نظرمون یکم زود بود و خب یه جوری هم نمیخواستیم ریسک بکنیم که این دولت در قدرت بتونن بمونن، چون خب ما ضد این دولت راست و راستگرا و نجات پرست هستیم، و به خاطر همین ما تصمیم گرفتیم که فقط در یه سری از کمون ها شرکت بکنیم در این انتخابات و در یه سری کمون های دیگه احزاب چپی که حالا کوچیکتر هستن در شهر مختلف رو حمایت بکنیم، ولی در پارلمان خب هر کسی حالا خودش میدونه که چجور میخواد رأی بده، ولی ما خب ترجیح میدیم که به احسابی مردم رأی بدن که ضد این دولت هستن.
1: بله. خب حالا چرا فکر میکنید مردم باید به شما در کمون سکور یا هم کمونهی که اعلام کردید رأی بدن، به وینسر آلیانس؟
2: متاسفانه به چیزی که من در این چند سال دیدم، خب من الان تقریبا 19 سال من توی حزب چپ فعال بودم و پارسال اون حزب رو گذاشتم کنار و این حزب جدید رو آغاز کردیم. متاسفانه چیزی که دیدیم اینه که اکثر احزاب همش یک قدم به سمت راست هر سال یا 2-3 قدم به سمت راست دارن میرن. حزبایی مثل سوسیال دموکرات ها الان نظرشون درباره خیلی از چیزها مثل ناتو یا مثل خلاصه این ارتش سازی که داریم در سوئد میبینیم، یا در مورد پناهجوان و سیستم مهاجرت، نظراتشون تقریبا یکیه با احزاب راستی و با احزاب نجات پرست، و متاسفانه میبینیم که در کمونهای مختلف مثلا حتی در جاهایی که حزب چپ و حزب سوسیال دموکرات در قدرت هستن اجاره خونه ها میره بالا، یا میتونم مثال بزنم در استکهلم، کمون استکهلم خب حدود 30% اجاره الان رفته بالا در این 4 سال و حزب چپ بوده که مسئول این چی میگن کمیسیون اجاره و این حرف بوده. و خب درسته ما میخواییم که حزبای چپ و سبز و اینا در قدرت باشن، ولی مهمه که حزبی مثل حزب ما در این کمونهای مختلف انتخاب بشه که بتونیم فشار بیاریم به این احزاب که خلاصه چی میگن ایدئولوژیشون و سیاستشون رو همش به سمت راست نبرن، و اینکه بتونیم جلوگیری بکنیم از اینکه افزایش اجاره ها. ما حتی پیشنهادی دادیم که برای اینکه بتونیم ضد این سیاست مهاجرت دولت کمون استکهلم میخواییم یه کاری بکنن که کاملا یعنی حالا بدون اینکه یعنی هیچ فرقی نداره چه دولتی بیاد سر قدرت، استکهلم کمون به هیچ وجه قبول نکنه این قوانینی رو که میگن مثلا کارمندا باید لو بدن که کی پناهجوی مخفی هستش و این حرفا. از یه طرف دیگه پیشنهاد دادیم که مثلا مغازه های فروشگاه های کمون فروشگاه باز بکنه که موادهای غذایی رو از طریق شهرداری یعنی آدم بتونه بفروشه که خیلی ارزون تر بشه که بتونیم مثلا ضد این فروشگاه های مثل ایکا و همشوپ و اینا که قیمت ها رو هر سال بالا بردن بتونیم یه کاری بکنیم که اونا هم مجبور بشن قیمت رو بیارن پایین. یعنی این یه سری از پیشنهادهایی که حالا ما داریم فعلا.
1: بله. آقای ریاضت شما گفتین که در بعضی از مسائل احزاب به هم شبیه شدن، یعنی بلوک سرخ و سبز با آبی ها. این بیشتر در سیاست خارجی هست یا در سیاست های داخلی هم شبیه هن؟
2: نه متاسفانه در سیاست‌های داخلی هم هستش و می‌بینیم که
1: سیاست‌های خارجی مثل ناتو و فلسطین اینا.
2: ببینید خارجی که میشه گفتش یعنی حالا هر کسی میتونه بعد اینکه حرف منو گوش داده بره خودش نگاه بکنه، ولی خب من 12 سال توی مجلس نماینده بودم و هنوزم هستم، و اگه بر مثال بخوایم ناتو رو حالا بگیم خب و سیاست حالا اینی که سلاح فروختن سلاح، خرید و فروش سلاح و همه این نوع سیاست‌های خارجی و ارتشی، خب همه احزاب از حزب چپ تا حزب مدرات و سفری دموکرات همشون یک جور رأی میدن در مجلس، و یعنی حتی یک چی میگن نقطه هم در پیشنهادها فرق نداره متاسفانه، و این یکی از دلایلی بود که خب من و خیلی دیگه نتونستیم بمونیم در
1: اسفر. شما خودتون نموندین یا اخراجتون کردن؟
2: نه خب ما رو میخواستن اخراج بکنم، ولی ما حزب گذاشتیم رفتیم، ولی خب سوالهایی رو که مثال زدن که چرا ما نباید بمونیم، مثلا یکیش خب این بود که چرا ما قبول نمی کنیم که باید این سیستم این سیاست خارجه امور خارجه و ارتش و نمیم سلاح و این حرفا رو ما چرا قبول نمی کنیم، برای اینکه بتونیم با در دولت با سوسیال دموکرات بشینیم. خب اینا هدفشون بود که این هدفشون هست،
1: چون یه جایی نوشی دادگستر گفته که اخراج کردیم اونا رو توی مناظره‌ای که با کریسترسون داشت.
2: این درست نیستش. ولی خب خیلی ها رو اخراج کردن، ولی من و رفقایی که باشون از حزب اومدیم بیرون، ما خودمون اومدیم بیرون بعد اینکه اولتیماتوم بهمون دادن. ولی خب سوالتون میگم فقط درباره سیاست امور خارجه نیستش، به خاطر اینکه اگه نگاه بکنیم سیاست چی میگن رتس پولیتیک که درباره اینکه ما مثلا چند سال مردم برای یک جرمی مثلا بخوان در زندان باشن، یا چه میدونم سن زندانی کردن مرزش کجا باشه، خب الان ما دیدیم که مدراتا و سوسیال دموکراتا با هم توافق زدن که بچه هایی که از 14 سالشون هستش میتونن تو زندان باشن. خب این اگه 10 سال پیش شما از سوسیال دموکرات‌ها سوال میکردین که قبول میکنن یا همچین چیزی رو، امکان نداشت. و از اون طرف سیاست اقتصادی رو اگه نگاه بکنیم، متاسفانه احزاب چپ، سبز و سوسیال دموکرات، با این که من ترجیح میدم، خب مسلمه من ترجیح میدم که دولت یک دولت سبز و قرمز بشه، ولی میبینیم که اکثر، یعنی شاید 97% سیاست اقتصادی راست ها رو قبول کردن و خیلی از مثلا پیشنهادهایی که برای اینکه مالیات های اونایی که خب پول های آنچنانی دارن رو، مثلا پیشنهادشون رو خیلی چی میگن سمبولیک کردن فقط، یعنی در عمل خیلی قرار نیست کاری بکنن ضد این سرمایه دارن. و متاسفانه خب این تأثیر میذاره روی کل جامعه، که وقتی که همه اکثر احزاب به سمت راست میرن، وقتی سوسیال دموکرات ها میخوان مثل مدرات ها باشن، مدرات ها میخوان مثل سفهی دموکرات ها باشن، ونست پارتیت میخواد مثل سوسیال دموکرات ها باشه، خب اون موقع یک جایی برای یه حزب چپ جدید هستش و ما در آینده خب میخوایم که یه همچین حزبی باشیم، به خاطر همین هم اسم حزبمون هست چپ آینده.
1: بله. آقای ریاضت، حالا چون یک سری از چپ ها به شما قرار است رأی بدن، البته شما فقط مخاطباتون چپ ها نیستن، رو به کل جامعه است، ولی بعضی هم این مسئله رو مطرح میکنن که رأی دادن به شما حتی در کمون، با توجه به این که معلوم نیست اصلا شما اون صد دو اسپر رو رد خواهید کرد، هدر دادن این رأیه مستقیما بهتره که مثلا به یکی از احزاب چپ و اینا رأی داد که این دولت رو به زیر کشید، و رأی به شما هدر دادن رأیه.
2: این سوال خیلی خوبیه اتفاقا، به خاطر اینکه خب مسلما خب ما شنیدیم این سوال رو و یه سری خب میترسن که به ما رأی بدن به خاطر همین جریان. ولی اولا که خب این چند جواب داره، که یکیش این استش که همه نظرسنجی هایی که ما دیدیم از استکهلم، در کمون استکهلم نشون میده که مخصوصا در کمون استکهلم حزب چپ سبز و سوسیال دموکرات بیشتر از 65% از آرا رو کسب خواهند کرد، و یعنی بین 60-65%، و ما حدود 3% رای لازم داریم برای اینکه بتونیم انتخاب بشیم، و حتی اگه ما 2.5% هم بگیریم، چه میدونم، حتی 2.9% هم بگیریم، اون موقع هیچ فرقی نخواهد داشت، به خاطر اینکه خب این حساب مقدار آراشون بنز کافی هستش که بتونن یه اکثریتی رو کسب بکنن. این یک جوابشه. جواب دومش اینه که خیلی راحت تر هستش که احزاب کوچیک‌تر در کمون‌ها انتخاب بشن تا در مجلس. ما مثلا میتونیم 2010 رو ببینیم که مثلا حزب فمینیست‌ها انتخاب شدن برای کمون‌های مختلف، حتی 2014 هم انتخاب شدن برای کمون‌های مختلف. میتونیم احزابی که فقط برای مثلا یک شهری یا یک شهرکی فعال بودن حتی تونستن برای کمون‌های مختلف انتخاب بشن. و جواب سومم این هستش که تعداد بیشتری میتونن رأی بدن در انتخابات کمون، و این تعداد خیلی هاشون خب طرفدار ما هستن، افرادی هستن که شاید اقامت دائم ندارن و سیتیزنشیپ ندارن در سوئد، مدورسکاپ ندارن، ولی 3 سال بیشتر در سوئد بودن و حالا مثلا یک اقامت موقت داشتن. هر کسی که در سوئد بیشتر از 3 سال موقت حتی اقامت اگه داشته باشه میتونه رأی بده. و به خاطر همین ما بعدم بگم، ما یک هدف دیگه هم که داریم اینه که این تعدادی که رأی نمیدن رو هم بتونیم باشون صحبت بکنیم. به خاطر همین ما صبح تا شب میریم در مناطق مختلفی که میبینیم مثلا مردم رأی زیاد نمیدن، ما میریم با اینا صحبت میکنیم و سعی میکنیم که قانعشون بکنیم که حتما رأی بدن، حتی اگه به ما هم رأی ندن ولی برن رأی بدن. ولی میدونیم که خیلی از کسایی که رأی هم نمیدن حتی عقایدشون با ما یکی هستش، ولی چون از این سیستم خب یه جورایی زیاد خوششون نمیاد، دازه همین فکر نمی کنن که رأیشون مثلا فرقی بکنه.
1: بله، شما خواستار عوض شدن دولت فعلی، دولت راست هستین.
2: بله.
1: و لیست انتخاباتی خودتون فقط مربوط به کمون هاست.
2: بله بله.
1: آیا توی شورای استانی هم شرکت میکنید لنستین؟
2: ما در شورای استانی اوپسالا شرکت میکنیم، در استانهای دیگه ما شرکت نخواهیم کرد، ولی میگم در استانها هم خب ما به هیچ وجه نمیخواهیم که.
1: بله. خب با توجه به این که کلن اساسا مقابل دولت راست و این ائتلاف احزاب بورژوایی هستید،
2: بله،
1: در پارلمان و شما هم خودتون از حزب چپ جدا شدید، در پارلمان به کی رأی خواهید داد؟
2: این سوالیه که من شاید 100 بار فقط در این هفته از من سوال شده و واقعیتش اینه که خب مطمئن نیستم که به چه حزبی رأی بدم.

0: رأی منفی، رأی مخفیه، ولی برای شما که کاندیدا هستید دیگه مخفی بودن مسئله نیست دیگه.
1: دقیقا، من تا حالا برام هیچ رأی مخفی نبوده، به خاطر اینکه خب همیشه فکر میکردم که تا آخر عمرم میتونم خلاصه به حزب چپ رأی بدم، ولی خب الان واقعا مطمئن نیستم که به چه حزبی رأی بدم. من میتونم بگم که امسال به نظر من و به نظر حالا خیلی از رفقامون رأی دادنمون یه جورایی رأی دادن ضد، حالا مثلا همین جوری که گفتین این دولته، رأی دادن برای یک حزبی یا برای یک، برای اینکه ما مثلا خوشمون میاد از یکی از این احزابی که حالا بهشون رأی میدیم نیستش. بخاطر همونی که گفتم اولش که واقعیتش اینه که اکثر احزاب خیلی شبیه هم شدن و درسته بعضی وقتا یه سری افرادی میاد که مثلا میگن آره این آدم مثلا خیلی آدم خوبی و اینا، ولی خب تو این 12 سال در مجلس من شاید 2 بار دیدم که مردم ضد حزبشون رأی بدن. یعنی اینطوری نیستش که کسی که آدم حالا خوبی هم باشه حق داره که بیاد هر جور که میخواد رأی بده. منم نداشتم این حق رو و من میگم هنوز تصمیم رو نگرفتم، ولی من خب مسلمن به هیچ وجه تا آخر عمرم به حساب راست یا حساب فاشیستی و نجات پرست رأی نخواهم داد و به حزب سوسیال دموکراتم به هیچ وجه نمیتونم رأی بدم. ولی خب یه جورایی الان میگم مطمئن نیستم که به اون دو حزبی که میمونه به کدومشون رأی بدم. بله
0: بله، مهمترین مسئله این دوره انتخابات از نظر شما چی است؟
1: به نظر من خیلی مهمه که ما خب اولا که میبینیم که سیستم اقتصادی سوئد متاسفانه از یکی از سیستم هایی که خلاصه برابر بوده در دنیا بین خلاصه بین مردم، یه سیستم خیلی تفرقه ساز و سیستمی که خلاصه فقط برای پولدارا بوده درست کردن. مهمه که هر دولتی که حالا بیاد سر قدرت یا هر یا اینکه حالا خلاصه به چه شکلی بشه ضد این سیستم آدم کار بکنه و برای یک سیستمی که خلاصه برابری ایجاد بکنه در جامعه. و یک سیاست دیگه هم که به نظر من واقعا مهم استش، نه فقط سمبولیک ولی بخاطر اینکه درباره جون و چی میگن زندگی مردم هستش، اونم سیاست مهاجرت سوئد هستش که خلاصه در سابق حالا نمیگم خوب بوده، من خودم هم جزو این بچه های پناهنده بودم که وقتی بچه بودم خلاصه ما هم خیلی شرایط سختی بود، توی دولت سوسیال دموکرات هم بود همه این چیزا، ولی این سیاستی که الان میبینیم که من به خیلی از رفقای ایرانی هم گفتم که فقط اینا نمیخوان افرادی که جرم ترکیب میشن رو یا نمیدونم از یک کشور خاصی هستن رو دیپورت بکنن، ولی یک سیاست نجات پرستی براش فرق نداره که یک ایرانی در دانشگاه داره پی اچ دی میخونه یا اینکه یک نفری یکی چه میدونم از یک کشور دیگه هستش که شاید حتی به جرم ترکیب شده. این سیاست ضد کلن این هستش که مردم بیان به این کشور و ما باید یه جورایی با هم بین گروه های خارجی مختلفی که در سوئد زندگی میکنیم بتونیم با هم بایستیم و ضد این جریان خلاصه چی میگن اعتراض بکنیم. و من امیدوارم که هر دولتی که بیاد سر قدرت، متاسفانه الان سیاست سوسیال دموکرات هم سر این جریان جالب نیستش، و ولی من امیدوارم که با فشاری که ماها میتونیم از بیرون از پارلمان بیاریم بهشون به عنوان مردم که این سیاست عوض بشه، به خاطر اینکه واقعا این سیاست ضد انسانی هستش که 94 ساله ای که مریض هستش الان داره مثلا تکون نمیتونه بخوره از تختش رو میخوان دیپورت بکنن. بچه ای که از 12 سالگی توی سوئد بوده، من الان ما الان یک از کاندیداهامون، ما کاندید شماره 1مون در سولنا وقتی که 11 سالش بود ایشون اومده سوئد، الان 21 سالش هستش و بهش دیپورتی دادن، یعنی بهش اقامت نمیخوان بدن. و خب این به نظر من باید عوض بشه این. و خب خیلی از سیاست‌های دیگه که ربط داره به حالا همینی که گفت مطرح کردم، اجاره ها،
0: کسی که اقامت نداره میتونه کاندیدای کمونا بشه؟
1: بله بله، اگر بیشتر از 3 سال فولک بوکفرد بوده باشین در سوئد، یعنی همون قوانین برای رای دادن، همون قوانین برای شرکت کردن در انتخابات هم هست. یعنی اینکه شما اگه سیتیزن باشین، مبروسکاپ داشته باشین، میتونین در مجلس شرکت بکنین به عنوان کاندید. در کمون اگه بیشتر از 3 سال، حتی اگه اقامت موقت هم داشته بودین، میتونین شرکت بکنین. و در رگیون هم همینطور.
0: آقای ریاضت، درباره هدر دادن این رأی‌ها صحبت میکردیم، خب یک جنبه دیگه این هست که بعد به همه احزاب انتقاد دارن و بعد توصیه میکنن که برید رأی اعتراضی بدید، مثلا بیش کس رأی ندید، فقط سفید رأی بدید، درست؟ خب فکر نمیکنید که اینم بازم یه نوع هدر دادن، بخصوص زمانی که این رقابت‌های انتخاباتی گربرر پیش میره، خیلی نزدیک به همه، الان هم نظرسنجی‌ها اینو میگه، به نوعی هدر دادن رأی تلقی بشه؟ رأی سفید؟
1: رأی سفید دادن، ببینیم، من واقعا میفهمم مردم چرا یه همچین احساسی دارن، بازر این که وقتی یک سیستم سیاسی سالها چی میگن خواستار مردم رو قبول نکنه، هر 4 سال بیان بگن که بیان به ما رأی بدین، ولی هفته بعد از انتخابات دیگه شما نمیبینین اینا رو تا 3 سال و نیم آینده، یا اینکه حتی در پلتفرم سیاسیشون بنویسن که ما ضد ناتو هستیم، ولی بعدن وقتی که سر چیز چی میگن خلاصه رأی دادن و اینا میاد، خلاصه میگن نه ما باید بیام عضو ناتو بشیم، یا خلاصه در روش‌های مختلف مردم رو وقتی اینطوری باشون بازی میشه گفت کردن. خب منم میفهمم که چرا خیلی ها میگن که ما میخوایم رأیمون رو رأی سفید بدیم، ولی نظر من این هستش که مخصوصا الان خیلی مهم هستش که مردم برن رأی بدن، به خاطر اینکه ما واقعا نمیتونیم 4 سال دیگه آینده، یعنی میدونیم خیلی طول میکشه که آدم بتونه چیزایی رو که اینا دارن الان فقط در این 4 سال خراب کردن رو ما بخوایم بازساز بکنیم. حتی اگه حزب من بتونه 50% آرا رو هم بیاره در یک انتخابات، سالها طول خواهد کشید، چند برابر این سالهایی که خراب کردن طول خواهد کشید که بتونیم جبران بکنیم. و به خاطر همین خیلی مهمه به نظر من که آدم حتی با اینکه راضی نیستش با این سیستم و با سیاستمدارها و با احزاب، آدم بره رأی بده و که ما خلاصه بتونیم در یه جایی بتونیم شروع بکنیم. یعنی من نمیگم که آدم با رأیش، من نمیام الکی مثل بعضی مردم رو گول بزنم بگم شما الان رأی بدین دیگه همه چی عوض خواهد شد، و نمیدونم 100 تا قول بدیم و بگیم اینو این خواهد شد، اینطوری نیستش متاسفانه، الان سیستم اینطوری نیستش. ولی رأی ندیم، شما مطمئن باشین که این سرمایه‌دارها همشون میرن رأی میدن، همه اینایی که دارن سود میبرن روی خرید و فروش سلاح دارن میرن رأی میدن، همه نژاد پرستا دارن میرن رأی میدن. اینه که ما هم باید رأی بدیم که بریم ضد این سیستم و این سیاست بتونیم بایستیم.
0: آقای ریاضت، بتونین یک سوال دیگه هم بکنم؟ حالا بخی شما اعلام حزب جدید کردید، ونسر فرامتید چپ آینده، شما از حزب چپ جدا شدید، یک سوالی هست، شاید هم یه تناقضی باشه، اونم اینه که برخی دین تجربه های قبلی هم در احزاب بزرگتر چپ اینو نشون میده و حتی در احزاب راست به طور کلی، یعنی وقتی از حزب به اصطلاح مادر روی کوچیک انشاب میکنه جدا میشه، عملا تبدیل میشه به یک حزب، یک جریان حاشیه‌ای کوچیک. ببینید یه تناقضه، اونجا بمونید در واقع فرش دم در فراکسیون بزرگتری، نه یعنی کاری نمیتونین بکنین و بعد اونا همه سیاستار پیش میره، همیشه هم به نام شما خواهد بود دیگه، شما تو هیئت هستی. بیرون بیایید تبدیل می

0: چینبی حزب حاشیه‌ای. یه تناقض من میدونم، شما اینو چجوری توضیح میدید؟
1: بله نه درسته، خیلی از اوقات اینطوری میشه، ولی ما خب هدفمون یک هدف کوتاه نیستش و ما اینطوری نیستش که اومدیم از حزب بیرون و فکر کردیم که ما فردا میتونیم بیایم جایگزین اون حزب باشیم و بتونیم مثلا به اندازه اونا به عنوان یه حزبی که خلاصه 109 سال وجود داشته در صورت ما بتونیم همون اندازه باشیم و همون کارا رو انجام بدیم. ولی به نظر من خب اولا که خیلی سابقه نداره که مثلا ما الان خب 3 تا نماینده مجلس هستیم که در این حزب هستیم و دوما ما شاید 4 تا فکر کنم نماینده های سابق مجلس رو داریم که در حزبمون هستن و کاندیدام هستن برای حزبمون. در خیلی از شهرداری ها، خیلی از سیاستمدارها از حزب چپ اومدن بیرون و اومدن به سمت ما و ما خب هزاران عضو از نه فقط از حزب چپ ولی هزاران عضو گرفتیم توی این مدت کوتاه. ولی ما هدفمون هدف 1 ساله 2 ساله و 4 ساله نیستش. ما به خاطر همینم به نظر من یعنی این اشتباه رو نکردیم که بیایم در الان در انتخابات مجلس شرکت بکنیم و فکر بکنیم که ما بزرگتر از اون چیزی که هستیم هستیم. ولی ما طولانی مدت کار داریم میکنیم. ما الان عضو حزب چپ اروپا شدیم به عنوان اولین حزب سوئد در تاریخ سوئد که ما قراره با 40 تا حزب چپ مختلف در اروپا همکاری بکنیم که خیلی هاشون در پارلمان اروپا هستن، در مجلس هستن، در دولت حتی هستن. ما حتی وزیرهای مثلا از اسپانیا اومدن از ما حمایت کردن در این انتخابات، از حزب چپ بلژیک، از حزب کارگر بلژیک، از حزب چه میدونم چپ پرتغال، از حزبای مختلف، خلاصه خیلی ها اومدن و ما داریم الان اینطوری هم کار میکنیم که بتونیم در طولانی مدت بتونیم یه حزب بزرگتری بشیم. و اینو هم خب نباید فراموش کرد، احزاب چی میگن همین 8 تا حزبی که ما حالا میبینیم، حالا یا اگه حزب چپ و شما خودتون مثال زدین، خب 10,000 عضو از دست دادن در این 2-3 سال اخیر و ما حزبی بودیم که هزاران عضو اومدن به سمتمون و به خاطر همین من حزب خودمون رو به عنوان یک حزب مثلا یعنی حزب چپ رو من به عنوان حزب مادر نمیدونم و حزب خودمون رو هم به عنوان حزب چی میگن بچه یا بارن ارگانیزاسیونش رو نمیدونم. ما حزب خواهیم بود که در آینده رشد خواهیم کرد مثل همین الان در این 1 سال اخیر. ما در دسامبر شروع کردیم و الان در 20 تا شهر مختلف وجود داریم. بعد از انتخابات قراره در 20 تا شهر دیگه شعبه باز بکنیم و این حزب قرار نیست یه حزب کوچیکی باشه که در حاشیه میفته، ولی طرز کارمون طولانی مدته و این هدفمون طولانی مدته و ما نمیخوایم بیایم که به سوئدی میگن آدم اگه سری بیاد کار بکنه مثلا اشتباه میشه و این من نمیدونم به فارسی متاسفانه این مثال رو آدم چجور میزنه، ولی ما اینه که من فکر نکنم ما در یک همچین شرایطی خواهیم افتاد.
0: خب آقای سال پایانی،
1: بله،
0: برخی از کاندیداها توی احزاب مختلف تباری دیگه دارن، مثلا ایرانی تباران مثل شما، نسبت این و برخی از ایرانی ها یک سری درخواست ها دارن، انتظاراتی دارن. من نمیدونم که مثلا تو پارلمان سوئد این نسبت ایران با این کاندیداهایی که تباری دیگه دارن، مثلا تبار ایرانی دارن، چیه؟ چگونه؟ چه تأثیری داره؟ شما با توجه به تجربه 12 ساله‌ای که در پارلمان سوئد دارید، این که مسائل ایران روش تر بشه، بله، یا نشه، این نسبتش چگونه است؟
1: ببینین خب من شاید بگم در 8 سال اولی که من در مجلس بودم، من تا تا حالا ندیده بودم که ایرانی های دیگه مثلا بیان شرکت بکنن در تظاهرات هایی که نسبت به حالا ضد جمهوری اسلامی یا همچین تظاهرات هایی، حتی اگه می اومدن هم به هیچ وجه نمیخواستن، مثلا تا میشنیدن که ضد کل دولت صحبت میشه اکثریت میترسیدن و میگفتن نه نه ما نمیتونیم، اگه ضد کل دولت باشه ما نمیایم و نمیم، اینطوری صحبت میکردن. حتی بعضی هاشون هم میرفتن دست میدادن با وزیرای دم. من تا حالا ندیده بودم که ایرانی های دیگه مثلا بیان شرکت بکنن در تظاهرات هایی که نسبت به حالا ضد جمهوری اسلامی یا همچین تظاهرات هایی، حتی اگه می اومدن هم به هیچ وجه نمیخواستن، مثلا تا میشنیدن که ضد کل دولت صحبت میشه اکثریت میترسیدن و میگفتن نه نه ما نمیتونیم، اگه ضد کل دولت باشه ما نمیایم و نمیم، اینطوری صحبت میکردن. حتی بعضی

0: حالی داریم که قبل از اینکه منم توی مجلس انتخاب بشم، مثلا از حزب مدراتا، خب ایرانیایی که اصلا رسما با جمهوری اسلامی کار میکردن و همزمان در مجلس سوئد بودن، ولی در این 4 سال اخیر و مخصوصا بعد از زن زندگی آزادی، من میخوام بگم، و بعد اینکه از طرف اسرائیل و آمریکا شروع شد و یه جورایی همه این جنبش مردمی زن زندگی آزادی رو اومدن شروع کردن و زیر فشار گذاشتن و سعی کردن که در حاشیه بذارن که بتونن اهداف خودشون رو بیارن جلو، خیلی جریان فرق کرد و یهو دیدیم که خیلی از نماینده ها براشون خیلی مهم شد که بیان و خودشون رو نشون بدن و حتی بیان بگن که کی قراره در ایران نمیدونم پادشاه بشه، کی قراره پلان بشه. و خب اینه که یکم در این چند سال میتونم بگم که یه همونجور که سیاست سوئد فرق کرده، سیاست ایرانی تبارها در مجلس سوئد هم خیلی فرق کرده. و مثلا حتی سر سیاست حالا مهاجرت رو میتونیم بگیم که خب تقریبا همه ایرانی تبارها در مجلس خب رأی دادن برای این سیاستی که ما الان میبینیم کلی از هموطنامون رو داره زیر فشار میذاره و اخراج میکنه و این سیاست غیر انسانی که من بهش میگم غیر انسانی، خب اکثرشون رأی دادن به این سیاست ها. متاسفانه به نظر من خب این البته فقط ایرانی ها خب شاملش نمیشن، خیلی از یعنی این یک چیز فردیه حالا، ولی یه جورایی سیستماتیک هم هستش در یه سری گروه ها که آدم فکر میکنه که مثلا وقتی میاد سوئد یا در سوئد هستش باید حتما یه جوری نشون بده که من حتی از سوئدی هم سوئدی تر هستم. ولی خب واقعیتش اینه که من یا خیلی از کسای دیگه، ما یعنی وقتی از کشورمون رفتیم، ما اومدیم که بتونیم، درسته ما باید جزو یک جامعه باشه، آدم باید در سیستم دموکراتیک شرکت بکنه، آدم باید در خلاصه در یک جامعه که زندگی میکنه آدم جزوش هست و باید باشه، ولی یک جامعه سالم درونش مردم میتونن با فرهنگهای خودشون در کنار هم همزیستی بکنن. لازم نیستش که همه یک فرهنگ داشته باشن، یک دین داشته باشن یا نداشته باشن، چه میدونم یک نگاه به همه چی داشته باشن. و متاسفانه یه سری ها، خب من خودم تعجب میکنم، خب من به عنوان کسی که پناهنده بودم در این کشور، وقتی من خودم رو تو آینه نگاه میکنم هنوز میبینم که من یه همچین کسی بودم، ولی بعضی ها انگاری خب این آینه رو از دست دادن و دنبال حالا پول، یا نه فقط پول، شاید مقام های مختلف، یا دنبال این که کسی بیاد تشویقشون کنه بگه آفرین شما مثلا ضد خارجی ها صحبت کردی با اینکه خودت خارجی هستی. و اینه که میگم من به نظر من یکم تأسف داره که متاسفانه بین گروه های خارجی در سوئد، خب همیشه ایرانی ها مثلا میگفتن ایرانی ها خیلی درس خونن و نمیدونم خیلی شغلای خوبی دارن و اینا، از یه طرف دیگه هم خب ما دربارمون صحبت میکنن با عنوان تنها گروه خارجی که مثلا میاد یه سری از آدمامون حالا میان مثلا حمایت میکنن که کشورمون بمبارون بشه، یعنی که مردم خودمون اخراج بشن به کشور خودمون. یعنی این خب یه چیزی که تا حالا در گروه دیگه خیلی اونطوری دیده نشده و من امیدوارم که، البته من بگم من مطمئنم که این یک اقلیت هستش که نظرشون اینطوریه، یک اکثریتی از مردم نه فقط ایرانی، از همه کشورها نظرشون به هیچ وجه اینطوری نیستش و من خوشحالم که اینطوریه.
1: بله، بسیار سپاسگزارم از حضورتون در این گفتگو. دانیل ریاضت از حزب فرانسیس ونسر چپ آینده و کاندیدای لیست ونسر آلیانس،
0: استکهلم
1: ونسر آلیانس. بله، متشکر،
0: دستتون در نهایت
1: خواهش میکنم،
0: روز خوبی داشته باشه،
1: همچنین روزتون بخیر.

0: رادیو همبستگی MHz.
1: خب حالا همراه میشیم با بهروز فرانی که از مرخصی تابستانی برگشته و درباره این جنگ جاری صحبت میکنیم. این جنگ هم به جایی رسیده که دو طرف ظاهراً تصویر روشنی از روز بعدش ندارن. آمریکا ضربه میزنه، ایران پاسخ میده، بعد دوباره یه پنجره ای برای مذاکره باز میشه و بعد همه چی معلق میشه. این وضعیت کنونی ماست. نقد و نظر با بهروز فراهانی. درود بهروز جان، خوش آمدی.
2: سلام سعید جان، سلام رفقای دیگه دست اندر کار این برنامه. خیلی خیلی خوشحالم که به قول این برنامه های تلویزیونی فصل جدیدی از صحبت همون رو شروع میکنیم و من از دستم در رفته. یادم نیست که ما همکاریمون رو کی شروع کردیم. اون موقعی که شروع کردیم با صدا بود، فقط تصویر نبود.
1: بله،
2: رادیو هم بستیم. باره وارد دنیا جدید شدیم. خیلی خیلی خوشحالم که دوباره با همین.
1: و فکر میکنم یک نزدیک 30 سالی هست بهروز.
2: عجب
1: بابا، اون به چه سرعت میگذره
2: واقعا. من یه چیزی رو فقط یادمه و اون اینه که یکی از اولین صحبتهایی که با هم دیگه کردیم که باعث شد بعدش اصلا ادامه بدیم، اون موقعی بود که گروه 81 نفر مشروط خواه تشکیل شده بود که یه بلوکی رو میخواستن تشکیل بدن. اون موقع
1: برای رفراندوم
2: جناهای از سلطنت طلبا یه دکتری بود، الان اسمش یادم رفته، که من یک مناظری رو ترتیب دادی تلفنی. یادش بخیر. اون موقع به نقد یک بحث از جمهوری خواهی ما گوشه چشم به خاندان پهلوی و مشروط خواهی داشتن. تو این 30 سال خلاصه به این نقاط عطف رسیدن.
1: بهروز مرخصی تابستان خوش گذشت؟
2: جای شما خالی. اینجور موقع ما که مرخصی اون ایش کامل نیست، چون رفقا و دوستان موضوع که خواد میشه ول نمی کنن یاره ما رو، ولی در مجموع آره استراحت خوبی کردم. جای شما خالی.
1: جات خیلی خالی بود.
2: درود بر تو. ما هم همینشونی عادت کردیم دیگه، شنبه عادت کردیم که یه شنبه در میون حواسمون باشه اشتباه نکنیم.
1: بهروز جان، خب به جنگ میخواییم بپردازیم. از این صحبتهای آخری دونالد ترامپ دوباره گفت مسئله ایران مسئله کوچکی، اصلا عملیاتی نظامی جنگ نیست. هر دفعه چیزی میگه، میگه که ایران پاسخ نده، بعد میگه که ما لبالب این رزنامامون تا مهمات پرن و اینا، مرتب صحبت های زد و نقیض میکنه. ولی کلن جنگ به جایی رسید که در حالت معلق قرار داره. یعنی طرفین هم به نظرم نمیدونن، یعنی استراتژی معینی ندارن الان در این لحظه. اگر از شعارها و تبلیغات دو طرف بگذاریم، این استراتژی واقعی آمریکا و جمهوری اسلامی در این مرحله از جنگ چی هست؟
2: به نظر من اگر واقعا بخوایم که پامون رو زمین باشه و حرف بزنیم، ارزیابی من اینه که هیچ کدوم از دو طرف الان قادر نیستن که یک استراتژی برای ما ارائه بدن. قبل از هر چیز به خاطر پیچیدگی وضعیتی که وجود داره و دخالت عناصر دیگه‌ای که مستقل از این دو نیروه، یعنی مسئله جنگ در ایران، این که پیچیده شده و یک کلاف سردرگم الان شده، اینی که فقط ایران و آمریکا که نیست، کشورهای خلیجی که مرتب بهشون حمله میشه، کشورهایی که مثل چین به خصوص، قبل از همه، پیش از همه چین، اما هند، بقیه کشورها، حتی کشور آفریقایی که آسیب میبینن از این بسته بودن تنگی هرمز، همه اینها در این مسئله زینفن و هیچ کدوم از این دو طرف بدون در نظر گرفتن منافع اونهای دیگه یا اهداف اونهای دیگه، درخواستای اونهای دیگه، نمیتونن نتیجه رو به حساب به جایی برسن. اما فاکتور مهمتر اینه که در نه در آمریکایی ها نه در ایرانی ها اجماع وجود نداره. یعنی در هر دو جناح، در هر دو طرف درگیری های شدید هست. من قبل از اینکه بیام و این آخرین صحبت هایی که همجور که تو گفتی، ترامپ که حرفاش جدی نباد گرفت، ولی اون یک جنبه تبلیغاتی بحث های ترامپه که گفت اینا اصطلاحی دارن میگن سیب زمینی داغ، وقتی یه چیزی رو نمیتونه کنترل بکنن دست رو میزنه پرتش میکنه طرف. خب نه، این سیب زمینی داغ نیست، در واقع سیب زمینی های کوچولوه، جنگ نیست، درگیریه. که البته تو پرانتز اینم باید گفت اگر بگه جنگ، کارش با کلام الکاتبینه، برای اینکه توی سنای آمریکا و مجلس نمایندگان یک اکثریت وجود داره، اکثریت ضعیفیه ولی اکثریت وجود داره، برای اینکه به محض اعلام اینکه این یک جنگه، در خود بتونن به رأی بگذارن، بودجه رو ببندن و غیره. ما قبلا اینو داشتیم و میدونیم که یک درجه معینی از سناتورها، تعداد معینی از سناتورهای جمهوری‌خواه حاضرن با دموکرات‌ها رأی بدن علیه این جنگ. یکی دو بارم این کارو کردن، بعد با منافع پارلمانی اون رو خونسا کردن. اون طرف اختلافات شدیده. جی دیوانس که الان اومد صحبت کرد و گفت جنگ نیست، قبل از اینکه منظورش این باشه که این یک درگیری محدوده، احتراز از به دام افتادن در این جنگ و گریزهای پارلمانی و کنگره آمریکا هست. این رو باید بهش توجه داشت، وگرنه به لحاظ آمادگی جنگی و غیره اینها تمام سعیشون رو دارن میکنن که این فشار حداکثری نظامی رو بتونن بر بنادر ایران قادر بکنن. ولی تمام اطلاعاتی که میاد این یکی رو ثابت میکنه که تا آینده نزدیک و یا حتی آینده میانی، در واقع آمریکایی ها قادر به پر کردن سلاح‌ها و مهمات لازم برای اینکه یک حمله ای مثل اون 40 روزی که انجام دادن در واقع به ایران رو ندارن. این رو دیگه همه میدونن. در نتیجه مسئله میشه مثل عملیاتی که آمریکایی‌ها الان نه فقط در خلیج فارس بلکه در منطقه آمریکای لاتین هم دارن میکنن. دیروز آمریکایی‌ها بعد از یک مدت سکوت یک کشتی رو در سواحل اکوادور، در نهایت فراقانونی بودن، خلاف قانون بودن، خلاف همه چی بودن، مورد اصابت قرار دادن، غرقش کردن، چندین نفر کشته شدن و ادعا کردن مثل اون چیزی که برای ونزوئلا بود که اینها مال قاچاقچیان بزرگ مواد مخدر است. میدونید که تا امروز هیچ سندی برای این که ثابت بکنن ادعاشون در مورد اون کشتی‌هایی که توی ترینیداد و به خصوص ونزوئلا غرق کردن قبل از کودتایی که کردن، هیچ کدوم رو ثابت نکردن. ادعا میکنن میزنن، اونجا هم دارن این عملیات محدود رو در واقع انجام میدن. فشار حد اکثری که آمریکایی ها میتونن امروز وارد بکنن در همین حده، یعنی عملیات نظامی محدود، محاصره دریایی جدی، و چون محاصره دریایی جدیه واکنش جمهوری اسلامی هم قطعا با خودش خواهد داشت. ولی در جمهوری اسلامی هم اجماع وجود نداره. شما فقط کافیه که به آخرین حرفایی که آقای حسین مرعشی دبیرکل حزب چین سازندگان، حزب کارگزاران سازندگی، این اسما اینا منو خیلی به خنده میندازه، از کجا گیر میارن این اسما رو، همون حزب جناب رفسنجانی که توی استخر فرخ داده شد در واقع، اون حرفی که اومد زد خب خیلی جالبه دیگه. شما در شرایطی که با یه کشوری در جنگی احتیاج متحد داری و متحد اصلیت هم اون طرفه، جناح شرقه، بیاد یه سری شروطی رو بذاره که در واقع آمریکا داره میذاره برای جمهوری اسلامی، این کارو بکن، اون کارو بکن، این کارو بکن، این کارو بکن، و میگه به چینی هم همینو میگن. منتها درسته که ایران تکذیب کرد، ولی چینی ها تکذیب نکردن که چیزی گفتن یا نگفتن. اما اون طرفم حواسون باید باشه، اگر در طرف آمریکایی ها ترامپ میاد هر چی تو کلش از علنا میگه و استفاده تبلیغاتی میخواد ازش بکنه، چینیا درست برعکسن. چینیا هیچ وقت حرف نمیزنن ولی عمل میکنن تا موقعی که مجبور نشن یه چیزی رو علنی بگیرن. شما به این بحثایی که شده نگاه بکنید متوجه میشید که قطعا اینها ناراضی هستن از وضعیتی که وجود داره. ببینید، در من این آمارو گرفتم که بگم اهمیت این منطقه برای چین چقدر زیاده. بیش از تقریبا، نه بیش از، کمی کمتر از نصف نفت وارداتی چین از منطقه خلیج فارس. 12% در سال گذشته، 12% ایران بوده که 90% صادرات ایران بوده، 14% عربستان، 11% عراق، 7% امارات، 6% عمان، 3% کویت و بیش از نیمی از گاز طبیعی مورد استفاده چینی ها رو قطر تامین میکنه. قطر توی نفت چیز عجیب غریبی نیست، ولی توی گاز یک قدرت بزرگ جهانی و پارتنر اول چین هم هست. خب وقتی این مختل شده، ما میدونیم که این کشتی ها عبور نمی کنن، میدونیم که ناوگان سایه، ناوگان مخفی ایران الان پر از بنزین و بسل پر از نفت هست و در حال عملیات هستن، ولی اونایی که خالی میشن دیگه پر نمیشن و این فشار بسیار بسیار بسیار سنگینی رو داره وارد میکنه. خواسته ای که مرعشی اونجا مطرح کرده، خواسته یک جناح از کلان سرمایه‌داران ایرانه، در این تردیدی نیست. همه خسته شدن، مردم ایران هم که بیش از همه خسته شدن و این دودش رو چشم رو رفته، ولی این که مرعشی به خودش اجازه میده در شرایط جمهوری اسلامی و اون ولایت غایب یک همچین حرفایی رو علنی توی تلویزیون بزنه، نشون دهنده اوج اختلافاته. خب این وسط اینا هم هیچ استراتژی ارائه نمیدن، همینجوری که به درستی گفتی، نه جنگه نه صلح، نه به طرف معاهده دارن میرن. فاصله درخواستاشون انقدر زیاده که واقعا اگر در شرایط عادی بود و آمریکایی‌ها به این وضع نیفتاده بودن، قطعا ما شاهد یک جنگ بزرگ می‌شدیم که این توازن قوا رو یک دفعه به هم بزنه و بشه همون تسلیمی که ترامپ می‌خواد. با محاصره بنادر و زدن تک تک نفتکش و غیر این حرفا، امکان این که پرچم سفید تو ایران بره بالا وجود نداره. اصلاح طلبان هم پرچم سفید رو بالا نخواهند با نوجه که ترامپ درش میخواد، ولی در این حال همین بنبسته. به نظر من کلید حل این بنبست نه دست امریکایی هاست نه دست جمهوری اسلامیه، اصلش به نظر من دست چینه. باید دید که اونها اینجا چه فشاری رو به کی میارن. این حرکت سمبولیک اجلاس بیشکک رو مال شانگهای اصلا نباید دست کم گرفت، در شرایطی که آقای شیپینگ رهبر چین که خیلی میبینید به این سادگی نمیره به یه اجلاسی، همیشه وزیر امور خارجه و غیره اینسان میفرسته، اینکه خودش پاشد رفت اونجا، از اون منم پوتین اومد و غیره، جلسه گذاشت با پوتین و قزاقستان و همه این کشورهایی که اونجا بودن، جلسه گذاشت صحبت کردن، با پزشکیان جلسه نذاشت، یه رو وایسادن یه گوشه با همدیگه صحبت کردن. این علامت این چینی ها استاد اینجور پیام ها هستن. این به نوعی نارضایتی چین از وضعیت موجود رو به وضوح نشون میده، بدون اینکه موضع رسمی دولت چین باشه، چون موضع رسمی دولت چین که روشنه، حمایت تمام قد از ایرانه، به لحاظ دیپلماتیک دارم میگم، محکوم کردن تحریم ها، محکوم کردن محاصره بنادر، محکوم کردن عملیات نظامی، و به خصوص وقتی شیپینگ قبل از اینکه بره بیشکک رفت مصر، خیلی مهمه دیگه، میدونیم مصر هم وارد شده در این معاهده دفاعی عربستان و پاکستان و ترکیه و غیره اینا، یعنی رسما وارد نشده ولی عملا در کنار اونها وجود داره و یکی از جاهایی هست که چینی ها قدم به قدم آجر و آجر نفوذ آمریکا رو دارن محدود میکنن. کاری که در مصر داره انجام میشه توسط چین خیلی شبیه کاری است که چینی ها در عرض 20 سال توی پاکستان انجام دادن و الان پاکستان کردن نیرویی که به هیچ وجه شما رو به عنوان متحد اصلی و بدون غیر شرط آمریکا نمیتونید حساب بکنید و بیشتر متحد اصلی چین هست تا آمریکا. این تحولیه که اتفاق افتاده تا اون حد که تو صنایع هواپیماییش دخالت میکنه پاکستان، این کار رو دارن توی مصر هم میکنن. اونجا اتفاقا شیپینگ حرف رسمی چین رو زد و گفت این خیلی مهمه، مداخله خارجی ها در منطقه خلیج فارس باید خاتمه پیدا بکنه. این کمترین موضعی بود که تا به حال ما از دهن چین شنیده بودیم، ولی اینو نیومد تو ایران بگه، اینو نرفت تو کنفرانس شانگهای بگه، این توی مصر گفت به کسانی که باش موافقن و کسانی که یه طرف این درگیری هستن. در نتیجه چینی ها امروز به نظر من فشار حد اکثری شدیدی دارن میارن و میدونیم علارغم حمایت رسمی از ایران دیپلماتیک، به لحاظ اقتصادی تمام پروژه های بزرگشون رو بانک ها و نهادهای شرکت های بزرگ چینی به خاطر اینکه نمیخوان درگیر بشن با این تحریم های ثانویه غیر قانونی آمریکا محکومش میکنن، ولی درگیر نمیخوان بشن. اینی که از این پروژه ها چینی ها خودشون کشتن بیرون، حالت استندبای دارن، انتظاره. برای این انتظار در ظاهر با فشار شدید در پشت صحنه به نظر من قاطی شده، اونه که میتونه این موضوع رو حل بکنه. وگرنه خلاصه بکنم، امروز نه آمریکایی‌ها نه جمهوری اسلامی نقش راه روشنی برای خروج از این وضعیت بن‌بست نظامی سیاسی ندارد و این وضع ادامهش دودش تو چشم مردم ایران، کارگران و مهاجر خلیج فارس، کشورهای عربی میره و نمیتونه ادامه پیدا بکنه. اینه که باید منتظر بود، شاید میگم کلید دست اونهاست، یه سری مذاکرات پشت پرده قرار بگیره، باید منتظر ملاقات ترامپ و چیزم شد، شیپینگ هم شد، شیپینگ آخر سپتامبر میره آمریکا. به نظر من مسئله ایران اونجا چه بخوان چه نخوان روی میز خواهد بود. تا اون موقع اتفاق عجیب غریبی نخواهد افتاد، زدی ضربتی ضربتی نوشکان است. ولی خب اینم باز یادداری آوردی کنیم، جمهوری اسلامی هم نشون داده که ضربات نظامی رو بی‌پاسخ نمیذاره و این کشورهای عربی رو دیوانه کرد. همشون واقعا در یه حالت بلا تکلیفی و عصبیت فوق‌العاده بالا هستن، ولی هیچ کاری نمیتونن بکنن. اونا واقعا هیچ غلطی اگر کسی نمیتونه بکنه این کشورهای عربی، جز اینکه دست و پای ترامپ رو بگیرن. با جمهوری اسلامی خیلی نمیتونن کاری بکنن.
1: بله. بروز خب در کنار این و همزمان با این عملیات گاهگاهی نظامی که خب این آخریش که به فاجعه و جنایت جنگی انجامید توی سیریک، عروسی رو تبدیل به عزا کرد و چندین غیر نظامی اونجا کشته شدن، جمله یک کودک، خب وحشتناک دیگه. این همزمان تحریم‌های اقتصادی اعلام شد. حالا من البته نمیدونم دیگه کجا رو میخوان تحریم بکنن، چون تحریم‌های اقتصادی قبلا اعلام شده بود، حالا دارن گسترشش میدن، جرفاوش میبخشن، دیگران رو وادار میکنن که همراهی بکنن. برخی خیلی ها همراهی نکردن با این تحریم ها. خب و میدونیم
2: اتحادیه اروپا
1: دیروز یه جوری گفتن آره، ولی اوائلش نیومده بودم پاشو. البته دیروز آره خبر اتحادیه اروپا اومد و تو خودت جز کسایی بودی بارا تاکید کردی که تحریم های اقتصادی خودش جنگ، اصلا ادامه جنگ به روش های دیگه و تلفاتش هم کمتر از جنگ نیست، درست؟ حالا فکر میکنی این تحریم های اقتصادی به کجا میرسه و میتونه جمهوری اسلامی رو بکشونه به جایی که مجموعه، چون مسئله جمهوری اسلامی مسئله بقاش دیگه، نه؟ یک طرف دیگه هم خود این پاسخهای موشکی که جمهوری اسلامی داره، درسته الان در درون رژیم اختلاف هست، مثلا پریروز روحانی صحبت کرده بود که این جنگ رو تمومش بکنین، ولی خواستم ببینم مثلا این پاسخ موشکی چه دستاوردی داشته. آیا جمهوری اسلامی دنبال بازدارندگیه یا میخواد هزینه جنگ رو برای آمریکا بالا ببره تا دوباره مثلا به میز مذاکره برگرده؟ و خود این تحریم‌های اقتصادی تا چه اندازه میتونه رژیم رو وادار بکنه؟ یعنی از یک طرف این چندگانگی، بالاخره تو چندگانگی یکی تصمیم میگیره مدیریت جنگ با کیه؟ با این مرکز نظامی خاتم الانبیا، آره با اونه دیگه، درست؟ بالاخره اونها تصمیم میگیرن، یا اون چیزی که نسبت میدن به این رهبر ندیده و نشنیده شون دیگه، مشتبه خامنه ای، درست؟ ولی بالاخره اونها تصمیم گیرنده است، علی رغم این چندگانگی تصمیم گیرنده بر عهده یک نهاده، بیشتر سپاه پاسداران اونو پیش میبره. این استراتژیش تو این وضعیت چه خواهد بود؟
2: آره ببین، این خیلی مهمه که ما برگردیم به اوضاع تو ایران. جناح اصلاح طلب با تمام قوا طرفدار این هست که به این قضیه با سرعت فیصله شه، به این قضیه با سرعت فیصله پیدا کنه. دخالت‌های خاتمی، روحانی و همه این، همین مرعشی، همه اینا نشون میده که اون جناح روشن کرد، میگه ما باید به توافق سریع برسیم تا بتونیم برنامه‌مون رو پیش بریم. اوضاع خراب، دولت داره ورشکسته میشه، که درست میگن. تورم داره بیدار میکنه، تورم نقطه به نقطه، خود آمار رسمیش میگن 81% بوده. اجناس داره کم میشه، دارو داره کم میشه، مشکلات جدیه. یعنی مسئله محاصره بنادر خیلی فشار جدی آورده و جایگزینی مردنوارها به اصطلاح راه‌های مرزی که چون پاکستان یه سری رو باز کرد از بالای افغانستان رد میشن برای چین و غیره، جایگزین تانکرهای غول‌پیکر اینا نمیشه. من حساب کرده بودم که اگه بخوان یه نفتکش کوچی متوسط رو جایگزین بکنن باید نمیدونم 150 کیلومتر چیزی یه کامیون حامل سوخت و یا قطار با کانتینرهای مخصوص سوخت داشته باشن، که خب عملا همه میدونن که غیر ممکنه. یعنی فروش نفت ایران قطره چکانیه و این نمیتونه فاسخه کشور 90 میلیونی رو در حالت جنگ بده، چون میدونی وقتی هم که فروش میره سهم شیر از درآمد فوری میره برای مسائل نظامی و حقوق سپاه پاسداران و بسیجی. ولی یه سری اتفاقات هم اینجا افتاد. اولا یادمون نره که موقعی که مفاد تفاهم نامه مطرح شد توی رأی گیری که کردن توی شورای عالی امنیت ملی و دفاع این چند تا اسم دارن اینا، از یک نفر فقط نظر مخالف داد، همه باش موافق بودن. یعنی اون جناحی که طرفدار ادامه جنگ در اون مرحله بود در اقلیت مطلق بود. امروز آیا اینجوریه؟ نمیشه گفت. اخباری که میرسه، اطلاعاتی که میاد رو ما رو نمیتونه در جایی بذاره که نظر بتونیم بدیم، ولی قطعا دیگه اونجوری نیست که مثل که 13 نفرن 12 تا رأی موافق دادن یکی مخالف داد. امروز معلوم نیست که اونطوری باشه یا نه. اما یه سری تغییر تحولاتی اتفاق افتاده، رفتن ذوالقتل، اومدن محسن رضایی، اینا علکی نیست. یعنی این نیست که طرف خسته شده بود برداشتنش بردنش از همچون پستای تعیین کننده، نشون دهنده یه سری تغییراتی هست و یه سری باز شدن یه سری به اصطلاح که میگن فضاهایی برای مانور. چون محسن رضایی ذوالقتل نیست. محسن رضایی اولا خب هر چیزی رو میتونه بگه. دیدی دیگه، من از نوابغ اقتصادی که موقع انتخابات ریاست جمهوری گفته بود چند تا صفر رو از پول ایران برداریم، ایران پولش میشه قوی ترین پول دنیا. اون وقت اسمش اینه که دکترای اقتصادم داره.
1: فیلد مارشال.
2: جان مارش همه اون همه چیه. فیلد مارشال الان تازگی بهش دادن که به جای ذوالقتل اومده. در واقع چیزم هست، میلتون فریدمن اینا هم بوده دیگه، با اون طرح مونیتری که آورد، پولی که آورد، چهار تا صفر رو برداریم پول ایران میشه قوی ترین پول. خب من نمیتونم جلوی خندم رو بگیرم، هر بچه مدرسه میفهمه که این فقط یه چیز در واقع حساب کتابیه و قدرت پول اصلا باز صفر بالا و پایینش نیست. بگذاریم، ولی یه همچین تیپی رو که میارن، اولا به نظر من نشون دهنده اینی که نمیتونن توافق بکنن طرفین سر یه آدمی که مورد توافق هر دو باشه. اینجور موقع کسی رو میارن که هر چیزی ازش میشه در اومد. این یه نیمچه ترامپ دیگه، هر چیزی از دهن این آدم در میاد. یادتونه که گفت ارزمون کم شد، چند تا سرباز آمریکایی گروگان بگیریم، بعد غرامت میگیریم از آمریکایی‌ها، صندوقمون رو پر میکنیم. ببینید در یک همچین شرایطی با یک همچین اوضاعی پیچیده‌ای شما محسن رضایی رو میایید همچین پستی بهش میدید، این قبل از هر چیز نشون دهنده استیصاله. این نشان دهنده قدرت نیست به نظر من، نشان دهنده استیصاله. و اینکه دو جناح یا چند جناحی که با هم درگیر هستن نمیتونن به توافق برسن، مجبور میشن یه همچین آدمایی رو بذارن اونجا که بشه انتظار داشت از این ور فشار بیاری از اون ور بیاری یه سری مصالحه‌ای بکنن. اما همین که ذوالقتل رو برداشتن و رضایی رو آوردن، یه گام به عقب برای جنگ طلباست به نظر من. این رو از این زاویه باید دید. اون جنگ تا پیروزی میزنیم، اینقدر میزنیم تا کاخ سفید هم میشه حسینیه، اون در واقع کاملا الان تو موضع دفاعیه. اما به خاطر اینکه اون طرفش هم ترامپ و اینا هستن و اسرائیلی که در واقع اونا رو هدایت میکنه و میدونید نتانیاهو دوباره سخنرانی کرد گفته ما تکلیف این رژیم روشن میکنیم، خیالتون راحت باشه، ما کارمون نصفه مونده ولی خیال راحت مردم اسرائیل، ما تکلیف این رژیم روشن میکنیم، ساتراپمون هم میاریم. البته این نگو من دارم اضافه میکنم، و این خانم ساتراپشون هم دیدید اومد گفت که دو تا عکس نشون داد، ژاپن بمب اتمی، ایران غیر اینا، و به طور غیر مستقیم پیام داد که آقا چرا بمب اتمی نمیندازید حالا که دارید چیز میکنید. یعنی دموکراسی و مدرنیته و بشریت و انسان دوستی اصلا سر تا پای این خانم یاسمین پهلوی میباره و از سلطنت طلبها در واقع. اینو من گفتم بگم که شوخی نبود گرفت اینا رو. مگه میشه با همچین چیزای شوخی کرد؟ مگه میشه که کسی مثلا قراره بشه ملکه آینده ایران بیاد بگی بمب اتمی رو کشور من بندازید؟ یعنی از این جنایت علیه بشریت بالاتر در تاریخ معاصر ما نداشتیم. این و اینو پیشنهاد میکنه یا میگه من نگفتم، ولی چرا عکسش نشون دادی اگه نمیخواستی بگی؟ بگذاریم، ما یک همچین وضعیتی که هست نتانیاهو و اون جناش میکنه. به نظر من ترامپ میدونه که اوضاعش خرابه در انتخابات آینده، داره وقت میخره با این جنگ و گریزای کوچیک، داره وقت میخره که برسه به این انتخابات. از اون ورم جمهوری اسلامی هم اینو میدونه، داره طول میده، کش میده که ببینه نتیجه این انتخابات چی میشه، چون نارضایتی نسبت به این جنگ حتی صفوف جمهوری خواها هم دیگه به طور جدی گرفته. خبر از رشد قیمت گالون بنزین
1: روی این تحریم‌های اقتصادی یکم متبرگردش
2: تموم میکنم، روی اون تموم میکنم. میخواد اینو بگم که این انتخابات میاندوری تعیین کننده نقطه عطفه، و این قیمت گالون هم که دوباره با شدت بالا رفت، هرچند ترامپ گفته بود که خب باید قبول کنیم دیگه، این هزینه اینه که ایران به اصطلاح به بمب اتمی دست پیدا نکنه، خودش بعدن اینو پس گرفت، گفت نه ما یه کارایی میکنیم فلان و غیره. به نظر من این حالت انتظار و غیره ادامه پیدا خواهد کرد. اما میرسیم به تحریم ها. تحریم های اقتصادی امروز اصلی ترین شیوه جنگ آمریکاست. محورش الان اینه، و از اونجایی که متحدین ایران، چین و روسیه حواسشون به این هست و تا یه حد معینی اون رو زیر پا میذارن، تا یه حد معینی حاضرن که ریسک بکنن به خاطر اون، اتفاقا فشار اقتصادی آمریکا توی گیومه عاقلانه ترین تصمیمی هست که دولت ترامپ گرفته، که به نظرم خط جیدوانس هست. مشکلش اینه که نتانیاهو با این موافق نیست، اونا میخوان که دوباره جنگ را بیفته. در نتیجه این تشتت در جمهوری به اصطلاح دولت آمریکا هم ادامه پیدا خواهد کرد تا ما برسیم به این انتخابات، و تو این فاصله چی میشه؟ این تحریم ها دودش توی چشم مردم ما، فرودستان کشور ما، بیکارهایی که در اثر این جنگ ایجاد شدن، تورمی که دارن پرداخت میکنن، وضعیت وحشتناک اقتصادی که هست، اینه که مبارزات مدنی و مبارزات مطالباتی در ایران رو به رشد خواهد رفت. اونجاست که در واقع باید وارد مبارزه شد، اونجاست که باید ما بریم دنبال این که سهم خودمون رو در مقابله با این رژیم جمهوری اسلامی از یک طرف و علیه این تحریم‌ها ببینیم. به هر حال امروز وظیفه هر ایرانی که دلش برای کشور خودش می‌سوزه مخالفت با جنگ و مخالفت با تحریم‌ها باید باشه. این شیوه اقتصادی، جنگ اقتصادی که آمریکا اتخاذ کرده، جنایت علیه مردم ایرانه به طور جدی و به تو بدون هیچ تعارفی، و از این زاویه ما باید با تمام قوا این تحریم ها رو محکوم بکنیم و این را با صدای بلند بگیم که این ادامه جنگ همی تیتری که تو اینجا گذاشتی به درستیه. امروز جنگ قبل از این ضربات تکی که تکبرونی که می کنن مسئله جنگ اقتصادی هست، و متاسفانه به نظر میاد که دست اینها در واقع برای مقابله با اون به طور وحشتناکی بسته است که حتی حداقل ما یحتاج مورد لزوم مردم ما هم نمیرسونن. در نتیجه ما نمیتونیم با این تحریم ها به هیچ وجه از هیچ زاویه موافقت کنیم. این موافقت با این تحریم ها، حمایت از این تحریم ها، یعنی حمایت از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی، نه بی‌طرف وایسادن و خصلت انسانی گرفتن. با این هر دوش باید همزمان مخالفت کنیم.
1: بروز یکی دو تا سوال دیگه. به هر حال اگر هیچ کدوم از این دو طرف جنگ نمیتونن پیروز بشن یا نمیتونن طرف دیگه رو شکست بدن، خب چرا متوقف نمی کنن جنگ رو؟ چه چیزی مانع توافق میشه؟ محاسبات نظامی، مسائل حیثیتی، سیاست مثلا داخلی در آمریکا، بقای جمهوری اسلامی، امتیاز نمیدن، میترسن از
2: مجموعه یک مجموعه از همه اینایی که تو داری میگی. واقعا میگم این یه بار ما تو صحبتامون گفتیم کلاف سردرگم استراتژی آمریکا، الان کلاف سردرگم استراتژی آمریکا و جمهوری اسلامیه. من اعتقادم واقعا اینه که هیچ کدوم از دو طرف نمیدونن که چجوری میخوان از این بیرون بیان. همین اوضاع خطرناک میکنه. همینی که من بارها گفتم اگر آمریکا قدرت نظامیش رو داشت، تنها راه این که این توازن قوا به هم بخوره و این کلاف رو باز بکنن، حمله وحشتناک به ایران بود که این وقت با مخالفت کشورهای عربی روبرو شد. خوشبختانه اون موقع با وتوی اونا روبرو شد و متوقف شد. امروز هم متوقف میشه، چون ایران اگر آمریکا این واقعیته که قدرت نظامی آمریکایی اسرائیلی تو امان ایران رو میتونه برگردونه به عصر حجر، جمهوری اسلامی هم میتونه کشور خلیج فارس رو برگردونه به عصر حجر. این نیروی بازدارندش هست و این چیزی هست که این رو در واقع گیر میده. امروز به نظر من هیچ کس الان نمیتونه یک طرح آماده رو بذاره روی زمین، نتیجه اینه که این جنگ اقتصادی علیه مردم ما داره اعمال میشه و بینوایی فلاکت برای ما میاره و این تا حداقل تا انتخابات اکتبر به نظر من ادامه پیدا میکنه. کسی نمیتونه بگه که چیکار دو طرف گیر کردن، این خیلی مهمه. هم این طرف اجماع نیست، هم اون طرف اجماع نیست و این رو با این مانورها نمیشه حل کرد. شاید این انتخابات بتونه یه مقداری از اون ور دستا رو باز بذاره. منتها یه چیزم بگم، این کسایی که این رتوریک حد اکثری هم که این جناهای مثل آخر زمانی تو ایران دارن، اینا کشکه، اینا به هیچ وجه پیروز نخواهد شد و قطعا اگر یه تکونی از طرف آمریکا خورده بشه، نتایج مثلا نماینده من انتخابات علیه ترامپ باشه، اون موقع میشه قطعا فهمی که اینا رو حاشیه میکنن، میبرن میشن کنار و یه توافقی رو میکنن. فشار چینی ها هم به شدت حد اکثریه. قبل از انتخابات هم حواسمون به ملاقات شیپینگ و ترامپ باشه، ببینیم اونجا اینا به هم چی میگن.
1: بروز حالا برگردیم به خودمون و اون صدای سوم ما. خب جز نرم کاری به میز داریم، روی میز، زیر میز، نه دستمون میرسه، خب کاری نمیتونیم بکنیم، ولی میتونیم موضع معینی داشته باشیم و فکرم میکنیم که مثلا اگر از پایین یه جنبش صلح نیرومند شکل بگیره و ما کمک بکنیم که شکل بگیره، اون میتونه مثلا تأثیر بذارد. اونجا ما میگیم که این جنگ باید بی قید و شرط، بی درنگ و بدون شرط و شروط فوری تموم بشه. خب متاد طرفین برای هم دیگه شرطایی دارن دیگه، یعنی ما میگیم بی شرط. خب اون شرط ها مثلا آمریکا چند تا شرط داشته که هیچ کدومش فعلا متحقق نشده دیگه، یعنی مسئله هسته‌ای، مسئله نیابتی، مسئله موشکی، اینا چی نشده و از اون ورم تحریم ها دائما گسترده تر میشه. ما وقتی میگیم یعنی صدای سوم، وقتی میگیم نه به جمهوری اسلامی، نه به تهاجم امپریالیستی، خب اونجا میگیم جنگ رو تموم بکنین، چه شرط و شروطی داریم؟ ما میگیم بی قید شرط، ولی خب چون طرفین برای هم دیگه شرط میذارن، مثلا بگیم که مسئله هسته‌ای رو تموم بکنید، 2 تریلیون دلار ثروت ملت رفته سرش دیگه، نه مثلا این رو کتاب بیاین دیگه، مثلا موشکی رو چه کار بکنیم؟ آخه پس یعنی درسته، حالا صرف نظر از رژیم، یک کشور میگن میتونه که اونو محدودش بکنه به همین راحتی، یعنی میخوام بگم بین راحتی نیست که تن بده، اگر تن داده بود که تا بالا چند شده بود رفته بود به یک کارش دیگه، نه. یا این که مثلا ارتباط با گروه های معینی، اونا هم نیابتی دارن، اینا هم نیابتی دارن، به عنوان نیروی اپوزیسیون اون چیزی که رژیم رو تضعیف میکنه، خب ما باید استقبال بکنیم دیگه. این حتما بدوست. ولی چه شرط شروطی ما اگر بداریم، اگر بخواییم دقیق تر بهش نگاه بکنیم؟
2: ببین به نظر من اتفاقا یه طرحی الان برای ببین چند تا مسئله الان با هم گره خورده. قبلا مسئله هسته‌ای بود و بهش میخواستن مسئله موشکی ایران اضافه بکنن، مسئله تنگ هرمز هم بهش اضافه شد.
1: سه تا موزل
2: بزرگ روی میزه. در مورد غنی سازی که ما که اصلا از اول من به عنوان کسی که مخالف این انرژی هسته‌ای هستم و میگم هنوز بشر این رو کنترل نمیکنه، ما هنوز نمیدونیم با این به اصطلاح زایاتی که از این در میاد چی هست، یه سری انقلاباتی داره میشه تو این زمینه خیلی جدیه، میگن روس‌ها درش خیلی پیشتاز هستن که این مسئله خطر انرژی هسته‌ای رو به میزان قابل توجهی کاهش میده، اون وقت میشه راجعش صحبت کرد. امروز به نظر من با این هست نیروی هسته‌ای غیره به خصوص در کشوری مثل ایران ما باید مخالفت بکنیم. ما هم انرژی خورشیدی عظیمی میتونیم داشته باشیم، هم انرژی در واقع فسیلی به اندازه کافی داریم که درست ازش استفاده بکنیم با رعایت مسائل محیط زیستی، اینا همش هست. در نتیجه من خودم جز این کسانی هستم که مخالف هر نوع غنی‌سازی و چیزی هستم و سرمایه هایی که در این زمینه به باد رفته واقعا سرمایه های برباد رفته است. هیچ چیزی نصیب مردم ما تا امروز نشده جز همین تشنج و جنگ و آتو به دست حیوانات انسان نمایی مثل نتانیاهو و غیره که این رو بتونن ازش استفاده بکنن. تکلیف انرژی غنی سازی روشن. به نظر من امروز اینا میتونن، ولی جمهوری اسلامی حتی اونایی که طرفداری هستن میتونن یک حداقل فوق العاده پایین قابل قبولی رو که چینی ها و روسا هم بتونن در حمایت بکنن بذارن روی میز. اروپایی هم ازش دفاع خواهند کرد، مثل چیزی که با برجام که با به اصطلاح با اوباما چیز کرده بودن، توافق کرده بودن. و یادمون نره کی علیه اون قرارداد برجام بود؟ نتانیاهو از این ور، بن سلمان از این ور، الان بن سلمان هم این وره، فقط نتانیاهو اون ور مونده. یعنی اگر نتایج مجلس نمایندگان تضعیف کنه ترامپ رو، و میدونیم که لابی اسرائیل هم تضعیف شده، این احتمال داره که یه نوعی از شروط طرح اوباما دوباره روی میز بیاد و توافق بشه. من به این امیدوارم و فکر میکنم این رو باید پذیرفت. در مورد مسئله موشکی غیره، این روی میز نبوده و به نظر منم روی میز نباید باشه. منم از کسایی هستم که معتقدم نباید روی میز باشه. اگر این قدرت دفاعی که جمهوری اسلامی داشت نبود، این جنگ تجاوز اسرائیلی آمریکایی و پیروزی کامل روبرو میشد. این تو با تعارف که نداریم، ما هم میگیم باید اینو ما بپذیریم، واقعیت ها رو باید بگیریم. منی که طرفدار شکست هر دو طرف هستم، نمیتونم خل سلای یک طرف رو بپذیرم از این نظر، و به خصوص خل سلای در واقع اون چیزی که به هر حال نوعی حالت تدافعی داره در مقابل تهاجم امپریالیستی شده. چون جمهوری اسلامی هر چیزی بهش میشه بس، ولی آغازگر این جنگ که نبوده. ما واقعیت هایی که نمیشه با سیاه نمایی ما بذاریم کنار، اینی که با این و اینم کشورهای اروپایی و حتی جناح دموکرات ها مثل دوره اوباما، چون یادتون نره اواخر مذاکرات برجام که بود داشت به نتیجه میرسید، لوغان فابیوس که وزیر امور خارجه فرانسه بود و از طرف فرانسه توی جلسه بود، روزهای آخر مسئله موشک ها رو گذاشت روی میز به نمایندگی از طرف اسرائیل. چون میدونید که جناح حزب سوسیالیست فرانسه نمایندگان رسمی دیپلماسی اسرائیل در مذاکرات اروپا، اینا هیچ وقت یادتون نره، فقط آلمانی‌ها نیستن، این فرانسوی‌های موزی در این جور موارد اصلا کارت اصلی بازی با اسپره اسرائیل رو همیشه اینا میگن. از میتران به این ور اینجوری بوده، خیلی هم بامزه است که این سوسیال دموکراسی فرانسه بوده، سوسیالیست فرانسوی بودن که این وضعیت ایجاد کردن. اوباما زد تو دهنشون، میگن اوباما تلفنشو برداشت به آقای اولاند که رئیس جمهور بود، گفت چیکار دارین میکنین شما؟ میخواید به هم بزنید این وضعو؟ ما حالتون رو میگیریم. یعنی میگن اینجوری باش صحبت کرد که بلافاصله آقای لوغان فابیوس این از روی میز برداشت. اروپایی ها هم طرفدار اینن که از روی میز برداشته بشه، چون میدونن اینو بذارن روی میز اون طرف اجماع ایجاد میشه، چون اصلاح طلب هم نمیگن که مثلا موشکی و قدرت دفاعی رو از بین بره، سر این اجماع هست. و من فکر نمی کنم که در اکثریت مردم ایران هم امروز با توجه به رفتاری که اسرائیلی و آمریکایی کردن، هیچ آدم عاقلی طرفدار خل سلاح نظامی جمهوری اسلامی باشه. خل سلاح نظامی جمهوری اسلامی یعنی فاتحه ایران به اون شکلی که الان هست، این دیگه همون میدونیم دیگه، و به خصوص با افتضاحی که جناحی از جنبش‌های ناسیونالیستی به خصوص کردستان ایفا کردن که به کلی جو سیاسی و نگاه بخشای مهمی از مردم رو تغییر داده. ببینید ما باز این جنگ بیایم بیرون، این ایرانی که واردش میشیم به هیچ شباهتی به ایران قبل از جنگ نداره، نه ائتلافات منطقه‌ای شباهت خواهد داشت و نه اون چیزی که در ایران اتفاق خواهد داشت شباهت داره. از این زاویه ما اینم نمیدونیم، ما نمیتونیم منوان این که چون طرفدار آتش بس فوری و پایان بی قید و شرط هستیم شروط آمریکا رو بپذیریم، این که نمیشه. گفتم متاسفانه امروز فاصله زیاد در درجه احتمال این که احتمال این که یه توافقی بتونه بیاد وجود نداره. اینو باید ما بپذیریم، در نتیجه باید علیه تحریم مبارزه بکنیم، صدای صلح رو بالا ببریم، فشار روی هر دو همه اینها ببریم، ولی ما میکروفون فقط دستمونه و خیابان‌های خارج از کشور، چون در داخل هم تظاهرات صلح کردن امروز یعنی اینکه مسلسل سنگین بذارن شما رو به گله ببندن، نمیشن چی کاری کرد. ما باید این صدا رو هر چقدر که میتونیم بالاتر ببریم. بله. و این خیلی مهمه ها.
3: بهروز جان.
2: اصلا نباید این دست کم گرفت.
3: آره. ببین در پایان یک دو سه دقیقه وقت نهایت داریم ها. باید به پایان ببریم. حتما تو هم دیدی یه متنی حدود دو هفته پیش توی روزنامه گاردین منتشر شد در باره تحولات ایران با عنوان جنگ امپریالیستی و ادامه های حکومتی را پایان دهید. چرای خیلی نامداری در عرصه بین‌المللی من جمله آنجلا دیویز، جودیت باتلر، رشید خالدی و چندین استاد دانشگاه و حقوقدان امضا کرده بودند. تزشون این بود که مردم ایران نباید به ناگزیر میان تهاجم نظامی اقتصادی خارجی و دولت سرکوبگر یکی رو انتخاب بکنن. و اساسا پیامشون به زندانیان سیاسی هم بود، یک استفاده هم کردن، یه استفاده ساری از دو تیغه یک قیچی، یا مثلا ما خودمون میگفتیم گیر کردن میان دو سنگ آسیا. در واقع همون هم در واقع همین صدای سوم بود دیگه، و خیلی هم حمایت کردن. منتها یه عده امضاشون پس گرفتن تو این وسط، اون زیرون امضا کرده بودن که بیشتر به این محور مقاومتی ها نزدیکن، و ایراد می گرفتن که خب شما که مثلا در عرصه بین المللی روشن فکرهایی که هستین علیه دولت های خود، حالا چه کار دارید که مثلا به این مسئله بپردازین در رابطه با ایران؟ یه عده بعد از اون شروع کردن حمایت کردن از این نظر و انتقاد کردن، در واقع نقد کردن به اون آدمایی که درباره این مطلب نوشن. بعد کم هم نبودن ها، یه دیگه که شروع کردن. خواستم و تو در جریان هستی که نظر تو بپرسم.
2: کاملا خب، این اولا من کاملا با روح حاکم بر اون نامه دولبه قیچی 100% موافق. روحی که انتخاب کردن دقیقا موضع صدای سوم، و باید تبریک گفت رفقایی مثل آنجلا دیویس و غیره این حرفا، چون به خصوص آنجلا دیویس چون یکی از زنده اپریلسای خیلی به نام و سابقه دار هست، همیشه خطر این هست که این موقعی که پای آمریکا وسط میاد و اینا هم کشورشون هست میدونن چه به صدا نیروی مهیب ضد انسانی هست، برن اون طرف بگن هر کی با آمریکا مخالفه ازش حمایت بکنن. قبلا ما اینو داشتیم دیگه، هر کی با آمریکا بده خوبه، خوشبختانه یا توی گیومه خوشبختانه تجربه طالبان و خود جمهوری اسلامی نشون داد که به هیچ وجه اینطوری نیست. آدم میتونه ضد آمریکایی باشه ولی از آمریکا بدتر باشه، دقت میکنین؟ و این انتخاب بین این دوتا رو هیچ وقت برای روی میز نبوده. روح این نامه رو، نامه کاملا درسته، میشه اینجا اونجا یه سری فرمولاسیون های رو دقیق تر که اگه میدادن از ماها میپرسیدن که چی بار نوشت، ما چطمن چند تا صفت رو این بر اون بر میکردیم، ولی وارد این بحث نشیم. کاملا این نامه درسته و اونایی که امضاشون رو پس گرفتن به نظر من بسیار اشتباه کردن، زیر فشار محور ما چپ محور مقاومتی قرار گرفتن، کامپیستی برخورد کردن، همون چون آمریکا اون طرفه پس ما فعلا این بر سکوت بکنیم، اینو ما به وضوح داریم میشنویم. این سیاست به کلی نادرسته، به شدت نادرسته، و همون مثلا روحیه ضد امپریالیستی حزب توده و اکثریت رو که باعث شده اون فاجعه در چپ ما شدن رو به نوعی دیگه در سطح دیگه در مناسبات بین المللی داره باستولید میکنه، و این خطرناکه. و اونهایی که زیر فشار این محور مقاومتی رو پس گرفتن، اینطوری که خانم یاسمین میزن به خصوص اینا رو آورد و گفت که کالینیکوس پس گرفته و غیر این حرفا، این خیلی غلطه. و اتفاقا به خصوص خطاب من به رفیق ما الکسیس کالینیکوس که از تروسکیستای انقلابی انگلستان، یعنی که بسیار کار اشتباهی کرد دیگه، امضا پس گرفت. اگر پس گرفته باشه، چون تا حالا ما فقط شنیدیم که میگویند که پس گرفته است، ولی اگر این رو پس گرفته باشن، نشون دهنده ادامه همون تفکری هست که توی حزب کالینیکوس اتفاقا وجود داره. در استبلیو پارتی انگلستان یک گرایش محور مقاومتی وجود داره، بی برو برگرد، و ائتلاف‌های ناجوری رو با بعضی از گروه‌های ارتجایی طرفدار فلسطین هم می‌کنن که محکومن. این نامه روحش کاملا درست بوده، باید ازش دفاع کرد، و به اون دوستان ما رو دوستان ما کاری نداریم، اون رفقایی که امضاشون پس گرفتن رو باید شماتت کرد و گفت شما حق ندارید به بهانه یک جمله کلمه اینور یا اونور، حالا که امضا کردید می‌خواستید قبلش امضا نکنید که اینجور سر صدا نشه، حالا که امضا کردید باید ازش دفاع بکنید. و به نظر من دعوت می‌کنم از اونایی که برگردن به این امضا. یه نکته هم بگم، یه نامه‌ای هم در حمایت از این کسانی که امضا کرده بودن، صد بیش از 100 نفر از شخصیت‌های مدنی و غیره، جمع‌آوری شد و پخش شد که وقتی شما این رو خوب نگاه می‌کنی متوجه میشید که جوی امضا کنندگان از چپ انقلابی خبری نیست. نه اینکه اونها باش موافق نبودن، کسانی که این امضا رو جمع کردن به نظر من خیلی با دقت رفتن فقط طرف جمهوری خواهان چپ. این ورم این دوستانی که این حرکات رو میکنه بهتر این کار رو نکنن. این جبهه ضد جنگ، جبهه صلح، جبهه نبه این نبه آن رو تضعیف میکنه. دوستان، دوستان جمهوری خواهی که از این حرکات داری زیاد میکنی، درست نیست. این حرکات رو مواظبش باشی. اینجوری شما از یه طرف حتی اتحاد فراگیر ملی و فلان اینها رو میزنید، از اون وقت میخواید امضا جمع بکنید سراغ هیچ کدوم، نه امثال من که اینجور چیزا رو معمولا امضا نمیکنم چون وسواسمون بیشتره، ولی رفقای دیگه‌ای که این چیزا رو راحت امضا میکنن، ما با تعجب زیاد دیدم اسمشون اصلا نیستی، نشون دهنده گزینشی فرستادن اینها بوده و این کار این جمهوری خواها هست و باید اونا رو شماتت شدید کرد.
3: ممنون بهروز جان، جات خالی بود، اومدی دوباره.
2: درود بر شما، شما بلنجا. واقعا منم دیگه عادت دارم به این که حتما از این تریبون استفاده بکنم، اون چی دلم میخواد رو بگم، بعضی وقتا هم به شیفه زمخت من مطرح میکنم، خیلی عذر میخوام از اون، ولی خب اینجا حالت دیالوگ داره دیگه، درس دانشگاهی که نیست، اینی که ما با هم دیگه صحبت میکنیم.
3: آره، بعضی دوستان گاگایی میگن، میگن که این بهروز گاگایی زمخت پرخاش میکنه.
2: آره من قبول دارم اینو، ولی به هر حال میگم که ما هم دیگه سن نیازمون گذشته، اخلاقمون نمیتونیم خیلی عوض بکنیم، ولی رعایت میکنیم. دیدین که من خیلی وقت دیگه به رضا پهلوی نمیگم نیم پهلوی.
3: بله خب
2: اصلاح کردم، ولی بهش میگم ساتراپ نتانیاهو.
3: آره خب اونا دیگه نیابتی، خب تبدیل شدن به نیروی نیابتی دیگه، از نیروی نیابتی رو باید به نام خودش بنامید.
2: نه فقط اونا نیروی نیابتی نیستن، متاسفانه در چپ ما هم نیروی نیابتی داریم. چپ ما هم یه بخشش نیروی نیابتی متحد عینی و به قول رهبر بزرگ ما لنین، احمقهای مفید اسرائیل و آمریکا هستن. این کسایی که هم دلی میکنن و میگن این جنگ میتونه کمک بکنه به انقلاب ایران، اینا احمقانه.
3: ما هرچی که دیدیم یک بار دیگه هم بازم تاکید کنیم، این جنگ چه بر سر جامعه ایران رو برد، اون چیزی که داشته طبیعیش رو پیش میبرد، جنبش های اجتماعی، خود رژیم تضعیف شده بود. این رژیمی که به خصوص توی کشتار هولناک دیما اساسا میتونه صدامه بده، بعد این جنگ
2: دیوار افتاده بود.
3: آره، بعد این جنگ به کمکش اومد. این برکتی که خمینی یه موقع میگه راجع به این جنگ ها،
2: دقیقاً اینطور. آره. درسته. آره. که در ابعاد جنگ ایران عراق به کمکش نیامد، اون طور نعمت الهی نبود، بسیج ملی ایجاد نشد، مردم این حرکات رو نکردن و غیره، ولی جمهوری اسلامی رو نجات داد. جمهوری اسلامی گوشه رینگ افتاده بود، جنبش های اجتماعی در اوج خودشون بودن. این بدترین چیز خبری بود که ما میتونست داشته باشیم. بارها ما با هم صحبت کردیم، این رو گفتیم، ولی این بلا سرمون اومد. برای همین جرم اونهایی که از این جنگ حمایت میکنن، به خصوص اونایی که اسم چپ روی خودشون میذارن، اینها جرمشون خیلی زیاده و این به جنبش های اجتماعی ما ضربات سنگینی زدن. حالا
3: درود بر تو بهروز، تا بعد دیگه، تا برنامه دیگر دیگه، درودی دیگر،
2: درودی دیگر، هوای تازه است دیگه دوباره.
3: بله.

0: 101.1 مگاهرتز.
1: برگردیم به انتخابات سوئد. برگی دیگر از پوشه انتخاباتی را بخوانیم. جمال خرم با فرشته احمدی گفتگو میکند.
2: بله، همونطور که سعید افشار گفتند، برگی دیگر و برنامه دیگری در چارچوب انتخابات سپتامبر 2026 سوئد هستیم. مهمانی داریم که تحقیقات وسیع اجتماعی در کارنامه خودش داره. یک جستجوی ساده در گوگل شما رو با دنیای پژوهش‌های پروفسور فرشته احمدی آشنا می‌کنه. خانم احمدی، سلام عرض می‌کنم و از اینکه دعوت رادیو همبستگی رو پذیرفتید تشکر می‌کنم.
3: سلام به شما و شنوندگان عزیزتون و مرسی که این فرصت رو به من دادین که توی برنامه‌تون شرکت بکنم.
2: خانم احمدی، من می‌خواستم گفتگویمون رو ابتدا بر پژوهش ساده در گوگل شما رو با دنیای پژوهش‌های پروفسور فرشته احمدی آشنا می‌کنه. خانم احمدی، سلام عرض می‌کنم و از اینکه دعوت رادیو همبستگی رو پذیرفتید تشکر می‌کنم.
3: سلام به شما و شنوندگان عزیزتون و مرسی که این فرصت رو به من دادید.

0: برای اروپایی روبرو هستیم که چندین دهه هستش که در واقع این پدیده گردش براست گلوی جامعه رفاه رو گرفته و فشار میده. نظریه‌ای که شاید توی سالهای 90 تونی بلر تو بریتانیا و گرهارد شرودر در آلمان اسمش رو گذاشته بودن در واقع راه سوم، و تلاشی بود برای پیوند زدن بازار جهانی و دولت‌های رفاه و بنیان‌های فکری سابق این احزاب، راهی که با نیات ظاهراً حسنه مفروش بود اما آسان نمود اول، ولی افتاد مشکل‌ها. احزاب چپ و سوسیال دموکرات با دوری از بنیان‌های نظری آغازین خودشون روز به روز در گرداب راست بیشتر گرفتار شدن. راهی که به نام راه سوم شروع شده بود، هدفش آشتی دادن بازار جهانی و دولت‌های رفاه و عدالت بود، به بحران‌های جدی هویتی در این سازمان‌ها و احزاب منجر شد و از سوی دیگر باعث رشد روزافزون گرایش راست افرادی شد. بحرانی که شاید در کشوری که روزی روزگاری جزیره خوشبختی بسیاران بود، کشور زیبایی واقع در اسکاندیناوی، کشور سوئد هم، سوال اینجاست آیا به این کشور هم سرایت کرده این بحران؟ آیا این احزاب در مثلث برمودای این جریان گرفتار شدن؟ پاسخ شما چیست؟
1: بله، با اینکه من همیشه این رو تاکید کردم که ما باید مسائل رو جهانی ببینیم و هیچ کشوری از دایره در واقع این تغییرات جهانی مسئول نیست، این سوال رو اگر بخوام به طور کلی در اروپا و یا به طور جهانی حتی بگم، خب خیلی کلی گویی میشه. بنابراین من محدود میکنم صحبتم رو به سوئد و تغییراتی که انجام شده، و به خصوص این مسئله فقط به این دلیل نیستش که ما که تو سوئد هستیم باید به این مسئله دقت کنیم، بلکه جالبه که سوئد در واقع در نزد جامعه شناسا و اقتصاددانان جهان زمانی به عنوان با یک مدل سوئدی جدیدی که آورده بود که سوسیال دموکراسی بود آورده بود و رفاه اجتماعی در واقع نمونه بود. و اینکه در این کشور ما امروز در واقع با یک سونامی به سمت راست روبرو هستیم، خیلی هم از نظر جامعه شناسی هم از نظر در واقع سیاسی جالب هست. و من سعی میکنم که یه مقداری به این مسئله بپردازم و به خصوص به یک مورد خیلی دقیق تر بشم که اون در رابطه با تغییر رابطه فرد با نهادهای جمعی هست که در سوئد خیلی خاصه. ما اگر فضای سیاسی امروز سوئد رو حتی با دو دهه پیش مقایسه کنیم، با یه جابجایی آشکار به سمت راست روبرو میشیم. من نمیخوام فقط در مورد احزاب چپ صحبت کنم، اول به طور کلی میگم. با این حال این تحول رو ما نمیتونیم به سادگی اینطوری تفسیر کنیم که مردم سوئد راستگرا شدن. اون چی که رخ دادش خیلی پیچیده است، یعنی ساختار اقتصادی و اجتماعی جامعه تغییر کرد و موضوعات محوری سیاست، این خیلی مهمه، از نو تعریف شد. من در این مورد باز خواهم گفت. و احزاب هم برای حفظ یا بازپسگیری رای دهندگان موضوعات خودشون رو تغییر دادن. اما یکی از مهمترین چیزهایی که کمتر بهش پرداخته میشه، چون یه سری از این مسائل بحث شده، اونم رابطه فرد با نهادهای جمعیه که توی سوئد خیلی خاص بود. ببینید، ما میتونیم سه تا نمونه جامعه رو در نظر بگیریم. یکی جوامع هستن که جمع‌گرا هستن، مثلا مثل اون جامعه ایرانی که حداقل من توش بزرگ شدم و خیلی از ماها توش بزرگ شدیم و قبل اون، که در اون در واقع فرد مثل دونه‌های بارون در اقیانوس محو می‌شد، در خانواده، در گروه سیاسی، در گروه مذهبی، امت، ملت، و فرد در واقع جایگاهی نداشت، بلکه این جمع بود که مهم بود. در خانواده در واقع پدر و مادر باید خودشون رو فدای جمع میکردن، فدای خانواده میکردن. در مسئله سیاسی، گروه های سیاسی که خیلی از شاید شنوندگان شما مثل خود من تو این گروه های سیاسی بودن و باید تابع این گروه سیاسی بودن، در گروه های مذهبی و غیره هم که خیلی واضح.

0: یک شکل دیگه یک اجتماع که من بهش میگم فردگرایی جنگلی، این مدلی بودش که در سیستم به خصوص سرمایه داری مشخصی که ما کلاسیک و حتی امروز داشتیم مثل جامعه آمریکا و بخشی مهمی از اروپا، که فرد با اینکه تو خانواده بود تو جمع بود ولی بحث همش این بود که منافع شخصی خودش رو به دست بیاره، خودش جلو بره و توی زمینه کاری، دانشگاهی، رقابت همه اینا وجود داشت. بعد ما یه مدل سوئدی داشتیم، یعنی مدلی که در واقع میتونیم بگیم طبق مدل قرارداد اجتماعی جان جاک روسو بود، یعنی فرد بخشی از هویت منافع فردی خودش رو قربانی میکرد تا بخش دیگه از منافعش رو که با جمع در رابطه بود به دست بیاره، یعنی فردگرایی در کنار یک همبستگی خیلی شدید. این مسئله چرا توی سوئد میتونست شکل بگیره؟ به خاطر اینکه سوئد کلن با جوامع دیگه اروپایی یه فرق اساسی داشت و اونم این بودش که حالا به خاطر فقر و مسئله جمعیت کم و مشکلاتی که همین آبی که امروز ما میبینیم چقدر خوبه، اون زمان خیلی مشکل بود و یه سری مسائل دیگه باعث شده بود که مثلا طبقه دهقان هیچ وقت به اون مدل اروپایی در واقع اون صرف که ما میگفتیم نباشه و یه سری حقوقی داشته باشه و حتی در قدیم در مجلس سوئد خودش نماینده داشت. از اون سو در واقع پروتستانتیسم هم کمک میکرد چون رابطه فردی با خدا برقرار میشد و به خصوص این که سوئد از کشورهایی که خیلی خیلی زود مردم با سواد شدن، یعنی یک سواد عمومی به وجود اومد و این باعث شد که مردم بتونن به طور شخصی حتی با دولت رابطه داشته باشن. تمام اینها یک زمینه فردگرایی رو در سوئد به وجود آورد، اما باز هم به دلایل مختلف جغرافیایی، سیاسی و مسائل دیگه که الان نمیخوام واردش بشم، یک جور همبستگی مورد نیاز بود که بعد با دوران در واقع رفاه اجتماعی خب این خیلی بحث جمعی در واقع شدت گرفت. در واقع میتونیم بگیم که ساختار اقتصادی و اجتماعی جامعه بر روی یک مدل همبستگی و فردگرایی استوار بود، یعنی فردیت در یک زمینه جمعی شکل می گرفت. ما می دونیم که دولت رفاه سوئد محصول مبارزات اجتماعی، جنبش کارگری، گسترش حقوق اجتماعی، یه سری ایجاد نهادهایی بود که هدفشون جالب اینه که با اینکه جمع بود، حرکت جمعی بود، ولی هدف کاهش وابستگی زندگی افراد به خانواده و موقعیت طبقاتی و بازار بود. یعنی ما میبینیم که این مسئله آموزش عمومی، خدمات درمانی، بیمه های اجتماعی، اینایی که بود حمایت های اقتصادی به شهروندان، امکان میداد که افراد زندگی خودشون رو با امنیت بیشتری شخصا سازماندهی بکنن. بنابراین همبستگی در این نظام فقط یک ارزش اخلاقی نبود، این خیلی مهمه، در قالب نهادهای اجتماعی و اقتصادی تثبیت شده بود. اما جالب اینه که یکی از مهمترین پیامدهای همین پروژه جمعی افزایش استقلال فردی بود. فرد برای تحصیل، درمان و امنیت اقتصادی یا انتخاب سبک زندگی کمتر از گذشته، کمتر از بسیاری دیگه از جوامع حتی سرمایه‌داری اروپایی یا آمریکا، به خانواده و خویشاوند و کلیسا و حتی طبقه اجتماعیش وابسته می‌شد. یعنی این استقلال یکی از بزرگترین دستاوردهای دولت رفاه بود. در همین نقطه ما با یه پارادوکس تاریخی روبرو میشیم، یعنی یک پروژه جمعی شرایط آزادی و استقلال بیشتر فرد رو فراهم میکنه. تا اینجا عالی، خوب، هم جمع رو داریم هم فرد داریم. اما یه اتفاقی در جهان میفته که شما هم بهش اشاره کردید. اولا این پروژه جمعی در یک کشور سوسیالیستی اتفاق نمیفته، برخلاف برخی که فکر میکنن که سیستم سوسیالیستی بود، یک سرمایه‌داری به شدت متمرکز دولتی بود اون زمان، با توجه به اینکه اقتصاد آزاد هم البته وجود داشت در کنارش. و اینجاست که مشکل به وجود اومد، چون با شکل گرفتن نئولیبرالیسم در جهان، این نئولیبرالیسم در کشوری که فردیت در اون انقدر در واقع مستحکمه، یک زمینه بسیار خوب رشد و سریع پیدا کرد. در واقع نئولیبرالیسم تبدیل فرد به یک پروژه شخصی بود، یعنی فردیتی که توی یک جمع بود و بخشی از منافع خودش رو در جمع به دست می آورد تبدیل شد به یک پروژه شخصی.
1: من خانم احمدی خیلی عذر میخوام که تو بحثتون میام، فقط حواستون باشه ما یک ترمین فرصت نداریم، یک
0: بله
1: نیم ساعت وقت داریم که باید
0: بله
1: شما به گونه بحث رو پیش ببرید
0: بله
1: که هم
0: بله
1: جان و مسئولیتتون رو بفرمایید
0: بله
1: همین که حواستون باشه یهو میبینید که رو همین مقدمه موندیم و وقت تموم شد.
0: نه این مقدمه برای درک لازم، چون سوئد متفاوت از جاهای دیگه بود، چون شما مثال جاهای دیگر رو زدید. به هر حال ما میبینیم که از این دهه پایانی قرن بیستم این نئولیبرالیسم میاد و یه معنای تازه پیدا میکنه و دیگه فرد فقط شهروند صاحب حقوق اجتماعی نیستش، بلکه یک فردیه که یه پروژه شخصی داره، یعنی باید مسئولیت موفقیت و شکست همه چی خودش رو بر عهده بگیره و در واقع پیام فرهنگی جدید اینه که باید روی خودش سرمایه گذاری کنه، رقابت کنه و خود شخص خودش رو جلو ببره. برچنین منطقیه که اون موقع ما میبینیم که سؤالی که باید باشه ما چگونه جامعه بهتری بسازیم به این تبدیل میشه که من چگونه در این جامعه موفق بشم. البته بگم فردگرایی خب به خودی خودش منفی نیست و توضیح دادم یه سری آزادی های فردی، انتخاب و غیره خیلی هم چیزهای مثبت و مهمی هستن، و ولی مسئله زمانی مشکل دار میشه که به جای این که ببینیم که جامعه‌ای که میخواییم مشترکاً بسازیم چگونه باید باشه، پرسش اصلی میشه که من در برابر اونچه که میپردازم چه باید دریافت کنم. اینجاست که ما میبینیم که روی سیاست تأثیر میگذاره، یعنی تضعیف هویت جمعی روی رفتار انتخاباتی و رفتار سیاسی تأثیر میگذاره. ما میبینیم که در گذشته رأی دادن برای بخش بزرگی از جامعه با موقعیت طبقاتیش، عضویتش تو اتحادیه، هویت حزبی، تجربه مستقیم منافع جمعیش پیوند داشت و تعلق سیاسی هم پایدار بود و انتخابات در واقع خودش بخشی از مبارزه بلند مدت بود برای دستمزد، حقوق کار، مالیات، مسکن، همه این چیزایی که به دولت رفاه محسوب میشه. اما امروز طبقه اقتصادی از بین نرفته، اما طبقه هویت سیاسی دیگه به اون شکل نیست، ضعیف شده. رای دهنده لزوماً خودشو برای تمام عمر متعلق به یک حزب یا اردوگاه سیاسی نمیدونه، ممکنه در یه انتخابات بر اساس محیط زیست رای بده، در انتخابات دیگه بر مبنای امنیت یا اقتصادش رای بده، در دوره دیگه بر روی مسئله مثلا مهاجرت رای بده. البته این به معنای بی‌علاقگی سیاسی، بلکه شکل رابطه با سیاست تغییر کرد. اینجا ما با یه نسل جدیدی روبرو شدیم، یعنی اون شکست شدن اون مدل سوئدی یک نسل جدیدی رو با خودش آورد که در واقع انتخاب فردی، رقابت و خودمدیریتی از همه چی براش مهمتر شد. در این میان ما میبینیم که شبکه‌های اجتماعی هم این فرایند رو تشدید کردن، یعنی دیگه فرد خودش رو با همکلاسیش و همکار و همسایه مقایسه نمی‌کنه، بلکه میبینیم با یه تصاویری که گزینه شده از موفقیت، موفق‌ترین و پولدارترین و مشهورترین افراد مواجه. بنابراین شبکه‌های اجتماعی هم اینجا میان سازوکار جامعه پذیری سیاسی رو تغییر میدن. دیگه خانواده و مدرسه و اتحادیه و حزب و به اون شکل‌های سنتی منابع شکل دهنده نگرش سیاسی نیستن، بلکه ما اینجا با پلتفرم‌های دیجیتال، اینفلوئنسرها، پادکست‌ها، ویدیوهای کوتاه مدتی که پیام‌های سریع دارن روبرو هستیم و در اینجاست که اون موقع می‌بینیم که در واقع پیام‌های احساسی و مناقشه برانگیز، بحث‌های مناقشه برانگیز همین اعصاب که می‌بینیم که بر ترس، خشم، تهدید و تقابل بین گروه‌ها بین هم میان هم در واقع برای اونا ساخته شده ظرفیت بالایی برای انتشار پیدا می‌کنن. البته منظور من نیست که نسل جوان راست هستند همه. ما جوانانی رو در جنبش‌های محیط زیستی، برای حقوق زنان در همبستگی با فلسطین و غیره جنبش های عدالت خواهانه میبینیم، ولی ما یک روندی داریم با یک نسل، فقط نمیگم جوان که میگم، منظورم یعنی مثلا از 18-19 سال هست تا حتی 45 سال، که اینها در واقع با یک مشارکت های کوتاه مدت و سیال همیشه حرکت میکنند. اینجا ما در واقع باید بگم که با یک تغییر دستور کار سیاسی روبرو هستیم، یعنی اینکه یکی از بنیادی ترین تغییرات دو دهه اخیر که شما بخشنم بهش در بندش گفتین، جا به جایی مرکز سقل منازعه سیاسیه. یعنی ما میبینیم که 20 سال پیش اختلاف چپ و راست روی محور مالیات و خصوص سازی و بازار کار و دولت رفاه و این مسائل بود، هنوز هم این مسائل مهمه، اما یک سری مسائلی که در ظاهر خیلی مهمه مثل مهاجرت، جرم، امنیت، اینا میان جایگاه بالاتری رو میگیرن. این تغییر خیلی مهمه، چون یه فرد میتونه از خدمات عمومی و آموزش همگانی و دولت رفاه دفاع بکنه، ولی همزمان در رابطه با مهاجرت یا شهروندی خیلی موضع سختی رو نداشته باشه. در واقع ما امروز اون تقسیم بندی کلاسیک چپ و راست رو دیگه به اون شکل نداریم. چیزی که عوض شده خود خطوط تضاد سیاسی بازسازی شده، یعنی در کنار یه پرسش قدیمی که ما منابع رو چگونه باید توضیح کنیم، این یه سوال اصلی انتخابات بود، راست یه جور نگاه میکرد و چپ یه جور دیگه، امروز پرسش دیگه اینه چه کسی به جامعه تعلق داره و بنابراین چه کسی حق برخورداری از منابع رو داره. یعنی الان سوال این شده. حالا ما اینجا با دو تا پدیده روبرو هستیم که اون من بحث میشه، یکی نقش استه هست، حزب دموکرات های سوئدی هست، و یک مسئله دیگه مهاجرت به خصوص سال 2015 که من سعی میکنم روی اون دو تا در واقع مکس کنم.
1: خب حالا اگر اجازه بدید من با یه مقدمه، اگه میخواهید که بحث استی رو شروع بکنید، سوری دموکراتنا رو شروع بکنید، آیا میخواهید همون بحث قبلیتون رو باز ادامه بدید، یعنی که شیفت بکنیم بریم دنبال بحث یه پژوهشی شما داشتید که حدود 10 سالی طول کشیده. من میخواستم که فرصتی پیدا بکنیم که بتونیم روی اونها هم صحبت بکنیم، و الا اون تدارک بحثی که شما چیدین بسیار عالیه ولی ممکنه به هیچ نتیجه گیری نرسیم. خلاصه این مسئولیتش با خودتونه. من فکر میکنم یکی دو تا سوال جدی دیگه هم باقی مونده، حالا باز شما ادامه بدید، ولی اگر یه وقتی وقت نمون دیگه، چون ما حدود نیم ساعت وقت داریم و من حیف میدونم که شما رو که حالا داریم بهترین استفاده رو بشه کرده، چون میدونم که اگر بخواید شما بحثتون رو ادامه بدید شاید مثلا واقعا به یک سمینار چند ساعته نیاز باشه، منتها بحث گفتگوی رادیویی خودتون خیلی بهتر میدونید که واقعا محدود هست و باید شکار کرد از این لحظه ها و بهترین ها رو گفتش. حالا شما اگه میخواید باز به همین بحث ادامه بدید که من با جان و دل گوش میدم، و الا اگر بخواید به یکی دو موضوع دیگه، یکی تحقیقات خیلی مهمیه که اتفاقا بحث روز ما هم میتونه باشه، اون تحقیقاتی که حدود 10 سال طول کشید و نگاه در واقع سوئدی ها به موضوع مسئله مهاجرت و مهاجرین بود، حالا اگر شما میخواید بحث قبلی رو یه خورده دیگه ادامه بدید من در خدمتم، اگر نه میخواید اجازه بدید من برم شیفت بکنم رو بحث بعدی.
0: شما خودتون الان 5 دقیقه وقت منو گرفتیم با تکرار حرفی که قبلا زده بودید.
1: من همون رو میخوام بگم. شما گفتید که وسط گفتگوهای من لطفا یه آهنگ بذارید که من یه استراحتی بکنم، بعد اصلا فرصت نمی کنم سوال بکنم که برسه موزیک. حالا بفرمایید.
0: بله من همون گفتم که میخوام روی همون مسئله مهاجرت سال 2015 که بگم، در همین رابطه بودش. بله در واقع یکی از مسائلی که بحث میشه اینه که چطوری حزب طبق استه تاثیر میگذاره، و اون هم بر پایه بحثی که استه روی مسئله مهاجرت داره. ما همیشه در رابطه با این بحران سال 2015 خیلی صحبت میشه، و اینکه این علت یکی از علل حداقل اصلی در واقع راست شدن احزاب و یا جامعه سوئد، ما میتونیم بگیم که بحران سال 2015 اگه اسمشو بحران بزنیم که قبول ندارم یه نقطه عطف بود، ولی نه به خاطر خود مهاجرت بلکه به خاطر استفاده‌ای که از اون شد. یعنی ما میبینیم که این باعث شد که نظام پذیرش پناهجویان تحت فشار قرار بگیره و محدودیت های مختلفی که میدونیم ایجاد بشه. اما نظر تحلیلی باید بگم که این علت بنیادی نبود، بلکه یه رویداد شتاب دهنده به چیزی که وجود داشت بود. و این رو ما در یک تحقیق 20 ساله، نه 10 ساله البته، 20 ساله‌ای که انجام شده میتونیم ببینیم. اسم این تحقیق هست مونگفالد بارومتر، یعنی نظرسنجی یا سنجش نظر در رابطه با چند فرهنگی و چند ملیتی یا چند قومی. ما این تحقیق از سال 2005 در اوپسالا، دانشگاه اوپسالا شروع شد، ولی از سال 2012 من مسئول شدم، قرار بود 10 سال باشه، از 2005 تا 2014، ولی در سال 2015 که این مهاجران اومدن ما تصمیم گرفتیم که 10 سال دیگه این رو ادامه بدیم، از 2016 تا 2024. بنابراین این تحقیقی که من الان سریعا در موردش صحبت میکنم از 2005 تا 2024، یعنی ما 20 سال در و هر سال یک گروه مختلف رو انجام دادیم، از سال 2016 یک سال در میون. اتیتود و نظرات مردم سوئد رو به یک سری مسائلی که به مسئله مهاجرت مربوط می شد، خیلی بخش‌های مختلف از مذهب، از خانه، در مورد جرم، در مورد شهروندی، همه اینا سوال شده. و چیزی که جالبه اینه که در یک سری از این در واقع شاخص‌ها که مهمترینش هم هست، ما تغییرات اساسی از 2005 تا 2014 نمی بینیم. در سال 2015 یک بالا رفتن در واقع نظرات منفی میبینیم، ولی دوباره اون میاد پایین و دوباره به حالت نرمال برمیگرده. یعنی ما یک دید خطی منفی در عرض 20 سال، یعنی قبل از اینکه سال 2009 بحران اقتصادی بشه، قبل از اینکه 2015 مهاجران بیان، قبل از اینکه جرم و جنایت به این شکل گروهی، البته به نظر من اصلا جرم و جنایت در سوئد بیشتر نشده بلکه گروهی بیشتر بشه داریم. و اون اینه که به نظر من نشان دهنده یک راسیست ساختاری در سوئد هست. من با دو همکار دیگم یه مقاله در این مورد نوشتیم، البته در مورد این تحقیق ما مقالات چندین مقاله نوشتیم، تو بخشی از اون آقای مهداد دربیشپورم اتفاقا هستند که اگه دوستان علاقه دارن میتونن بخونن. ولی به خصوص در رابطه با این عدم تغییر در واقع بینش و عدم اینکه مسئله سال 2015 یک علت بنیادیه، ما این مقاله راسیست ساختاری رو نوشتیم که بعدا اگه دوستان بخوان من میگم رادیو همبستگی بذارن در صفحشون در واقع منبعشون. بنابراین ما میبینیم که مهاجرت بیش از اون که علت واحد مجموعی از مشکلات اجتماعی باشه، به زبان سیاسی توضیح اون تبدیل میشه. یعنی جرم، فشار بر خدمات عمومی، کمبود مسکن، مشکلات مدارس، بیکاری، جدایی مکانی، اسلام، همه اینا رو که ما توی این در واقع تحقیق هم روش بررسی کردیم، میان و در زبان سیاسی به یک روایت مشترک به مهاجرت پیوند میخوره، در حالی که هر کدوم این مسائل علل اقتصادی، طبقاتی و نهادی و سیاسی خودشونو دارن که بسیار هم پیچیده هست. حالا در این میان مدام بحث میشه که خب احزاب اگر به سمت راست همه رفتن، از چپ تا راست، از مردم پیروی میکنند، در واقع این مردم هستند که راست شدن. اما سوال اینه آیا احزاب از مردم پیروی میکنند یا احزاب افکار عمومی رو شکل میدن؟ این پرسش به نظر من برای فهم چرخش سیاسی سوئد خیلی تعیین کننده است. سیاست مداران میتونن بگن که ما موضعمون رو تغییر دادیم، چون خب مردم تغییر داد. اما رابطه میان افکار عمومی و سیاست یه رابطه یک طرفه نیست و احزاب و رسانه ها نه فقط به نگرانی های موجود پاسخ میدن، این خیلی مهمه، بلکه از طریق انتخاب موضوعات، نامگذاری مسائل و تعیین علت و مسئول اون افکار عمومی رو شکل میدن. در واقع میتونیم بگیم که یکی از مهمترین اشکال قدرت سیاسی همین قدرت تعریف مسئله است. یعنی چه چیزی مشکله، چه کسی مسئوله و کدوم راه حل عقلانیه. ببینید من یه مثال خیلی سریع میزنم. وقتی که روسیه به اوکراین حمله کرد، الان ما 3-4 سال در تمام این رادیو تلویزیون سوئد میشنویم که میگن که حمله یا تهاجم کامل یا به فارسیشو زیاد نمیدونم، ریسلند فولسکال یا اینواشون آف اوکراین، یعنی حمله همه جانبه روسیه به اوکراین. ولی وقتی که آمریکا و اسرائیل به ایران حمله میکنند، نمیگن حمله همه جانبه آمریکا و اسرائیل به ایران، میگن جنگ ایران، ایرانز کریگت. همین رتوریک بسیار تعیین کننده است در مغز افراد، چون مدام ایران رو با جنگ هم در کنار هم قرار میده، ولی اونجا تهاجم و روسیه رو در واقع محور قرار میده.
1: به نکته خیلی مهمی اشاره کردین، ولی فقط منم لازم دونستم که بگم وقت ما فعلا تموم شده. اون 5 دقیقه که من وقت شما رو گرفتم، 5 دقیقه شما باز هم صحبت بکنید.
0: منم حرف. ببینید اگه بخوام نتیجه گیری کنم، اینطوری میتونم بگم که چرخش براز در سوئد رو باید حاصله برهمکنش چند تا روند داریم. دولت رفاه از طریق یک پروژه جمعی استقلال فرد رو افزایش میده. نئولیبرالیسم این استقلال رو با منطق رقابت و خودمدیریتی و مسئولیت فردی باز تعریف میکنه. همزمان هویت‌های طبقاتی و برخی سازمان‌های سنتی همبستگی تضعیف میشن. شبکه‌های اجتماعی شکل جامعه پذیری و مشارکت سیاسی رو تغییر میدن و مسائل هویتی، مهاجرت و امنیت جای بیشتری در دستور کار قرار میگیرن. توی این بستر رشد استقلال و واکنش احزاب، جریان‌های اصلی یعنی اونایی که به ریکستاگ میرن، مرزهای گفتمان سیاسی رو جابجا میکنن. بحران 2015 این روند رو تسریع میکنه، اما آغازگرش نیست و در واقع شاید دقیق تر باشه بگیم به جای پرسیدن چرا مردم سوئد راستگرا شدن، بپرسیم چگونه میدان سیاسی سوئد به گونه بازسازی شد که مسائل، زبان و راه‌حل‌های متعلق به راست یه جایگاه مرکزی پیدا کردند. این تمایز اصلیه. یعنی چرخش به راست فقط داستان تغییر عقاید رای دهنده ها نیست، بلکه داستان تغییر رابطه میان فرد و جامعه، من و ما، دولت رفاه و مسئولیت فردی و میان سیاست توزیع و سیاست هویت و تعلق. من میتونم در واقع بگم که این یک فرایند بسیار پیچیده‌ایه که فقط با این نیست که احزاب میخوان رأی بگیرن. کل این گفتمان سیاسی به دلیل تغییر خود سیستم سرمایه‌داری، تغییر سیستم جهانی و خاص بودن سوئد در رابطه فرد با دولت رفاه تغییر کرده و اینجاست که ما در سوئد به خصوص با یه سونامی تغییر رو بره هستیم، چیزی که در کشورهای دیگه به شکل بطیء روی داد. مرسی.
2: ببخشید من میون گفتگوی شما اومدم، چون دیدم شما واقعا استرس دارین، همش راجع به وقت صحبت میکنین. نه میخواستم بگم که خب یه 10 دقیقه وقتتون رو بیشتر بکنید، بدون استرس صحبت کنید، که جمال هم میخواد نتیجه گیری بکنه که بدون استرس راحت بون نتیجه گیری برسه. بفرمایید، ادامه بدید.
1: آقای جمال. من خیلی استفاده کردم و فکر میکنم فرصت انقدر کم بود و مطالب مهم انقدر زیاد بود که باید بیشتر روشون دوباره گوش بدم، بیشتر فکر بکنم، مسائل جدی بودش. منتها من میخواستم بگم که این در واقع این شما ویژگی هایی برای جامعه سوئد مطرح کردید که من این گردش به راست تو جامعه سوئد رو در واقع اگر من اینجوری فهمیدم که انگار متفاوت تر بودش با جوامع دیگه، این من درست فهمیدم؟
0: دقیقا درست متوجه شدیم. چون به دلیل وجود یک مدل فردگرایی قبل از حتی دولت رفاه در سوئد، به دلایلی که گفتم، یعنی اینکه طبقه دهقان که اون موقع طبقه اصلیه و طبقه کارگر که نبود، که این در واقع در سیستم فئودالی صرف نبود و در واقع سواد آموزی و اینکه در مجلس بود طبقه دهقان و از آزادی برخوردار بود، وقتی که دولت رفاه تشکیل میشه بر مبنای این حرکت همبستگی، بر مبنای یک فردگرایی پیاده میشه.
1: بله.
0: و این فردگرایی خودش بعداً سوء استفاده میشه از نئولیبرالیسم. یعنی نئولیبرالیسم میتونه یک زمینه خیلی خوبی، یک زمین قابل شخم خوبی گیر بیاره و بنابراین تغییر رو بسیار با شدت بیشتری از اینکه مثلا ما توی فرانسه میبینیم ببینه. توی فرانسه ما دولت‌های راست به شدت حزب سوسیالیست که بهش میگن نووغیش یا گشخاویار، یعنی خاویر چندم چپ خاویاری، خاویار بخور، اینا احزاب خیلی راست میشن ولی مردم کماکان چپ باقی موندن. میان
1: این سوال پیش میاد خانم احمدی که اون تحقیقات 20 ساله شما که در مورد دیدگاه های مردم نسبت به مسئله مهاجرین و مهاجرت، آیا بهتر نبود شما در واقع دیدگاه سازان مردم رو در واقع مورد مطالعه بی، چون شما گفتید که مردم در واقع اون چیزی رو که بهشون در واقع در اختیارشون گذاشتن زمینه افکار و تفکراتشون شد. اشتباه فهمیدم یا
0: نه؟ من نه الزاماً، من گفتم که یک رابطه دو طرفه وجود داره، یعنی که یک زمینه ساختاری راسیست، یک زمینه فردگرایی در سوئد وجود داشت. بله. که مسئله همبستگی اجتماعی باعث این دولت رفاه شد به طور جمعی، ولی وقتی که این همبستگی ضعیف شد، این ساختار خودش رو نشون داد در یک سیستم نئولیبرالیستی و راسیستی بسیار شدید. یعنی جا اینطوری نیست. و البته اینکه ما حالا تحقیقمون رو باید چجوری انجام میدادیم یک مسئله دیگه، مرسی شما یک تحقیق دیگه میتونیم در این رابطه انجام بدیم، ولی من معتقد نیستم که فقط رهبران هستند و فقط گفتمان‌های سیاسی رهبران هست که مردم رو تغییر میده. مردم باید زمینه پذیرش این تغییر رو داشته باشن.
1: حالا مثلا یه مسئله دیگه با توجه به این ویژگی‌های جامعه سوئد که گفتید، من یه سوالی برام مطرح است. در واقع اتفاقا سوال در مورد حزب دموکرات‌های سوئد یا سوری دموکراتنا. اون من وقتی نگاه میکنم از سال 98 که اینا تو انتخابات شرکت کردن، در واقع در 10 تا انتخابات، یعنی نزدیک به 40 سال 4 دهه، اینها روند رشدشون، مثلا اگر در انتخابات اول 0.02 رأی آوردن، دوم 0.09، سوم 25%، 0.25%، چهارم 0.37%، پنجم 1.44، ششمین دوره 2.93 و ناگهان در انتخابات هفتم 5.70 و امروز هم که دیگه میدونید. میخوام بگم که در واقع چیز نبوده، مخفی نبوده، در برابر چشمان همه، در برابر وجدانهای بیدار و خفته و نیمه خفته همه، این حزب رشد کرد، یک مشاهده قابل قضاوت، قابل داوری. و اگر اونها سال 98 یک چنین رشدی رو میدیدن، آیا میتونستن تغییری در روند این رشد به وجود بیارن؟ حزب 0.02% سال 98 به بزرگترین حزب و دومین حزب، بزرگترین حزب جناح راست و دومین حزب در واقع سوئد بشه، آیا این دیده شد یا دیده نشد؟
0: ببینید، من مسئله رو اینجوری نگاه نمی کنم. من گفتم که در سطح جهانی و به خصوص در سطح اروپا و جوامع سرمایه‌داری، به دلیل بحران‌های سرمایه‌داری یک تغییرات اساسی رخ داد. ما این تغییرات رو در فرانسه هم میبینیم، خیلی بطی و یواش یواش احزاب چپ و همه اینها در واقع راسیست بودن، راسیست شدن. خب ولی مردم آنچنان مثل اینها عمل نکردن، مردم یه سری رادیکالیسم خودشون رو حفظ کردن. در سوئد چیزی که ما میبینیم اینه که این تغییر جهانی و به وجود اومدن این نئولیبرالیسمی که ما میبینیم، همه حرف من این بود که یک زمینه عمومی بزرگی تو خودش پیدا کرد. یعنی وقتی که اون همبستگی کم کم از بین رفت و نئولیبرالیسم حاکم شد، اون پوسته که برداشته شد، به شدت زمینه آماده بود برای اینکه این راسیسم و در واقع این شکل فردگرایی جنگلی رشد بکنه، و این بود که گفتمان رو تحت تاثیر قرار داد که بتونه مورد قبول قرار بگیره. یعنی منظور من اینه که این راسیسمی که ما در سوئد میبینیم به نوعی وجود داشت، شاید به این شکل نبود، خودش رو به این شکل نشون نمیداد، و در به دلیل اون هم بس

0: اجتماعی در واقع پنهان بود یا ضعیف بود. حتی اون چه که ما میبینیم وقتی این موج بزرگ میاد در سیستم سرمایداری کشورهای سرمایداری اروپایی و غیره، در کشورهای دیگه این در واقع آرومتر پیش میره. برای همین من گفتم در سوئد سونامی بود، یعنی کاملا به یه شکل موجهای عظیم صورت گرفت و مردم این رو پذیرفتند. به این دلیل پذیرفتند که زمینه شو داشتن، نه فقط به خاطر اینکه شرایط اقتصادیشون بد شد. آنچنان شرایط اقتصادی در اگه مقایسه کنیم با فرانسه ابدا بد نشد و ابدا بد نیست. شما اصلا اگر مقایسه، من فرانسه رو میگم چون خیلی با جامعه فرانسه آشنایی دارم، چون فرانسه بلدم و خیلی دنبال میکنم، ما میبینیم که این تغییر در واقع بحران اقتصادی سرمایه‌داری که در کشورهای مختلف باعث فقر زیاد و تضییقات اقتصادی شد، این باعث شد که راسیون خیلی باز دوباره بیشتر رشد کنه تو اون کشورها، ولی سونامی نبود. اما در سوئد با بخشن که بخشی از مسائل اقتصادی خرابتر شد، این ابعاد بیشتری برای این فرد سوئدی گرفت، چون به رفاه عادت داشت و به جای و اونجا بود که اون موقع نقش این سیاستمدارا میاد. سیاستمداران به جای اینکه روی مسئله اقتصادی و تغییرات اقتصادی که صورت گرفته در واقع روی اون حرف بزنن و اون گفتمانو پیش ببرن، یک دونه بهانه پیدا کردن مهاجران رو که گردن رو به مهاجرت بندازن. اونجاست ما این نقش تغییر در واقع گفتمان سیاسی رو میبینیم. ولی اینکه تونست این گفتمان انقدر سریع در واقع بشینه روی این زمین، اینه که این زمین آماده بود به طور نه فقط یک گروه، نه فقط بخشی. ببینید الان من اینو میخواستم بگم، مشکلی که ما در رابطه با استداری مدام مثل الان چیزی که الان شما گفتین روی تعداد در واقع رای دهندگان به است حق صحبت میشه. ببینید رشد حزب سوسیال در واقع دموکرات های سوئد این نیست که فقط در سعد آرای اونا چیه، اهمیت جامعه شناختی بزرگتری رو داره و اون تواناییش بود برای تغییر دستور کار سیاسی، یعنی تبدیل مهاجرت به مسئله محوری سیاست. چرا؟ چون این زمینه آماده بود. یعنی احزاب دیگه با یک مسئله تاکتیکی روبرو نشدن که حالا ما باید مرز با استعلام بکشیم یا نکشیم، مثل بحثی که الان لیبرال ها و حتی سوسیال دموکرات ها میگن. یعنی این سوال که آیا ما باید مرز روشن با استه بکشیم یا حفظ کنیم، یا برای جلوگیری از انتقال رای دهنده ها بخشی از سیاست های اون رو بپذیریم، یک مسئله استراتژیک شد. یعنی در طول زمان بخش های از سیاست سوئد به این طرف روی آورد که ما باید اون چی رو که زمانی در حاشیه راست رادیکال قرار داشت به زبان عادی تبدیل بشه. یعنی نرمالایز شد این راسیست، نه به عنوان یک گفتمان راسیستی، بلکه به عنوان یک در واقع گفتمان عادی و گفتمان لوژیک. یعنی بدون اینکه همه رهندگان راسیست باشن، نقطه ثقل میدان سیاسی به راست منتقل شد، به دلیل اینکه زمینه این مسئله وجود داشت، به دلیل اینکه اون فردگرایی این زمینه گفتمان راست رو که بر خودت تکیه کن، خودت باید مسئول شکست یا پیروزیت باشی رو قبلا حتی در اون دوران رفاه و همبستگی فراهم کرده بود. و بنابراین اگر این واندراره، اگر اون مهاجر فقیره یا بدبخته یا نمیتونه کاری بکنه، تقصیر خودشه، تقصیر شرایط اقتصادی نیست. این رو استه نیاورد، استه به شکل راسیستی بسیار قوی فرموله کرد این ایده. شما اگر، من فقط یک کلمه میگم، کسایی که تو سوئد زیاد زندگی کردن میدونن که اوایل هر جا ما میرفتیم با پیرا بود توی مهد کودک میگفتن یا کنشل، یعنی خودم از پس خودم برمیام، نمیذاشتن مثلا معلم مهد کودک لباس بچه تن، میگفت خودم میتونم، خودم میتوانم. در اون شکل جمعی خطرناک نبود، ولی در این گفتمان نئولیبرالیستی خطرناک شد. برای اینکه اون موقع گفت خب اونی که میتونه میره جلو، اونی که مثل مهاجر نمیتونه له میشه و این معقوله. من سعی کردم این معقولیت رو با توجه به این تاریخ سوئد و حرکتی که جامعه رفاه انجام داد، بدون اینکه بخوام ابدا جامعه رفاه رو من زیر سوال نمیبرم، در یک سیستم صحیح و برابری و یا سوسیالیستی و یا هر سیستم برابری بسیاری هم عالی هست. من سعی کردم این رو بحث کنم، یعنی از اینجایی که خیلی بحث‌های ساده‌ای که عموما انجام میشه که احزاب موجب این شدن، استه موجب این شد، مهاجرت موجب این شد، ببرم یه خورده به لایه‌های عمیق‌ترش.
1: حالا ما هم با آرزوی این که بتونیم سوالات عمیق‌تری پیدا بکنیم به بحث‌های شما مجدداً گوش میدیم و خیلی ممنونم، مجدداً تشکر میکنم که وقت گذاشتید و اومدید و نظراتتون رو با شنونده‌های رادیو همبستگی و با ما در میان گذاشتید.
0: خیلی ممنون، مرسی، لطف
1: کردید.
2: ممنون از جمال و فرشته که این بحث عمیق رو ارائه دادن. خب در همین پوشه انتخابات سوئد یک اطلاعات عمومی راجع به بودجه و چگونگی کارکرد این انتخابات، اون رو بشنویم.
3: در روز 13 سپتامبر انتخابات سوئد برگزار می شود که آن را به 3 سطح متفاوت سیاسی می توان تقسیم کرد: کمون یا همان شهرداری، رگیون، استانداری یا منطقه و ریکستا، پارلمان ملی سوئد. حوزه شهرداری اهمیت بالای زندگی روزمره ساکنان، مدارس، مراقبت از سالمندان، فرهنگ، زیر ساخت‌ها و پشتیبانی و خدمات را پوشش می‌دهد. گستره توان شهرداری برای تصمیم‌گیری، تقسیم بودجه، سازماندهی و ساخت و ساز و سطح مالیات می‌باشد. مالیات تعیین شده توسط شهرداری برای برنامه‌ریزی شهری و چگونگی توسعه محیط‌های عمومی شهری است. شهرداری می تواند تصمیم بگیرد که کنترل و فعالیت و نظارت شهر توسط شرکت‌های خصوصی ارائه و اداره شود که مستقیماً بر آزادی انتخاب ساکنان تأثیر می‌گذارد. کدام احزاب امروز شهرداری استکهلم را اداره می‌کنند؟ از انتخابات سال 2022 تا امروز شهر استکهلم توسط سوسیال دموکرات‌ها، حزب چپ و حزب سبز اداره می شود. فینانس بوریا رود، موتسوارانده ستاتس مینیستر. شهردار مالی، معادل نخست وزیر، کارین ونگورد، سوسیال دموکرات می باشد. پیش از آن شهرداری توسط یک دولت ائتلافی اقلیت متشکل از مدرات ها، لیبرال ها، حزب دموکرات مسیحی با حمایت حزب سبز در برخی موارد اداره می شد. چه کسانی حق رأی دارند؟ برخلاف انتخابات پارلمانی، برای رأی دادن در انتخابات شهرداری نیازی به شهروند بودن نیست. کافی است که حداقل 3 سال در سوئد زندگی کرده باشید و 30 روز قبل از انتخابات در شهر استکهلم ثبت نام کرده باشید. کمون فولمکتیگه یا شورای شهر. شورای شهر بالاترین نهاد تصمیم گیری برای یک شهر است و تصمیمات کلی در مورد بودجه توسط آنان گرفته می شود. تصمیماتی چون میزان مالیات و چگونگی توزیع و گزینش اولویت‌های سیاسی در حوزه اختیارات شورای شهر می باشد. شورای شهر استکهلم متشکل از 101 عضو منتخب از 8 حزب می باشد که 10 تا 12 بار در سال در تالار شهر در کونگسهولمن تشکیل جلسه می دهند. این جلسات معمولاً دوشنبه ها از ساعت 2، 4 یا 6 بعد از ظهر برگزار می شود و حضور در آن برای عموم چه به صورت فیزیکی و چه به صورت مجازی آزاد می باشد. شورای شهر همچنین 13 عضو تمام وقت یا همان بوریارود را منصوب می کند که معادل وزرای دولت هستند و مسئولیت مداوم سیاست‌های دنبال شده را بر عهده دارند. بودجه شهرداری چه

0: فعالیت‌های شهرداری دارای هزینه بسیار است. بودجه شهرداری در حدود 63.7 میلیارد کرون در سال می باشد. از این مبلغ تقریباً 30 میلیارد کرون به مدارس و پیشدبستان‌ها و تقریباً 11 میلیارد کرون به مراقبت از سالمندان اختصاص داده می شود. بودجه باقی مانده بین خدمات اجتماعی، پشتیبانی عملکردی، فعالیت‌های منطقی، فرهنگ و اوقات فراغت و توسعه و مدیریت شهری توزیع می شود.
1: بله، این هم از یه سری اطلاعات عمومی. این می گفت من این بودجه کمون استکهلم رو الان شنیدم، خیلی ها تقریبا نیمی از بودجه کمون استکهلم، یعنی چیزی حدود 30 میلیارد، به مدرسه ها و آموزش و پرورش اختصاص داره.
2: اینجا
1: یعنی در واقع نیمی از این بودجه میره به اون بر. خیلی ها بی خود نیست که خب مدرسه ها اینجوری
2: معمولا در تمام کشورها بودجه های مدارس و فرهنگ بیشتر میشه دیگه، اداره های فرهنگ.
1: نه خیلی جا نیست، اتفاقا یه چند گفتاری داشتیم یکی دو هفته پیش که تفاوت اختصاص بودجه به مدرسه ها در سوئد مقایسه شده بود با اون بودجه رو که در کشورهای آفریقایی یا مثلا بعضی کشورهای دیگه ارائه میدن
2: اونجا. بله،
1: خب به همین خاطر است که مدرسه ها همه چی مجانیه، کاغذ و قلم و بعد حتی نهار دانش آموزان در همه جا نیست دیگه. این نکته برام جالب بود. خب
2: بله،

خب حالا از نقد اجتماعی میل میکنیم به نقد ادبی. سری در ادبیات و نقد ادبی با فرزین ایرانفر.

به جستار انگار باران به حال خیش می‌گرید، از کتاب هجوم کابوس و رویای بیداری نوشته بهروز شیدا.

چرا باران به حال خود می‌گرید؟ در ادبیات فارسی باران همیشه نوید بخش زندگی، رحمت و همدردی بوده است. اما بهروز شیدا در جستار انگار باران به حال خیش می‌گرید از کتاب هجوم کابوس و رویای بیداری این معنای دیرین را در بارانی که در فیلم کرگدن میبارد به هم میزند. او این باران در فیلم را نه هم درد با انسان که موجودی بی اعتنا در گیر خود و خاموش در برابر بیدادگری به تصویر میکشد و به ما نشان میدهد راز بارانی که انگار به حال خیش میگرید در جستار بهروز شیدا چیست؟ در فیلم کرگدن هوتن شیرازی کودکی به نام مهرداد روایت می شود که به دستور پدر به مسجد می رود و در آنجا تجاوز را تجربه می کند. شیدا در این نقد هم قدرت زمینی، پدر، مسجد، نظام، سنت و هم قدرت آسمانی، باران رحمت، دین تسلی بخش را به چالش می کشد و نشان می دهد که هیچ کدام در برابر این رنج انسانی نقشی جز تماشاگری ندارند. در ادبیات کهن ما باران یا رحمت الهی است که زمین را زنده می کند تا به بندگانش نعمت بدهد، یا همدردی با غمزدگان به هنگام مرگ قهرمان و یا شکست عاشق، و یا تجدید حیات پس از خشکسالی یا فاجعه. فیلم ها و داستان های ایرانی باران اغلب در اوج بحران عاطفی می‌بارد تا فضای تراژیک را تشدید کند یا در پایان نوید روزهای بهتر بدهد. این باران باران پاسخ دهنده است، انگار جهان و آسمان به سرنوشت آدمی واکنش نشان می‌دهد. شیدا اما این قرارداد را به چالش می کشد. او بارانی را تصویر می کند که به حال خیش می گرید. باران شیدا به قصد تسلی یا تغییر سرنوشت نمی بارد. باران فقط یک پدیده طبیعی است که از سر عادت جاری می شود، بدون آنکه بداند در آن پایین چه فاجعه ای جریان دارد. این نگاه باران رحمت و دین تسلی بخش را بی اعتنا به اخلاق و عدالت معرفی می کند. یعنی آسمان نه دشمن است و نه دوست، او فقط تماشا می کند. بنابراین گریه باران هم نه برای همدردی با مرداد، که برای حال خیش می گرید. شاید از بی هدفان جاری بودن، شاید از تقلای بی نتیجهش برای زنده کردن جهانی که دیگر امیدی به آن نیست. در فیلم زمانی که مرداد مورد تجاوز قرار می گیرد باران می بارد، اما نه برای پوشاندن فریادش و نه برای شستن آلودگی. باران فقط میبارد، یعنی هیچ صدایی از بالا نمی آید که بگوید این فاجعه است که اتفاق می افتد، اما عدالت برقرار خواهد شد. این سکوت کرم کننده آسمان شاید هولناکتر از خود تجاوز باشد.
شیدا در این دستار یک حرکت دوگانه انجام می‌دهد. نقد قدرت زمینی

پدر که باید محافظ فرزند باشد، خودش او را به کام خطر می فرستد. مسجد که باید پناهگاه ایمان باشد، به صحنه هولناکترین جنایت تبدیل می شود. نظام سنتی که بر پایه تقدس پدر و تقدس مکان دینی بنا شده در اینجا فرو می ریزد. شیدا نشان می دهد که زمین به جای حمایت جنایت می کند. نقد قدرت آسمانی.

اگر زمین خیانت کرده، آیا آسمان نمیتواند جبران کند؟ شیدا پاسخ میدهد نه. باران بی اعتنا یعنی رحمت الهی نیز ناتوان است. خدا در این داستان نمی بیند، نمی خواهد ببیند یا دیدنش هیچ اثری ندارد. در این نقد جهانی داریم که در آن خدا مرده است و هیچ نیروی متافیزیکی قرار نیست عدالت را برقرار کند. در نهایت مرداد در مرکز تقابل این دو قدرت خاموش و جنایتکار له می شود، اما نه از زمین یاری می گیرد نه از آسمان، و تباهی از نوع دیگر او را به کام خود می کشد. برقرار کند. در نهایت مرداد در مرکز تقابل این دو قدرت خاموش و جنایتکار له می شود، اما نه از زمین یاری می گیرد نه از آسمان، و تباهی از نوع دیگر او را به کام خود می کشد.

مانند تجاوز قرار میگیرد، سه واکنش اصلی در او فعال می شود: جنگ، گریز یا انجماد. مرداد در آن مسجد سر نه می تواند بجنگد و نه می تواند بگریزد، پس منجمد می شود و از عواطف و احساسات جدا می شود و دچار بی‌حسی و در درون خود جایی فرار می کند که هیچ کس نمی تواند به او دست یابد. اما این انجماد پایان کار نیست. برای زنده ماندن در جهانی که به او جنایت کرده، ناخودآگاه همانند سازی با متجاوز را پیش خود می کند، یعنی برای اینکه دیگر هرگز قربانی نشود خودش تبدیل به شکارچی می شود. برای اینکه دیگر رنج نکشد احساساتش را می میراند. برای اینکه با جهانی که او را کشته کنار بیاید، خودش بخشی از آن جهان خشن می شود. این همان لحظه است که مرداد کودک می میرد و کرگدنی متولد می شود با پوستی کلوفت، چشمانی سرد و قلبی که دیگر برای هیچ کس نمی تپد، نه برای باران، نه برای آسمان، نه حتی برای خود. شیدا با این جستار مخاطب را با یک پرسش بی پاسخ رها می کند: اگر زمین جنایت می کند و آسمان سکوت، پس امید به کجا باید برد؟ پاسخ در خود متن پیدا می شود، نه به صورت قطعی. انگار باران به حال خیش می گرید فراتر از یک نقد فیلم است. این جستار بیان نامه ایست درباره بی پناهی انسان در جهانی که نه سنت زمینی مانند مسجد و حکومت به کمکش می آید و نه دین آسمانی و باران رحمت. بهروز شیدا با نگاهی منتقدانه و بیان شاعرانش به مخاطب یادآوری می کند که ادبیات و هنر وظیفه تسلی دادن ندارند. وظیفه ادبیات و هنر روشن کردن تاریکی هاست، نشان دادن زشتی هایی است که طبیعی انگاشته می شوند، نشان دادن جنایت هایی است که در خفا صورت می گیرند.

شاید پرسش ها و مورد ها و مسئله های انتخاباتی در سوئد بتونه موردی باشه در تماس های تلفنی که از الان شروع میکنیم. فضای انتخاباتی امسال در سوئد چگونه است؟ شما درباره این دوره انتخابات چه فکر میکنید؟ چه نظری دارید؟ 076-218-33-93 و 076-218-37-19 از همکنون کلید میزنیم تماس های تلفنی رو 076-218-33-93 و 076-218-37-19 گفتنی ها کم نیست.

0: نیست.
1: عشق آن شب لبخند عشقم بود. قصه نیستم که بگویی، نغمه نیستم که بخوانی، صدا نیستم که بشنوی، یا چیزی چنان که ببینی، یا چیزی چنان که بدانی. من درد مشترکم، مرا فریاد کن. درخت با جنگل سخن میگوید، علف با صحرا، ستاره با کهکشان، و من با تو سخن میگویم. نامت را به من بگو، دستت را به من بده، حرفت را به من بگو، قلبت را به من بده. من ریشه های تو را دریافتم، با لبانت برای همه لبها سخن گفتم، و دستهایت با دستان من آشناست. در خلوت روشن با تو گریستم برای خاطر زندگان، و در گورستان تاریک با تو خواندم زیباترین سرودها را، زیرا که مردگان این سال عاشقترین زندگان بودند.
2: در پی آن همه خون که بر این خاک چکید، ننگ من باد این جان، شرم من باد این جان، اگه فریاد بر نیاوریم. به یاد می آوریم و فراموش نمی کنیم و نمی بخشیم این همه خونی که جمهوری اسلامی در این خاک ریخت. ما ننشستیم و تماشا نخواهیم کرد جانهایی را که جمهوری اسلامی در زندان و در خیابان در دهه 60 و در دی ماه 96، در آبان 98، در جنبش انقلابی زن زندگی آزادی در 401 و در دیماه 404 از مردم ایران گرفت. ما جمعیم و موج که چون کوه به ساحل می ریزد. در 33 گرد همایی درباره کشتار زندانیان سیاسی که رأس ساعت 6 بعد از ظهر روز شنبه 19 سپتامبر در سالن اجتماعات هیوسپیترف در استکهلم برگزار می گردد، یاد همه جانهای شیفته را که جمهوری اسلامی از مردم ایران گرفت گرامی می‌داریم. سخنرانان برنامه شهلا طالبی، ناصر مهاجر و فریبا ثابت به ترتیب تحت عنوان از ژرفای درد و داغ، پیوند نسل‌ها و جنبش دادخواهی، کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام در پرتو کشتار بزرگ 67، حقیقتی که خاموش نمی شود از دهه 60 تا جنبش زن زندگی آزادی، نگاهی خواهند داشت به نسل‌های ناتمام و گزاره دادخواهی به مثابه یک جنبش اجتماعی که مادران خاوران برای نخستین بار پرچم آن را برافراشتند و مادران آبان 98، زن زندگی آزادی 401 و مادران داغ دیده دیماه 404 آن را ادامه دادند. هنرمند مهمان برنامه خواننده نورپرداز آیدا جباری همراه با نواختن پیانو چند ترانه سرود اجرا خواهد کرد. کانون زندانیان سیاسی ایران در تبعید.

0: مراسم کانون زندانیان سیاسی در تبعید 19 سپتامبر. 076-218-3393 و 076-218-3719. درود بر شما، بفرمایید.
1: درود بر شما، با من هستین؟
0: بله
1: بله. من متاسفانه چون به طور مرتب برنامه شما رو نمیتونم بشنوم، نمیدونم در این مورد صحبت شده یا نه، اگر شده میتونین بگید و قطع کنم. یک جوانی به نام یوناتان الفوین، اگه درست تلفظ کنم، اومده نام 5 نفر از پدوفیل های خیلی خشن، کسایی که واقعا بیشرمانه به کودکان تجاوز کردند رو افشا کرده و دادگاه او را به 400,000 کرون جریمه نقدی و زندانی مشروط محکوم کرده. آیا در این مورد شما برنامه داشتید؟
0: نه، برنامه نداشتیم. بفرمایید، شما توضیح بدید.
1: من خب ادهی این کار کردن که از این شخص یوناتان الفوین پشتیبانی میکنن و خواهان تغییر قانون سوئد میشن که طبق قانون افشا کردن نام حتی پدوفیل ها جرم محسوب میشه و این عده خواهان این شدن که قانون تغییر بکنه در وهله اول و دوم این شخص مورد عفو قرار بگیره. حالا تقریبا میشه مطمئن بود که همین افراد میان کمک مالی هم برای جریمه‌ای که احتمالاً باید بپردازه جمع خواهند کرد. من خواستم این فقط سر نخ رو در اختیار شما قرار بدم، اگر لازم دونستین برنامه یا صحبتی در این رابطه بکنید. و در ضمن از برنامهاتون تا اونجا که وقت میکنم و میشنوم خیلی راضیم، خوشحالم و صمیمانه سپاسگزاری میکنم و اطلاعات فکت، نمیدونم فکت رو دقیقا چی میگیم، اطلاعات دقیق که خانم سارا اطلاع میدم یا پخش میکنن هم خیلی برای من قابل استفاده و قابل تقدیره. روز خوب داشته باشید.
0: این موضوعی که شما ترک کردید آن قطع کردم.
1: نه
0: من فکرم قطع کردید. این موضوعی که شما مطرح میکنید خب مهمه، این جنبه های مختلف داره، باید بحث بشه سرش. یعنی از یک طرف خب پدوفیل خیلی بعد باید اونا تحت کنترل قرار بگیرن، نامشون هم افشا بشه، کسی هم که این نام رو افشا کرده کار بدی نکرده اینا. ولی خب یک احتمال کمی رو بدین که اون آدمایی که اسمشون بوده به عنوان پدوفیل ممکنه مثلا یکی نباشه تو ازشون. یعنی از این جنبه یعنی میخوام که وقتی ببینید
1: متوجه میشم،
0: من این را توضیح بدم. وقتی یک چیزی قانون میشه یعنی این که همه رو در بر میگیره، یعنی یه شمولیت داره، میشه قانون. بعد برای همین خاطر این بحثا رو پیش از این که یه چیزی قانون بشه همه ی جنبه‌هاش رو بررسی میکنن. حالا شما نظرتون چیه؟
1: خواهش میکنم. شاید یه خورده چون من همیشه میخوام خلاصه صحبت کنم برعکس میشه.
0: راحت باشی. نه راحت باشی.
1: طولانی تر هم میشه. ببینید این 5 نفر محکوم شدند.
0: آها، جز محکومین بودن.
1: آره محکوم شدن، ولی قانون متاسفانه اجازه نمیده حتی محکومین رو نامشون افشا بشه. و این شخص، من هیچ آشنایی قبلی ندارم، توی مطبوعات دیدم و این کار رو کرده و قانون اومده، چون قانون دیگه اومده این شخص رو محکوم کرده که تو چرا اسامی رو افشا کردی. و اون 5 نفر مشخص هستن که هر 5 تا حکم دارن. حالا من یه عکسی هم دیدم که ایشون، همین یوناتان، رفته سر مزار یک کودکی و حدس میزنم، با دقت نخوندم واسش، گویا یکی از این کودک ها کشته هم شده بعد از تجاوز. به نظرم میاد اینجوریه، اینه که اگر شما یا همین خانم سارا بخواد این یک موضوعی باشه که تحقیق بکنه میتونه جالب باشه. و مهمترینش اینه از نگاه من که ما به عنوان مهاجرین ساکن اینجا هم در این مورد موضعی داشته باشیم، بدون واکنش از کنار این قضیه رد نشیم.
0: خیلی ممنون از نقطه نظرتون که مطرح کردید.
1: ارادتمندم، شب و روزتون خوش.
0: خواهش میکنم، روزتون بخیر. 076-218-33-93 و 076-218-37-19. درود به شما.
2: الو، با منید؟
0: بله
2: بله، سلام عرض کردم، امیر هستم.
0: سلام،
2: خستم
0: نباشید.
2: شما چه داره؟ آره، علتش اینه که من برنامه رو دیگه مثل سابق نمیتونم لایف گوش بکنم، همیشه تیکه تیکه گوش میکنم، برای همینه که نرسیدم مدت هاست خدمتتون. الانم مشغول کار.
0: از امتیازات، از خوبی ها یا بدی های پیشرفت های دیجیتال دیگه.
2: بله، میشه اینجا گفت قبلا اگه میس میکردیم دیگه رفته بود. حالا چیزه، من مشغول کاره چه میگم گرد و اینا بودم، داشتم لایو گوش میکردم، چون این قضیه که این دوست گرامی زنگ زد چون مهم بود و یه قضیه به قانون اینا رفت داره، منم علاقه دارم و اینا، خواستم یه کومنتی بدم اگه اجازه بدید. ببین، این چیزا رو سالهای سال ما میشنویم، مثلا ببین قانون اینطوریه اینطوریه، نگاه کنید میذارن اینا آزاد باشن، اونا اینجوری باشن. یه شیوه هست که به اصطلاح حقوقدان هم به کار میبرن، به سویدی بهش میگن موتسسفیس یا لاتینش میشه اکونتاریو، به معنی این که تو بیا هر وقت میخوای قانون ببینی که این قانون خوبه یا بده، یا اینکه یه جایی که بهش میگن که گروسونه، یعنی نمیدونی قانون چی میگه، میگه برو برعکسش رو فکر کن، اگر اینجوری این کار رو نکنیم و برعکسش رو بکنیم چه اتفاقی میفته. این شیوه بسیار خوبیه که ما بفهمیم که اون لوجیک، اون منطق پشت قانون چی است. چون اولین چیزی که مهمترین چیز در مورد قانون تو سوئد لاقل اینطوری میگن، قوانین منطقی هستند. اگر قوانین منطقی نباشند، سنگ رو سنگ بند نمیشه، همه چیز به هم میریزه. بعد میگن لاغر لوجیک. بنابراین به همین علته که میگن یه شیوه ای را یاد میدن به کسایی که میرن حقوق خوندن اینا، که میگن برعکس فکر کن. حالا ما میگیم آقا هر کس اسم هر محکومی که دوست داشت مثلا منتشر بکنه، فلان بکنه، ببین چی پیش میاد، ببین چه اتفاقی میفته. من حالا نظری در مورد این قضیه ندارم، من میخوام به عنوان شیوه تحلیل و شیوه برچیری باید بی نتیجه خوب رسید دارم صحبت میکنم، که اگر فردا اسم در یا فلانی فلانی توی این کوچه تو یه دو شاید اصلا بریزن مثلا بزنن بکشنشون، اینا رو باید ببینیم که توی اون چیزی که بهش میگن فورار بهته، اون کاری که کردن روی قانون، ببینید اون زیر چی نوشته، دلیل این که فلان چیز ممنوع هست یا نیست، اینا رو اینا توضیح دادن، بعد هم میتونن بخونن. معمولا چون ما اطلاع نداریم یا حوصله نداریم بخونیم، یا اینکه روی احساس نظر میدیم، یا اینکه فرصت نداریم، حوصله نداریم ببینیم که خب اگه برعکسش باشه چی میشه، سنگ و سنگ بند میشه یا نمیشه، میشه قانون جنگل. این شیوه خیلی خوبیه که من دوست دارم دوستمون به این مسئله فکر بکنه، که اگر اونطوری باشه که این دوست یا اون کسی که از مردم داره نمیدونم تقاضا میکنه که به من کمک کنید یا مثلا پشت این قضیه باشین چی است. در ضمن قوانین هم هست که عوض میشن در گذر روزگار، مثلا معلوم میشه که این قانون خوب نبوده، به این معنی نیست که هر قانونی خوب هست. بنابراین اگه مردم هم بعضی موقع که خلاف قانون عمل میکنند یا خلاف قانون حرف میزنن، کار خیلی موقع کار خوبی میکنن. مثلا همین قانون سمبولاک یه جوری شورش علیه قانون بود دیگه، ولی امروز یه قانونی داریم به اسم سمبولاک که اجازه میده، همه اختیارات رو میده، کلی آدم ها تو زندگیشون اختیارات دارن، نمیدونم سهم میبرن از خونه فلان، اینا همچیزی وجود نداشت. نتیجه چی بود؟ نتیجه این بود که مردم گفتن آقا ما این قانون قبول نداریم، ما لازم نیست با همدیگه مثلا زن و شوهر باشیم یا مزدوج باشیم تا بتونیم با همدیگه زندگی بکنیم. اینم این برای قضیه است. این نکاتی بود که دوست داشتم.
0: خیلی اتفاقا نکات مهمیه دیگه، توجه داشتن به این جنبه‌های مختلفی که یک چیز قانون میشه. مثلا ما شاید این هستیم که میگن فلان کار یا فلان چیز ممنوع بشود. ممنوعیت یک چیز باید پیامدهاش، زمینهاش، اینا همه رو
2: همین رادیو همبستگی چقدر
0: قرار بگیره دیگه. مثلا میگن آقا فرض بگیرید الان میگن یک چیزی بدی هم هست مثلا از نظر ما، بعد میگن که ممنوعش کنید. خب وقتی ممنوعش بکنید باید ببینیم نه. که بدتر نشه یا حقی دیگه ای رو ضایع نکنه.
2: باید یه سیر اول خوب بفهمیم که بهتره که 10 تا گناهکار آزاد بشن تا یه بی گناه زندان باشه. و دوم در مورد همین خود رادیو همبستگی چقدر پیشنهاده اومده که مثلا میگم آقای امیر اومد پشت خط اگر فلان چیزو گفت شما قطعش کنید، مثلا اگر در مورد جمهوری اسلامی گفت بد یا خوب قطعش کنید، در مورد اون گفت این، از این نظرها زیاده. باید به این فکر کرد که خب باشه اگر اومدیم و این کارو کردیم و مثلا امیر اگه راجع به قانون حرف زد حرفش قطع کردیم، بعدن اگه کسی دیگه ما راجع به فلان چیز حرف زد چیکارش کنیم؟ میدونید این مشکل شما هم داشتید تو این چند وقته ها با این تناقضا چجوری برخورد بکنید. اینم همون داستان قانونم هم همون داستانی که پیشنهاد شما میشه که از این به بعد نذارید کسی به فلان کنه فلان کنه.
0: آقا امیر شاید درباره انتخابات چی فکر میکنید؟
2: والا من خیلی سال پیش که راجع به این قضیه صحبت کردیم، من همیشه گفتم که اول آدم بعد از وظایفش حرف بزنه بعد از حقوقش. نظر منه توی جامعه که آزادی اینا هست، اگر من از اون چیزی که وظیفمه که تو سرنوشت این جامعه تاثیر بذارم شرکت نکنم دیگه انقدر نباید بگم که حق من خوردن نخوردن. خب برای حقت مبارزه کن. برای همینه که من در هر شرایطی بوده در انتخابات هر دوره شرکت کردم، تو ایران در 6 دوره شرکت کردم، اینجا در هر دوره شرکت کردم و هیچ وقت هم حزبی نه به حزبی رأی ندادم که 100% باش موافق باشم اینا، ولی اصطلاحا میگن به اون نزدیکترین حزب، بالاخره از اون یکی که کلا خلاف نظرات منه که بهتره، اینجوری من رأی دادم.
0: یعنی شما رأی دادن رو جزء وظایف شهروندی میدونید؟
2: 100%
0: آ چرا باید وظیفه باشه؟ خب یکی دوست داره که اصلا رأی نده.
2: خب اون
0: وظیفه تعیین کردن برای شهروندی
2: وظیفه به نظر من میشه خیلی حتما وظیفه مثلا پدر مادرشون هم انجام نمیدن. خیلی خوب پیش میاد چه کسی، ولی اگه بچه یه چیز شد میگن آقا تو وظیفت انجام دادی که مثلا شاکی که بچه مثلا رفته فلان کار شده یا مثلا درسشو نخونده یا مثلا چه میدونم آزار میده اون اونو، وظیفه تو باید انجام بدی. حالا معلوم نیست وظیفه همون انجام بدیم بقیه کارا درست در نمیاد، ولی نقطه شروع اینه که من چی کار میتونم بکنم. من کار خودمو میکنم، بعدا زبونم هم درازه.
0: بله مرسی.
2: نظر من
0: مرسی. ممنون
2: خسته نباشید
0: آقای امیر، متشکر از اینکه نظرتون رو گفتین، تماس گرفتین. روزتون بخیر. 076-218-33-93 و 076-218-37-19. شاید شما هم نظری داشته باشین راجع به کل مسئله انتخاباتی، چون مسائل مختلفی مطرح شده توی انتخابات. اینکه مهمترین مسئله های این انتخابات چی هست در سوئد و اساسا یک مسئله که مهم میشه همه در بارش صحبت میکنن، واقعا مهمه یا نه از نظر اونها مهمه؟ چیزی دیگه میتونست امروز اولویت ما باشد.
3: با درود به شما و شنوندگان ارجمند، به ویژه جوانان و میان سالان، ابتدا این که من با زبان ایرانی ها با شما گرامیان سخن میگویم به این معنی که کاربرد واژه های متنوع چون عربی، ترکی، فارسی، کردی، لوری و غیره را شامل می شود که می شنوید. و اما نکاتی دیگر پیرامون نقل قول و یا گفتاوردها، بی تردید شما گرامیان می دانید آنگاه که ما از کسی نقل قول و یا گفتاورد می آوریم میبایست دقیقا همان باشد که وی گفته و یا نوشته است. و به عنوان مثال وقتی که من میگویم میان سالان، این کهن سالان نیست، و یا اینکه گفتار من را پیچیدن و پیچانیدن و نتیجه دلخواه گرفتن، این را فکر میکنم دخل و تصرف از سخنان متو یعنی مخاطب، به امید آنکه برداشت نشود که من میخواهم نقش آموزگار را ایفا کنم. نه، شاید بد نیست که بگویم در خدمت نظام که بودم، پس از پایان آموزش مقدماتی به عنوان سپاه دانش انتخاب شدم و نپذیرفتم. چرا؟ زیرا که قبل از آن با سفرهایی که در روستاهای گوناگون داشته و با زندگی اسفبار روستاییان مواجه شدم، شوق آن که باز هم در آن شرایط قرار گیرم را نداشتم. هرچند که در ادامه خدمت نظام باز هم در خوزستان در نواحی بهمنشیر، دهلوران، اندیمشک شاهد شرایط زندگانی غیر انسانی عربهای گرامی و دیگر اقوام در نخلستانها بودم که بر روی دریای از ثروت نفت و گاز زندگی می کنند، منتها رقتنگیز. البته نگفته نماند قبلا بد بود، امروز بدتر است. و اما این اشتباهات و سوء برداشت از سخنان دیگران بیشک میتواند رخ دهد و بمانند آن نیست که بگوییم سرقت ادبی شده و یا چنین و بهمان. شاید بی ارتباط نباشد که در همین زمینه مثالی زده باشم و باز هم برمیگردم به سالهای 1348-49 دوران خدمت نظام در خوزستان، آنگاه که در یکی از شهرهای آنجا در روز تعطیل فرصتی داشتیم چند ساعته تا در شهر گردش کنیم و بعدم خرید و به پادگان بازگردیم. در جلو سینما نظرمان جلب شد به اکرانی که نوشته شده بود کشتی نوح. ما تصمیم گرفتیم که به تماشای این فیلم بریم و رفتیم و پس از خروج از سینما گپی ما بین ما در گرفت و اتفاقا یکی از دانشجویان مترقی اخراج شده از دانشگاه که در میان ما بود چنین گفت که آنچنان تحت تأثیر این فیلم قرار گرفته که نزدیک بود به نوح ایمان بیاورد. ما همه خنده را سر دادیم و بعدها در واقع وقتی که پژوهشگران نشون دادن که این نسخه برداشت شده از گیلگمش هست و یا این که مثلا داستان هرودوت و داستان کوروش و رویدن تاک از شکم ماندانا و فرمان آستیاگ و کوروش کودکیش بزرگ شدن در یک خانه چوپان و از این داستانها، ما میایم میبینیم موسا رو دقیقا یه جورایی دیگه اینو به اصطلاح روی رودخانه نیل میذارنش در کودکی و رها میشه و بعد میاد با فرعون جنگ میکنه، عصاشو میزنه و جادو میکنه و این چیزها. میخوام بگم اینها در واقع بهش میگن سرقت ادبی و امیدوارم که بد برداشت نشه. اون فقط یک نکته بود که من بخواستم بگم بهتر توجه داشته باشیم به گفتاورد و نقل قولها و سرتون رو درد نیارم. امروز به قول یکی از پژوهشگران که یا بگیم روانشناسان، میگه ما در دنیای زر و زور و زر ببخشید قرار گرفتیم. یعنی چی؟ یعنی امروز زورمندان و صاحبان زر کیا هستن دیگه؟ همانهایی که اسلحه ها رو به وجود آوردن، کارخانه های اسلحه سازی و تمام بانک ها در اختیارشونه و زر هم میزنن. ببخشید این زر زدن یعنی آقای نتانیاهو میاد میگه که ما چیز قوم برتر و فلان و این چیزا و به هر حال یعقوب هم که میدونه نقطه استراتژیک خدا رو فشار داده و خدا هم گفته شما آره قوم برترید، این هم خوشخیال و زر و که تمام بانک ها در اختیارشونه. ترامپ که میاد میگه به هر حال این تنگه هرمز رو به نام من بکنید. بنابراین ما همین در واقع زر و زور و زر حاکم شده در جهان. میخوام در پایان بگم که دوستان رفقای گرامی به چپ رای بدید تا اینکه حداقل بتونیم ترمز ایجاد کنیم سر این راه و مسیر، اگه نمیتونیم هم به هر حال برچینیم اینا رو. با سپاس از شما رادیو همبستگی که این وقت در اختیار من گذاشتید و گویا من مثل این که مهمان چهار فصل شما شدم، امیدوارم که شما رو در چاله و چوله ننداخته باشم. روز خوش.
0: روز خوش آقای پزشک. دوستان عزیز علاوه بر این که میتونید مستقیم زنگ بزنید و پیام و نظرتون رو مطرح بکنید، میتونید پیام صوتی هم بفرستید. 076-218-3393 076-218-3393 و 076-218-3719. درود بر شما، بفرمایید.
4: درود بر شما آقای سعید و آقای فضلی، خسته نباشید. بیاسم میخواستم خواهش میکنم در یکی دو مورد میخواستم صحبت کوچول بکنم.
0: بله.
4: یکی این که ما انجمن ورزشی فوتبالی داریم یا ورزشی داریم به اسم انجمن ورزشی پرشین بویز که حدود 45 سال این انجمن قدمت داره، یعنی میشه گفت یکی از پر سابقترین یعنی پر عمرترین سالانه این انجمن وجود داره در خارج کشور. البته یعنی انجمنی هستش که واقعا هنوز داره ادامه میده از سال 80 به این ور و خوشبختانه بعض وقتا کارهای خوبی هم انجام میده. نمونش مثلا هفته پیش ما اینو بگم که هر سال ما بزرگ داشتی یا یادواره از بزرگان فوتبال ایران رو هر سال انجام میدیم. 4-5 تا تیم تشکیل میدیم، دعوت میکنیم این برانور ایرانی های مختلف میان. به حال یه برنامه 6-7 ساعته داریم که هفته پیشن در

0: زمین ورزشی هستش که در بوتان سسپی سالن سرپوشیده چمن مصنوعی هستش، در اونجا برگزار کردیم و بزرگان فوتبال رو از جمله صفحه ایران پاک، ناصر اجازی بزرگ، پرویز قلیچخانیان که امسال به این جمع اون عزیزان پیوستش، به هر حال پوسترهای بزرگی از اینا داشتیم، باندرهای بزرگ و وستایی که در تیم در تن بازیکن‌ها بودش بازی می‌کردن، عکس این سه تا عزیزان هم بود روی اون وستا. یعنی مراسم خوبی رو ما هر ساله به یاد این بزرگان فوتبال ایران انجام میدیم که از پیشکسوتان بزرگمون آقای عباس رضوی اگر بشناسیشون، یکی از مربیای پر افتخار فوتبال ایران هستش، چون در سوئد زندگی میکنن، در اونجا حضور داشتن، صحبت کردن از بزرگی، بزرگ مرد بودن، بزرگ فوتبالیست بودن آقای پرویز قلیچخانی، خیلی صحبت خیلی شیرینی انجام دادن. اضافه دیگران از پیشکسوتان بزرگ فوتبالمون آقای کیان تماسبی هستش که به هر حال هنوز هم میاد با ما فوتبال بازی میکنه، بعد به هر حال ایشون هم بازیکن تیم ملی بوده و پرسپولیس بوده و دیگر عزیزانی هم هستن. به هر حال ما هر ساله این مراسم رو داریم برگزار میکنیم و اینو گفتم به صورت خبری در اختیار شما بذارم.
1: چی حالا برگزار میشه؟
0: مورد دوم در هفته پیش که برنامه شما رو گوش کردم، شما آقای سعید در اونجا که میدونم به موزیک در
1: برنامه تون کی برگزار میشه؟
0: ما هر ساله یک بار این مراسم رو برگزار میکنم. هفته پیش بودی این مراسم برگزار شد، اینو خواستم به صورت خبری بده.
1: پس دیر گفتین دیگه، خب زودتر میگفتین که شاید دوستانی علاقمند بودن.
0: امیدواریم سال دیگه که برگزار خواستیم بکنیم به شما خبر میدیم که شما هم دوست داشته باشین تشریف بیارین یا دیگر دوستانی که به هر حال علاقه دارن. ما بچه‌های قدیمی 48 سال پیش رو که از بچه‌های کاسپیان و بچه‌های بازیکن تیم‌های دیگه و قدیمی‌های پرشین بوز همه بودن، یعنی بوده 80 نفر نفر بودیم و مراسم به هر حال برگزار می‌کنیم. اکثرا در زمینای باز برگزار می‌کنیم که هوا خوب باشه که تعدادم بیشتر میشه. ولی خب شنبه پیش چون که هوا بارندگی بود، مجبور شدیم که زمین سرپوشیده پوپلان سسپی رو کرایه بکنیم و در اونجا این مراسم برگزار کنیم. و پذیرایی هم می‌کنیم. دوستان هستن، زحمت می‌کشن. شیرینی، قهوه، میوه، نمی‌دونم ساندویچ، نوشابه، برای همه چیز در خدمت هستش. متونی از همه عزیزانی که سال دیگه اگه بخوام بیان باشن در خدمتمون، ازش اون پذیرایی میکنیم. متونی به حال این از این
1: نباشید.
0: هفته گذشته آقای سعید، اونجا که من میدونم شما موزیک در خونتون هستش، یک اشاره خیلی خوبی به بزرگ هنرمند دنیای کانتری یا موزیک که همون دالی پارتون باشه اشاره کردیم و یک دو تا آهنگاش هم پخش کردیم که واقعا این موردی که شما روش بهش اشاره کردیم واقعا منو اصلا عقل بی خود کرد که شما تا این حد توی برنامه موزیک چیز دارین، آگاهی دارین، یعنی آشنایی دارین و اینو ازتون خیلی متشکر هستم که به نکات شخصی این فرد هم هنرمند بزرگم اشاره کردیم که این فقط تنها یک خواننده نبود، انسان خیلی بزرگی بود، کمک‌های خیلی بزرگی کرد به مردم زیر دست، در حال شخصیت خیلی بزرگی داشت. جدا از این که این کانتری موزیک هم که خودش که به هر حال یه سبک موزیکی هستش که دالی پارتون رو می‌خوند، این اشاره رو بکنن که سوئد هم کشوری که ما توش زندگی می‌کنیم، یکی از بزرگترین کانتری موزیکای دنیا هستش. یعنی اگر آمریکا حرف اول میزنه، سوئد حرف دوم میزنه. حتی توی آمریکا هم رفته، خواننده‌های کانتری موزیک سوئد هم رفتن تو آمریکا هم اول شده. توی اروپا که تقریبا حرف اول میزنه. گفتم اینم بگم از نظر اطلاعاتی بدونی که
1: هر چیزی که بخواد و البته اونو که خانم سارا انصاری معرفی کردن دالی پارتون رو، ولی میخواستم بگم که هر چیزی که بخواد جهانی بشه در سراسر جهان، معمولا از هر جای دنیا باشه میره آمریکا، دوباره از اونجا برمیگرده به همون جایی که بوده و جاهای دیگه، جهانی میشه به این طریق.
0: بله،
1: سراسری دقیقا. میشه
0: این بله بله،
1: اونجا پول و سرمایه گذاری و اینا هست، به هر حال هژمونی فرهنگی آمریکایی هم هست تو دنیای غرب، اینا رو سراسری میکنه.
0: دقیقا درست میفرمایید. به هر حال یادآوری خوبی کردی این هفته پیش در مطالب بارتون و اینکه بله
1: مرسی، ممنون آقای،
0: روح شاد باشه. مرسی از شما، متشکرم.
1: دوستانم فوتبال بازی میکنی سلام برسونید، به خصوص پیشکسوتان رو.
0: چش حتما، موفق و پیروز باشی.
1: قربان شما، خداحافظ. 076-218-33-93 و 076-218-37-19 همراه میشیم با خانم سارا انصاری که زنگ زدن.
2: درود بر شما، خسته نباشین. من اول خواستم از این نازنینان شنونده این برنامه رادیویی تشکر کنم، اینقدر لطف دارن، محبت میکنن، منو شرمنده میکنن که نام منو میبرن تو بعضی از گزارش ها. خب من بودم، نقشی داشتم، ولی واقعیتش اینه که فرزینجان و آقای افشار همیشه چی میگن دست بیشتری در این سازمان داشتن تا من. من چیز کوچیکی رو انجام میدم و اینا زحمت میکشن، پخش میکنن، ادیت میکنن، درستش میکنن، موزیکای انتخابی رو روش میذارن، خلاصه یه جورایی دستی به سر صورتش میکشن و عرض میکنن. خلاصه همه این چیز رو من نباید ببرم، این تعریفات و اینا رو. چند تا چیز امیدوارم که طولانی صحبت نکنم، فقط چند تا چیز رو میخواستم بگم که بله، من به اخبار سوئد و ایران گوش میدم هر روز و تا حدی هم اخبار جهانی رو دنبال میکنم و گزارشم که در مورد فوتبال، خودم علاقه اصلا به فوتبال ندارم، ولی علاقه به اون گزارشی که در مورد فوتبال دادم به خاطر اینکه بود که آقای فرزین و دوست گرامی آقای مهرداد انقدر جالب صحبت میکردن که منو واقعا هیجان زده میکردن که منم یه جورایی شرکت کنم. خلاصه از این. بعد در مورد این آقایی که الان صحبت کردن، الان اسمشون فراموش شد، هم که قبل از من صحبت کردن، ایشون گفتن که به آمریکا از سوئدیایی هستن که در آمریکا موزیک کانتری میخونن. بله، خانم ییل یونسون هستش. بعد جالب اینجاست که این خانم وقتی که به سوئدی میخونه یا به مثلا حرف میزنه، لهجه فوق العاده شدید جنوبی سوئد رو داره، ولی وقتی که آهنگ کانتری میخونه فوق العاده زیباست. و این یه واقعیته که کلن سوئدیا تو دنیا دست خیلی برتری رو دارن در موزیک کلن، و چندین جایزه بسیار بزرگ هم گرفتن، چه در فیلم، چه در موزیک های معروف دنیا و کار کردن با خواننده های مشهور. بعد در مورد این شنونده، دو تا شنونده قبل که گفتن که من در مورد این اخباری که گفتن در مورد این آقای که جوانی که چیز شده بود اسمای پدوفیل ها رو پخش کرد،
1: بله، حقیقتا من شما هم خواستن که یک گزارش در این باره تهیه کنید، یک کار شما زیاد کردن.
2: بله، ولی واقعیتش اینه که من خودم که گوش دادم این رو، این خبر رو شنیدم در طول هفته، من اینو شنیدم، میتونید یه احساس عجیبی به آدم دست میده، آدم حالت دوگانه، از یه طرف فکر میکنه خب اونا انسانای خوبی نبودن، بچه هیچ گونه حمایتی ممکنه نتونه ازش بشه، نمیتونه خودش دفاع بکنه اینا، ولی در این حال قانون مدار بودن به نظر من خیلی مهمه. یعنی قانون مدار باشی و یعنی قانون مدار بودن با عدالت خواهی یکی نیست به نظر من. بعد واقعیتش اینه که ما اجازه نداریم که قانون رو به دست خودمون بگیریم، این باعث میشه که تمام اون یعنی قدرت اجرایی قانون و حاکمیت از بین میبریم به نظر من. مثلا ما وقتی که مثال دادگاه های حمید نوری رو داشتیم، ما چقدر خوشحال بودیم که این دادگاه در سوئد اجرا شده، به خاطر که می آموختیم از این، از جنبه های انسانیش می آموختیم، بنابراین چرا تو همین این مورد نباید مثلا یه همچین طرز تفکری داشته باشیم؟ بعد آیا مثلا یه همچین رفتاری که این جوان کرده آیا نوعی هرج و مرج یا آنارشیست نیست؟ بعد همونجور که شما آقای افشار گفتید، مثلا قربانی شدن بیگناه ها، مثلا یا حتی تشدید این چرخه نگاتیو اسپیرال، این خشونت، انتقام گیری، و آیا این انتقامی که من الان دارم از این شخص میگیرم یا از این اشخاص گرفتم، آیا تناسبی بین این جرم و مجازات وجود داره؟ من چی کارم؟ یعنی من فکر میکنم آدم باید برگرده به خودش هم نگاه کنه، بعد میتونه خیلی سوء استفاده ها ازش بشه. یعنی به صورت مثلا میگن تسویه حساب، چشم در برابر چشم، نمیدونم ترسات که چشم در برابر چشم هم نیست اگر اونجوری بگیم، به خاطر اینکه کسی که فرزندش اونجوری چیز شده، مثلا نابود شده، باید اون کار بکنه، ولی اونم اجازه نداره. بنابراین من نه، حقیقتا فکر نمی کنم علاقه داشته باشم این مسئله رو دنبال کنم یا بخوام گزارشی تهیه کنم. و شخصا نظر شخصی خودم اینه که بهتره، من واقعا ایمان دارم به سیستم قضایی سوئد و خوشحالم که در این کشور زندگی میکنم و انصافا ترجیح میدم این رو به همون سیستم قضایی بسپارم تا اینکه خودم بخوام قانون رو دست بگیرم و کاری انجام بدم. این نظر من بود، ازتون خیلی ممنونم، مزاحم نمیشم.
1: خیلی ممنون. راجع به این متشکر از این نظرتون رو گفتین، راجع به این انتخابات، پرونده انتخاباتی این گزارش شما تهیه کرده بودین، یک پرونده خیلی جالب بود، این بودجه سوئد، گفتم که نیمی از این بودجه میره برای مدرسه.
2: بیش از نیم. بله آره،
1: نزدیک به نیم، بله
2: نزدیک به 30 میلیارد بود.
1: بله.
2: چیزه، نه من همونجور که خودتونم گفتین تو اون گزارش 2 هفته پیش در مورد مدارس که واقعا اروپا و آمریکا بودجه خیلی زیادی برای تحصیل بچه ها میذارن، یعنی واقعا با تمام قدرت سرمایه گذاری میکنن برای فرزندان آینده این مملکت، کاری رو که ما شاید تو کشور خودمون نمی کنیم. آره واقعا بعضی وقت آدم یه سری از راپورت ها رو میخونه، هم خوشحال کننده است هم شوکه کننده. این در واقع هم منو شوکه کرد هم خوشحالم کرد، چه خوب که من اینجا زندگی میکنم، چه خوب که فرزندان ما اینجا هستن. در این حال غمگینم میشم که خب تعداد اینجا، مثلا یکی از چیزایی که ما هفته پیش گزارش دادیم با آقای مدنی، آقای کاوه مدنی، اون داشت مقایسه میکرد که مثلا اون البته از لحاظ محیط زیستی و آبی، ولی در مورد تحصیلات و آموزش هم به همین شکله که مثلا ما اینجا فکر میکنیم که همه چیز عالیه، همه چیز فرید و فرویده، ولی کشورهای دیگه که دارن بار اون تخریب و بار اون مشقت رو روی دوششون میکشن. خلاصه آره این جوریه دیگه.
1: ممنون، متشکرم.
2: خیلی ممنون، متشکرم، خسته نباشید.
1: خواهش میکنم، روزتون بخیر. 076-218-33-93 و 076-218-37-19 شما درباره این انتخابات و این رقابت گفتمانی که امروز وجود داره صحبتی ندارید. درود بر شما دوست گرامی. درود بر شما، بفرمایید. صدای شما روی خط، زنگ زدین. شما نمیخواد صحبت کنید مثل که. خب پس دوباره بگیرید، دوباره دوست گرامی، بعدن تماس بگیرید. خب بزنید یک ترانه گوش کنیم، آهنگی.

این آخر هفته 3 فیلم در سینما زیتا نمایش داده میشه. شاید دوست داشته باشید برید این فیلم ها رو ببینید. اولین فیلم مردگان زنده در روژاوا هست اسمش، که با کارگردان این فیلم مریم ابراهیمی هم گفتگو میکنن پیش از نمایش این فیلم. به زبان سوئدی و کردی زیرنویس سوئدی داره، مردگان زنده در روژاوا، زمانی که در جنگ علیه داعش به خصوص زنان کوبانی به عنوان قهرمان مورد ستایش قرار می گرفتن و اکنون توسط متحدان روزیشون رها شدند. فیلم در واقع مستند کارگردان مریم ابراهیمی به مدت 5 سال 4 نفر رو دنبال میکنه، داستانشون رو، داستانی پس از جنگ درباره دوستی و خاطره جمعی از آن چه از دست رفته. امروز و فردا و فردا در سینما زیتا. یه فیلمی هم از اسپانیا هست برای گوشهای ناشنوا که بهار امسال جایزه فیلمی گرفته از اتحادیه اروپا. و فیلم دیگر هم فرانسوی است، یک درام فرانسوی، پدرم و ویکتور هوگو. اینا رو اگر دوست دارید میتونید برید ببینید. ضمن اینکه

0: یه سری فیلم های کودکانه هم هست که مثل روح کوچک، دوباره میترسد و عموی دراز و فیلم خانواده پشتک و گربه و فهرست آرزوها. یک کتاب هم از فاشیسم سیلیکون ولی، جنگ علیه دموکراسی، گفتگوی ایمی گودمن است در دموکراسی ناو با گیل دوران. فاشیسم سیلیکون ولی و جنگ علیه دموکراسی نام کتاب جدید گیل دوران هست که روز خودش روزنامه‌نگاره. کتاب بررسی میکنه که چگونه میلیاردرهای حوزه فناوری از جمله پیتر تیل و ایلان ماسک در حال پیش بردن چیزی هستند که گیل دوران اون رو فاشیسم فناورانه مینامد. گیل دوران همچنین مستند میکنه که تیل چگونه نقشی محوری در به قدرت رسیدن جی دی ونس ایفا کرده. معتقده که ونس تقریبا به طور کامل ساخت و پرداخته این ابر سرمایه‌دارانن از جمله تیل، کسی که هزینه دوره کوتاه فعالیت او به عنوان سرمایه‌گذار خطرپذیر در سیلیکون ولی و سناتور ایالات متحده رو تامین کرد. با حضور ونس در کتاب در کنار دونالد ترامپ، سیلیکون ولی یکی از افراد خودش رو در کاخ سفید کاشت. یک سرمایه‌گذار خطرپذیر حوزه فناوری که تنها یک قدم با ریاست جمهوری فاصله دارد.
1: یک لیست جمع‌آوری کردم از دستاوردهای طیف چپ و جمهوری‌خواها در طول تاریخ مبارزاتشون و تلاش‌هایی که کردن و قوانینی که تونستن ثبت بکنن. از حیوانات شروع می‌کنم. قوانین حفاظت از حیوانات، ممنوعیت و منع شکنجه حیوانات. در قسمت بهداشت و درمان، سیستم درمان عمومی، حمایت از مادران، واکسیناسیون همگانی، بیمه سلامت، حمل و نقل و شهرسازی و محیط زیست، استفاده رایگان یا بسیار ارزان از حمل و نقل عمومی، اتوبوس، مترو، راه‌آهن، زیرساخت‌های آب و برق و فاضلاب و فضاهای عمومی و مناطق تفریحاتی، حفاظت منابع و استانداردهای محیط زیستی. در قسمت آموزش و علم و فرهنگ، تأسیس دانشگاه‌های دولتی و دادن بورس به دانشجویان، دسترسی عمومی و یا رایگان به خدمات آموزشی، آزادی پژوهش، بورسیه و حمایت مالی از دانشجویان، انتشار مجلات علمی، کتابخانه های عمومی و دسترسی به منابع برای همه، حقوق فرهنگی و هنری. در قسمت حقوق کار و کارگران، قوانین کار مدرن، اتحادیه ها و سندیکاهای کارگری، محدودیت ساعات کاری، حمایت از کارگران در برابر کارفرمایان، نقش تعیین کننده اتحادیه های کارگری در جنبش های انقلابی. حالا بریم سر اقتصاد و توسعه. اینو مجبورم از رو بخونم چون خیلی زیاده. ملی سازی منابع و صنایع حیاتی، مبارزه با استعمار فرهنگی، تاکید بر بومی سازی و حفظ فرهنگ ملی، توسعه صنعت و کشاورزی زیر نظر دولت، سرمایه گذاری در فناوری، ایجاد شاخصهای کلان اقتصادی، توسعه انرژی و زیرساخت، نظام بانکی و وامهای دولت، توزیع درآمد و مالیات تصاعدی، مالیات بر ثروت، برنامه‌های رفاهی و خدمات عمومی، بیمه‌های اجتماعی و حداقل دستمزد، اسکن اجتماعی و توسعه شهرهای جدید، در حکمرانی و سیاست، پایان دادن به حکومت‌ها و دولت‌های مادام العمری، جنبش‌های ضد استثمار، قوانین شفافیت و بازخواست رهبران، کاهش تمرکز بر قدرت، تقسیم قدرت و نظارت، گسترش دموکراسی و مشارکت سیاسی، صندوق رأی و حق رأی زنان، حقوق مدنی، حقوق خانواده و حقوق کودکان، قوانین بازدارنده خشونت خانگی و آزارگری جنسی، قوانین صلح و امنیت اجتماعی، حق تشکیل اتحادیه‌ها، صنف‌ها، سندیکاها و سازمان‌های مدنی. این لیست بلند بالا رو براتون خوندم. خیلی هم ممکن از قلم انداخته باشم. اگه شما میدونید این زیر بنویسید و سعی بکنیم که به هم دیگه کمک بکنیم در راستای اینکه بفهمیم.
2: خب این کاری که این آقا کرده یه دقیقه نگاه بکنید، فوق‌العاده است. یه سری آدمو به صف کرده و بهشون گفته که هر کس که زودتر به خط پایان برسه $100 بهش جایزه میدم. اما قبل از اینکه صوتش رو بزنم یه سری چیزا میگم که اگر راجع به شما درست بود تو قدم بیا این جلوتر. میگه که اگر پدر مادر شما هنوز با هم دارن زندگی میکنن دو قدم بیا جلو. اگر هیچ وقت نگران خرج آب و برق و گاز و خونتون نبودی دو قدم بیا جلو. اگر هیچ وقت مجبور نبودی توی هزینه‌ها به خانواده‌ات کمک بکنی دو قدم بیا جلو. اگر مدرسه خصوصی میرفتی دو قدم بیا جلو. اگر معلم خصوصی که آقا کرده یه دقیقه نگاه بکنید، فوق‌العاده است. یه سری آدمو به صف کرده و بهشون گفته که هر کس که زودتر به خط پایان برسه $100 بهش جایزه میدم. اما قبل از اینکه صوتش رو بزنم یه سری چیزا میگم که اگر راجع به شما درست بود دو قدم بیا این جلوتر. میگه که اگر پدر مادر شما هنوز با هم دارن زندگی میکنن دو قدم بیا جلو. اگر هیچ وقت نگران خرج آب و برق و گاز و خونتون نبودی دو قدم بیا جلو. اگر هیچ وقت مجبور نبودی توی هزینه‌ها

0: چیزی که وجود داره اینه که شما به واسطه امکانات و شرایطی که خودتون هیچ نقشی توش نداشتین جلوتر از یه سری افراد قرار گرفتین و توی این مسابقه احتمال برنده شدنتون بیشتره. آیا اونایی که اون پشت وایستادن شانسی برای رقابت ندارن؟ چرا دارن؟ اما اونا کجا و شما کجا؟ این واقعیت زندگی. ما چه بخوایم چه نخوایم. مثلا همین خیلی ها از منفی 100 منفی 200 شروع میکنن و خیلی ها همین که استارت میزنن نصف راه رو رفتن. اینه دنیای واقعی در رقابت واقعی.
1: چقدر به خوبی این سیستم رو توضیح میداد، سرمایه‌داری رو، که همه برابر نیستن در اون کاری که میخوان بکنن و اون چیزی رو ازشون انتظار دارن. بله خب، حالا ما میخواییم بریم به دوباره به انتخابات سوئد، پوشه دیگر را بگشاییم و برگی دیگر بخوانیم که جمال خرم قرص با دو کاندیدایی که در این انتخابات شرکت دارن در کمون از طرف دو حزب محیط زیست و حزب چپ فکر میکنم گفتگو بکنند.
2: رادیو همبستگی.
1: بله بفرمایید.
3: در چارچوب برنامه‌های مربوط به انتخابات سپتامبر 2026 سوئد در این قسمت دو مهمان عزیز داریم، خانم نصیبه دایی تبار و جلال یوسفی که هر کدوم کاندیدای یک حزبی هستن، خودشونو معرفی خواهند کردش. ولی من ابتدا خدمت هر دو عزیز اول به نصیبه سلام عرض میکنم و بهش خوش آمد میگم.
4: تشکر از شما، منم به شما و به تمام شنونده های عزیز شما سلام عرض میکنم.
3: من به جلال عزیز، جلال یوسفی هم سلام میکنم و از ایشون هم تشکر میکنم که دعوت رادیو همبستگی رو پذیرفتن.
5: سلام و عرض ادب خدمت شما و مهمان عزیز خانم دیتبار و همه شنوندگان عزیز رادیوی همبستگی.
3: خب اول با نصیبه عزیز صحبت میکنم. میتونم سوال بکنم که حدوداً چند ساله که تو سوئد زندگی میکنید و وقتی که به سوئد اومدید چی کار کردید؟ درس میخوندید؟ کار میکردید؟ چگونه زندگی رو گذروندید؟
4: بله تشکر از شما. من سال 2010 به سوئد اومدم و وقتی که اومدم خب مثل همه مهاجرا شروع کردم به تحصیل، یادگیری زبان و همزمان تلاش کردم که کار پیدا بکنم. شروع کردم به کار در به عنوان معلم زبان مادری و کمک درسی شروع کردم به کار و همینطوری خب هرچی زمان بیشتر میگذشت زبانم بهتر میشد. شروع کردم به درس خوندن و حقوق بشر رو تونستم فوق لیسانس حقوق بشر رو از یکی از دانشگاه های استکهلم بگیرم و همچنان به فعالیت سیاسی و فعالیت های مدنی هم ادامه دادم. ممنون.
3: خیلی ممنون که فشرده و روشن گفتید. حالا از جلال عزیز هم همین سوال میکنم. آقای یوسفی شما چگونه گذراندید این دوران رو؟
5: تشکر. خیلی خوشحالم که امروز فرصت رو دادیم که ما اینجا صحبت کنیم. دیگه مثل که در شروع گفتم اسم جلال یوسفی است، 31 سال دارم، فارغ تحصیل علوم سیاسی از سوئد گرفتم و کاندید پارلمان سویدن و ولایتی در اوربرو هستم. ما سوئد تقریبا 20 سال پیش میشه که آمدم و تحصیلات خود از صنف 7 شروع کردم تا فارغ تحصیل علوم سیاسی و 10 سال میشه که در تجربه کاری در بخش دولتی دارم و در این سالا من هم یعنی دمی بخش کاریم و در مثل شخص یعنی با مردم زیاد ملاقات داشتم و مشکلات زندگیشان رو شنیدم و در این

0: 4 ساله که یعنی گذشت، یعنی در سوئد زیاد یک تغییرات آمد و این یعنی بسیار زیاد تاثیرات به زندگی داشت، به مخصوصا به کسایی که از دیگر کشوری آمدن. و وقتی که ما خودم سویدن 20 سال پیش آمدم، یعنی یک طرز فکر دیگه داشتن به مهاجرین، یعنی بسیار خوش آمدید میگفتن به کسایی که اینجا می آمدن. و فعلا او یعنی یک تغییرات آمده در سویدن که یعنی زیاد دید خوب به مهاجرین ندارن، و اونمو هم باعث شد که مثلا من فعالیت سیاسی خود زیادتر کنم.
1: حالا ما به این موضوع حتما میپردازیم، ولی من الان که محاسبه کردم شما زمانی که به سوئد آمدین 12 سالتون بود، چون 20 ساله که اینجا هستین، الان گفتین که 32 سالتونه، 12 سالتون بود اون وقت. آیا این 12 سالگی توانایی زندگی، انطباق این با این دشواری های روبرو بودین در دوران 12 سالگی یا نه خوب پیش رفتش؟
0: والا وقتی که من در سوئد آمدم امکانات خیلی زیاد بود، تحصیلات و خدمات صحی و تو مشکلات نبود که مثلا چقدر پول در جیبت است و تو چی امکانات میتونی از او استفاده کنی. یعنی امکانات در سویدن بود که بسیار خوب بود و آدم میتونست یعنی فرق نداشت که پدر تو چوپان بود یا مثلا کار داشت یا نداشت، بر تو دولت هم امکاناتا را فراهم میکرد و ما هم از امو امکاناتا استفاده کردم و تحصیلات کردم. و الان ای یعنی امی تغییراتی را که آدم میبینه ازبای راست وقت میخوان سویدن رایش تغییر بدن. و او سویدن را که من بشناختم متاسفانه فعلا او را من نمیبینم.
1: بله، خب نصیبه عزیز، شما این مسیر رو به چه شکلی طی کردید؟ در چه سنی، سنتون چجوری بود؟ سنتون به اندازه‌ای بود که به تنهایی بتونید زندگی رو پیش ببرین؟
2: بله، خب من زمانی که سوئد آمدم 27 سالم بود، یعنی در سن بزرگسالی آمدم. و من هم وقتی آمدم به اینجا به دلایل اون باکگراندی که داشتم از عنوان یک مهاجر افغانستانی در ایران، شرایط سختی که داشتم و محدودیت هایی که داشتم، وقتی سوئد اومدم خیلی فرصت های زیادی رو دیدم. یعنی اون فرصت ها به اندازه بود که برای من حتی غیر واقعی بودن که چطور ممکنه آدم بتونه این همه فرصت داشته باشه. و به خاطر همین شد که من تلاش کردم از این فرصت ها استفاده بکنم. و همونطور که جلال جان گفتن، خب من 2010 اومدم، اون زمان هم یک مقدار همپذیری بالا بود و هنوز این جنبش هایی که در حال حاضر صورت گرفته، جنبش های ناسیونالیستی و جنبش های راسیستی، به اندازه الان نبود در اون زمان. و به مرور زمان در طی این 15-16 سالی که من فعالیت سیاسی هم داشتم و در جامعه بودم، متوجه شدم که هر روز داره بیشتر میشه و این راسیست یا نژاد پرستی داره نرمال میشه هر روز. و مسلما مشکلای خودش رو به عنوان بزرگسال، تا بیای زبان یاد بگیری، همزمان باید شما قوانین جامعه رو یاد بگیری، همزمان باید شما کار پیدا بکنی، چون من از طریق پیوند خانواده هم اومده بودم و ازدواج کرده بودم، ازدواجی اومده بودم اینجا، مسلما اون شرایطی که بقیه داشتن برای اینکه وارد جامعه بشن و من نداشتم و باید تلاش اکسترا میکردم، تلاش اضافی میکردم برای اینکه بتونم اون شرایطی که خودم خواستم به عنوان یک فردی که در داخل جامعه ادغام بشه انجام دادم. و تمام این سالها من فقط خب بقیه راه رفتن، من دویدم برای اینکه بتونم خودم ثابت بکنم که من هم میتونم، من هم هستم اینجا و بتونم تأثیر بذارم به اندازه خودم روی وضعیت جامعه. و همین و به همین دلیل هم شد که من وارد سیاست شدم. از اون اوایل اون فرصت هایی رو که وجود داشت، فرصت ها رو استفاده کردم و دیدم که چون سوئد یک کشور خیلی خوبی هست، صلح، آرامش، امنیت، حقوق انسانی، حقوق برابر، برابر، تساوی برابری زن و مرد، طبیعت خوب، همه چی. و واقعا هدفم همین بوده از اول، هم که ما باید این رو حفظ بکنیم و سوئد باید همینطور آرام و با صلح و آرامش باقی بمونه.
1: این چیزی که گفتی میگم، بعضی وقتا بعضی جملات هستن به اندازه یک کتاب مفهوم توشون هست و فراموش شدنی نیستن. این جمله‌ای که گفتی، خیلی ها راه میرفتن و تو برای رسیدن به مقصد مجبور بودی بدوی، و من بهت از صمیم قلب خسته نباشی میگم و میدونم که امیدوارم دیگه از این بعد ندوی، بری راه بری، و بعضی وقتا بدوی بعضی وقتا هم راه بری. خب چی شد که حزب محیط زیست رو در بین این فعالیت‌های سیاسی انتخاب کردی؟
2: بر اساس، چون من علوم سیاسی خوندم دانشگاه تهران توی ایران، یک مقدار اطلاعاتی داشتم درباره خب شرایط مدل‌های سیاسی کشورهای مختلف در دنیا، و در مورد سوئد هم یک درسی داشتیم که اندیشه فلسفه سیاسی غرب بهش میگفتن، که من توی اون اساتید خیلی زبردستی داشتم که توی اروپا تحصیل کرده بود و تعریف میکرد درباره اون سیستم سیاسی اینجا و اینها، و من وقتی اومدم اینجا خیلی کنجکاو بودم که بدونم چطور هست. و اولین بار، سال اول نه سال دوم، یک مقدار سویدنی بهتر شده بود، تلاش کردم که ایدئولوژی های احزاب مختلف رو بخونم. وقتی ایدئولوژی های احزاب مختلف رو خوندم، همزمان شده بود با انتخابات سال 2011 یا 12 بود اگه اشتباه نکنم، و خیلی همینطور تب و تاب انتخابات بود و اینها. خب منم حق رأی نداشتم طبیعتا اون زمان، ولی وقتی که من ایدئولوژی ها رو خوندم، از ایدئولوژی حزب سبز خیلی خوشم اومد به چند دلیل. یک دلیلش این بودش که سه تا اصل داره، اصل همبستگی، اصل اول همبستگی با طبیعت و با حیوانات و با بیولوژیک مونفال بهش میگن، اصل دوم همبستگی با نسل بعد، و اصل سوم اصل همبستگی با مردم جهان. و من خودم رو در این سه اصل پیدا کردم و همین دلیلی شد که من عضو بشم، و بسیار خیلی استقبال کردن از من، با روی خیلی خوش با من برخورد کردن، و از اون به بعد در جلسه هاشون شرکت میکردم و همین طور خب تلاش کردم که خودم رو بیشتر و بیشتر فعال نگه دارم در داخل حزب. و یک نکته دیگه خیلی مهمی که بهش، که یکی از دلایلی بود که من حزب سبز رو انتخاب کردم، تنها حزب در دنیا هستش میتونم بگم که یک رهبر مرد و یک رهبر زن داره، به خاطر اینکه بتونن این تساوی برابری جنسیتی رو به صورت عملی، نه در حرف، بتونن این رو نشون بدن و انجام بدن و سهمیه‌ای بکنن تمام لیستاشون که زن و مرد بنده مساوات باشه.
1: من فقط میخواستم این سوال رو بکنم، آیا در زمانی که توی ایران تحصیل میکردید در رشته علوم سیاسی یا در اینجا، آیا یک موضوع تحقیقاتی هم کاراتون هستش که معرفی بکنید، که مثلا روی زمینه معینی تحقیق کرده باشی؟
2: در زمانی که من در ایران بودم، خب تحقیقات زیادی در زمانی که دانشگاه داشتم خوندم انجام دادم، ولی پایان نامه من در مورد اتفاقا منازعه آب در دریای خزر، در دریای خزر در خلیج فارس بود اتفاقا، و این پایان نامه‌مو نوشتم. استاد راهنمام استاد زیبا کلام بودن که خیلی زیاد یاد گرفتم وقتی که این موضوع رو نوشتم. شما فکر بکنید این مسئله برای 15 16 سال پیش از 16 17 سال پیش، و من الان می‌بینم که معضل خلیج فارس چقدر مهم بوده، و خیلی هم از این بابت خوشحالم که تونستم یک کاری انجام بدم الانم که شما شرایط رو بهتر از من در جریانی.
1: حالا اجازه بدین که چون فرصتم کوتاهه، یه مقدارم با جلال یوسفی صحبت کنیم، بعد به شما برمیگردم. آقای یوسفی، شما کار تحقیقی تو سوئد نوشتید که معرفی بکنید؟
0: بله، تشکر از سوالتان. بله، کارنامه ما که نوشته کردم، دفاع دیپلومم در فاکولته درباره خود حزب چپ بود، و تحقیقات می بود که آیا حزب چپ کدام نشانه از کمونیست فعلا هم داره یا نداره، و بسیار جالب بود امو کارنامه، و امو هم باعث شد که من خودم فعالیت کنم در حزب چپ، به خاطر که حزب چپ سویدن ونسپارتی، یعنی هدفش هست که یک جامعه برابری باشه و همبستگی، و همو دلیل بود که من یعنی حزب چپ انتخاب کردم. و حزب چپ هدفش هست که یعنی یک یعنی همگی در جامعه باید سهم بگیره و کشور رو آباد کنن، فرق نداره، کسی که پول داره از کم زیادتر یعنی سهم بگیره و کسی که پول کم داره یعنی چین امو اندازی خود بتانه یعنی در جامعه سهم بگیره و خدمت کنه. و در این نظر است که یعنی همگی تعلق به همی جامعه داره و جامعه باید یعنی دست کسی که یعنی توانایی نداره باید دستش گرفته شوه، به خاطر که زندگی که هست مثل یک حالت هست که آدم یک دفعه بالاست یک دفعه پایین است و فرق نداره که در کدامش هستی، باید یعنی از تو مراقبت شوه و در وقتی که کمک کرداری کمکت کنه، وقتی که خودت نیاز نداری دیگر باید کمک کنی. و همیشه برای من بسیار زیاد جالب بود، به خاطر که من هم دمی نظر هستم که اگر کدام جلال دیگه بیای استیدن باید همون امکانات داری را که من داشتم او هم داشته باشه و همیشه قیمی میتونم یک جمعی بسیار خوب داشته باشیم دستی بیدن.
1: حالا میخواستم این سوالو، وقتی که شما حزب چپ رو انتخاب کردین واکنش به اصطلاح افغانستانی تبارهای ساکن سوئد در مجموع چی بود؟ مثلا آیا یه سابقه ذهنی نسبت به چپ مثبت یا منفی بوده که مثلا تعجب آور باشه یا پرسش بکنن که چرا این حزب اینها، یا اینکه نه به راحتی تونستی رابطه بگیری و مردم هم پذیرفتن و هم زبانهای سابقتون؟
0: بله خیلی سوال خوب است. خب من یعنی دوست دارم که با هموطنایم یا با فارسی زبانا آدم خوب است صحبت کنه، به خاطر که حزب چپ فعلا که است یعنی حزب چپ 100 سال پیش نیست، حزب چپ که است امروز تاریخ گذشته خود در پشت سر خود مانده و یک حزب دموکراتی است که یعنی به همگی فکر میکنه و یعنی او سیاستی را که مثلا در افغانستان حزب چپ پیش برده بود او یعنی درست نبوده، او به طریقی درستش پیش برده نشد و از امو خاطر یعنی از بین هم رفتن. و با مردم هم که در سویدن گپ میزنم در باره حزب چپ برشان میگم که یعنی باید ما فرق بیاریم به حزب چپی که قبلا بوده و فعلی که است، ما یعنی هدف ما ایست که از طرف پارلمان یعنی رأی بگیریم و از طریق صدای مردم کسایی که برای ما رأی میده با امو اندازه ما تغییراتی را میاریم که یعنی با دموکراسی برابر هستند.
1: یعنی هم زبان های ما فارسی زبان ها، ایرانی تباران، افغانستانی تباران این موضوع رو راحت پذیرفتن که مثلا میشه حزب چپ بود و فعالیت دموکراتیک داشت برای بهتر شدن جامعه، یعنی راحت بود، یا اینکه اسم چپ مثلا دافعه ایجاد میکرد، مثلا دور میکرد آدم ها رو؟
0: والا دوستایی هستن که مثلا یعنی اعتراض میکنن، اما وقتی که باشان حرف میزنی اونا درک میکنن که در تاریخ اشتباهی شده در یعنی از حزب چپ سوء استفاده شده در کشورها که در اوج زیادتر مثلا یک فرد قدرت داشته، اما فعلا حزب چپ هسته یک حزب دموکراتیک هسته و ما میخواهیم صدای مردم باشیم و صدای کسایی باشیم که یعنی نمیتونن صدای خود بالا کنن و طبیعیست که یعنی کسایی که تجربه شخصی دارن یعنی از او حکومت ها طبیعیست که برشان سخت است. حتی من با یکی از دوستا حرف زدم که خودش زندانی بود در همی سیاست افغانستان که قبلا بود، با اون حرف زدم و اون هم امیر گفت که اون تاریخ است و ما نباید یک مثلا یک طرز فکر به خاطر که یک شخص اون اشتباه یعنی پیاده کرد، ما نمیتونیم مثلا از او طرز فکر یعنی نفرت ببریم و باید برشان مثلا یک چانس داده شوه که بتانن رای درستش پیش ببرن.
1: بله.
0: و سوسیالیزم که است یک ایدئولوژی است که خیلی واضح است، اما طریقه به یک جامعه سوسیالیزم یعنی طریقایش فرق میکنه و حزب چپ سویدن که است طریقه رفورمیستیسک سوسیالیزم گرفته که شباهت با سوسیال دموکرات داره و ما هیچ وقت یعنی کدام رای خشونت مثلا در دست نمیگیریم که در قدرت بیاییم و یگانه رای به قدرت رفتن این است که مردم برای ما رای بده و ما از طریق پارلمان بتونیم تغییرات را در جامعه بیاریم.
1: در واقع مبارزه پارلمانتاریستی. خب حالا از نصیبه عزیز سوال بپرسم. نصیبه، تو وقتی که با مثلا بانوان خانوم های افغانستانی تبار در همین دوران مبارزات انتخاباتی صحبت میکنی، آیا یه نیروی دافعه‌ای هم در بین زنان هستش که مثلا چرا مثلا کاندید میشی، چرا فعالیت سیاسی میکنی، یا این که نه؟
2: تشکر. من فقط خیلی کوتاه در مورد سوال قبلیتون بگم، فکر کنم اشتباه متوجه شدم در مورد مثلا تحقیقاتی که در فکر کنم منظورتون سوئد بود. یه خیلی اشاره کوچیک بکنم که منم یک تحقیقاتی که انجام دادم در دوران فوق لیسانسم درباره حقوق بشر، وضعیت حقوق بشر در زندگی افغان‌ها در سوئد تحقیق کردم. بعد یک سری مقاله‌هایی هم توی روزنامه‌ها نوشتم که آخرینش در مورد وضعیت زنان و در مورد مخالفت با گفتگوی دولت سوئد با طالبان بود یا مذاکره با طالبان. این از این. و در مورد جواب به سوال شما، من هیچ دافعه ندیدم، نه تنها دافعه ندیدم بلکه خیلی تشویق شدم. خانمای افغان رو وقتی من در سراسر سوئد میرم میبینم خیلی خوشحالن و خیلی تشویق میکنن و واقعا من خیلی خوشحالم که اینقدر انرژی مثبت از همه خانم ها میگیرم وقتی میبینم در سراسر سوئد و تشویق میکنن. اینی که خودشون شاید نمیدونم حالا به هر دلیلی نمیتونن وارد فعالیت سیاسی بشن، ولی تا جایی که تونستم تشویق کردم که لااقل در انتخابات شرکت کنن، در رای گیری شرکت کنن و از حق رأیشون که سویدن بهشون این حقو داده استفاده بکنن برای اینکه بتونن جلوی اون مثلا همین مذاکره با طالبان که زنان افغانستان رو دولت سوئد به راحتی فروخته به طالبان و رفته با اونا مذاکره میکنه، درباره همین مسائل که ما باید خودمون آگاه باشیم که در کشوری که زندگی میکنیم نباید طالبان پاش باز بشه اینجا و سوئد بتونه این سفارت افغانستان رو که در حال حاضر حالا نیم بسته نیم باز هست این رو دو دسته تقدیم میکنه به طالبان و ما رو بفروشه بهشون.
1: بله، میدونم که جایی هستی که باید به کارهای دیگه پردازی، واسه همین سوالاتمو پشت سر هم مطرح میکنم. یکی از سوالاتم اینه که فکر میکنی که نتیجه این انتخابات که تا یک شنبه آینده همه چیز مشخص میشه به کدوم سمت پیش میره؟
2: یک مقدار پیش بینیش سخته. تا همین دو روز پیش خب خیلی نتایج واضح بود، یعنی اختلاف بین بلوک چپ و بلوک راست خیلی واضح مشخص یعنی بیشتر بود، ولی در همین از دیروز تا حالا پریروز تا حالا یک مقدار داره نزدیک میشه این اختلاف بین بلوک چپ و راست و خوشبختانه هنوز 7 روز دیگه تا پایان انتخابات باقی مونده و من امیدوار هستم که بلوک چپ سوسیال دموکرات و ونستر میلیو و سنتر که در مرکز هست در حال حاضر بتونه لاقل یک دولت با هم تشکیل بدن و بتونن با هم به تفاهم برسن و مذاکره بکنن و امیدوارم که بلوک چپ ببره. یعنی البته هنوز هم این سیگنال ها هستش که بلوک چپ احتمال داره ببره، ولی تا روز انتخابات خیلی باقی مونده.
1: البته یه سوالی که الان از شما میپرسم حتما از جلال یوسفی هم خواهم پرسید. به نظر شما این بار هم اگر بلوک چپ ببره، چون شما با سوسیال دموکرات ها و سنتر دولت مشترک تشکیل دادین ولی حزب چپ تقریبا میتونم بگم شاید 20 25 انتخابات همیشه با رأی کوچک خودش ولی تأثیر بزرگ روی سرنوشت انتخابات و پیروزی حزب سوسیال دموکرات توی انتخابات داشت، ولی هیچ وقت فرصت اینو نکرد در دولت شرکت بکنه. حالا اسمای متفاوت قالی پشت در و این چیزا براش گذاشتم. فکر میکنی که در این دوره حالا نوشی دادگسترم گفته که ما نمیپذیریم که در دولت نباشیم؟ حالا یک اینکه آیا فکر میکنی سوسیال دموکرات ها اینها رو میپذیرن؟ دومی که در این مورد حزب محیط زیست چه نقشی پیدا میکنه؟
2: خب همونطور که گفتین نوشی دادگستر خواستار چند تا پست وزارت شده و این خواست رو قبلا هم ونستر مطرح کرده بود با دولت‌های قبلی که البته سوسیال دموکرات ها در دوران سوسیال دموکرات ها مطرح بود. و یک مسئله رو بهتون بگم که خودتونم میدونین سیاست یک مسئله هستش که قابل تغییره، تغییر پذیره، یعنی این نیستش که ما بگیم دو به علاوه دو میشه چهار، همیشه نتیجهش ممکنه 5 بشه، 10 بشه، 100 بشه، بنابراین یک غیر قابل پیش بینی هست. ولی بستگی داره دیگه، چون ونستر با سنتر به هیچ عنوان نمیتونن با هم دیگه کنار بیان، بعد این معضل رو باید سوسیال دموکرات ها حل بکنن که آیا ونستر رو میخوان یا سنتر رو میخوان. اگه سنتر رو میخوان ونستر رو چطوری راضی بکنن که بتونن باهاشون معاهده ببندن، مذاکره بکنن درباره مسائلی که لااقل اگه پست وزارت نمیدن یک سری مسائلی که ونستر میخواد پیش ببره اونا رو قبول بکنن. یک مقدار محاسبه ها، سناریوهای مختلفی وجود داره و محاسبه های مختلفی که فکر میکنم وظیفه سنگین مگدالینا اندرسون میشه که بتونه این مسئله رو حل بکنه. و اما حزب محیط زیست رو من امیدوار هستم که سوسیال دموکرات ها با چون یه سری گفتم سناریوهای دیگه وجود داره، من شنیدم حتی کوده احتمالش هست که سمت سوسیال دموکرات ها بیاد، ولی من احتمالش دارم که یعنی میبینم که احتمال داره که احتمال قوی سوسیال دموکرات ها و میلیو 100% هستش. ولی همزمان میلیو هم گفته، میلیو پارتیت گفته اگر ما رو در دولت قبول نکنین ما رأی منفی میدیم و اینها هم همین درخواست رو کردن. دقیقاً باز هم گفتم که این سوسیال دموکرات ها هستش که میتونن این معضل رو باید حل بکنن که اگه میخوان دولت تشکیل بدن و نخست وزیر بشن.
1: چون شما گفتید که زودتر میخواید تشریف ببرید، بذار این سوالم ازتون بپرسم. این تأکید حزب سوسیال دموکرات برای اینکه به اصطلاح شرکای تشکیل دهنده دولتش کی باشن بیشتر نظرات در واقع ایدئولوژیکشه یا اینکه میخواد که به اصطلاح تنظیم قدرت به هم نخوره؟
2: ببینید سوسیال دموکرات ها البته توی کمون ما، توی کمون یرفلک ما هستیم، اینو مطرح کردن که سیاست ریاضیه، متمتیکه، یعنی برای سوسیال دموکرات ها ارزش هاشون مهم نیست، ایدئولوژیشون مهم نیست، مهم اینه که این متمتیک، این ریاضیشون با کی میخوره، با کی میتونن مثلا اون شماره ها رو بالا پایین بکنن یا دولت تشکیل بدن. و ما در سراسر سوئد میبینیم که 60 کمون در سوئد سوسیال دموکرات ها با مدرات ها هستن و همچنین سوسیال دموکرات ها به واضح گفتن که ما لینیه شرایط سخت مهاجرتی که بلوک راست در طی این ماه های اخیر بنا کرده رو ما پیش میبریم. بنابراین سوسیال دموکرات ها یک مقدار یعنی من احساس میکنم خیلی مذبذب هستن، نمیدونن دقیقا باید چی کار بکنن، ولی امیدوارم که یک تغییراتی به وجود بیاد و اینکه اونها واقعا روی ایدئولوژی که دارن وایستن و همونو پیش ببرن، همکاری بکنن با میلیوپارتی و با ونستر، همچنین با سنتر، و یعنی به خیر سوئد تموم بشه. چون سوسیال دموکرات ها یه سری سیاستاشون مشترک با مدرات، یه سری سیاستاشون مشترک با کوده، یه سری سیاست های مشترک با نمیدونم با هر حزبی توی یه مسئله بالاخره اشتراکاتی دارن. ولی امیدوارم که آنچه که برای مخصوصا ما مهاجرین خوب هست همون رقم زده بشه و اون هم باز هم در دست های ما هست که ما چقدر میتونیم رأی مردم خودمون رو به احزابی بدیم که به نفع ما هست. یعنی ما پریوریتیرینگ ها یا اولویت ها رو باید در نظر داشته باشیم. اولویت ما چیه؟ من بعضی مواقع سوال میپرسن ازم، بهم میگن که خب میلیو پارتی میخوان پول بنزین و نمیدونم دیزل رو گرون میکنن، ولی من فکر میکنم اولویت ما باید مسئله مهاجرتی، اقامت های دائم، مدبشکاپ و این مسائل باشه. وقتی که اون مسائل حل شد، خب پول بنزین دو کرون یک کرون بالا پایین میشه دیگه، اون آینده ما به هر حال اونقدر تحت تاثیر قرار نمیده که مسائل مدبشکاپ و اقامت تاثیر میذاره. بنابراین من امیدوارم که آنچه که به خیر مردم ما و آنچه که برای مهاجرین مخصوصا خوب هست، ادغام اجتماعی، بازار کار، این مسائل بهتر بشه که دولت خوب تشکیل بشه.
1: به نظر من میاد که شما نه فقط دونده خوبی برای زندگی هستی، آدم دقیقی هم هستی برای اینکه راه‌های سیاسی خودتو پیدا بکنی. برای این دونده ماراتون سیاست بهترینا رو آرزو میکنم. و اگر که قرار بود که زودتر برید که من بیشتر مزاحمتون نمیشم، بقیه گفتگو رو با جلال یوسفی ادامه میدم. من از طرف من دیگه میتونید تشریف ببرید و به کارهای انتخاباتیتون برسید.
2: خیلی ممنونم.
1: ممنونم که تشریف آوردید و در این گفتگو شرکت کردید.
2: تشکر از شما که این فرصت رو به اختیار من قرار دادین و برای آقای یوسفی هم آرزوی موفقیت میکنم و تشکر از شما و همکارانتون و بیننده های عزیزتون. خدا نگهدار.
1: متشکر. خدا نگهدار. خدا. خب آقای یوسفی، حالا با هم دیگه صحبت کنیم. الان صحبت سر این بود که به هر حال نوشی دادگستر تقاضای حضور در دولت کرده در صورت موفقیت جناح چپ و این تقاضا سالهاست که هرگز عملی نشده. حزب چپ وفادار بوده به همپیمانی با حزب سوسیال دموکرات، ولی حزب سوسیال دموکرات مثل این که وفاداریش به احزاب دیگه راحت تر صورت میگیره تا به حزب چپ. نوشی دادگستر میگه ما دیگه قالی پشت در یا دورمتان نخواهیم بود. به نظرت این دفعه این اتفاق میفته یا نه؟
0: بسیار سوال خوب است و ما هم یعنی امیدوار هستم که رای ما کافی باشه که سوسیال دموکرات یعنی بتانه ما را انتخاب کنه، به خاطر که اگر بر سوسیال دموکرات دو انتخاب یک سنتر پارتی را بگیره یا ونس پارتی را در حکومت، خو طبیسته که قطع ما زیادتر ایدئولوژیشان یعنی نزدیک هسته. اما به دلیلی که خب سویدن یک سیستم داره در پارلمان که ازبای کوچیک هم میتونه بسیار یک قدرت کلان داشته باشه به دلیلی که اکثریت گرفته شده در پارلمان، و به او دلیل به حزب چپ همیشه یعنی ایدئولوژیش بسیار مهم بوده. این نبوده که آیا ما در دولت باشیم یا نباشیم، گرچه که برای ما زیاد مهم بوده که در دولت باشیم، اما یعنی او قم مهم نبوده که خواسته باشیم که مثلا انتخابات دوباره برگزار شوه یا ای که سوسیال دموکرات به ای چیز یعنی به یک جایی برسه که بخواه با یک حزب طرف راست بتانه همکاری کنه. به او دلایل ما همیشه با ایشان بودیم و رای مثبت برشان دادیم، به خاطر که مثل که خانم دیتابار گفت یعنی خیر سویدن زیادتر برای ما مهم بوده. و در این انتخابات حزب ما گفته که ما میخواییم در دولت باشیم و این بسیار برای ما زیاد مهم است. اما من فکر میکنم کل گپ در خود نتیجه انتخابات تعلق داره و انتخابات وقتی که تمام شد باز میبینیم که مثلا رای چه قسم است و در اوجه باز میشه که بین حزبا تفاهم بیایه که کی در قدرت باشه و کی نباید باشه. اما اگه تو یک سناریو بیایه که حزب چپ مثلا رایش خیلی زیاد نباشه، باز در او حالت ما مجبور هستیم که از سوسیال دموکرات ها حمایت کنیم حتی اگر در حکومت ما را هم نگیرند.
1: بله. آقای یوسف، به عنوان آخرین سوال میخواستم بپرسم به نظر شما استقبال افغانستانی تبارهای ساکن سوئد در مورد این انتخابات استقبالشون به چه صورت، محدود یا وسیع هستش؟
0: من فکر میکنم که در انتخابات های قبلا یعنی کدام یعنی توزیاد مردم شوق به سیاست نداشتن و به مو دلیل تغییرات هایی را که در این 4 سال ما میبینیم در بخش قوانین های مهاجرین و یعنی رفتار مردم با ماجرین به نظر ما این سال بسیار زیاد فرصت خوب است برای کل ماجرین و مخصوصا به فارسی زبان ها و افغان ها، که اگر ما خود ما مثلا صدای ما را بلند نکنیم، خب صدای ما بالا نمیشه و یکی دیگه یعنی عوض ما تصمیم میگیرن. و ما تا جایی که با هموطنانم حرف زدیم، کلشان یعنی بسیار زیاد علاقه مندی نشان دادن در این انتخابات و میخواین که اشتراک کنن، و ما برشان گفتیم که فرق نداره در کدام حزب رای میتین، مقصد همو حق رایتان استفاده کنین. اگر حزب چپ انتخاب کنین خوبتر است، به خاطری که قوانینایی را که حزب چپ میخواد پیش ببره در سویدن کلش یعنی یک کشور همبستگی است و یعنی یک احساس با آدم میتن که مثلا در سویدن میتنی تو خود مثلا مثل یک سویدنی احساس کنی، قانونای نباشه که مثلا مخصوص به ماجرین باشه و قانونای باشه که مخصوص به سویدنی ها باشه،
1: یعنی شهروند سوئد باشی مثلا، احساس
0: شهروند سوئد باشی و خود هیچ وقت احساس شهروند دوم کشور نکنی. و با او دلایل به نظر ما زیاد مردم بیدار شده و میخواین که شرکت کنند در این انتخابات. امی هدف امی یعنی نظرم است که قدشان حرف زدیم.
1: بله، خیلی متشکر که توی این گفتگو شرکت کردی و دعوت ما رو پذیرفتی. یک بار دیگه ازت سپاسگزارم.
0: تشکر از شما که بر ما موقع دادین، گرچه من 4 ساله بودم که از افغانستان برآمدیم، فارسی من قدر زیاد خوب نیست، اما بسیار زیاد خوشحال شدم که در این پروگرامتون آمدم.
1: من برای فهمیدن حرف شما هیچ مشکلی نداشتم و میخواستم اینو بگم، اونقدی که شما درست صحبت کردی بقیهش اگر قابل فهم نباشه مشکل شما نیست، مشکل مخاطبه که ما باید این همه راه رو شما آمدی، بقیه هم باید ما بیاییم. و خیلی ممنونم و براتون آرزو موفقیت دارم.
0: تشکر، ممنون، خداحافظ.
1: خداحافظ شما.

0: رادیو
1: همبستگی، همبستگی،
0: رادیو همبستگی، استکهلم 91.1 مگاهرتز.
2: در بخش پایانی میریم سراغ همسایه ها، پادکست حمیدرضا احمدی. یک آنالیزی کرده از تلویزیون ایران اینترنشنال، پشت پرده حقیقتی که پنهان ماند، پروپاگاندا، صنعت رویافروشی، مأموریت ویژه مدل رسانه‌ای.
3: سال هاست که به نظر میرسه هیچ رسانه فارسی زبونی نتونسته با ایران اینترنشنال رقابت کنه.
4: برای ایران اینترنشنال از عملیات آمریکا و اسرائیل در حمایت از مردم ایران هست.
5: در حمایت از مردم ایران،
6: حمایت از مردم ایران،
7: در حمایت از مردم ایران،
8: حمایت از مردم ایران.
3: این کانال صدها کارمند داره، ده ها خبرنگار تو کشورهای مختلف و نفوذی در داخل ایران که از هیچ شبکه ماهواره‌ای تا حالا ندیدی. اما اخیراً توییتر که میچرخم یه چیز عجیب دیدم. این امپراتوری رسانه‌ای که ساخته داره یکم ترک برمی‌داره و عجیب اینه که این ترک‌ها، این ضربه‌ها از طرف طرفدارای حکومت نیست، از طرف مخاطبای دو آتیشه خودشه. کنجکاو شدم برم دنبال این که دقیقاً چرا دارن مخاطب از دست میدن و هرچی بیشتر گشتم و بیشتر نگاه کردم فهمیدم سوالم از اساس اشتباهه. سوال اصلی یه چیز دیگه است. ایران اینترنشنال از روز اول مأموریتش چی بوده؟ واقعا برای چی ایجاد شده؟ هدفم اینه که بفهمم این رسانه چجوری کار میکنه، چجوری یه سری آدم های باهوش و عاقل به عنوان مخاطب ایران اینترنشنال جذب سیستم فکری میشن، طرفدار جنگ میشن، از اقداماتی حمایت میکنن که چند سال پیش حتی تصورش هم نمیکردن. برای جواب دادن به این سوال دیدم با حدس و حدیث و نگاه کردن به یه مش توییت نمیتونم درست جواب بدم، بعد برم سراغ متخصصش آموین که جامعه شناس و متخصص شبکه‌های اجتماعی. 2 میلیون توییت 6 ماه گذشته رو شخم زدیم، 20,000 زیرنویس ویدیو یوتیوبشون رو هم دانلود کردیم. چیزی که پیدا کردیم تقریبا همه فرضیات اولیه ما رو به هم ریخت. تو این ویدیو 4 تا مسیر رو با هم میریم. اول به مقیاس ایران اینترنشنال نگاه میکنیم، بعد الگوهای تکراری تو محتواشون رو میبینیم، نمادها و اسطوره‌هایی که استفاده میکنن، بعد هزاران ویدیو یوتیوب و میلیون ها توییت 6 ماه گذشته در مورد این کانال رو بررسی کردیم، نتیجه اونها رو میگیم و در آخر ردپای مالی اینترنشنال رو دنبال میکنیم تا ببینیم پول از کجا ممکنه اومده باشه و مهمتر هدف چیه. قبل از اینکه این پروژه رو شروع کنم همه این کانال‌های ماهواره‌ای کم و بیش توی سطح می‌دیدم، مثلا بی بی سی فارسی و صدای آمریکا و من و تو و اینا همش از نظر حس و حال برام بیشتر نزدیک بودن به همون کانال‌های لس آنجلسی 2 دهه پیش که محتوایی نداشتن، مدام مردم بهشون زنگ می‌زدن، مدام درخواست کمک مالی می‌کردن.
9: بفهمید
3: منظورم اینه که هیچ کدوم از نظر ابعاد، از نظر مقیاس به بودجه چند صد میلیونی و چند ده هزار کارمندی صدا و سیما نمیرسن، قطعا نمیرسن. ولی تو طول این پژوهش فهمیدم با اینکه بودجه ایران اینترنشنال خیلی کمتر از صدا و سیماست که به عددهای دقیقش هم بعدم میرسیم، زمین تا آسمون با بقیه کانالهای فارسی زبون فرق میکنه. هم از نظر بودجه فرق میکنه و هم از نظر استراتژی محتوا. هممون میدونیم که صدا و سیما سال هاست که مخاطباشو از دست داده. اعتبار خبریش یه زمانی نزدیک به 100% جامعه بود، الان شاید در بهترین حالت 20% جامعه باشه. و بقیه مخاطبا کجا رفتن؟ بخش بزرگی رفتن سراغ شبکه‌های اجتماعی و بخش بزرگی هم رفتن طرف ایران اینترنشنال. طبق تحقیقات گمان که نظرسنجی خیلی علمی نیست ولی تنها چیزیه که داریم، ایران اینترنشنال با 54% پرمخاطب ترین رسانه فارسی زبانه، صدا و سیما 12%. و سوال اینه که چرا؟ چی باعث شده بیننده ها از صدا و سیما مهاجرت کنن، نه به بی بی سی فارسی لزومن یا من و تو، بلکه به ایران اینترنشنال، بلکه مشخصا به ایران اینترنشنال؟ قبل از بررسی دیتا فرض من این بود که ایران اینترنشنال هم صرفاً یه سوگیری خبری ساده داره، مثل CNN که وقتی بمبی روی غزه میفته میگه بمب فرود آمد و چند نفر کشته شدن، اما آمدانه نمیگه چه کسی اون بمب رو انداخت. اما وقتی با معین الگوها رو درآوردیم دیدیم که با یه مهندسی چند لایه‌ای طرفیم که کارش خیلی عمیق‌تر از یه سانسور یا یه بایاس ساده است.
5: یعنی که از یک سو شما صدا و سیما رو دارید که خودش یک ابزار سرکوب و طرد و پروپاگاندا است، و از طرف دیگه شما وضعیتی رو باش روبرو هستین که انواع و اقسام نابرابری‌ها، تبعیض‌ها، فشار معیشتی، شکاف دولت ملت، و تو این بستره که این حجم از مخاطب و این حجم از نارضایتی و کینتوزی رو به خودش جذب کرده و داره سازماندهی میکنه. و فراتر از یه رسانه عادی، رسانه بدیلیه که میتونست نقش بهتری ایفا کنه در گردش آزاد اطلاعات، صدای حذف شدگان باشه، به عنوان یک پروپاگاندا، یک فیک نیوز هم حتی نیست، فراتر از اون.
3: زبانشناسا میگن برای اینکه یه ایدئولوژی جا بیفته اول باید ادبیاتش رو درست کرد، کلمات و مفاهیمش باید نورمالایز بشه. این شبکه برای تغییر ذهنیت مخاطب دست رو یکی از حساس ترین نقاط گذاشته و اونم حسرت شکوه باستانی ایران.
9: این سلطنت طلب ها افکار عمومی رو به گونه آماده و مهیا میکنن که جنگ، مخصوصا جنگ 12 روزه، یه جنگ رهایی بخشه، جنگی که اون اسطوره‌ای که قبلا ماها، یعنی کوروش کبیر اومده یهودی ها رو نجات داده، اینها قرار جبران بکنن. و اتفاقا جالبه که تو گفتار نتانیاهو بارها از ضحاک، کاوه، کوروش اینها استفاده میشه.
10: کمک مالی کرد کوروش کبیر که بیت المقدس یهودی ها، اون نیایشگاه ملی نیایشگاه
11: از ملت یهود رو از اسارت آزاد کرد، حقوق اونها رو احیا کرد.
12: و بعد از اینجا ارجاع میده به داستان کوروش کبیر و اینکه چطور 2500 سال پیش کوروش کبیر یهودیان رو آزاد کرد
13: و نصب تصاویری از ترامپ در اسرائیل و مقایسه او با کوروش. نتانیاهو هم در پارلمان رئیس جمهوری آمریکا رو بهترین دوست اسرائیل توصیف کرد.
14: یکی از دلایلی که خب خیلی اسرائیلی‌ها، مردم اسرائیل با مردم ایران رابطه نزدیکی دارند همیشه، همین اتفاقی که
3: ایرانی نیستن بلکه نیروی اشغالگر و عرب و عرب پرست هستن.
15: تمام مشکلات موجود در ایران حاکمیت مافیایی اشغالگر جمهوری اسلامی است.
11: حکومت ایران نیست، یک نیروی اشغالگر متخاصمه.
16: اطمینان دارم نزدیک اون روزی که ایران عزیز از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیر.
17: مافیا اشغالگر اسلامی به میهن ما تحمیل کرده.
16: کیه که به نظرم حکومتی اشغالگر در ایران
17: شد و اینکه این حکومت و این مافیای اشغالگر اومده
18: هر چه زودتر سفرهای رژیم اشغالگر اخراج بکنن.
19: عنوان رژیم اشغالگر برخورد میکنه.
20: فاسد بعضی ها متاسفانه هنوز بر این تبلیغ میکوبن که اسرائیل اشغالگر هست.
3: فارغ از اینکه چقدر با حکومت فعلی مخالف باشیم یا از عملکردشون متنفر باشیم، از نظر تاریخی و جغرافیایی اونا هم به اندازه من و شما ایرانی هن. اما اینترنشنال با بیگانه نشون دادن حکومت یه خط‌کشی عجیب انجام میده. وقتی حکومت داخلی تبدیل میشه به اشغالگر بیگانه، حالا چهره های خارجی بیگانه

0: مداوم به عهد کوروش کبیر باعث میشه که تغییر حکومت، رژیم چینج، بازگشت به یه اصالت تاریخی جا بیفته.
1: یک اضطراب جمعی رو داره وانمود میکنه که پدر که در این ساختار نماد ضحاکه، خب نماد ستمگریه، به ما ستم کرده، به خانواده ستم کرده، حالا ابوهایی هستن در بیرون که به کمک پدر جدید که رضا پهلوی و کاوه هست اون اقتدار رو، اون ضحاک رو از میان میبرن و این خیلی نشانه عجیبیه که حتی مثلا به مراد ویسی هم میگفتن ابو مراد و اینا. این یک بار عاطفی رو هم میاره و این که مثلا ترامپ و اینا دیگه دشمن خارجی نیستن، اموهای ما هستن.
0: در همین راستا کلماتی مثل جاوید دام و گارد جاوید وارد ادبیات روزمره همه ما میشه.
1: استفاده از این اصطلاحات مثل حال جان فدا و به خصوص جاوید نام از این جهتی که فاصله بگیره با اون مفاهیمی که در گذشته بود، مثلا شهید. شهید حالا زیر گفتمان اسلامی عمدتا تعریف میشه، ولی جاوید نام میتونه چند تا پیام رو برسونه. در وهله اول جاوید نام همتراز با جاوید شاهه و این پیام رو میرسونه که گویی اینها سربازان شاه هستند، سربازان نامیرای شاه هستند.
2: البته مصادف بود با صدومین روز جاوید نام شدن جمعیتی که در ایران به دستور شاه و به فرمان شاهزاده رضا پهلوی به خیابون اومد در شبهای 18 و 19 دی ماه.
1: این جاوید نام در حقیقت هم تداعی کننده اون گفتمان سیاسی پشتش، یعنی یادمون نره که در اعتراضات دی ماه این جاوید نام ها اومدن در خیابان، شاه رو صدا زدن، سربازان شاه بودن و قتل رسیدن و این جنگ هم به نوعی انتقام هم بود، یعنی همون خونخواهی که
0: وقتی در لایه اول هویت طرفین جنگ عوض شد، حالا وقت فروختن خود جنگه. اما هیچ کس مستقیم نمیگه که مشتاق جنگ باشین، یعنی کسی جنگ کلمه بار منفی داره، کسی میگه مشتاقشین. جنگ قبل از اینکه روی زمین اتفاق بیفته باید تو ذهن افکار عمومی فروخته بشه و چه راهی بهتر از اینکه به کشتار بگی عمل جراحی بی خطر و یا مداخله بشر دوستانه.
3: مثلا این مداخله بشر دوستانه رو در واقع به شکلی
4: در واقع مداخله بشر دوستانه محسوب میشه و باید از اون حمایت کرد.
3: در رابطه با مسئله اساسا مشروعیت مداخله بشر دوستانه نظامی یک جانبه،
5: کشورهای دیگه حق دارن مداخله بشر دوستانه کنن
6: و کمک انسان دوستانه یا مداخله بشر دوستانه داشتیم.
1: ما پدیده رو بریم مثلا قاقبندی یا فرمی، مثلا مشخص ترینش در مورد جنگ. خب این معمولا با واژه و اصطلاح به نام جنگ و تجاوز خارجی، دشمن خارجی و اینها معرفی نمیشه اساسا، بلکه مداخله بشر دوستانه، چیزی که حتی خود رضا پهلوی و دوستانش هم خیلی روش تاکید داشتن، با مداخله بشر دوستانه مثلا قاب بندی جنگ صورت میگیره. نهایتا هدف جمهوری اسلامی، هدف مردم ایران نیستش، هدف غیر نظامی اصلا نداره این جنگ.
7: حالا در رشته تخصصی خودم که پزشکی هست میتونم با این مقایسه بکنم که اینها سمپتوم ها یا نشانه های یک بیماری بسیار بسیار بدخیم هستند.
8: جمهوری اسلامی یه نقطه سرطانی،
9: این یک سرطانی است که باید حذف بشه و به نوعی جراحی بشه.
1: یک غده سرطانی وجود داره، این غده سرطانی به وسیله یک جراحی که هم بمب‌های رهایی بخش یا جنگ هست، همچنین اسمش گذاشتن مداخله بشر دوستانه، اگرچه درد داره، اگرچه خون ریخته میشه، ولی محدوده، کمه. خب یا یعنی اینکه این زیر ساختهایی که قبول میشه و اینها چیزی نیستش، میدونی؟ اینها زیر ساخت ما 45,000 نفر کشته شدگان ما هستن، جاوید نام های ما هستن. یه اصطلاحی هم استفاده میکردم، حالا نمیدونم بگم یا نگم، من خودم خیلی خندیدم به کسایی که مثلا از زیر ساخت هایی میمایت میکردم، میگفت یه هشتگی زده بودن زیر ساخت بکن و اینجوری بودش که میگفتم آقا چیه این زیر ساخت و زیر ساخت صحبت میکنی؟ میسازیمش.
5: بخشی از اونها به هر حال زیر ساخت کشورم، بخشی از اونها به مردم هم آسیب میبینه، اما پیش از آن که آسیب به مردم بزنه ابزار حکمرانی حکومته که از بین میره. همه عقبه این بخش های نظامیش، موشکیش، سرکوبش، همه اینها به کمک همین پول و ابزاری هست که همین نیروگاه هایی که برق برشون تولید میکنن و همین پالایشگاه هایی که برشون پول تولید میکنن.
0: لایه سوم خفه کردن هر صداییه که این روایت رو زیر سوال ببره.
1: بدین و مخالفان جنگ به این ایده و این فروش رویا میتازند، شدیداً حمله میکنن، فضا رو اصلاً مسموم میکنن و به یه نوعی، به خصوص اینو تو بازه اعتراضات و بعد از اون میبینیم که فضا رو به نحوی مدیریت میکنن که حالا تو اصطلاحات علوم اجتماعی و مطالعات رسانه‌ای اصطلاحی هست به نام مارپیچ سکوت.
0: ویدیوی انفجار اوین رو یادتون میاد؟ سال پیش یه ویدیویی پخش شد، اول توی توییتر بعد ایران اینترنشنال.
10: ساعت 2 بعد از ظهر تهران 25 خرداد 1404 بیننده پوشش ویژه ایران اینترنشنال از جنگ اسرائیل و جمهوری اسلامی هست. در پی این حمله سردر ورودی این زندان فرو ریخته و گزارش هایی از ریزش دیوارهای زندان زنان هم منتشر شده
0: که طبق پژوهش سیتیزن لب در اومد که این ویدیو کاملا فیکه و دلیل پخشش این بوده که تشویق کنن مردم معمولی حمله کنن به زندان اوین و زندانیان سیاسی رو آزاد کنن، مثل این که هدف این بوده. همچنین چند ماه پیش یه پژوهشی مزدک آذر روی 4500 ویدیوی اعتراضات دیما انجام داد که نشون داد در واقعیت فقط 17-18% ویدیوها شعارهای سلطنت طلبانه داشتن، اما تو ویدیوهای انتخابی اینترنشنال این عدد 81% بود.
11: اصلا ببینیم که رسانه‌های جریان اصلی در واقع پر مخاطب از جمله ایران اینترنشنال و بی بی سی چگونه بازتاب دادن این اعتراضات رو؟ آیا جریان سیاسی خاصی رو در واقع بیشتر برجسته کردن؟ اینترنشنال ما متوجه شدیم یه چیزی هلوهوش 400% بزرگنمایی به نفع شعارهای آقای پهلوی و یا اون جریان سیاسی خاص عمل کرد که
0: دروغ لازم نیست کاملا 100% ساختگی باشه، کافیه فقط تیکه ای از واقعیت رو نشون بدی که با روایت های دیگه‌ات بخونه. و در نهایت لایه چهارم یعنی اعداد. من فکر میکردم که آمار تلفات حداقل یه عدد ثابت بمونه.
1: تو خبرنشنا اولین بار 12,000 نفر، بعد 15,000 نفر، بعد 36,000 نفر، بعد اینجوری شد که عددها جا به جا شد رو 45,000 تقریبا تثبیت شدش.
12: تا حالا جاویدنامان عزیزمون چند تا شدن؟ اونهایی که من ثبت شده دارم غیر از اونایی که یه تعداد هنوز نخوندم، یه تعدادم دارم که هنوز ثبت نکردم. سه تا اجازه بدید سه تا آمار رو اینجا خدمتتون بگم. اونایی که ثبت شده من دارم 3222 نفر.
1: علامت حاشیه در موردش وجود داره؟ اینکه خب میتونیم بگیم به عدم شفافیت و اینکه خود حکومت اجازه نمیده مثلا کنشگران و مستقل بیان اون رو بررسی بکنن، این یه بحثش. ولی خب از جهتی هم میدونیم که به نقل خیلی از حالا حتی مورخین مثل عباس عمونه تو اینا میگن که یکی از بزرگترین سرکوب های تاریخ معاصر ایران. پس در مورد گستردگیش شکی نداریم، اما مسئله اینجاست که جان انسان ها چه یک نفر باشه چه صدها هزار نفر، ده ها هزار نفر، جان انسان مسئله کرامت انسانی. مثلا بو عزیزی در تونس وقتی کشیده میشه خودش یک بهار عرب رو ایجاد می‌کنه، یا مهسا امینی در 401. یعنی مسئله اینه که مسئله دادخواهی، مسئله اینکه جان انسان ارزشمند هست اساسا به کنار میره. اینجا فقط اهداف سیاسی داره دنبال میشه. میان اعداد مختلفی رو اشاره میکنن که یکی جنگ رو توجیه کنن، یعنی بگن ببین داره نسل‌کشی در ایران صورت میگیره، این هولوکاسته. خب از سوی دیگه میگن که ببین این صحبت هایی که بعدا مثلا در اومد و ایران هم شد، مثلا کیوان عباسی تو مجره بریم رئیس تلویزیون من تو اومد گفتش ما نتونستیم.
13: و بعد میشه میگن چرا ما نتونستیم مثل فلسطینی ها این خارجی ها رو جذب کنه؟ سوال منه چرا نتونستیم؟ چرا فلسطینی ها اینجا تظاهرات میکنن، خارجی ها میان باشون جوین میکنن، چرا به مال ما جوین نکردن؟ تقصیر کیه؟
14: اروپایی ها اینقدر
13: تقصیر کیه؟ تقصیر کیه؟ ما نتونستیم بفروشیم که 45,000 42,000 تا از هموطنهای ما تو 24 ساعت کشته شدن. تقصیر ماست؟ تقصیر کیه؟ ما خودمون تو من و تو تا الان اسمی که در آوردیم نمیدونم شاید 1000 چند تا استالا بچه ها ما در آوردیم
14: 1300
0: این عملا اعترافیه که میگه مسئله دادخواهی و عدالت نیست، مسئله ایجاد خونخواهی دست جمعیه و برای این کار هرچقدر عدد بزرگتر باشه مجوز ویرانی راحت تری صادر میشه. تا اینجا فهمیدیم اینترنشنال چی میگه و چطوری روایت میسازه، اما سوال بعدی این بود که چطوری این پیغام بین کل جامعه پمپاژ میشه. برای پیدا کردن جواب مهم پیشنهاد داد بریم سراغ معدن اصلی دیتا، یعنی توییتر.
15: شما در توییتر فارسی میبینید که حدود 2 میلیون فالوور داره و جز دومین اکانت پر فالوور فارسیه. یا در اینستاگرام فارسی با بیش از 18-19 میلیون فالوور جز 5 اکانت پر فالوور فارسیه.
1: ببینید اون مسئله بولد سیاسی اینجا اول مطرح میشه و اینجا فریمینگ میشه، بعدش میاد تو جای دیگه مطرح میشه. از این جهت توییتر خیلی مهمه. تو اینستاگرام عمدتاً روی ریلز و تصاویر و اینا میتونن مانور بدن، اما استدلال های متنی توی توییتر شکل میگیره و اساساً این استدلال هاست که بعداً توی جریان های دیگه کانالیزه میشه.
0: برای بررسی دقیق‌تر رفتیم سراغ بازه زمانی اعتراضات دیماه. این دوره رو به 3 بخش تقسیم کردیم: قبل از قطعی اینترنت، حین قطعی اینترنت و بعد از وضع شدن دوباره اینترنت بین‌المللی. فرض منطقی من چی بود؟ این بود که وقتی اینترنت یک کشور 80-90 میلیونی قطع میشه، آدم‌ها کمتر میتونن آنلاین بشن قاعدتاً و قاعدتاً بعد حجم محتوا و گفتگو بیاد پایین. اما دیتا دقیقاً برعکس این رو نشون میده.
1: بازه 8 تا 11 تا 18 یعنی یک بازه 10 روزه در برهه اعتراضات ما 278,000 تا توییت داریم. خب حالا میریم تو بازه ای که اینترنت قطع میشه به صورت کلی تا وضع شدن مجددش، یعنی از 19 دی تا 11 بهمن. تو این بازه تقریبا 2 برابر میشه، یعنی خب بازه زمانیش هم حدود بازه 20 روز است. خب ولی نکته مهم اینه که ما کلن با قطعی اینترنت رو برویم. نتیجه گیری اینه که یه بخشی از این فعالیت تولید محتوا انگار عادی نیستش. بخشش فعالیت باطیه، بخشش فعالیت ترول هاست، بخشش شبکه دایاسپورا هست که در خارج از کشوره.
0: این حرف فقط یه حدث و گمان ساده نبود، پشتش تحلیل شبکه خیلی پیچیده ای بود. وقتی کل دیتاهای این 43 روز رو روی گراف پیاده کردیم، دیدیم کلن 5 کوچه اصلی وجود داره.
1: توی بازه 42 روزه اعتراضات ما 5 کوچه رو شناسایی کردیم. 3 کوچه اصلیش توی بازه اعتراضاتی که کوچه های اکانتای ایران اینترنشناله، یعنی در حدود این 1 میلیون محتوا 32% متعلق به خود اکانت های ایران اینترنشنال، یعنی
0: شبکه خیلی پیچیده ای بود. وقتی کل دیتاهای این 43 روز رو روی گراف پیاده کردیم، دیدیم کلن 5 کوچه اصلی وجود داره.
1: توی بازه 42 روزه اعتراضات ما 5 کوچه رو شناسایی کردیم. 3 کوچه اصلیش توی بازه اعتراضاتی که کوچه های اکانتای ایران اینترنشناله، یعنی در

0: تولید محتوا میشده. یه اکو چمبر، یه اتاق پژواک بی‌نقص که صداهای خودشون رو توش چند برابر میکردن. در همین بازه زمانیه که تحلیل احساسات نشون داده 54.8% از فضای کلی به نفع مثبت بوده به ایران اینترنشنال. این عدد رو تایه ذهنتون نگه دارین، چون یه جای دیگه در ادامه میرسیم که بعد از باز شدن اینترنت این عدد چه اتفاقی براش افتاد. اما قبلش باید بفهمیم که پول روشن نگه داشتن این موتور عظیم پروپاگاندا چقدره و از کجا میاد. آخرین مسیر دنبال کردن پوله. از اختراع دستگاه گوتنبرگ تا الان رسانه همیشه از یکی از این سه راه تامین مالی می شدن، یا تبلیغات می فروختن، یا خود روزنامه رو می فروختن، یا اشتراک می فروشتن. ایران اینترنشنال از هیچ کدوم از این راه ها استفاده نمی کنه، نه تبلیغ نشون میده، نه اشتراک می فروشه، نه بودجه رسمی دولتی داره. بر اساس گزارش فاینانشال تایمز، والنت میدیا یعنی همون شرکت مادر ایران اینترنشنال، توی 5 سال گذشته بیش از 410 میلیون پوند ضرر انباشته داشته.
1: حالا اصلا رقما میگم عجیب غریبه، مثلا یعنی چی 650 میلیون بدهی داشته؟ خب چقدر هزینه های دیگه بوده میدونی؟
0: اول به خودم فکر کردم که شاید این ضرر معمولیه برای یه رسانه، ولی خود خبرنگار فاینانشال تایمز تعجب کرده بود از این بدهی این رسانه و جوری که یک شبه این بدهی کاملا پاک شد. اواخر 2025 این 650 میلیون پوند بدهی از طریق یه عملیات مالی به سهام شرکت تبدیل شد. یعنی وقتی بدهی انقدر بزرگ میشه که دیگه قابل پرداخت نیست، صاحبان شرکت به جای اینکه بذارن ورشکست بشه، بدهی رو به مالکیت بیشتر، سهم بیشتر تبدیل میکنن. و همونجوری که میدونیم این شرکت کوچیکی هم نیست. یه چیزی حدود 100 تا 150 میلیون دلار بودجه عملیاتی سالانه ایران اینترنشنال. برای اینکه متوجه بزرگی این عدد بشیم، الجزیره انگلیسی بودجش 300 میلیون دلار در سال که مستقیم از دولت قطر و برای پخش کردن اخبار در بین 150 کشور میگیره. ایران اینترنشنال با بودجه‌ای که در همون رده است، حالا نصفشه، فقط برای جامعه فارسی زبان تولید محتوا میکنه. بی بی سی فارسی که رقیب مستقیمشه فقط 15 میلیون دلار در سال بودجه داره، یعنی 1/10 اینترنشنال. بودجه عملیاتی یه جایی مثل ایران اینترنشنال بیشتر شبیه به مثلا یه شبکه مثل فرانس 24 یا دویچه وله یا بی بی سی جهانیه. فقط خب اون شبکه‌ها به زبان فرانسه، آلمانی، انگلیسی محتوا ایجاد میکنن و خبرنگار به زبان‌های مختلف دارن و مخاطباشون هم همه جای دنیا هستن. بودجه‌هاشون هم مشخصه که دولتیه و شفاف. این چه بیزنسیه که مدام هزینه و بدهکاریه، همش خرجه و هیچ راه درآمدی لازم نبوده داشته باشه، یا یه جور بیزنس مدلیه که تا حالا کسی تو دنیا نیده، یا چیزی که میفروشه لزوما خبر نیست، پروپاگانداست که برای یک گروه آدم یا یک کشور ارزشمنده، ارزش پول دادنشو داره. یک کشور بوده که بیشتر از هر کشور دیگه در سالهای گذشته خرج پروپاگاندا کرده و اون هم استونیه، اسرائیل.
1: نیابتی هم شنیدیم دیگه تو همین جنگ اخیر که مثلا حزب الله و حماس و اینا نیروهای نیابتی ایرانن و به شکل خیلی عجیب و طنزآمیزی نیروی نیابتی اسرائیل در ایران هم سلطنت طلب‌ها هستن. یعنی این انگی یا لیبلی نیست که من و تو بیایم بهشون بزنیم. اولا که خودشون بارها اومدن اعلام کردن، چه تو تلویزیون چه تو شبکه‌های اجتماعی. دوم که خود گزارش سیتیزن لب و روزنامه هارتس این رو نشون میده که یک کارزار باطنونه، یعنی کارزاری که اصلا با اصطلاح دیس اینفورمیشن داره توصیفش میکنه، چجوری دارن این کارزاره به عنوان یک کارزاری که داره دستکاری دیجیتال میکنه توصیف میشه و به صورت مفصل بهش میپردازن.
0: برای مقایسه خوبه که یه اشاره‌ای بکنیم به خرجایی که در کشورهای دیگه دارن انجام میدن. فقط ایپک و کمیته های سیاسی وابسته بهش توی انتخابات آمریکا در 2024 حدود 150 میلیون دلار خرج کردن. دولت اسرائیل از 7 اکتبر 2023 تا الان بیشتر از 1 میلیارد دلار مستقیم روی دیپلماسی عمومیش خرج کرده. و آیرونیک و جالب هم هست که با وجود این حجم هزینه، نظرسنجی های داخل آمریکا نشون میده که خیلی از آمریکایی‌ها نظر منفی نسبت به اسرائیل دارن و این نظر منفی به شدت بالا رفته تو سالها و ماهای اخیر. حالا برمیگردیم به اون عددی که نگه داشته بودیم، 54.4% سنتیمنت احساسات مثبت در بازه اعتراضات.

0: فرض بعدی ما این بودش که این عدد با گذر زمان، با شروع جنگ، با کشته شدن لایه اول و دوم فرمانده های حکومت، باید یا ثابت بمونه یا بهتر بشه. اما اینطوری نشده. ما این همون تحلیل شبکه رو تو بازه بعد از تفاهم نامه، بعد از باز شدن اینترنت تکرار کرد و به نتیجه عجیبی رسیدیم.
1: گراف قبلی شبکه منتقدین ایران اینترنشنال درصد کمی داشتند و جز آخریا بودن، الان اومده مثلا جز دومین خوشحال بودیم که میبینید، یعنی شده ترکیبی فعالان ضد جنگ، چپگرایان و برخی خبرگزاری داخلی که 22 درصد شبکه رو اشغال کردن و علیه ایران اینترنشنال تو مرحله جنگ تولید محتوا کردن. و از لحاظ بستری هم اگه دقت کنید شبکه خیلی پراکنده است، مثل اون اولین تصویر انقدر متراکم نیستش. حالا اینو چجوری میشه بهتر نشونش داد؟ دوباره با تحلیل احساسات تو این بازه نشون میده که چیزی در حدود 46% محتوای مثبت، 52% محتوای منفی، خب ما بقیش هم محتوای خونسه که اتفاقا خونسا خیلی کم میشه، نشون میده دو قطبی به تشدید این درگیری میان موافقان و مخالفان ایران اینترنشنال خیلی پررنگ شده.
0: برای اولین باره که منتقدان شبکه واقعا زیاد شدن و اینم در نظر بگیرین که 10-20% از این شبکه پر از باته که هیچ وقت منفی و منتقد نمیشن. اما جالب ترین چرخش بعد از تفاهم نامه اتفاق افتاد، بعد از تفاهم نامه و باز شدن اینترنت بعد از 80 روز. من فکر میکردم که کلن وقتی جنگ شروع شده طرفدارای شبکه یک دست تر بشن، اما برعکس شد. خود سلطنت طلب ها علیه شبکه چرخش داشتن.
1: مثلا یه سریاشون میگن ما رو وول زدید، چرا کار تو 40 روز جمع نشد، مثلا مراد ویسی که میگفت این کاری یه هفته است، حتی رضا پهلوی جا میگه که ممکنه در عید هم بیایم تعطیلات در ایران باشیم،
2: پس تا عید رژیم عوض میشه احتمالش خیلی زیاد.
1: یه بخش دیگه شون مثلا به خود عوامل شبکه حمله میکنن که رضا پهلوی رو به اندازه کافی بولد نمیکنی، مداری یه سری کارشناسای الکی میاری، اصلا از رضا پهلوی انگار عبور کردی.
0: اینجاست که میفهمیم این ماشین، این موتور پروپاگاندا چقدر میتونه شکننده باشه. اگر وعدهات محقق نشه، اگر رویایی که فروشی به واقعیت نرسه، اعتبار تو بین طرفدارات از دست میدی. از اول این سوال رو داشتیم که ایران اینترنشنال داره چی به ما میفروشه؟ جواب ساده اینه که داره جنگ که یه چیز مخربه رو به عنوان مسیر رسیدن به آبادانی به ما ایرانی ها میفروشه. اما بعد از اینکه این پروژه رو انجام دادم، فکر میکنم این جواب کامل نیست. تریتا پارسی تو رساله دکتراش که بر اساس مصاحبه با 130 مقام اسرائیلی، آمریکایی و ایرانی نوشته شده، به یه نتیجه ناراحت کننده میرسه. خصومت اسرائیل با ایران هیچ وقت سر ایدئولوژی نبوده، سر مذهب و دین نبوده، سر توازن قدرت بوده و هست. بدترین کابوس اسرائیل یه ایران قویه، حتی اگر سکولار باشه، حتی اگر دموکراتیک باشه، و مخصوصا اگر یعنی دموکراتیک بودنش فرقی برای اسرائیل نمیکنه، چون یک کشور دموکراتیک میتونه یه روز از طریق صندوق رأی تصمیم بگیره با برنامه‌های منطقه‌ای اسرائیل مخالفت کنه. و فقط تریتا پارسی نیست، خیلیای دیگه هم به همین نتیجه رسیدن، حالا چه جمهوری خواه باشن، چه حتی سلطنت طلب باشن، همه جور افرادی از اپوزیسیون این حرف رو بارها تکرار کردن.
3: ببینید، ممکنه که ایرانو تیکه پاره نکنن، ولی توافقی عمومی در منطقه وجود داره که ایران رو خار و ذلیل و ناتوان میخوان.
4: نتانیاهو دموکراسی برای ایران بخواد بیاره چه؟ اینکه ترامپ خودشون میگن، حالا ما که نگفتیم، ترامپ میگن اگه یه جدی از درون خود روحانی هم باشه قبوله.
5: اگر اسرائیل اومد این حکومت رو ساقط کرد، آیا به دنبال منافع ملی ما صرفا هست یا به دنبال مصالح تلاویف؟ 2 نفر از نمایندگان همین کنست پارلمان اسرائیل و اکثر اونها وابسته به دولت آقای نتانیاهو یا در ائتلاف نتانیاهو نبودند که خواستار جدایی جمهوری آذربایجان از ایران شدند.
0: اینجا میرسیم به حقیقت اصلی. پول ایران اینترنشنال از تبلیغ نمیاد، از فروختن اشتراک نمیاد، رسما از دولتی نمیاد، پولش از یه چیز دیگه میاد، از ناامیدی ما، از خشم ما، از دردی که ما ایرانی ها هر روز تجربه میکنیم. ارز رایج این شبکه امید دروغی نیست، ارز رایجش ناامیدیه. و تا وقتی که این ناامیدی وجود داره، این شبکه بدون تبلیغ، بدون اشتراک، بدون بودجه رسمی همچنان بودجهش تامین خواهد شد. کار اینترنشنال قبل از جنگ فقط این نبوده که جنگ رو به ایرانی ها به عنوان نجات دهنده بفروشه، یه کار دوم و مهمتر هم داشته و اینکه خشم و ناامیدی ایرانی ها رو بسته بندی کنه و به دولت آمریکا بفروشه برای شروع جنگ. و اینجاست که میبینیم که مخاطب دوم ایران اینترنشنال لزوما ایرانی نیست، بلکه اسرائیلی و آمریکایی است. و جنگ اونجوری که ایران اینترنشنال میخواسته پیش نرفته لزوما به ضرر این شبکه نیست، به خاطر اینکه یکی از محصولای مهم اینترنشنال ناامیدی ما هست. خیلی وقت گرفت این تحقیق، ممنون میشم اگر لایک کنین، سابسکرایب کنین، ویدیو رو با دوستاتون و شبکه‌های اجتماعی به اشتراک بذارین. خیلی کمک میکنه که از اینجور تحقیقات بازم انجام بدم در آینده. خیلی ممنون از موین، مقالش رو تو دیسکریپشن میذارم، از اول تا آخرش بخونین، خیلی داده بیشتر داره که من اینجا یه مقدار خلاصش کردم. تشکر.
6: بله شنیدید، پشت پرده اینترنشنال، حقیقتی که پنهان ماند، از پادکست محمد رضا احمدی. یک دونه آنالیز و تحقیق دیگه هم کردن درباره ایرانیان خارج بر سر دورایی، چرا زندگی در خارج دیگه مثل قبل نیست. راجع به همین خشم و اینا صحبت کردن و عصبانیتی که بوده و چگونه یه جامعه دیاسپورا قطبی شد و یه عده‌ای رفتن سراغ عمو ترامپ و عمو نتانیاهو. اون رو هم توی برنامه آتی پخش خواهیم کرد. میرسیم به پایان برنامه. در پایان برنامه هم یک اطلاعیه بود، بیانیه مطبوعاتی سومین جشنواره بین‌المللی فیلم زن زندگی آزادی با سه برنامه یاد بود و یک جایزه جدید برگزار میشه از 16 تا 21 سپتامبر در بریزبین، شیکاگو، استکهلم و تورنتو. طی 6 روز مجموعی از فیلم‌های مستقل رو در قالب نمایش‌ها و رویدادهایی در استرالیا، اروپا، ایالات متحده و کانادا به مخاطبان ارائه می‌کند. مراسم گشایش روز 16 سپتامبر همزمان با سالگرد جان باختن مهسا امینی در بریزبین به صورت حضوری و آنلاین برگزار خواهد شد. این جشنواره در سال 2024 توسط کانون هنرمندان ایرانی فیلم و تئاتر برون مرزی بنیان گذاشت تا با سانسور مقابله کند، از آزادی بیان و برابری جنسیتی حمایت کند، با آثاری را برجسته سازد که به مبارزات و دستاوردهای زنان در سراسر جهان می‌پردازد. ریاست هیئت داوران بین‌المللی سال 2026 بر عهده عتیق رحیمی، نویسنده و فیلمساز افغانستانی فرانسوی است. یک جایزه ویژه هم داده میشه. حالا در این باره بیشتر بعداً صحبت خواهیم کرد در برنامه‌های آتی. رسیدیم به پایان برنامه. شاد و پیروز باشید و برقرار. تا روز دیگر. بدرود.

بله دوستان شنونده رادیو همبستگی، در اینجا برنامه های امروز ما در این شنبه به پایان رسید. تا شنبه آینده ساعت 9 صبح، روز و روزگاران بر همگی شما خوش باد. روز خوش.

داشتم به اون میگفتم من دلم میخواد چیزای تازه رو پیدا کنم که با این چیزا فرق داشته باشه. میگفتم میدونی وقتی فرستادنم ده چی کار کردم؟ تا اون موقع انقدر درخت دور و برم نبود، کوچیکی رو توی حیات آجوری بزرگ شدم. بعد به بابام که کارگر بود یه خونه شرکتی دادن که روبروش یه قبرستون بود با دیوارهای گلی سوراخ‌دار که ما همیشه خیال میکردیم اسرا یه چیزایی هست که از تو این سوراخ‌ها در میاد.

نمیدونی وقتی رسیدیم اونجا چه شوقی کردیم. دیوارای کوتاه خونه تازمون رو هم دوست داشتیم. دستشوی سفید و تمیز خونه تازمون رو هم دوست داشتیم. ظهرای تابستون همیشه لخت میشدیم و آب و ول میکردیم. رو سمنت صاف حیات و سرسره بازی میکردیم. اون وقت صبری 8 سالش بود. یه دامن سرخ کوتاه میپوشید و توی قوطی کهنه چند تا لوبیا کاشته بود. حالا حسابشو بکن.

بوی فلس خرچنگ، بوی پوست ماهی سبور، بوی گل، بوی ریشه نخل، بوی چیزایی رو میداد که تا حالا حس نکرده بودم. اون وقت یه روز، نمیدونم پنجشنبه بود یا جمعه، که راه افتاده بودم لب دریا یه دوخس دیدم که سرش به اندازه سر گاو میش بود، سیاه و بزرگ. گفتم مجید تو دوخس دیدی؟ گفت نه. داشتم به او میگفتم که دوخس هر چند متری یه دفعه سرش از آب بیرون میکرد و یه نفس میکشید، بعد دو مرتبه پایین میرفت. اون وقت تو این فاصله ها من خط سیرش رو که مثل یه نوار سفید بود میگرفتم و اونقدر نگاه میکردم تا میشد نقطه سیاه و کوچیکی که اون دورا گاه گاه پیداش میشد. گفتم میدونی اونجا آدماش برام خیلی تازگی داشت. یه غروب پاییز با یه ناخدای لنج نشستیم لب شط و عرق خوردیم و سیب ترش گاز زدیم. اون وقت برام تعریف کرد توی سفر طوفان میزنه به لنجشون. میگفت الله اکبر، موج یه جوری رو دریا بالا میاد اینه هوی کوه. آدم باید بره دریا تا بدون موج چجوری بلند میشه.

قسمتی از داستان نوشته نسیم خاکسار رو شنیدید روی شربخانه از سعید شنبه‌زاده و پدرام درخشانی و حالا ترانه از ابراهیم منصفی با صدای سهیل نفیسی.

0: بخشی از رمان همسایه‌ها نوشته احمد محمود رو خواهید شنید روی قطعه‌ای به نام دریاداد، ساخته پیتر سلیمانی پور.
1: حالا هوا تاریک شده است. جا به جا چراغ‌های شیری رنگ توی چمن روشن شده است. چشمان سیاه چشم می درخشد. دستم را از پشت شانهش پایین می آورم. یکو احساس میکنم که دستش را گرفتم. هر دو سکوت کرده ایم. صدای کارون سنگین است. دستش را آهسته فشار می دهم. لبخندش مثل گل می شکافد. آهسته می گویم خب حالا شما بگین. چی بگم؟ از خودتون. سرش را می اندازد پایین. خرمن گیسویش رها می شود روی شانهش و بعد خیلی آهسته، آنچنان که به زحمت شنیده می شود، می گوید دوستتون دارم. یکو دلم از جا کنده می شود. اصلا انتظار ندارم. داغ می شوم. شقیقه‌هایم مثل چکش می زند. دست می گذارم زیر چانهش. سرش را بالا می گیرد. نگاه همون به هم پیوند میخورد. هر دو لبخند میزنیم و نمیدانیم که چه میشود. ناگهان داغی لبانش را توی لبهایم احساس میکنم. بعد ازش فاصله میگیرم. انگار همه چیز در خواب گذشته است. اصلا نمیتوانم باور کنم. هنوز از مستی گرمی لبهایش رها نشدم.

0: ترانه رو شنیدید از ابراهیم منصفی با صدای سهیل نفیسی.
1: سلام ملو.
2: سلام باد. ها
1: چشم میخوره تو باد گیر نشسته.
3: یا الله
2: کیه
1: این مردک زاریه ملول؟
2: تا پانه شدم بزنمش بکن گورش رو گم کنه.
1: این بیچاره خدا زدتش.
2: نه زدنش نه خدا.
3: یا الله سلام خاتون.
1: کلسوم حالش چطوره ملول؟
3: بهتره. نه حالا مدتی حالش خوبه، از وقتی منو تو خونه راه نمیده حالش خوشه.
1: حقت. چشمت کور، میخواست هوا رو سرش نیاری؟
3: میخوام بلکه بفرسمش دبی پیش پسرش. خلقش خوشه ناخدا؟
1: چاشت میخوره.
3: ابا خوبه.
1: برو داخل.
3: سلام علیکم ناخدا.
2: سلام.
3: این چاشته یا شم؟
2: چه شده؟ چیکار داریم؟
3: هیچی، خیره، مربوطه به لانچ.
2: چه شده لانچ؟
3: هیچی، کرایش میدی؟
2: تو امروز زور چه خوردی؟ چاشت یا نجسی؟
3: میدونم خلق تنگ ناخدا، با ما تندی نکن. ما با تو نون و نمک خوردیم.
2: تو عرقچین از سر بوهای خودتان ور میداری.
3: با تو ما همیشه رو راست بودم. هیچ وقت شده تا رو دست تنهاد بذارم؟ تو این 20 سالی که با تو رفیق بودم.
2: این روزا از کجا میگذرونی؟
3: حمالی فرمو میبرم، اوزیرا میفروشم، مدتی هم شوها فانوس میکشم.
2: چه گیر میاری؟
3: بلا ناخدا، این روزا هیچ جای دنیا کاری نی که مزش کفاف زندگی تو بده.
2: کدوم گور میاری میدی بالای نجسی تنلش؟
3: آه؟
2: زهر مار.

قسمتی از فیلم ناخدا خورشید رو شنیدید به کارگردانی ناصر تقوایی. این فیلم برداشتی است آزاد از داستان داشتن و نداشتن نوشته ارنست همینگوی و حالا ترانه یارچاقالو از گروه مامبا.

0: چند سطری از مقدمه کتاب مستطاب آشپزی نوشته نجف دریابندری و دستور طبخی مستطاب از جزیره هرمز.
1: آشپزی ایرانی مانند فرش ایرانی اساساً هنری است توده‌ای که در خانه‌های مردم ساده یا حتی فقیر و به دست زنان و دختران شهرها و روستاهای این سرزمین پرورانده شده است. هرچند نمونه‌های فرد اعلای آن باز مانند فرش از خانه‌های اعیان و اشراف جامعه سر در آورد و هرچند آشپزی حرفه‌ای کما بیش در انحصار مردم باشد.
2: فلفل از اینا با هم چرخ میکنیم، بعد گرجه هم چرخ میکنیم که له بشه، بعد سبزی همون با سیر اینا که چرخ کردیم تو روغن سرخ میکنیم، نمیذاریم تفت میدیم، بعد که تفت دادیم روب میریزیم، یه دو قاشق روب میریزیم داخلش که سرخ بشه، روبمون بوشن بره، بعد که روب ریختیم گرجه همون هم میریزیم، یه تفت میدیم، بعد ماهی همون میریزیم، ماهی همون میریزیم داخلش تفت میدیم، زیرش رو کم میکنیم که با بخار کم ماهی همون مغز پخت بشن. بعد 10 دقیقه اینجوری نگاهش میکنیم که پخته شدن، من یا لیمو خوش یا تمر هندی آب میکنیم، لیمو خوش همینجوری میریزیم، یعنی تمر هندی نه، آب میکنیم میریزیم توش، بعدم موقعی که بخوام بجوشونیمش با حرارت کم تا جا بیفته خوشمزه بشه.

0: ترانه بود با صدای ابراهیم منصفی و در ادامه یادداشتی از زهرا فخرایی، نویسنده و تصویرساز اهل بوشهر، روی قطعه ای از گروه باراد.
1: الان فهیمه عروسی کرده. الان قد من به اندازه قد مادرم شده. الان اینجا دراز کشیدم و به پیرزن کوری فکر میکنم که سالها پیش دیده بودمش. یک شب من و فهیمه رفتیم روزه. وقتی روزه تمام شد آمدیم بیرون از ماتم. پیرزن کوری دم در ماتم ایستاده بود. با هر کس حرف میزد هیچ کس او را نمیدید. بهش گفتم چی میگی؟ گفت منو ببر خونمون. من و فهیمه دستش را گرفتیم. توی کوچه پس کوچه ها رفتیم ولی خانه پیرزن را پیدا نکردیم. حوصله ایمان سر رفت. دست پیرزن را ول کردیم و رفتیم یک ماتم دیگر سینه بزنیم و شربت ویمتو بخوریم. الان من اینجا دراز کشیدم و نمیدانم آن پیرزن خانه‌اش را پیدا کرده یا نه؟

لبخند رو شنیدید با صدای مهدی ساکی، ترانه یزلی سعید شنبه‌زاده و خداحافظ.

0: 101.1 مگاهرتز. والا درنگی میکنیم بر امکانها و گزینهای مختلف در جنگ ایرانگر آمریکا و ایران. آیا ممکن است این جنگ متوقف بشه، پایان یابه؟ چگونه، با چه شرایط؟ تحلیل‌ها و ارزیابی‌های گوناگونی این روزها مطرح میشه. یکی از این موارد اشاره دارد به امکان میانجیگری چین، مصالحه و توافق تهران و واشنگتن از پکن. آیا چین چنین اهرم‌هایی رو در دست داره؟ در گفتگو با دکتر یونس جلالی ارجابی و تحلیل او رو به چالش میگیریم. آقای جلالی خیلی خوش آمدید، درود بر شما.
1: با درود، با تشکر از دعوتتون و درود شما و شنوندگان برنامه رادیو همبستگی.
0: خیلی ممنون. من اول بگم که با آقای جلالی ما چند سال پیش صحبت کردیم، ایشون یک کتاب منتشر کرده بودن درباره تقی ارانی، مجموعه مطالبی رو گرد آورده بودن و یک گفتگوی با شما داشتیم. آقای جلالی ساکن آمریکا بودن یک مدت، الان نمیدونم کجا حضور ساکن هستید آقای جلالی.
1: موقتا فرانسه.
0: بله، یه سفر هم یه مدت هم در اروپای در آسیا جنوب شرقی بودین. بله
1: بله بله، من حدود از سال 2008 در واقع تا همین چند وقت پیش اونجا بودیم. یعنی من به 5 سالی چین بودم و 5 سال ژاپن و 5 سال ویتنام و بنگلادش و امارات و خلاصه در از نزدیک 20 سال تا 18 سال اخیر تو اون مناطق بودم. قبل از اونم خب اروپا و امریکا و غیره خاطر کار.
0: آقای جلالی شما در آمریکا استاد دانشگاه بودید؟ بله
1: بله بله، در دوران جوانی اوائل برحال در فعالیت های حرفه‌ایم، بله، کارم در استادیار دانشگاه بودم، در دانشگاه استنفورد در زمینه نفت و گاز و اکتشاف و تولید نفت و گاز در حوزه انرژی، و بچه هم دیگه وارد صنعت شدم و این بر اون بر برحال رفتیم مسافرت کردیم، ماموریت داشتم، جای مختلف زندگی کردم و غیره.
0: خب حالا بپردازیم به جنگ ایران و آمریکا. در میان این ارزیابی‌ها و تحلیل‌های مختلفی که صورت می‌گیره، شما مطلبی نوشتید و درباره‌اش صحبت کردید که برای اینکه مصالحه‌ای صورت بگیره باید یک میانجی قوی باشد، و از جمله از چین نام بردید که این مصالحه بین واشنگتن و تهران از پکن می‌گذره. آیا چین چنین اهرم‌هایی رو دارد؟ چون تا به حال نظارگرید و درباره‌اش صحبت کردید که برای اینکه مصالحه‌ای صورت بگیره باید یک میانجی قوی باشد، و از جمله از چین نام بردید که این مصالحه بین واشنگتن و تهران از پکن می‌گذره. آیا چین چنین اهرم‌هایی رو دارد؟

همچنین نظامیه، در کل سه فرایند وجود داره. یعنی اقلا به تاریخ 100 سال یا از قرن 20 به این ور نگاه کنیم، ما سه فرایند کلی رو مشاهده می کنیم. یه فرایند در واقع لاینحلی مسئله است که به انزوای هرچه بیشتر اون نظامی که حالا چالش برانگیزه و میخواد نظم حاکم رو به چالش بکشه منجر میشه. مثال های اینو ما میتونیم مثلا کوبا رو مثال بزنیم، کره شمالی رو مثال بزنیم، خود روسیه رو حتی میتونیم مثال بزنیم. یعنی کشورهایی که 70 سال 80 سال یا بیش از 100 سال در واقع در این موقعیت حالا با فراز و نشیب‌های زیاد گیر کردن و هنوزم در نظم غالب ادغام نشدن. میدونید من فکر کنم در مورد ایران این به هر حال ممکنه، یعنی هر سه حالت من فکر کنم هر سه فرایند به اصطلاح بالقوه وجود داره. در مورد ایران فرایند لاینحلی یا انزوا خب به این شکل خواهد بود که اگر ایران نظام در ایران توانمندی و یا قصد و توانمندی ساختن بمب اتم رو داشته باشه در اون راستا قرار خواهد گرفت و من فکر می‌کنم لاینحلی مسئله ایران دیگه تا دهه‌های آینده یعنی واقعا غیر قابل پیش بینی خواهد بود، ادامه خواهد داشت. فرایند دوم فرایند فروپاشیه که این هم به شکل بالقوه وجود داره، چون جنگ به هر حال حالا از اون حالت برقاس و بیات فرسایشی و جنگ اقتصادی و غیره تبدیل شده در نهایت یک جنگ ترکیبیه. یعنی گزینه‌های نظامی همیشه وجود داره و غیره. و خب فروپاشی در بهترین حالتش، مثالایی که ما داریم در تاریخ، مثلا فروپاشی فرض کنید ژاپن یا آلمان یا فرض کنید ایتالیا است در بعد جنگ جهانی دوم. ولی خب ما مثال‌های خیلی نزدیک‌تر به ایران هم داریم، هم از لحاظ زمانی هم از لحاظ جغرافیایی، مثل سوریه مثلا، مثل فرض کنید عراق یا مثلا لیبی. میدونید بنابراین فروپاشی هم خب به بهترین حالتش که مثل ژاپن و اینها بشه، این مستلزم اینی که نظام قبلا تجربه صنعتی شدن کشور داشته باشه و شرایط بین‌المللی هم مساعد باشه. میدونیم من فکر نمی‌کنم این شرایط در ایران وجود داشته باشه، بنابراین این هم یک فرایند دومه و این هم به شکل بالقوه وجود داره. و فرایند سوم این فرایند به اصطلاح ادغام شدن در نظم حاکم از طریق یک حالا معامله و استحاله و یک پروسه تدریجی که این هم به شکل بالقوه وجود داره. منتها نظر من در مورد این فرایند سوم این هست که اگر این بخواد محقق بشه، اول از همه مستلزم اینه که در حاکمیت یک فعل و انفعالاتی رخ بده به خاطر حالا فشارهای اجتماعی، جامعه مدنی، فشارهای خارجی، مسائل اقتصادی و چالش های بزرگ دیگه که حاکمیت به این نتیجه برسه که بخواد در اون راه قدم برداره. و هنوز فعلا ما مشاهده این نیستیم، یعنی اقلا جناحی که غالب است در ایران زیاد به نظر نمیاد دنبال این هست، بیشتر دنبال مقابله و یه مقدار ارتقای سطح تنش و یک مقدارم برخورد خیلی سخت با جامعه در صورت برحال بروز حالا شورش و جنبش و اینها هست. ولی اگر این فرایند اتفاق بیفته در حاکمیت، بله بعد من ایده کلیم اینه که اصلا امریکا، ایران و امریکا نمیتونن بدون یک میانجی قوی به اصطلاح مسائلشون رو حل بکنن. و علتش اینه که انقدر ساختار سیاسی در ایران و در امریکا انقدر متکثره و پیچیده است، حتی به توافق مقطعی هم برسن بسیار تداوم اون زیر سوال خواهد بود. و ما اینو قبلا دیدیم در زبان اوباما و روحانی، مثلا برجام، به توافق برجام رسیدن، ترامپ از اون خارج شد و حتی در دوران خود ترامپ، دوران دوره دومش، مثلا یک تفاهم نامه حالا دو صفحه‌ای اسلام آباد امضا کردن، یک چیز خیلی حالا ابهام‌آمیز به هر حال. ولی با وجود این در خود امریکا چقدر مخالفت با این شد، حتی از جناح خود جمهوری خواه و برحال اون لابی اسرائیل و ایپک و غیر و این. بنابراین میگم تز اصلی اینه که یک میانجی قوی، یعنی میانجی هست که اهرم‌های خیلی سخت در مقابل هر دو طرف داشته باشه که اینها رو وادار کنه به تعهداتشون پایبند بمونن و یا با هزینه خیلی زیاد مثلا سرپیچی بکنن. و من فقط چین رو در این میتونیم ببینیم. مثلا خیلی کشورها هستن در خلیج یا در اروپا یا در خاور دور، به هر حال

0: انگیزه این که این مسئله حل بشه رو دارن، چون دارن ضرر میبینن و خب موقعیت اقتصادیشون به مخاطره افتاده، ولی توانمندیش رو ندارن. ولی تنها چین هستش که هم انگیزه رو داره، یعنی از حل نشدن این مسئله ضررهای جدی میبینه، چون هم از نفت از اونجا وارد میکنه از حوزه خلیج فارس، هم بازار خیلی بزرگی هست، هم سر سراحی آسیا، آفریقا و اروپا است که به هر حال خیلی منطقه بسیار کلیدی هست برای چین از لحاظ راهبردی. به هر حال سرمایه‌گذاری‌های خیلی وسیع چین رو در پاکستان میدونیم، همین الان در عراق میدونیم، به هر حال اون سند راهبردی هم که بوده 5 سال پیش بود امضا کردن با ایران میدونیم، یعنی نیتشون واضحه، ولی خب نتونستن در مورد ایران اون رو عملی بکنن. بنابراین این شرایط انسداد فعلی و بحران فعلی در این منطقه برای چین بسیار مخاطره آمیز هست و به خاطر همین این انگیزه وجود داره، و خب نه فقط انگیزه بلکه توانمندی. حالا میشه صحبت کرد که چرا تا حالا اتفاق نیفتاد.
1: بله دقیقاً همینه. به هر حال چینی چه عکس‌العملی نشون نداده، یعنی در حرف همیشه گفتن که خواستار پایان جنگ هستن ولی هیچ اقدام عملی معینی نکرده. اساسا میخواستم ببینم اهرمی داره چین که با فشار بیاره بر ایران مثلا، یا میدونید که مثلا چین روابط خیلی گسترده‌ای با طرف‌های مختلف داره، مثلا با اسرائیل خیلی روابط وسیع داره، با کشورهای خلیج فارس خیلی روابط گسترده‌ای داره، با خود آمریکا اساسا. آیا آمریکایا این اجازه رو میدن چون توی این روابط تجاری که چین با آمریکا داره؟ ببینید آقای جلالی، یه عده از ادامه جنگ سود میبرن ولی یه عده زیادی هم سودی نمیبرن. چه کسانی از ادامه این جنگ سود میبرن؟ حالا برای اینکه این سوالات خیلی هم قاطی نشه، برای ما بگید که چرا چین تا حالا اقدام نکرده؟ اگر این تز شما که میگین از اون مصالحه از راه چین میگذره، از طریق یک میانجی قوی مثل چین.
0: بله بله، ببینید من فکر میکنم چند علت داره. این علت اصلیش من فکر میکنم عدم آمادگی نظام در ایرانه در درجه اول، چون وساطت مستلزم این میشه که برنامه هسته‌ای و مسئله تردد تنگه هرمز و حتی نیابتی ها تا حد خیلی زیادی باید حل و فصل بشه، و خب اینها برنامه هاییه که زیر دست سپاهه، یعنی برنامه هسته‌ای زیر دست سپاهه، تردد تنگه هرمز حالا ارتش هم یه نقشی داره ولی به طور کلی زیر دست سپاهه، و نیابتی ها میون به هر حال به اصطلاح چی بهش میگن محور مقاومت، اینها خب زیر دست قدس دیگه، بخشی از سپاهه میدونید، بنابراین قدرت اونجا هستش میدونید، و خب اینها حاضر نیستن از این امتیازات و این اهرم هایی که دارن به اصطلاح چشم پوشی بکنن میدونید. بنابراین یک مسئله اینه، ولی خب این شرایط به هر حال چیز هم هست، یه حالت تحول پذیر هم هست، چون فشارهای اجتماعی هم خیلی زیاده، جامعه در حالت انفجاری در واقع داره به سر میبره، ورشکستگی اقتصادی، بیکاری زیاد هست، اونایی که کار دارن دستمزدها خیلی پایینه، قیمت‌ها بالاست، تورم زیاده، خدمات پایینه، فساد هستش، به هر حال خیلی مسائل این شکلی وجود داره، و خب یک جنایی هم هست در قدرت که اونها هم یه مقداری نسبت به این مواضع سپاه خیلی نگران هستن از به هر حال یک نوع میگم انفجار اجتماعی هراس دارن، و خب به طور کلی در دراز مدت هم راه خروجی نمیبینن در این خط مشی فعلی میدونید. پس یکی عدم آمادگی حاکمیت، یا اینکه بهتر بگیم اون موقعیتی که سپاه در اهرم‌های قدرت رو به دست داره و سپاه همچنین تمایلی نداره حداقل فعلا، خب این یک علته که چین نمیتونه به هر حال کار خاصی بکنه. یک طرف دیگه هم شاید عدم آمادگی خود امریکاست در واقع، یعنی حداقل در اوایل جنگ وقتی که حتی 3 ماه پیش ترامپ رفت بکن، خیلی دوست داشت مثلا شی جین پینگ و چینی ها بهش کمک بکنن، به هر حال اهرمایی که چین روی ایران داره کم نیست، بزرگترین خریدار نفت ایرانه، با اینکه نفت تحریمیه و زیر رادار، به هر حال روابط نظامی دارن، اطلاعات رد و بدل میکنن، قطعات رد و بدل میکنن، خب اینها رو میتونه قطع کنه یا کم بکنه، خب این رژیم رو در نظام رو در یک موقعیت خیلی مخاطره انگیزی خواهد انداخت. پس اهرم در مقابل نظام داره، ولی از یک طرف هم این که رقیب استراتژیکش که امریکا باشه در مخمصه افتاده و نمیخواد خیلی زود اونها رو هم به اصطلاح باعث حل این مسئله بشه، با اینکه خب حل این مسئله خودش هم هست در رابطه با برحال میگم یعنی آزاد شدن و عادی شدن شرایط خاورمیانه به طور کلی به ویژه تنگه خلیج فارس و تنگه هرمز. یکی این هست، یعنی پس یک عدم آمادگی خود حاکمیت در ایران به ویژه سپاه، یکی شاید اقلا تا 3 ماه پیش عدم آمادگی امریکا که رو مسائل ژئوپلیتیک به ویژه تایوان یک امتیازاتی برحال به چین بده، میدونید تمام اینها باعث شد، فهم این دوتا عامل باعث شده که فعلا چین نتونه کاری بکنه. میدونید پشت پرده یک برحال مانورهایی میاد، ولی خب در کل باید این دو طرف یک مقداری به یک نوع دید واقع بینانه تر نسبت به موقعیت و وخامت موقعیتشون برسن، بعد در اون موقع این میتونه بیاد و یک نقشه بسیار خیلی فعال و میانجی رو ایفا بکنه.
1: آقای جلالی چی فکر میکنید درباره این تشدید تحریم ها؟ آیا اون تهدیدی رو که ترامپ کرده بود که کشورهای دیگه هم باید کمک بکنن، اگر ایران کمک بکنن تو این زمینه مجازات خواهند شد، مثلا کشوری مثل چین، آیا تن میده؟ هرچند که چینی ها اعلام کردن که اساسا مخالفن با این تجدید تحریم ها و محاصره دریای ایران. نظرتون در اون باره چی؟ آیا چین کاری میکنه در این زمینه؟
0: نه، مسلمت اعلام که کردن که خب همراهی نخواهند کرد، میدونید چون بدونید وقتی که امریکا خود چین رو به هر حال تهدید کرد و تعرفه ها رو برد بالا و اینها، خب اینا مقابله به مصر کردن، میدونید یعنی اهرم های مهمی هم که چین در رابطه با امریکا داره، یکی مسئله این فلزات خیلی نادر هستش که به هر حال برای حالا هم تکنولوژی های به اصطلاح نظامی، هم برای به اصطلاح انرژی های تجدیدپذیر و خیلی زمینه های دیگه، مایکرو کانداکتور، مایکرو پروسسور و غیره کلیدی هست. خب به نوعی انحصار، یک نوع انحصار داره در بازار جهانی در تولید این به اصطلاح فلزات، خب این رو مسدود میکنه، میدونید. یا مثلا خریدهایی که برای اقتصاد امریکا مهمه در حوزه کشاورزی یا دامداری یا حتی صنعتی، بوئینگ، هواپیما و غیره، اونها رو کم میکنه، اصلا قطع میکنه، میدونید. اوراق قرضه بسیار زیادی داره چین، از اوراق قرضه دولت، اوراق قرضه داشتن تا الان افتاده به حدود 700 بیلیون دلار، ولی خب با فروش اینها یا بخشی از اینها برها قیمت اون اوراق قرضه افت میکنه، نرخ بهره ای که باید بدن که هنوز خریدار داشته باشه میره بالا و بنابراین هزینه بدهی به اصطلاح فرعی که رو بدهیش دولت امریکا باید بده که امسال الان حدود 1 تریلیون دلار، یعنی به اندازه بودجه نظامیشه، بیشتر و بیشتر خواهد شد. بنابراین اهرم های بسیار سختی هست که در دست چین هست و میتونه با استفاده از اونها رابطه‌شو با امریکا تنظیم کنه. بنابراین وقتی که مستقیما ترامپ و امریکا چین رو به هر حال تهدید کردن، خب اونا مقابله به مصر کردن و مسلما الان هم در رابطه با ایران عقب نشینی نخواهند کرد، چون نمیخوان به هر حال نمیخوان این اونجا نظام بیفته و خب اون منطقه در کل بیفته دست امریکا و مثلا اسرائیل و امارات و متحدین نزدیک امریکا و اون ناحیه‌ای که میگم در واقع در تقاطع 3 قاره قرار داره و چین دیده استراتژیک به اون داره، یعنی از دیده چین امریکا باید خودش رو محدود بکنه به قاره امریکا، یعنی دیده استراتژیک چین این هستش. و به نوعی هم وقتی که ارزیابی مثلا چه میدونم با گلدمن ساکس و مثلا میدونید مؤسسات بانکی و مالی خیلی معتبر رو میبینیم، اونا به طور کلی پیش بینیشون اینه که اقتصاد امریکا مثلا تا 2050 مثلا 25 سال دیگه حدوداً به چیزی مثل 10-15% اقتصاد دنیا افت خواهد کرد، فعلا در حد 25% اقتصاد دنیا، یعنی جی دی پی امریکا تولید ناخالص ملیش 25% تولید ناخالص ملی که در سطح دنیا به اصطلاح تولید میشه و مثلا دهه ها قبل مثلا 1960 این 40% بود، یعنی وزنه امریکا از 40 به 25 به سمت 10-15% داره میل میکنه. این یعنی در واقع امریکا یک قدرتی در همون قاره امریکا خواهد بود و با آسیا، به هر حال آسیا به طور کلی نقش چین قدرت غالب خواهد بود و اروپا منوز یک مقدار این وسط مونده که کی صاحبش میشه. روس هم روسیه هم اونجا ادعاهایی داره، کشورهای اروپای غربی هم به هر حال بین خودشون اختلافاتی هست، ولی به نظر میاد فرانسه میخواد سردمدار این جریان بشه، چون فرانسه قدرت هسته‌ای مستقل از امریکاست برخلاف انگلستان. بله. که قدرت هست.
1: خب آقای جلالی، شما گفتین که این مسیر از پکن میگذره، خب چرا این مسیر مثلا از پاریس نمیگذره؟ چرا از مسکو نمیگذره؟ شما نقش روسیه رو چجوری میبینید؟ با توجه به این که به هر حال به عنوان حامیان جمهوری اسلامی از روسیه نام میبرند و چین، اونا البته که روابط گسترده با بقیه دنیا دارن، مثلا روابط گسترده روسیه با اسرائیل، با خود همین کشورهای خلیج فارس، منافع ویژه‌ای که دارن. این مسیر شما تاکید کردید از پکن میگذره، اگر کسی بخواد میانجی گری بکنه خب چرا از پاریس نگذره، چرا از مسکو نگذره؟
0: بله بله، پرسش خیلی عالیه. ببینید به طور کلی مسکو یعنی روسیه به خاطر اینی که انگیزه ی حل و فصل کردن این معضل رو نداره، یعنی در به اصطلاح لاین حل موندن این شرایط زینف منفعت میبره، میدونید؟ یعنی و این حتی به اصطلاح محدود به دوران یک سال در 13-14 ماه اخیر نیست که جنگ رخ داده، حتی از زمان برجام و این هم به همین شکل بوده. به طور کلی میدونید خب این خیلی واضحه دیگه، به هر حال یک مقدار اقلا شرایط فعلی در ایران یک مقدار توجه رو و منابعی که میتونه مثلا در پشتیبانی از اوکراین در جنگش علیه روسیه استفاده بشه، خب اینها تحلیل میره، کمتر میشه، تضعیف میشه. بعد به هر حال بی ثباتی بازار میتونه به هر حال قیمت نفت رو بالا میبره، خب روسیه فروشنده مواد نفت و گاز و غیره هستش. روسیه حتی از تحریم‌های امریکا به شکل مقطعی معاف شد در وسط جنگ، همونطور که میدونید خود امریکا این کار رو کرد در واقع، چون میخواست بازار نفت رو آروم بکنه. بنابراین هیچ نوع انگیزه ای نداره که میدونید یک مقدار اهرم‌های به اصطلاح که قدرتشو اعمال بکنه داره، ولی انگیزه رو نداره که مهمترین مسئله است، میدونید؟ و روابط خیلی نزدیک هم تو که شما اشاره کردید به هر حال با اسرائیل هم داره، مثلا این سیستم های ضد موشکی S-400 رو هیچ‌وقت به ایران نفروخت روسیه، به خاطر اینکه این قور رو به اسرائیل داده بودش و خب در عوض اسرائیل هم حمله روسیه به اوکراین رو محکوم نکرد و در به اصطلاح فرستادن تسلیحات نظامی به اوکراین هیچ قدمی بر نداشت، میدونید؟ و اینها میدونید یک به اصطلاح بده بستون‌های با هم دارن که اینطوریه. اروپایی‌ها هم به همین شکل، یعنی اروپا به هر حال به طور کلی زیر چتر امنیتی امریکا در چارچوب ناتو هستش و خب البته به استثنای حالا فرانسه که اقلا از لحاظ به هر حال نیروهای هسته‌ایش مستقل از ناتو هست و شاید و انگلستان به حدی، ولی به طور کلی اروپا اهرم خاصی به هر حال در مقابل امریکا نداره که امریکا رو وادار کنه مثلا به تعهداتش در یک حالا توافقی که ممکنه به وجود بیاد پایبند بمونه. در رابطه با ایران هم همینطوره، در واقع اهرم خاصی نداره، میدونید؟ یعنی اگر از لحاظ اهرم روی امریکا بخوایم فکر بکنیم، واقعا تنها چینه که دارای این اهرم ها هست و اهرم روی ایران بله هم چین هم روسیه است، اما روسیه خب هیچ نوع انگیزه این کار رو نداره، به نفعش نیستش، یعنی شرایط فعلی بهترین حالته برای روسیه و به همین خاطره که البته من نمیگم این اتفاق خواهد افتاد، من میگم این یک سه فرایند بالقوه وجود داره، یک فرایند به هر حال انزواست و این ممکنه اتفاق بیفته، یعنی واقعا اگر نظام توانمندی ساخت بمب اتمی رو داشته باشه و در اون جهت بده، دیگه ما تقریبا با یک سناریوهای کره شمالی تقریبا روبرو خواهیم شد، یعنی انزوا به حدی خواهد شد. من فکر می‌کنم حتی چین هم ایران رو تحریم بکنه، حالا روسیه نمی‌دونیم، شاید روسیه هم بکنه، ولی چین مسلماً، چون در کل مفهوم حداقل دیدار سه ماه پیش ترامپ و شی جین پینگ بود که میدونید ما دوتا هستیم که قرار نظم جهانی رو به اصطلاح معماری بکنیم و به خاطر همینه که رابطه خودشون و اسمی که رو رابطه خودشون گذاشتن گفتن این راهبردیه و باثباته و سازنده، یعنی باید این سه صفت رو داشته باشه میدونید. بنابراین نمیخوان یه قدرت دیگه ای بیاد، حالا یک کشور مثلا دهم، ما 9 کشور هسته ای الان داریم که ایران باشه مثلا اون هم برحال بمب اتم داشته باشه و یه چنین چیزی. چین چنین چیزی رو نمیخواد مثلا و روسیه هم چنین چیزی رو نمیخواد. میدونید کشوری که مثلا کره شمالی رو مجبور کرد وارد اون NPT بشه، اون معاهده عدم اشاعه سلاح اتمی، اتحاد جماهیر شوروی بود سال 1985، چون خب اگه کمک مالی میخوای، کمک فنی میخوای، باید وارد این معاهده بشی، چون نمیخواست اونها به هر حال این توانمندی رو داشته باشن. ولی خب بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی کره شمالی و کار خودشون رو کردن. دهه ها قبل همین کار رو با چین کرد اتحاد جماهیر شوروی، یعنی در واقع کشید بیرون از اون پروژه‌ای داشتن که میخواستن به چینیا کمک کنن بمب اتم بسازن. سال 1959 بهش میگن 596 چینی ها، یعنی ماه 6159 شوروی ها کشیدن کنار از این چیز، خود چینی ها رفتن جلو و 5 سال بعد بمب اتم رو درست کردن، چون از دید اتحاد جماهیر شوروی میگفت فقط من در یک مقامی باید باشم که با امریکا بخوام روی این مسائل چیز کنم، هیچ قدرت دیگه ای نباید اینجا بیاد مداخله بکنه یا چنین توانمندی هایی داشته باشه. پس این انگیزه کلی هست و به طور کلی من فکر میکنم نه چین و نه روسیه و قدرت‌های دیگه هسته ابدا نمیخوان ایران یک چنین توانمندی رو داشته باشه، ولی اگه نظام این تصمیم رو بگیره و توانمندیش رو داشته باشه، خب این در یک بستر دیگه خواهد افتاد. میدونید بستر فروپاشی رو هم نمیشه کاملا قلم زد روش رو بگیم اتفاق نخواهد افتاد، چون به هر حال جنگ فرسایشی، جنگ ترکیبی، به هر حال اقتصادی، نظامی، رسانه‌ای، سایبر، تمام این چیزا به هر حال قابل استفاده هستش به هر حال و این جریان هنوز تمام نشده. ولی خب یک مسیر سومی هم، یه فرآیند بالقوه سومی هم وجود داره که بعد از به اصطلاح از مسیر، یعنی باید با یک معامله ای شروع کرد، معامله امنیتی که بعداً به روابط اقتصادی منجر بشه. روی این مسیر بالقوه سوم من معتقدم هر راهی به غیر از چین رفتن بی راه است و بعد اون هم به نتیجه نخواهد رسید، چه مسکو باشه، چه پاریس و لندن و برلین و مسقط و اسلام آباد و غیره و اینها باشه.
1: آقای جلالی، حالا صرف نظر از این که ادامه این درگیری ها با کجا سیرش باشد، توی بازارایی و صف‌بندی های خاورمیانه چی فکر میکنید؟ فکر میکنید که نظم جدیدی در خاورمیانه حاکم میشه؟ الان مثلا درگیری های اسرائیل هست، با اینکه این احمد شهر توریست سابق دوست ترامپ و اسرائیل و اونا هشدار میدن که بمباران نکنه، اسرائیل بمباران میکنه، یا اینکه مثلا این تنشاش با ترکیه و کلا نقش خود ایران در خاورمیانه، این خاورمیانه جدید چگونه خواهد بود؟
0: ببینید به طور کلی غرب آسیا که حالا یه مقدار به شمال آفریقا و شهر آفریقا و یه سر حتی به اروپا هم سرایت میکنه، مثل مثلا فرض کنید به نام یونان و قبرس و غیره و اینها، سه من فکر می‌کنم سه محور وجود داره که خب یک محور در واقع، یعنی یا شاید بشه گفت سه گروه بندی وجود داره که اولیش با محوریت اسرائیله و خب امارات به هر حال شریک خیلی نزدیک اینها هست و هند در واقع، البته کشورهای دیگه هم هستن مثل مثلا فرض کنید مراکش و به نوعی حالا مصر و اردن هم یک جوری مجبور شدن تو این باشن، به نوعی بحرین و غیره، به نوعی اون پیمان ابراهیم، ولی خب پیش از پیمان ابراهیم. این یک گروه بندیه و اینها به هر حال به نظر میاد اسرائیل یک دید راهبردی داره که اسرائیل بزرگتری رو به وجود بیاره و یه مقدار سیطره‌جویی بکنه، ترکیب جمعیتیش رو عوض بکنه و نیروها و به هر حال دولت‌ها و کشورهایی که در این منطقه غرب آسیا هستن و قدرتمند هستن رو به هر حال متلاشی بکنه، اینا تجزیه بشن، فیل استیت بشن که بشه اینا رو کنترل کرد. و به نوعی این هم در راستای دید راهبردی امریکا هست که امریکا میخواد به هر حال امنیت یا مدیریت امنیت این منطقه رو به اسرائیل محول بکنه با همراهی حالا کشورهای عرب و خودش تمرکز رو بذاره روی خاور دور و مسئله چین و غیره و اینها، این دو پاسیفیک به هر حال اقیانوس هند و اقیانوس آرام میدونید. پس این یک گروه بندی است. گروه بندی دوم الان یک مقداری خیلی فقط بین پاکستان و عربستان بود، ولی الان خیلی فعال شده و الان داره شکل قوی تری میگیره به خودش، یعنی ترکیه به این ملحق شده، حالا پاکستان دوباره همین چند روز پیش با کویت، دیروز با کویت قراردادی بست و در واقع یک محور دومی هم داره شکل میگیره که نسبت به اسرائیل به هر حال خیلی نگرانی های جدی داره میدونید، از یک طرف، و از یک طرف هم نسبت به ایران نگرانی های جدی داره این گروه بندی دوم، که به هر حال این پیمان مکه هسته اصلی اون هستش میدونید. و یه گروه بندی سوم هم داریم که در واقع با محوریت خود ایرانه، یعنی همون محور مقاومت، در واقع ایران و به قول معروف نان استیت اکتورز، یعنی در واقع نیروهایی که دولتی نیستن و زیر مجموعه اون هستن یا به هر حال به این صورت. بنابراین این سه گروه بندی هست. حالا من فکر می‌کنم سوال، بزرگترین سوال روی میز اینه که آیا اون گروهی که با محوریت ایران هست در اون گروه دوم یک جوری اینها با هم ادغام خواهند شد یا نه؟ چون گروه اول با محوریت اسرائیل اون استراتژی خودشو داره و همونطور گفتم اسرائیل و امارات و هند اینها روابط بسیار نزدیکی دارن و میدونید از این مسیرشون منحرف نخواهند شد، میدونید خیلی دیده راهبردی دارن میدونید، و بنابراین من فکر میکنم مثلا آیا فرض کنید ایران وارد مثلا پیمان مکه خواهد شد یا نه، اگه بخواد بشه باید خب پیمان مکه کیه دیگه، پاکستان هستش و عربستان و ترکیه. خب عربستان نسبت به مسئله فرض کنید یمن و حوتی‌ها خیلی حساسیت داره، بنابراین ایران باید یک جوری این رابطه نظامیشو با حوتی‌ها قطع بکنه اگه واقعا میخواد وارد این بشه، یا مثلا باید اورانیوم غنی شدهشو به هر حال یک جوری انتقال بده به پاکستان و پاکستان باشه که پوشش اتمی به این کشورهای این پیمان بده در واقع، یعنی شروع رابطه پاکستان و عربستان هم بر سر همین مسئله بودش که در واقع عربستان سرمایه گذاری های زیاد کرد رو برنامه هسته پاکستان و اونها به هر حال در مقابل این به نوع زمینی اقلا یک تضمین به هر حال پوشش هسته به اینها دادن میدونید. و مسئله تردد تنگه هرمز خب این مسلما باید حل بشه، چون عربستان خب یا کشورهای دیگه که ممکنه وارد این به هر حال پیمان بشن نمیتونن قبول بکنن که خب تحت کنترل ایران باشه و هر موقعی ممکنه مسدود بشه و غیره و اینا. بنابراین واقعا سوال سر اینه، برمیگرده به اینکه آیا در ایران به این تصمیم خواهند رسید که به وارد مثلا پیمان مکه بشن یا نه. اگه بشن بعد ما با دو گروه روبرو خواهیم بود و به هر حال منطقه غرب آسیا و خاورمیانه ثبات بیشتری خواهد داشت و بازدارندگی بیشتری به وجود خواهد اومد، ولی تا زمانی که این سه گروه بندی وجود داشته باشه خب بسیار ناپایدار و بی‌ثبات خواهد بود.
1: به هر حال این جنگ که تا ابد ادامه نخواهد داشت، محتمل‌ترین اتفاقی که ممکنه روی بده چی هست از نظر شما؟
0: راستش من فکر میکنم بستگی به خیابون داره و جامعه مدنی، یعنی من فکر میکنم اگر ما شاهد اون جریاناتی باشیم که در دیماه 1404 دیدیم، یعنی واقعا انقدر مردم به سطوح بیان و به خاطر حالا این جنگ اقتصادی، فشارهای اجتماعی، مسئله فساد که برای به صورت ساختاری وجود داره در ایران همه اینو میدونن و برحال مردم دیگه مستاصل بشن و آسی بشن و دیگه میدونید اگه یه همچنین اتفاقی خب بیفته دو حالت دیگه، یا یک فروپاشی اتفاق خواهد افتاد در ساختار سیاسی، یا هم این که اون جناحی که یه مقداری حالا دوراندیشتره، عاقبت اندیشتره، یه مقدار پراگماتیکتره دست بالا رو خواهد گرفت و بعد میتونه اون معاملات امنیتی لازم رو، یعنی بعد انعطافای خیلی شدید رو هسته‌ای و روی مسئله تنگه هرمز و روی نیابتی رو انجام بده که ادغام بشه در این به هر حال چارچوب امنیتی جدید که در مقابل اسرائیل و امارات و هند هست، و از یک طرف هم به هر حال اقلن تحرم های ثانوی که مثلا مربوط به چین میشه یا چین و شاید هم اروپایی ها برداشته بشه، تنفسی جامعه بتونه تنفسی بگیره و دوباره به هر حال یک مقداری به شرایط حالا کمتر غیر عادی یا عادی تر تبدیل بشه.
1: فکر میکنید اولویت کنونی سوی مردم، کنشگران مدنی چه باید باشه؟ مثلا روی کردهای متفاوتی هست، همینطور که خب ملاحظه کردید با این جنگ جامعه ایران به سرعت و به شدت قطبی شد. یه دهی طرفدار جنگ هم شدن، یه دهی در مخالفت با جنگ مسائل زیر عبای حکومت قرار گرفتن. اصلید که خب الان چارهایی که مطرح میشه، یکی این که اولویت ما دفع تجاوز خارجی، یعنی محکوم کردن تجاوز خارجی، یکی این که خواستار تسلیم جمهوری اسلامیه، و یکی هم میگه که جنگ بی قید و شرط و فوری بیدرنگ قطع بشه، متوقف بشه. خب ما میگیم بی قید و شرط، ولی دو طرف جنگ که ما بازیگرش نیستیم، نه روی میز نه زیر میز، هیچ جای میز نیستیم، اونا برای همدیگه شرط و شروط میذارن، درست؟ یه شرطایی رو دارن، ما میگیم بی قید و شرط. آخه این به چه معنیه؟ میدونید شما چی رو فکر میکنید؟
0: بله بله،
1: یکم پیچیده است
0: پرسش سختیه، ولی من بکنم خطر اصلی که به نظر من در این شرایط فعلی وجود داره تجزیه کشوره. یعنی من مسئله رو سرنگونی نمیبینم، سرنگونی اتفاق ممکنه بیفته، ولی هدف سرنگونی نیست، هدف تجزیه کشوره. البته این صحبت میشه که مثلا امریکا یک چنین هدفی نداره و اسرائیل داره، مثلا امریکا نمیخواد این منطقه آشوب بشه و خب به متحدین خودش سرایت بکنه و اصلا کل این منطقه ناآرام بشه و اینها، ولی چون امریکا در دید راهبردیش به هر حال میخواد امنیت این منطقه رو به اسرائیل محول بکنه و خودش متمرکز بشه روی حوزه ایندو پاسیفیک و چین و غیره، مثلا با استرالیا، با ژاپن، با هند، مثلا چهار تا اینها بتونن توانمندی محاصره دریایی چین رو داشته باشن، کواد، چیزی که به کواد معروف شده، یعنی چهارگانه، حتی اگر آمریکا هم دیده به هر حال خواستش این باشه که مثلا کشور در، یعنی ایران تجزیه نشه و یک نوع تمامیت ارضی حفظ بشه، فقط یک رژیم عوض بشه و اینها، این خواست اهم و اهمیت قرار خواهد گرفت، چون در نهایت اون بازیگری که به هر حال مدیریت امنیتی این منطقه بهش محول شده، یعنی شرط اون و رأی اونه که حکم خواهد کرد، میدونید. و اسرائیل این مسئله به هر حال این استراتژی اسرائیل هستش، نه فقط در قبال ایران، در قبال ترکیه هم همینطور، در قبال عربستان هم همینطوره. مثلا اونا میخوان کنترل کامل روی مثلا دریای سرخ داشته باشن، کنترل کامل رو دریای مدیترانه داشته باشن، خب بنابراین مسلما میخوان عربستان رو به هر حال جای خودشون بنشونن، و گروهای نیابتی زیادی هم اونها دارن، یعنی مفت میگم اونها، یعنی اسرائیل و امارات در سودان دارن، در سومالی دارن، در یمن دارن، در لیبی دارن، در خود عراق دارن، میدونید. و بنابراین برنامه اونها برای ایران مسلما تجزیه کشور و به وجود آوردن یه فیل استیت که خب بعد بتونن موضوع رو مدیریت بکنن. پس به نظر من این بزرگترین خطره، یعنی اگر این اتفاق بیفته، اروپاشی به نظر من منجر به تجزیه خواهد شد. و بعد حالا تو ببینید همین سوریه که شما خودتون مثال زدید، خب این آقای جولانی یا احمد شهر به هر حال رفیق ترامپ دیگه، به هر حال روابطش سعی کرده خوب بکنه بر اونجا، با وجود این اسرائیل داره با اونجا رو بمباران میکنه، یه ماه پیش دمشق رو بمباران کرد، یه هفته پیش علب رو بمباران کرد، میره مثلا کاخ ریاست جمهوری رو میزنه، نمیدونم وزارت دفاع رو میزنه، حالا تحت لوای این که مثلا ما میخوایم از یک سری اقلیت‌های مثلا مذهبی دروز دفاع بکنیم، مثلا حالا اسرائیل شده مدافع مثلا مردم ستم دیده مثلا، میدونید. و خب دعوایی که سر ترکیه در برای نفوذ بر سوریه دارن، میدونید. بنابراین اینها یعنی خیلی واضحه که بازیگرها هر کدوم به چه جهت دارن، در چه جهت دارن فعالیت میکنن. و من بزرگترین به اصطلاح ریش رو میدن. برای همین از اون سه فرآیند کلی که من گفتم، فروپاشی به نظر من یه فرآیند نامطلوبیه در واقع، چون مسئله فروپاشی یک نظام سیاسی و جایگزینیش با یک نظام دیگه نیست، مسئله اصلا از هم پاشیده شدن کشوره، و چون اصلا برنامه این هستش و در این جهت به هر حال در کشورهای دیگه هم دارن این کارو میکنن، در ایران هم دارن سعی میکنن این کارو بکنن، هیچ دلیلی نیستش که تغییر رأی بدن، میدونید. و مسئله به هر حال بمب اتم و اینجور چیزا هم به انزوا منجر میشه، اون هم نامطلوبه به نظر من، چون دیگه شما از زمان و از همه چیز عقب میافتید، میدونید یک کره شمالی دومی میشه. این باز در شرایط فعلی با اینکه تضاد بین جامعه و حاکمیت خیلی بسیار زیاد هست، در به نوعی یک رابطه خیلی آنتاگونیستی و خصمانه داره، باز من فکر میکنم اون یه چیزی که باید در اصل یک پروسه به اصطلاح چیز بشه، حل و فصل بشه.
1: آیا جلالی شاید یک شکل‌گیری جنبش صلح در پایین، در جامعه، در جامعه مدنی اون بتونه تحمیل بکنه مسئله اون شرط شروطار، این هم بازش بکنم، مثلا توی اون شرط شروطای اونا میتونه یکی برنامه هسته‌ایه، کنشگران سیاسی مدنی اونا نسبت به چگونه باید رفتار داشته باشن، موضع داشته باشن، آخه چرا ما باید پروژه هسته‌ای داشته باشن، یا اینکه مثلا یه شرط دیگه رو مطرح میکنن، محدودیت برنامه موشکی ایرانه، نیابتی ها هست، اون شرطه هست که آمریکا گفته اینا رو خب اونم تن نمیده، از طرف دیگه مسئله تحریم ها هست، این تحریم ها به اندازه جنگ ویرانگره دیگه، خب به این مرتب هم هی حلقه رو تنگتر میکنم. راجب اینها گفتم که وقتی میگین جنگ تموم بشه بیدرنگ و بیقید شهر، خب این یعنی چی؟ یعنی این که خب به یکی از این طرف ها بگیم دست از سر این شرط و شروط ها بردارین دیگه.
0: بله بله، ببینید درسته، یعنی در واقع صلح، همون مسئله صلح که شما عنوان کردید، بدون حل و فصل شدن اقلا این سه پرونده به وجود نخواهد اومد یا پایدار نخواهد بود، که پرونده هسته‌ای، پرونده حالا تنگه هرمز و پرونده نیابتی ها هستش، میدونید. و بنابراین باید دید، و خب امریکا هم میدونید حالا درسته در یک مخمصه افتاده و اینها، ولی در کل میتونه مدیریت بکنه، میدونید. یعنی من فکر میکنم مسئله برمیگرده به درون جامعه ایران، که اگر از یک طرف مسئله میدونید فروپاشی و تجزیه کشور باشه، اگر این یک چشم انداز باشه، یا انزوای هرچه بیشتر و فشارهای هرچه بیشتر، که مسلماً حاکمیت هم با مشت آهنین با مردم رفتار خواهد کرد، حتی بیش از قبل، اگر این هم یک چشم انداز باشه، پس فقط تنها چشم اندازی که واقعاً اقلا از همه مطلوبیتش یا نامطلوبیتش کمتره، میدونی اگه نگیم از همه مطلوبتره، همین چشمانداز به هر حال مصالحه است، و بنابراین من فکر میکنم بازی کردن با کارت چین که این مسئله اتفاق بیفته، یعنی راه دیگه برون رفته دیگه نمیشه تصور کرد از این شرایط فعلی.
1: بسیار سپاسگزارم از حضورتون آقای یونس جلالی که همراه ما بودین، به پرسش های ما پاسخ دادین. در پایان اگر نکته ای میخواید بگید بفرمایید.
0: نه دیگه، من فکر میکنم به هر حال هفته ها و ماه های که در پیش داریم اینها برای سرنوشت ساز خواهد بود دیگه، و باید دید کدوم یک از این، به قول معروف یک مثل توپیه که افتاده روی گنبد، ممکن است سه مسیر مختلف بیاد پایین، و هر کدوم از اینها در درون هر کدوم از این بسترها سناریوهای مختلفی وجود داره، ولی خب واقعا تاریخ ایران رو به یک طرف دیگر خواهد کشوند و تأثیر خیلی جدی خواهد داشت در آینده کشور و سرنوشت، و بعد امیدوار بود به بهترین وجه این رقم بخوره.
1: سپاسگزارم از شما، روزتون بخیر.
0: متشکرم، روز شما بخیر.

خانه دلتنگ غروبی خفه بود، مثل امروز که تنگی از دلم. پدرم گفت چرا، و شب از شب پر شد. من به خود گفتم یک روز گذشت. مادرم آه کشید، زود برخواهد گشت. ابری آهسته به چشمم لغزید و سپس خوابم برد. که گمان داشت که هست این همه درد در کمین دلان کودک خورد. آری آن روز چون می رفت کسی، داشتم آمدنش را باور. من نمی دانستم معنی هرگز را. تو چرا باز نگشتی؟

0: ای واژه شوم، خو نکرده است دلم با تو هنوز. من پس از این همه سال چشم دارم در راه که بیایند عزیزانم.
1: رادیو همبستگی.

نان را از من بگیر اگر میخواهی، هوا را از من بگیر اما خندت را نه، گل سرخ را از من بگیر، سوسنی را که میکاری، آبی را که به ناگاه در شادی تو سر ریز میکند، موجی ناگهانی از نقره را که در تو میزاید، از پس نبردی سخت باز میکردم، با چشمانی خسته که دنیا را دیده است بی هیچ دگرگونی، اما خندت که رها می شود و پرواز کنان در آسمان مرا می جوید، تمامی درهای زندگی را به رویم می گشاید. عشق من، خنده تو در تاریک در این لحظه ها می شکفت، و اگر دیدی به ناگاه خون من بر سنگ فرش خیابان جاری است، بخند، زیرا خنده تو برای دستان من شمشیری است آخته. خنده تو در پاییز در کنار دریا موج کفالودش را باید برفرازد، و در بهاران عشق من خندهت را میخواهم، چون گلی که در انتظارش بودم، گل آبی، گل سرخ کشورم که مرا میخواند. بخند بر شب، بر روز، بر ماه، بخند بر پیچ ها پیچ خیابانهای جزیره، بر این پسر بچه کمرو که دوستت دارد. اما آنگاه که چشم میگشایم و میبندم، آنگاه که پاهایم میروند و باز میگردند، نان را، هوا را، روشنی را، بهار را از من بگیر، اما خندت را هرگز، تا چشم از دنیا نبندم.

تو را رنجاندم عزیزم، روح تو را از هم دریدم، مرا درک کن. همه می دانند من که هستم، اما این من برای تو مردیست سوای مردها. در تو من افتان و خیزان می روم، می افتم و سراپا شعله بر می خیزم. تو حق داری مرا ناتوان ببینی، و دست ظریف تو ساخت از نان و گیتار باید بر سینه‌ام آرام گیرد زمانی که راهی نبردم. به این سبب است که در تو سنگی سخت می جویم. دستان سختم را در خون تو فرو می کنم تا سختی تو را بیابم، جرفایی را که نیازمند آنم. و اگر تنها خنده بلورین تو را بیابم، اگر چیزی نباشد پای بر روی آن سفت کنم، محبوب من بپذیر اندوه مرا و خشم مرا، دستان دشمن خوی مرا که تو را اندکی نابود می کنند تا شاید دگر بار برخیزی از خاک همسو با نبردهای من.

رستنی ها کم نیست، من و تو کم بودیم، خشک و پج مرده و تا روی زمین خم بودیم. گفتنی ها کم نیست، من و تو کم گفتیم، مثل هذیان دم مرگ از آغاز چنین در هم و بر هم گفتیم. دیدنی ها کم نیست، من و تو کم دیدیم، بی سبب

خواندنی ها کم نیست، من و تو کم خواندیم، من و تو ساده ترین

دوستت دارم، باید در چشمان نگریست یا در گوش ها گفت. جنبش انگشتانت که بر روی هم انباشته شده بود و مروارید چشمانت دلیل بود. در عصر یک پاییز در اتوبوس بودیم، دورمان دیوار شیشه سبز، سبزی شیشه ها زرد پاییز را سبز خرم کرده بود. از سبزی برگ ها بهار به اتوبوس نشست، بیرون خزان در کار بود. نمی دانستم در بهار درون باید گفت یا در خزان بیرون. من و بهار پیاده شدیم، بهار در خیابان محو شد، پاییز در کنارم راه می آمد.

نگفتمت مرو آنجا که آشنات منم، در این سراب فنا چشمه حیات منم. وگر به خشم روی صد هزار سال، ز من به عاقبت به من آیی که منتهات منم. نگفتمت که به نقش جهان مشو راضی، که نقش بند سراب پرده رضات منم. نگفتمت که منم بحر و تو یکی ماهی، مرو به خوش که دریای با صفات منم. نگفتمت که چو مرغان به سوی دام مرو، بیا که قوت پرواز پر و پات منم. نگفتمت که تو را ره زنند و سرد کنند، که آتش و تبش و گرمی هوات منم. نگفتمت که صفتهای زشت بر تو نهند، که گم کنی که سر چشمه صفات منم. نگفتمت که مگو کار بنده از چه جهت نظام گیرد، خلاق بی جهات منم. اگر چراغ دلی دانک راه خانه کجاست، وگر خدا صفتی دانک کت خدات منم.

0: می‌تراوت آفتاب، می‌درخشد شب‌تاب، نیز یک دم شکن خواب به چشم کسل می‌گیرد، غم خفته چند خفته خواب در چشم‌تر می‌شکند. نگران باد سحر صبح می‌خواهد از من
1: که از مبارک دم آورم، قوم به جان باخته را در جگر خاری، لیکن از ره این سفرم می‌شکند.
0: نازک‌ها را یه نسا گلی به جانش کشتم و به جان دادمش، ای دریغا، به برم می‌شکند. دست‌ها نسایی تا دری بگشایم، بر عبث می‌پایم که به در کس آیم، در دیوار به هم ریختشان بر سرم می‌شکند. می‌تراود مهتاب، می‌درخشد شب‌تاب، مانده پای آبله از راه، در دم دکه مردی کوله بارش بر دوش، دست او بر در می‌گوید با خود:
1: غم خفته چند خواب در چشم ترم می‌شکند.

نگاه مرد مسافر به روی میز افتاد. چه سیب‌های قشنگی. حیات نشئه تنهایی است. و میزبان پرسید: قشنگ یعنی چه؟ قشنگ یعنی تعبیر عاشقانه اشکال و عشق. تنها عشق تراب گرمی یک سیب می کند مانوس، و عشق تنها عشق مرا به وسط اندوه زندگی ها برد، مرا رسان به امکان یک پرنده شدن و نوش داروی اندوه. صدای خالص اکسیر می دهد این نوش. و حال شب شده بود، چراغ روشن بود و چای می خوردند.

چرا گرفته دلت مثل آن که تنهایی؟ چقدر هم تنها خیال می کنم دوچار آن رگ پنهان رنگ ها هستی. دوچار یعنی عاشق، و فکر کن که چه تنهاست اگر که ماهی کوچک دوچار آبی دریای بی کران باشد. چه فکر نازک غمناکی، و غم تبسم پوشیده نگاه گیاه است، و غم اشاره محوی به رد وحدت اشیاست. خوشا به حال گیاهان که عاشق نورند، و دست منبسط نور روی شانه آنهاست. نه وصل ممکن نیست، همیشه فاصله ای هست. اگرچه منحنی آب بالش خوبی است برای خواب دلاویز ترد نیلوفر، همیشه فاصله ای هست. دوچار باید بود، وگرنه زمزمه حیرت میان دو حرف حرام خواهد شد، و عشق سفر به روشنی اهتزاز خلوت اشیاست، و عشق صدای فاصله هاست، صدای فاصله هایی که غرق ابهامند. نه، صدای فاصله هایی که مثل نقره تمیزند، و با شنیدن یک هیچ می شوند کدر. همیشه عاشق تنهاست، و دست عاشق در دست ترد ثانیه هاست، و او و ثانیه ها می روند آن طرف روز، و او و ثانی ها روی نور می خوابند، و او و ثانی ها بهترین کتاب جهان را به آب می بخشند، و خوب می دانند که هیچ ماهی هرگز هزار و یک گره رودخانه را نگشود، و نیم شبها با زورق قدیمی اشراق در آبهای هدایت روانه می گردند، و تا تجلی اعجاب پیش می دانند. هوای حرف تو آدم را عبور می دهد از کوچه باغ های حکایات، و در عروق چنین لعن چه خون تازی محزونی.

روی می گشاید مهر، روی دریای سرکش و خاموش، می کشد موجهای نیلی چهر، جبه ای از طلای ناب بدوش. صبحگه سرد و تر در اندمها که ز دریا نسیم راست گذر، گل مریم به زیر شبنمها شستشو می دهد برو پیکر. صبحگه کنزوای وقت و مکان، دل رو بایند است و شوق افزاست، بر کنار جزیره های نهان قامت با وقار قو پیداست. آنچنانی که از گلی دسته پیش نجوای آبها تنها، وسط سبزه خزه بسته تنش از سبزه بیشتر زیبا، می دهد پای خود تکان شاید چه کند خستگی زتن بیرون، بالهای سفید بکشاید بپرد در برابر هامون، بپرد تا بدن سوی دریا، در نشیب فضای مثل صحا تنها، وسط سبزه خزه بسته تنش از سبزه بیشتر زیبا، می دهد پای خود تکان شاید چه کند خستگی زتن بیرون، بالهای سفید بکشاید

برود در نشیمن تاریک با خیالی که آن مصاحب اوست، در خط روشنی چمو باریک بیند آن چیزها که در خور قوست، لک ابری که دور میماند، موجهایی که میکنند صدا، و در آنجا کسی نمیداند که چه اشکال میشوند جدا. لیک مرغ جزیره های کبود در همین دم که او به تنهایی سینه خالی ز فکر بود و نبود می کند فکرهای دریایی. نظر انداخت سوی خورشید، نظری سوی رنگ های رقیق، با تکانی به بالهای سفید به جهید است روی آب عمیق. برخلاف تصور همه او مانده دیوانه حکایت آب، گر کسی هست یا نه ناظر قو در آغوش موج هاست به خواب.

0: یکی بود یکی نبود، جز خدا هیچی نبود، زیر این طاق کبود نه ستاره نه سرود.
1: من آیده هستم، همسر احمد شامل. زمانی که من و شاملو هم دیگر رو دیدیم، شاملو حتی یه ورق کاغذ با خودش نداشت که از گذشتش همراهش باشه و بتونه کاری رو ادامه بده. در ضمن خب فاز زندگی من بسیار محدود بود، کار مشخص و شغل مشخصی نداشت شاملو. روزهای خیلی شیرین و خیلی سختی رو گذروندیم، جایی نداشتیم که سکونت بکنیم، چه رسه به این که بتونه شاملو کار کنه. و خب بیشترین دغدغه منم همین بود که یک محیط آرامی، حتی شده اگه یک اتاق براش فراهم بشه که بتونه بشینه کارشو انجام بده. کارهای مختلفی اون موقع شاملو انجام میداد، کتابی هم اگه ازش چاپ میشد که چند تا بیشتر نبود، خب درآمدی نداشت به اون صورت، چون اون موقع کتاب قیمت میخورد مثلا 35 قران. بعضی آشنا میشن، با هم آشنایی پیدا میکنن، بعد عاشق میشن. ما هم دیگر رو که دیدیم عاشق هم شدیم، بعد با هم آشنا شدیم.

0: هر روز عاشقش بیشتر شدم من. هر چی شام رو بیشتر میشناختم بیشتر عاشقش میشدم. خب کاری از دستش عصبانی میشدم، کاری لجم میگرفت، ولی اون عشق کنار نمیرفت، همیشه مسلط بود. اون تپش و اون جوشش شام رو بود که انقدر برای من مهم بود شاید، و انقدر گرم و دوست داشتنی بود. احساس میکنم که کنار آدمی بودم که بسیار ارزش‌های والایی داشت و خوشحالم که یک کمی میفهمیدمش. شوخی نیست کنار یک همچین انسانی بتونی دووم بیاری و زندگی کنی و مواظب باشی که یه وقت دلازولده نشه. این افتخار من بوده، افتخار منم هست که آیدا شاملو هستم.
1: دلنگ دلنگ شاد شدیم، از ستم آزاد شدیم. خورشید خانم آفتاب کرد، کلی برنج تو آب کرد.
0: شعرهایی که خونده خیلی دوست دارم، شعر خوندنشو خیلی دوست دارم و شعراشو خیلی دوست دارم، ترجمه های شعراشو خیلی دوست دارم، صداشو خیلی دوست دارم. خلاصه هرچی ازش یادم میاد دوست دارم. ما وقتی که وارد این خونه شدیم برای این که خونه رو ببینیم که میتونیم بخریم یا نه یا میپسندیم، اولین چیزی که ما رو جلب کرد این درخت صنوبری است که این بیرون هست. و من و شام روی نگاهی با هم کردیم، گفتیم خب به خاطر این درختم که شده ما این خونه رو دوست داریم، اینجا رو خریدیم. این صنوبر خیلی بلند بود، بلندترین درخت این منطقه بود. در دی ماه 1378 یک شب ساعت 3 یک رعد وحشتناکی زد که ما از خواب پریدیم. همه زندگی ناگهان باز ایستاد، نه هیچ صدایی بود نه هیچ نوری بود، تاریکی محض و سکوت محض بود. و خب ما بعد از اون هراسان شدن و اینا دوباره خوابیدیم. صبح در ما رو زدن ساعت 9 و باغبان بود که میگفت که بیا ببین. من رفتم بیرون چون تازه بیدار شده بودیم، هنوز من سرک نکشیده بودم بیرون که ببینم چه خبره. تمام درخت ها شاخه ها شکسته بود و اینا، و سر این صنوبر پریده بود به تمام این اطراف پخش شده بود تا یکی دوتا خونه اونورتر. حالا بگذاریم که من چه حالی شدم. اومدم صندلی چختار شاملو رو بردم اینجا کنار این پنجره. از حال من فهمید که اتفاقی افتاده، گفت چی شده؟ توی صندلیش رو بردم اینجا که ببینه. اینو که دید گفت پس ما هم رفتنی هستی. همون موقع گفت آیش منو زیر این درخت میذاری. این فیشای ریزی که با دست نوشته شده از همان زمان سال 44 که شاملو برای سومین بار دوباره آغاز کرد کتاب کوچه رو، مال اون زمانه. فکر میکنم شاملو یه چیزی از بتوون برای من داشت از همون اول. شاید اون ابهتش بود، شاید اون مثل شیره، نمیدونم یه حالتیه. فکر میکنم اون عکسم با اون خیلی جوره. این کتابخونه مخصوص شاملوس، یعنی سعی شده که تمام چاپ‌های مختلف آثار شاملو در این کتابخونه موجود باشه. این دو بخشم کتاب‌هایی است که در مورد شاملو یا در اون کتاب قسمت‌های راجع به شاملو هست که باز ما جمع‌آوری کردیم. کتاب که منتشر شد برام وقتی که آورد که بده به من، اینو توش نوشته بود و هدیه کردم. اما خیلی سیگارشه که حالا از تو زیر سیگاری افتاده پایین، چون سیگار خیلی دوست داشت. نه سیگارت، سیگار. این لوح جایزه استیک دگرمنه که فرستادن برای شاملو، خانم آذر ملوجان فرستاد از سوئد. آخرین ترجمه شعریه که نوشته. این لوح جایزه فروغ فرخزاده که به شاملو اهدا شده. همیشه میگفت که من هنوز کاری نکردم و ای کاش بتونم آخرین آواز قویم را بخونم، چون قو قبل از این که بمیره زیباترین آوازش رو میخونه. ما باید اینو بپذیریم و وظیفه خودمون بدونیم که اینجا رو به همین صورت حفظ کنیم به هر نحوی که شده. اگرم روزی به صورت موزه در بیاد که الانم من فکر میکنم این حالت رو داره که اگر کسی دوست داره بیاد زندگی احمد شاملو رو ببینه که بعد از اون همه سختی و دربدری بالاخره یه سامانی یافت و میتونست با خیال راحت کار کنه، البته اگر جسمش اجازه میداد. با جسم شاملو خیلی نامهربون بود.

0: 1.1 مگاهرتز.
1: در ادامه برنامه پوشی ویژه انتخابات همگانی سوئد را می گشاییم که دو هفته دیگر در 13 سپتامبر برگزار میشه و البته همین حالا هم میشه زودتر رأی داد. در گفتارها، گزارش‌ها، گفتگوها و نظرپرسی‌ها، جنبه‌ها و مسائل انتخابات این دوره رو می‌کاویم. از آن میان این بار گفتمان راست مهاجر ستیز که با رنگ و لعاب جذاب بسته‌بندی میشه و دلایل و عوامل تضعیف دولت رفاه مدل سوئدی. جمال خرم با مهرداد درویش‌پور و مسعود کمالی گفتگو میکند.
2: منم خدمت دو مهمان عزیز جناب دکتر مسعود کمالی و دکتر درویش‌پور سلام عرض میکنم، همینطور خدمت شنوندگان و مخاطبین این صدا. الان از بحث خوب محیط زیست که بسیار هم جامع بودش رفتن شیفت کردن به بحث انتخابات، ممکنه احتیاج به یک مقدار زمان و فرصتی بیشتری داشتش که تا بشه به اصطلاح اون رو حذف کرد و بحث جدید انتخابات رو بلافاصله شروع کرد، ولی خب دیگه این به اصطلاح درگیری های سیاسی اجتماعی و فرهنگی چیز ما، پارتیزانی ما، خلاصه ایجاب میکنه که بلافاصله بعد از اون بحث بسیار عمیق حالا بپرسیم به بحث بسیار عمیق شاید تر دیگر. من میخواستم که یه مقداری به فضای عمومی انتخابات سوئد و اون چیزی که از نظر خودم مهندسی انتخابات سوئد میگم، اگرچه که در ادبیات سیاسی ما مهندسی انتخابات یه مقداری شاید بار منفی هم داشته باشه، ولی من به اندیشکده های مختلف، مؤسسات متعدد، مؤسسات نظرسنجی های مختلف، رسانه ها، احزاب و افراد فکر میکنم، میبینم که درست از فردای روزی که یه دوره از انتخابات تموم میشه تدارک و مهندسی و معماری انتخابات بعدی آغاز میشه با شناخت گرایش ها، روی کرد ها یه مردم به نسبت به سیاست، سوالات اساسی که تو ذهنشون هست و انتخاب یک حزب سیاسی ادامه پیدا میکنه. ما الان تقریبا در آخرین روزهای این مبارزات انتخاباتی هستیم، شاید به نوعی بشه گفت که امواج مبارزات انتخاباتی جلوی ما زیاد دیده میشه، ولی شاید اوجش تو همون چیزی که جمعه شب 11 سپتامبر اصولا طبق قرارهای همیشه مشهور به دوئل نهایی که بین رهبران 8 حزب پارلمانی شروع میشه و اونها آخرین حرفاشون رو میزنن تا شاید گروه و عده‌ای که هنوز تصمیمات قطعیشون رو برای انتخابات نگرفتن قانع بشن به کدوم طرف برن. اما به جز اون مسئله‌ای که سعید توضیح داد در مورد تلاش‌های روزافزون و به نوعی موفقیت آمیز پوپولیسم افراطی راست اشاره کردن، چیزهای دیگری هم اتفاق افتاده که اونها هم به نوبه خودشون بسیار اهمیت داره. خوشبختانه امروز دو مهمان ارزشمندی که در تحقیقات تلاش‌هاشون در عرصه‌های اجتماعی سیاسی سوئد کارنامه بسیار روشن و دقیقی دارن با ما هستن، امروز وقتشون رو به ما دادن که با همدیگه در این باره صحبت بکنیم. من میخواستم قبل از هر چیزی بعد از سلام خدمت هر دو مهمان، با اجازه از آقای دکتر درویش‌پور از پروفسور کمالی سوال بپرسم که ارزیابی شما از انتخابات پیش رو چی هست؟
3: با سلام خدمت شما، تمام شنونده‌هاتون و دوستم آقای درویش‌پور. والا انتخابات امروز در سوئد، انتخاباتی که این دفعه صورت میگیره، تفاوت زیادی با انتخابات سابق نداره. شاید چیزی رو که میتونیم بهش بگیم اینه که یک حرکتی که در کلن حیات سیاسی سوئد در دهه 90 شروع شد و حرکت احزاب چپ و راست به اصطلاح طیف میانه سیاست سوئد بود، همونطوری هم داره انجام میشه. امروزه ما میبینیم مثلا وقتی که در انتخابات 4 سال پیش تیدو، چیزی که بهش میگن به اصطلاح احزاب تیدو، این چهار حزب سوئد که الان در واقع دولت سوئد رو در دست دارن، به قدرت رسیدن، کل سیاست‌هایی رو که سعی کردن اجرا کنن و یا دارن اجرا میکنن، اپوزیسیون یا نیروهای مخالف به اصطلاح اینها به ظاهر هم پذیرفتن. شما ببینید در تمام مسائلی که به هر حال نقطه مرکزی سیاست احزاب تیدو و دولت ما کریسترسون بوده، که خارجی ستیزی به اصطلاح تضعیف کردن یا جلوی مهاجرت رو گرفتن و قوانین سخت به اصطلاح قوانین سخت جزایی برای بزهکاران یا خیلی های دیگه گذاشتن، تمام اینها رو احزاب اپوزیسیون هم پذیرفتن. این یک پروسه بود که از دهه 90 ما شاهدش بودیم، از اون موقعی که ما خودمون تو سیاست این کشور بودیم، که هر وقت سوسیال دموکرات ها انتخاباتی رو میبازن یا چپ ها انتخابات رو میبازن، راست ها که به سر کار میارن، تمام رفرم هایی رو که انجام میدن هیچ کدومش تغییر نخواهد کرد. یعنی در انتخابات آینده، انتخابات سپتامبر، اگر هم احزاب به اصطلاح اپوزیسیون به قدرت برسن، تغییر زیادی صورت نمیگیره. همونطور که میدونید شما از مهندسی انتخابات صحبت کردید که بسیار به نظر من واژه‌ای درستی هستش. ببینید در سوئد تحقیقاتی که از قدرت در سوئد شده، قدرت رسانه‌ها رو سومین قدرت مینامند و اینها همیشه در ارتباط با قدرت اقتصادی و قدرت سیاسی هستن. و الان اگه نگاه کنید تمام رسانه‌های سوئد به نوعی در دست احزاب سیاسی هستن. حتی رسانه دولتی تلویزیون و رادیو از تیدو و خطی که این دولت کنونی داره حمایت میکنه، یعنی در واقع به طور کامل در دست دولت. به همین دلیل شما میبینید تمام سوالهایی رو که از احزاب سیاسی سوئد میشه، حتی از اپوزیسیون، مجبور میکنن که سیاستهای در واقع دولت کنونی رو تایید کنن. اگر حمایت مستقیم از اسرائیل بوده، از آمریکا بوده، در جنگ علیه ایران بوده، حتی سیاست های اقتصادی داخلی سوئد، شما میبینید که خود مارگاریتا اندرسون که حالا اگر ببرن ماگدالن اندرسون به نخست وزیری میرسه، میگه نه، چیزی رو ما تغییر نمیدیم در کل و در واقع تفاوت زیادی نمیکنه. این بحث اوله. بحث دوم اینه که این احزاب سگانه یا چهارگانه که قدرت رو در دست دارن، چون میدونید حزب خارجی ستیز اسپری دموکرات ها در واقع بانی و مهندسی این سیاست تیدو رو انجام داد و دولت کنونی در واقع بدون اجازه اونها هیچ حرکتی رو نخواهد کرد و نمیتونه بکنه. این احزاب فاصله شون زیاد شده و طبیعی همیشه وقتی دولتی در سر کار هست، این دولت در بین مردم حمایت کمتری داره، به خاطری که خب یک عده ضربه میبینن از این سیاست ها. اما با نزدیک شدن انتخابات در واقع تمام نیروهاشون رو بسیج میکنن تا بتونن دوباره در قدرت بمونن و امروزه من فکر میکنم این تفاوت داره کمتر میشه، هرچند که امکان بردن اپوزیسیون وجود داره، ولی باید تا در واقع سپتامبر صبر کنیم.
2: تشکر از شما. حالا از دکتر درویشپور همین سوال رو میپرسم و نظر ایشون و ارزیابی ایشون رو از انتخابات پیش رو جویا میشه.
0: من هم سلام عرض میکنم خدمت شما دوست گرامی مسعود کمالی و گردانندگان رادیو همبستگی و شنوندگان عزیز. ببینید چارچوبی رو که مسعود عزیز توضیح داد من باش موافقم. من در شاید مقاله‌ای که منتشر کردم به تازگی در مورد ارزیابی از به اصطلاح اوضاع چپ جهانی، تو اونجا یه اشاره‌ای راجع به داشتم، حالا کوتاه میگم بعداً بیشتر میتونم بپردازم، که ما از دهه 90 به این سو که به خصوص بعد از بحران مالی جهانی 2008 هم تشدید شد، شاهد آن بودیم که آن چیزی که به نام فضای نئولیبرالیسم بود، این نه فقط اعمال فشار کرد بر عقب راندن جریان‌های چپ، سوسیال دموکراسی و دیگر جریان‌ها، بلکه با یک پدیده تازه‌ای روبرو شدیم. یه تحقیقی نشون داد در خود اپسالا صورت گرفته، تحقیق جدیدی بسیار جدید 2025 منتشر شده، که نشون میده که رابطه حتی سوسیال دموکراسی و لیبرالیسم پیچیده‌تر از آن چیزیست که فقط از عقب نشینی در برابر فشار نیولیبرالیسم صحبت بکنیم. بلکه این تحقیق اشاره میکنه که ما پدیده نیولیبرالیسم در واقع صرفا یه نیروی بیرونی نبوده که بر دولت‌های رفاه اسکاندیناوی تأثیر گذاشته باشه، بلکه در برخی از این موارد از جمله خود سوئد، خود احزاب سوسیال دموکرات و نهادهای دولت رفاه هم به مجریان، تسهیلگران یا در واقع کسایی که باز تعریف کننده های اصلاحات بازار محورن تبدیل شدن. به این معنی خودشون اصلا ابتکار عمل رو در کاهش دولت رفاه و بازسازی اون بر پایه کارایی و رقابت و سوداوری و کنترل هزینه و فردی سازی مسئولیت های اجتماعی استوار کردن. بنابراین ما با یک همچین وضعیتی که روبرو هستیم، آن چیزی که مسعود عزیز اشاره کرد، دو بلوک به هم نزدیک میشن. خب متفکران گوناگون نامهای متفاوتی بر این روی این پدیده گذاشتن که ما چه در سوئد شاهدیم، چه شاید فراتر از سوئد در خیلی از کشورها، حتی از مفهوم پسا سیاست استفاده شده. یعنی چگونه در واقع ارزش ها اختلافات ایدئولوژیک و سیاسی کمرنگ شده و به اصطلاح به نوعی تکنوکراسی و نوعی تلاش برای چجوری بگم همراهی بیشتر منجر شده. بنابراین از این نظر اگر نگاه بکنیم، در واقع میتونیم بفهمیم که یکی از پیامدهای این پسا پولیتیک دست کم یا پسا سیاست در خود سوئد کاهش فاصله دو بلوک به لحاظ ارزشی و عقیدتی با یکدیگر بوده. یک تفاوت دیگر هم توی در واقع این زمینه یک مابعضایی که ایجاد کرده کاهش میزان شرکت رای دهنده ها بوده. یعنی 2018 اگر نگاه بکنیم، در واقع میبینیم که 87% در انتخابات شرکت میکنن، اما چون دیگه شور انتخاباتی نیست، انگار موضوعی که خیلی شدید اینا رو از هم جدا بکنه در کار نیست، در انتخابات 2022 در واقع این رقم به 84% سقوط میکنه، یعنی 3% میاد پایین. نوعی بی تفاوتی سیاسی. برخی هم البته از مفهوم سوئدی میگیم پولیتیس فوراکت یا انزجار سیاسی یا ضد سیاست هم استفاده میکنن، که در متن ضد سیاست یا یک نوع بی‌اعتمادی سیاسی احزاب چپ و سبز و سوسیال دموکرات برندش نیستن. قطعا برنده اصلی این فضا این جریان های راست افراطی هم کمان که در دور انتخابات قبلی دیدیم دومین حزب بزرگ کشور شد. الان ما با این وضعیت روبرویم که به هر حال چون این احزاب تیدو در حکوم در مثل قدرت بودن و بخشی از پیامدهای بسیار سنگین اونا چه در حوزه رفاهی چه در حوزه مهاجرت ستیزی، گسترش نژادپرستی، حتی فضای امنیت سیسازی شدت پیدا کرده، خب امروز شاهد کاهش آرای اونها هستیم. من آخرین نظرسنجی رو که در همین آگوست صورت گرفت در واقع نگاه کردم، مال دو روز پیش رو نگاه کردم اگر اشتباه نکنم 25 بود یا 27، احزاب دست راستی با حمایت حزب خارجی ستیز حدود 43.9% رأی رو دارن، در حالی که مجموعه اپوزیسیون 53.9، یعنی حدود 10% اختلاف. و به این ترتیب شانس این که احزاب حاکم این انتخابات رو ببرن به گمانم بسیار کمه. هرچند
2: تا آخر متشکر آقای دردیشور عزیز، اگه ممکنه
0: من یه جمله فقط بگم ببرد. گرچه احزاب حاکم از اونها کاهش پیدا کردن، اما حزب سوسیال دموکرات به دلیل اینکه تغییرات جدی در واقع به سمت یک موضع انتقادی تر، قاطع تر نگرفته، در نظر سنجی ها فعلا با در واقع 2022 هیچ تفاوت جدی نداره. اما دو حزبی که به طور چشمگیر روشنه که ترکیب آراشون بالا هست، در درجه اول حزب چپه توی نظر سنجی ها، دومی هم حزب سبزه. یعنی به هر حال درسته که این کاهش تفاوت‌ها وجود داره، اما اگر احزاب راستی و حتی تا حدی سوسیال دموکرات‌ها راجع به جرم و امنیت، مهاجرت و ادغام بیشتر فشار می‌گذارن و روی اون پروفایلشونه، بحث هزینه زندگی و مالیات، درمان و کیفیت رفاه و مسئله انرژی و محیط زیست هم سوال‌هایی است که بخصوص چپ و سبز خیلی بر سر اون سرمایه‌گذاری کردن و به گمان این باعث شده شاید رأی بیشتری در لحظه حاضر در نظر سنجی ها دارن.
2: تشکر از شما. من میدونم که هر کدوم از این سوالات به یک برنامه مجزا نیاز داره، ولی ما فرصت کوتاهی داریم و من خواهشم این هستش که به من فرصت پرسیدن بیشتر، به شنوندگان و مخاطبین فرصت شنیدن با آشنا شدن با نظرات شما و به خودتون امکان این که بتونید اظهار نظراتون رو پیرامون مسائل متفاوت تری بگید، به هر سه گروه این فرصت رو بدیم. به نظر من از این به بعد هر سوالی رو حد اکثر در 3 دقیقه جواب بدین. پرسش اول برای این بود که بتونیم زمینه های خوب بحث رو فراهم بکنیم، یه مقداری باز بودش، ولی از این بعد حد اکثر 3 دقیقه، به خاطر اینکه وقت ما توی رادیو محدود هست، چون برنامه های رادیو هم در واقع برنامه ریزی شده تر هستش. خب صحبت سعید شروع کرده بود از در واقع فضای خاکستری و تیره حضور احزاب دستراستی پوپولیست خارجی ستیز. آقای کمالی اشاره‌ای داشتن به لیبرالیسم و مهرداد عزیز هم به گرایش عمومی راست ها و پیامدهاشون رو در جناح چپ مطرح کردن. حالا من میخوام برگردم دوباره به آقای کمالی و ازشون بپرسم، شما اشاره کردین به لیبرالیست ها، من میخواستم به طور مشخص برگردیم به لیبرالیسم در سوئد، یعنی از زمان مثلا بنگت وستربری که رهبر این حزب بوده تا رهبران جدیدش که این اواخر بحران رهبری در این حزب بیداد میکرد، منجر به تغییر به اصطلاح رهبر زیاد شده. حالا اون این دوتا در واقع دوره رو بخوایم چیز بکنیم، بنگت وستربری وقتی روی نیمکت پیروزمندان جناح راست ننشست به خاطر حضور حزب خارج ستیز آن زمان به نام نی دموکراتی، و امروز ما آغوش باز رهبران حزب لیبرال رو میبینیم به روی احزاب خارج ستیز. این آیا نشانه شکست لیبرالیسم یا نشانه شکست حزب لیبرال سوئد یا هر دو یا هیچ کدوم؟ فقط خواهشم اینه که در 3 دقیقه توضیح بفرم.
3: بله خیلی ممنون. ببینید این سوال رو نمیشه جواب داد مگر یک خیلی کوتاه برگردیم به تاریخ لیبرالیسم. ببینید لیبرالیسم به عنوان یک ایدئولوژی التقاطیه، به هیچ عنوان خودشون هم نمیدونستن چی میخوان. ببینید از همون زمانی که جان لوک پدر اینها، در واقع پدر ایدئولوژی نیولیبرال، اسمیت و مونتسکیو و ولتر و اینا صحبت میکردن، دو چیز رو اینا التقاط میکردن. یکی آزادی اقتصادی بود، یعنی اینکه آزادی مالکیت، این شرکت ها و کارخونه ها و همه اینها آزاد باشن، دولت هیچ دخالتی نکنه تا بتونن بازار رو به دست بگیرن و هر جور دلشون خواست بتازن. در واقع در این زمان هم در رابطه با مسائل اجتماعی هم برای اینکه قدرت دولت رو کم کنن میگفتن آزادی فردی، آزادی نمیدونم احزاب و غیره. ببینید در سوئد اما یک مقدار متفاوت بوده. این لیبرالیسم وقتی به سوئد میاد با سوسیال دموکراسی که قدرت داشت، اکثریت رو داشت، جور میشه، به نوعی تاثیر میپذیره. در سوئد شما لیبرالیسم به عنوان خودشون هم تو برنامه‌های حزبیشون، حتی وقتی که فولک پارتی بود و یا حتی لیبرال ها بودن در اوایل قرن 20، اینها خودشون رو به عنوان در واقع سوسیال لیبرال یا لیبرالیسم های اجتماعی مطرح میکردن. یعنی حزبی بود که از قدرت، از به اصطلاح یک جنبشی به نام جنبش ضد الکلیسم در سوئد
4: در واقع قدرت گرفت. اما اون التقاط همیشه وجود داشت. اینا بزرگترین حزب مخالف سوسیال دموکرات ها بودن. از زمانی که سوسیال دموکرات ها بزرگترین حزب سوئد شدن از دهه 1930 به این طرف تا 1980 و اینها همیشه در واقع میتونستن با سوسیال دموکرات ها هم همکاری کنن در مسائل اجتماعی و رأی بدن در مجلس برای اون رفورم هایی که سوسیال دموکرات ها داشتن و هم که باهاشون در رابطه با بازار و دخالت دولت مخالفت کنن. به همین دلیل اینها وجود داشتن. ولی از دهه در واقع وقتی که دهه 90 دیدیم که اینا به طرف خارجی ستیزی رفتن، یک نوع ایدئولوژی راسیستی رو، نژاد پرستی رو گرفتن، التقا دادن. از زمانی که لاش لیونبوری رو غیر قدرت گرفتن، خارجی هایی مثل ماریسی و روخاس و نیامکو سبونی رو به کار گرفتن با علیه خارجی ها، در واقع اومدن تمام نیروشون رو گذاشتن بر روی سرکوب خارجی ها، مخالفت با در واقع مهاجرت و برنامه های نجات پرستی، مثلا در رابطه با اینکه شهروندی سوئد باید دست قوانین شهروندی باید امتحان رو گذاشتن، امتحان زبان رو گذاشتن، امتحانات دیگه رو گذاشتن که امروز اسفری دموکرات ها مطرح میکنن. ببینید اینها پایه قدرت اسفری دموکرات ها رو در این کشور گذاشتن و همکاری های مستقیم و غیر مستقیم با این حزب داشتن تا اینکه به تیدو انجامید. خود این خانم نیامکو سبونی که از نژاد پرستان معروف این کشور هستش، با زمینه خارجی که داره، همیشه تونست این به اصطلاح اینکه انگ نژاد پرستی بهش بزنن رو رد کنه، به هر حال اومد به قدرت رسید. الان حزب لیبرال سوئد در واقع یک حزب نژاد پرست هست که تفاوت زیادی شما بین این حزب و اسفری دموکرات ها نمیبینید. به خصوص از اومدن خانم موهامسون شما میبینید که ایشون میره بغل میکنه اسفری دموکرات ها رو، کسی که خیلی به اصطلاح آتیشش تند بود برای مبارزه با نژاد پرستی، قدرت مجبورش میکنه و یا بهش میگه اگه میخوای در قدرت بمونی باید با نژاد پرستی و اون در واقع ایدئولوژی حاکم بسازی. در نتیجه ایدئولوژی نئولیبرال یا ببخشید لیبرالیسم، شما میبینید پینوشه هم ایدئولوژی در شیلی ایدئولوژی لیبرال اقتصادی داشت و دیدیم چه جنایتایی کرد. در اینجا هم همینه، ایدئولوژی در واقع لیبرالیسم به ایدئولوژی فقط لیبرالیسم بازار تقلیل داده شده و هر چیزی که منافع بازار باشه با یک نوع ناسیونالیسم شوونیسم در هم آویخته و اینها در واقع دیگه اون از اون حزب لیبرالی که آقای بنکنسبری که از دوستان خوب من هم هست بود و ایدئولوژی ضد نژاد پرستی داشت کاملا فاصله گرفته و در دامن نژاد پرستی مطلقی که الان در اروپا بیداد میکنه، شما اینو در تمام کشورهای اروپایی میبینید.
2: متشکر از شما برای حالا که این جمله داشت خوب ختم میشد، ولی چون پرسش بعدی من ربط داشت به من این شانس رو داد که بتونم به اصطلاح توی بحثتون بیام. آقای درویشپور، اون همیشه یه شبحی میگفتن، یه شبحی آسمان اروپا رو گرفته. اون شبح به نظر امروز شبح خاکستری و شبح حتی به رنگ تیره و شبح راست افراطی و پوپولیست تو آسمان اروپا به چشم میخوره. شما نظرتون در مورد رشد پوپولیسم راست افراطی در اروپا چیه؟
0: من یه جمله در رابطه با بحث این لیبرال ها فقط اضافه بکنم به صحبت های مسعود عزیز. ببینید به هر حال لیبرالیسم نوعی اروپاگرایی، جهانگرایی رو بخشی از به اصطلاح ایدئولوژیشه دیگه، درسته غیر از سایر حالا جنبه های باورها به آزادی ها یا بازار و آزادی های فردی و غیره. وقتی این حزب چنین سیاست ها و رفتارش در واقع با حزب نژاد پرست یا خارجی ستیزه دموکرات های سوئد نزدیک میشه، بنابراین اصلا با یه بحران هویت روبرو میشه. به همین خاطر بسیاری از کسانی که خودشون رو حتی با لیبرال میدونستن و با ارزش‌های لیبرال باورمندن دیگه خودشون رو تو این حزب نمیبینن. به همین خاطر الان در نظرسنجی ها در حدود 2% تقلید پیدا کرده، اگر انتخابات رأی تاکتیکی احزاب دیگه نباشه که سقوط میکنه و حد باید جد. اما به سوال شما برگردیم که بی ارتباط هم نیست. ببینید اولا احزاب راست افراطی، فقط راست پوپولیست، راست افراطی، خارجی ستیز نئوفاشیست، هر نامی که میخواید بگذارید، درسته که اینها یک دست نیستن، راست رادیکال اروپا یک دست نیستن، اما اولا سه تا مؤلفه مشترک دارن. یکی نوعی بومیگرایی رو که ملت رو فقط متعلق به گروه فرهنگی خودیشون میدونن، انگار زایده این کشور باشن و ریشه به اصطلاح بومی داشته باشن. دوم این که تأکید شدیدی بر اقتدارگرایی و بر به اصطلاح مجازات و نظم دارن، چیزایی که اونها رو با احزاب اقتدارگرای شبه فاشیستی گذشته هم نزدیک میکنه و پیوند میده. سوم این که نوعی پوپولیسم ضد نخبه گرایی و حتی ضد سیستمی که سعی میکنن خودشونو مخالف اصلا سیستم نشان بدن، معرفی بکنن، یا ضد نخبه به صورت اخص درشون برجسته است. و ترکیبی از نگرانی های مهاجرتی، نابرابری هایی که در واقع از نئولیبرالیسم بخش قابل توجهی به حاشیه رانده شدن و احساس ناامنی اقتصادی میکنن و فکر میکنن بازگشت به گذشته راه به اصطلاح تأمین امنیت و رفاه، و کاهش اعتماد به احزاب سنتی و نوعی استراب از موقعیت و منزلتشون و نقش رسانه‌های دیجیتال در واقع پیام‌های ترس و خشم و پسا حقیقت، یعنی هر دروغی رو بگین همه مشکلات اجتماعی زیر سر مهاجرین به سادگی به خورد داده میشه. بنابراین این مجموعه در رشد جریان راست افراطی در اروپا و سوئد نقش داشته. تأکید بکنم فقط افسایش آرا منظور نظر نیست. شما اگر نگاه بکنید راست افراطی تو خود یا در همکاریش با دولت ها مثل دولت کنونی سوئد و یا تأثیرگذاریش بر سیاست های مهاجرتی و امنیتی احزاب دیگر مثل تأثیرش حتی رو حزب سوسیال دموکرات سوئد، همه اینا نشاندنده گسترش دامنه نفوذ این به اصطلاح جریان های راست افراطی است که تهدیدی است علیه دموکراسی. من نکته آخرم بگم، درسته که ما در سوئد با یک نوع فروپاشی دموکراسی روبرو نیستیم تو لحظه حاضر، ولی با فرسایشش روبرویم. یک نگرانی جدی از فرسایش تدریجی دموکراسی وجود داره، محدود شدن حقوق مدنی، حقوق پناهندگان، فشار به رسانه و جامعه مدنی، عادی شدن حذف دیگری، طرد دیگری، کاهش اجتماع اعتماد میان به سلو گروه های مختلف. و اگر به گزارش 2026 به سلو راجع به دموکراسی منتشر شد جدیدن نگاه بکنیم، این یک روند جهانی است که سطح دموکراسی برای شهروندان متوسط جهان به اواخر دهه 70 برگشته. 74% جمعیت در حکومت های اقتدارگرا زندگی میکنند، 7% در دموکراسی های لیبرال. بنابراین خواستم بگم این خطر بسیار جدی است و فراتر از در واقع فقط گسترش آراشون، تاثیرگذاریشون روی احزاب دیگر، تضعیف دموکراسی و فقط مسئله مهاجرت ستیزی نیست. بنابراین فکر میکنم برای واکنش در برابر اون نیازمند یک عکس العمل قدرتمند هستین، نه کپی کردن اون سیاست. از این نظر به خصوص به نظرم سوسیال دموکرات ها اگر بخوان رأیشون بالاتر بشه، بره تغییری در اوضاع ایجاد بکنن، نیازمند یک چرخش به چپ هستن، وگرنه تداوم این مسیر به گمان من حتی باعث میشه دولت بعدی هم سر کار بیاد، بسیاری از خواستهای راست پوپولیست و خارجی ستیز تامین میشه.
2: متشکر. حالا صحبت از حزب دموکرات های سوئدی زیاد شد، حالا میخواستم یه نکته رو اینجا اعلام بکنم، اونم اینه که در واقع حزب سوری دموکرات ها با چراغ خاموش حرکت نکرد تو جامعه سیاسی سوئد، تو فضای سیاسی سوئد بسیار روشن یه جوری در واقع هماهنگ از کمتر از 0.5% آرا توی انتخابات سالهای 94 شروع کرد و ذره ذره تا به 5% در سال 2010 رسید و امروز دومین حزب بزرگ سوئد شده. این رو باید حتما در یک بحث جداگانه‌ای بهش پرداخت. منم خواهشم اینه که
0: دومین حزب بزرگ سوئد،
2: دومین حزب بزرگ سوئد،
0: بله
2: عرض کردم دومین حزب بزرگ سوئد،
0: فکر کردم سومین گفتید.
2: نه سومین مال دوران قبلی بودش. بله. بعد حالا ما این بحث رو باید حتما به طور جداگانه بهش بپردازیم. خواهش من اینه که اگه الان میخوام از هر دو مهمان عزیز بپرسم رابطه این حزب که مشهوره، روشنه که خارجی ستیزی اصلی ترین زیربنای فکری این یکی از اصلی ترین فکر نظریات این گروه هستش، رابطش با ایرانی تبارها، با مبارزات اجتماعی مردم ایران و حتی واکنش برخی از ایرانیان نسبت به این حزب شاید احتیاج به یه پژوهش جامعه شناسانه دیگه‌ای داشته باشه. می‌خواستم ابتدا از آقای کمالی بپرسم این رابطه بین ایرانی‌ها و دموکرات‌های سوئدی یا دموکرات‌های سوئدی و ایرانی‌ها، حتی مثلا چه در فضای اتحادیه اروپا اینا فعال مسائل جنبش‌های مردمی ایران میشن و در داخل کشور هم همینطور، و حتی دو تا از نمایندگان پارلمانی این حزب ایرانی تبار هستن. این حالا پارادوکس، این تناقض، این قضیه رو شما چگونه تحلیل میکنید؟ لطفاً وقت رو رعایت بکنید.
4: من سعی میکنم وقت رو رعایت کنم. ببینید، اول یه جمله بگم، اینه که ما در تحقیقات دولتی که سال 2004 تا 2006 داشتیم و من مسئولش بودم، ما گفتیم که اسفری دموکرات‌ها به زودی در دهه‌های آینده به بزرگترین حزب سوئد تبدیل خواهند شد و الان هم دارن میرن و اینها هستن که در واقع میبرن، نه کپیاشون مثل حزب لیبرال و سوسیال دموکرات و غیره. این یک. دو، یک تحقیقات دیگه اروپایی بزرگ بود که باز من مسئولش بودم، 2002 تا 2008 بود. ما گفتیم که در تمام اروپا این احزاب میان که قدرت رو بگیرن. الان در فرانسه ماری لوپن شاید رئیس جمهور آینده بشه. این یه بخشی. بخش دیگه راجع به ایرانی ها. ببینید، ایرانی ها به عنوان گروهی که در سوئد زندگی میکنن یا در کشورهای اروپایی در همه جا هستن، و رئیس پارلمان نروژ ایرانی و غیره، یا ایرانی تبار بهتره بهشون بگیم. ولی یک تفاوتی وجود داره که اینها بیشتر به احزاب، در احزاب راست تعداد ایرانی ها بیشتر هستش در تمام اروپا که نگاه کنیم، و این در واقع یک سابقه تاریخی داره. ببینید، در ایران در 70 سال تجربه، در از بعد انقلاب مشروطه به خصوص بعد رضا شاه، تبلیغات میشد که ماها تافته جدا بافته هستیم، ما در واقع در تمام خاورمیانه، ما و اسرائیل با تمام دنیا فرق میکنیم، اونا بقیه عربن و عقب افتاده هستند و ترکند و غیره، و اینها با اون تصوراتی که به هر حال به اینجاها هم اومدن، به کشورهای اروپایی هم کشیده شد، در واقع یک نوع برتری، در واقع نژاد، تصور نژاد برتر برای اروپایی‌ها رو داشتن و داشت به هر حال اینا در مغز همه کردن. دوبویی نویسنده آمریکایی 1913 نوشت در این مورد که به هر حال یک تصور فرهنگی وجود داره که اینا نژاد برترن. حالا در اینجا هم شما می‌بینید، مهم نیستش که اینا مخالفن یا موافقن، مهم نیستش که آقای اردلان شکرابی در حزب سوسیال دموکرات میره و سخنرانی میکنه برای آقای رضا پهلوی، در حزبی که میگه ما باید سلطنت رو کلاً برداریم، سلطنت مخالف دموکراسیه، آقای اردلان شکرابی که وزیر آیندهشون خواهد بود میره سخنرانی میکنه و میگه در ایران سلطنت باید برگرده، یا در حزب اسفری دموکرات ها شما میبینید میان به طور مستقیمی میگن مسلمون ها در این کشور خطر عمده هستن، همون چیزی که تمام این که بهش میگن آنتی شیعیسم یا آنتی اسلامیسم در تمام اروپا، شما دارید میبینید همه احزاب خارجی ستیز اروپا ضد مسلمون ها هستن، و اینها هم ایرانی هایی که در اینجا هستن در واقع اسلام رو یا مسلمان ها رو عامل اصلی عقب افتادگی ایران که اینها تصور میکنن یا کشورهای دیگه میدونن. رفتنشون به این حزب دو دلیل داره، یکیش اینه، یکی تصورات ایدئولوژیک و فرهنگی هست که سالها به خوردشون داده شده، یه بخش دیگهش قدرت طلبی. شما ببینید، خانم نیامکو صبونی یک موقعی اومد و گفتش ما در چه حزبی بریم، من و یک آقای دیگه اونجا بودیم، گفتیم آقا تو حزبای بزرگ تو جایی نداری، آقا رفتش در حزب کوچیکی به نام لیبرال ها که به رهبریت هم رسید. خیلی از اینها میرن در احزاب کوچیکی که میتونن ازشون استفاده کنن، همونطور که نیامکو صبونی در حزب لیبرال ازش استفاده کردن، نجات پرستی رو تشویق کردن و این اومد خودش بزرگترین نجات پرست شد. امروزه غلامی و نمیدونم چی که در احزاب اینها هستن، میبینی وقتی بچه گیرش میاد در افکار در بسیار تلویزیون رادیو سوئد، در روزنامه سوئد میگه که من از پرستاران سفیدپوست سوئد خیلی ممنونم که خیلی به من کمک کردن. یک نوع خودزنی در واقع نژاد پرستانه که وجود داره. چرا؟ برای اینکه به اینها یک فرصتی میدن، یک جایی میدن که خودشون رو مطرح کنن، و این احزاب کوچیک و احزابی که میتونن از اینها استفاده کنن، الان اسفری دموکرات‌ها حزب کوچیکی نیستن، اما این خارجی ها در اونها در واقع گارانتی هست که خیلی یادی دیگه از خارجی ها به اینها رأی بدن. شما میبینید در صدر چلی ها رأی میارن در بین خارجی ها و در جاهای دیگه.
2: آقای کمالی اگه چیزی هست که میتونید خلاصه جمع‌بندی رو بگید بفرمایید تا
4: خلاصه جمع‌بندی دو هست. یکیش اون تئوری است که مالکوم اکس مطرح کرد به نام هوس بلاتار، یا این در واقع برده های خانگی که اینها هستن که خودزنی میکنن. اینها در تمام احزاب وجود دارن، اون هم علت اصلیش قدرت هست و به قدرت رسیدن و منافع شخصی که مثلا اگویسمی که یا اندیویدوالیسمی که وجود داره. و بخش دیگرش هم خب نتیجه اون تبلیغاتی هست که ماها تمام کسانی که از کشورهای غیر اروپایی میام داشتیم که اروپایی ها نژاد برتری هستن، هرچند هم که ما با مخالفت یعنی ایدئولوژیک مخالفت کنیم، در واقعیت امر در زندگی روزمره این هی تکرار میشه و هی به ما یادآوری میشه.
2: متشکر. فقط یه تذکری رو بدم که چون اسم آقای اردلان شکرابی اومده، ایشون اگر دفاعی دارن در مورد سخنرانی که کردن، نظری دارن، تمایل داشته باشن، میتونن تماس بگیرن با رادیو همبستگی و حتما در مورد چیزهایی که علاقه مند هستن که بگن مطرح بکنن. خب آقای درویشپور، همین سوال رابطه بین سوری دموکرات ها و ایرانی ها رو میخواستم از شما بپرسم، منتها خواهشم اینه که چون یکی دو تا سوال جدی دیگه مونده کوتاه باشه پاسخ.
0: خیلی کوتاه بگم. من البته راجع به اشخاص صحبت نمی کنم، بیشتر نقد سیاست رو در واقع ترجیح میدم روش تمرکز بکنم. و ببینید توی بحث مسعود کمالی عزیز هم بود اون مفهوم بردگی خانه، به اصطلاح برده خانگی، یک مفهومی رو از جمله یکی از همکاران دانشگاهی ما خانم سهیلا یزدان‌پناه توی سخنرانی که چندی پیش راجع به جنگ تو سمیناری بود مطرح کرد، توی مقاله زمان منتشر کرد، به نظرم نکته مهمی است راجع به حس خودسفیدپنداری ایرانیان. یعنی که این طرز تلقی که حتی خودش رو نسبت به اصطلاح به غربی ها نزدیکتر میدونه تا مثلا عرب، ترک، افغانستانی، پاکستانی و غیره، و یک حس چگونه بگم اینکه از اونو بالاتره رو داره. این گرایش نجات پرستانه به نظر من هم در برخورد به گروه های اتنیکی غیر فارس در جامعه ایران گسترده است، هم در برخورد به اصطلاح با مهاجران افغانستانی تبار بسیار برجسته است، هم اصلا در برخورد به کشورهای همسایه. خود این مسئله، یعنی این رویکردی که یک زمانی به اصطلاح تأکید این که ما نژاد آریایی هستیم، مثلا این مفهوم موهوم ما نژاد آریایی هستیم، بخشی از اون خودسفیدپنداری است که در حمایت ایران، بخشی از ایرانیان حتی از اسرائیل و آمریکا تو این جنگ هم نقش داشته. درست؟ این یک نکته. انقلاب 57 به هر حال با توجه به کارنامه‌ای که جمهوری اسلامی گذاشت، یک تراما در ذهن بخش مهمی از جامعه ایرانی ایجاد کرد که فاصله گرفتنش رو به جای اینکه از بنیادگرایی اسلامی فاصله بگیره، نوعی مسلمان ستیزی درش گسترش پیدا کرد. نیست؟ این هم در داخل ایران میبینی، هم به خصوص در خارج. با توجه به اینکه حزب خارجی ستیز اسفرس دموکرات در یا دموکرات سوئد اساساً مسلمان ستیزی یکی از پروفایل های اصلی سیاسیش هست که خیلی تو فضای جامعه هم تبلیغ میشه، بنابراین خود این هم به گمان من در تقویت گرایش ایرانیان به سمت این حزب بسیار گسترده بوده. هم آسوری ها به دلیل تجربه‌ای که در رابطه با قتل عام و سرکوبی که شدن از امپراتوری عثمانی، نوعی این مسلمان ستیزی توشون قویه و به حزب دموکرات سوئد بسیار زیاد رأی میدن. هم در مورد ایرانی ها امروز به گمان من این مسئله به مراتب شدت بیشتری پیدا کرده، چون حزب دموکرات های سوئد هم از حمله نظامی به ایران دفاع میکنه، به شدت اقتدارگرا، به شدت به اصطلاح مسلمان ستیز، و از این نظر بخشی از جامعه ایرانی هم که اصلا از با جمهوری اسلامی متنفره فکر میکنه که اون تنفر، انزجار، مخالفت چه جریانی که رادیکال جلوی اون ایستاده تو احزاب گوناگون، احزاب راست افراطی نظیر دموکرات‌های سوئد هستن و خود این هم به گمان من نقش ایفا کرده در به اصطلاح اینکه رأی بیشتری به این حزب بدن و نوعی نزدیکی بیشتری پیدا کنن. فکر میکنم این یک خطر جدی است که در واقع در برابر راست افراطی یا اسلامگرایی به جای اینکه از گفتمان عدالت و دموکراسی در واقع استفاده بشه، در واقع در برابر یک جریان افراطی از جریان افراطی دیگری دفاع میشه و فکر میکنم این هم نقش داشته در این روی کرد.
2: متشکر، امیدوارم که در فرصتهای بعد از حتی انتخابات هم فرصتهای پیش بیاد که بتونیم تو رادیوی همبستگی این بحثا رو پیش ببریم. در مورد خانم سهیلا یزدان‌پناه هم اشاره‌ای داشتین نسبت به موضع‌گیریش و سخنرانی که تو سمینار داشته، میخوام که اینو هم بگم که در برنامه‌های رادیو همبستگی پیرامون مسئله انتخابات یه وقتی رو هم برای گفتگو با خانم سهیلا یزدان‌پناه در نظر گرفتیم که امیدوارم که بتونیم متحققش کنیم. آقای درویش پور، یه سوالی دارم من از شما و یه سوال مشترک از هر دوتاتون دارم. وقت هم داره به شدت داره به چی میگن قطره چکانیش میرسه، هرچند که بحثاش خیلی مهم هستش، ولیکن شما اخیراً یه مقاله‌ای نوشتید که خودتونم توی گفتگوتون امروزی اشاره کوتاهی کردین به نام در جستجوی سیاست رهایی بخش و ترازنامه انتقادی چپ جهانی. اونجا یه اشاره‌ای هم داشتید به سوسیال دموکراسی و سوسیال دموکراسی در اسکاندیناوی به عنوان نمونه‌های نسبتاً مثبت. می‌خواستم ارزیابی شما رو از فراز نشیب سوسیال دموکراسی سوئد با توجه به اینکه اگر اشتباه نکنم شما یک گوشه چشمی هم به حزب سوسیال دموکرات به عنوان یک نیروی مثبت و مؤثر در تحولات اجتماعی سوئد داشتید، ارزیابی امروز شما به طور مختصر در مختصر و دقیق در مورد فراز و نشیب سوسیال دموکراسی سوئد چیه؟
0: من فکر میکنم یک بحث جدی راجع به اون مقاله که در نقد اقتصاد سیاسی منتشر شده، یک خلاصه ترش هم امروز در سایت زمانه منتشر شده، امیدوارم فرصت دیگری بشه به تفصیل پرداخت. اشاره کوتاه ببینید، دستاورد سوسیال دموکراسی کلاسیک در به اصطلاح دولت‌های رفاه در اسکاندیناوی که قابل انکار نیست در زمینه اشتغال، رفاه و دستمزد و در واقع بهبود موقعیت انسان ها. اما همونطور که اشاره کردم امروز سوسیال دموکراسی امروز سوئد در واقع همون سوسیال دموکراسی کلاسیکی نیستش که بعد از جنگ جهانی دوم در واقع در مدل دولت‌های رفاهی سوسیال دموکراتیک شکل گرفت، بلکه برعکس منطق چگونه بگم نئولیبرالیسم بر اون اگر نگم حاکمم شده به شدت گسترش پیدا کرده و بنابراین سیاست‌هایی رو در پیش می‌گیره که به نام اینکه برای نجات دولت رفاه این کار، این عقب نشینی‌ها ضروری است، اونا معرفی کرده، اما عملاً به کاهش دامنی خدمات اجتماعی و گسترش منطق بازار منجر شده و اگر این ارزیابی تند نباشه به عاملان اجرایی منطق نئولیبرالی تبدیل شده و بنابراین خود این مسئله در به اصطلاح چگونه بگم در کاهش رفاه اجتماعی حتی در دولتی که خود سوسیال دموکرات ها حاکم هستن نقش بسیار زیادی داره. تمام جان کلام حرف من اینه که اگر سوسیال دموکراسی در آینده بخواد یک نقش مؤثری ایفا کنه به گمان من ما نیازمند یک رویکرد به سبب سوسیال دموکراسی چپ یا چپ دموکراتیک هستیم، نظیر آنچه که به هر حال در فرانسه و اسپانیا و یونان درست شرایطشون متفاوته ولی در حال رشد. حتی در آمریکا ما شاهد این هستیم که جریانی نه حتی به نام سوسیال دموکراسی چپ گیرم در واقع باشه، به نام سوسیالیسم دموکراتیک در حال رشده، مثل ممدانی تو کنسرواتیو ترین کشور سرمایه‌داری جهان ما در حال می‌بینیم که رشد یک گردش به چپ هستیم. ساندرز، ممدانی، در حتی انگلیس می‌بینیم کوربن و در فرانسه ملانشو. اینکه در اروپا در سوئد به دلیل خیلی نهادی بودن به اصطلاح این احزاب کلاسیک ما با چنین وضعیتی روبرو نیستیم طبیعتا نیازمند بحث و بررسی است، ولی من فکر میکنم اگر یک آینده‌ای از منظر رفاه اجتماعی دموکراسی ضد تبعیض داشته باشیم نیازمند این هستش که سوسیال دموکراسی سوئد هم یک گردش به چپ بکنه، ولی متاسفانه ما شاهد این هستیم که حتی احزاب دیگر هم مثل سبز و حزب چپ هم تازه گردش به راست کردند و شاید فقط این حزب جدید تو تأسیسی که تو پارلمان هم شرکت نداره حزب مثلا چپ آینده است که سعی کرده یک مقدار نگاه رادیکال تری رو ارائه بده، ولی برای به نظر من ما نیازمند برای مقابله با راست افراطی و قصابی دولت رفاه و تهدید دموکراسی و نژادپرستی نیازمند یک گردش به چپ هستیم در میان بلوک احزابی که موسوم به چپ هستن از سوسیال دموکراسی و سبز و چپ گرفته تا سوئد.
2: در تایید یه سری اظهار نظرهای شما میخوام بگم که در واقع ورود حزب مرکز از جناح راست و متحد شدن با جناح سرخ و سبز در واقع این آیا بیشتر جناح اینطوری جلوه پیدا میکنه که انگار جناح سرخ و سبز قوی تر شدن، در صورتی که حزب مرکز از مواضع بورژوایی خودش حتی یک میلیمتر عقب نشینی نکرده و با ورودش در واقع خواسته حزب جناح سرخ و سبز قوی تر شدن در صورتی که

0: سالهای طولانی حمایت از حزب سوسیال دموکرات بودش، ولی هرگز همیشه پشت در اتاقهای قدرتش باقی موند، اونها رو میخوان تضعیف بکنن. اینها رو من با شما موافقم که باید در یه بحث جداگانه ای بهش بپردازیم. اما آخرین سوال از هر دو دوست، از هر دو میهمان بزرگوار این هستش که با توجه به مجموعه انتقاداتی که مطرح شده، آقای کمالی به نظر شما واقعا شرکت در انتخابات یک ضرورت در این لحظه یا یک شرکت نکردن درش یک ضرورته؟
1: بله، ببینید، اول که من خوشبینی دوست عزیزمون آقای مهرادرشپور رو ندارم. چپ اروپا یک چپ ساخته شده ای بود که در شرایط جنگ سرد تونست ازش استفاده کنه. سوسیال دموکراسی اروپا مرده و دوباره زنده نخواهد شد، برای اینکه جهانی شدن سرمایه، چند قطبی شدن، بحران عظیم نئولیبرالیسم در جهان، اینها رو هم تحت تاثیر قرار داده. و حزب سوسیال دموکرات سوئد هیچ چیزی جز یک حزب نئولیبرال و راست نیست. اسمش رو خودش چپ میذاره. هنوز هم شما برید برنامه حزب رو بخونید و کارهایی رو که این حزب از دهه 90 کرده با هم مقایسه کنید، میبینید که کلا چقدر تفاوت داره. این یک. دوم اینکه آیا شرکت در انتخابات درسته نیست، چه کار باید کرد؟ ببینید، توی سوئد در حقوق سیاسی وقتی در دانشگاه درس میدن، آقای ریتسن مثلا یک تئوری داره به نام رأی دادن با پاها نه با دست. رأی دادن با پا تو سوئد معروف بوده. مثلا اگر شما میبینید هیچ حزبی برنامه های شما رو نداره، هیچ حزبی منافع شما رو نمایندگی نمیکنه، شما تو خونه میشینی، توی صفات، در واقع توی مبل توی خونه، تلویزیون تو نگاه میکنی، نمیری پای صندوق های رأی. این خیلی هم در واقع درست بوده. این هم رأی دادنه. رأی دادن به اینه که هیچ کدوم از احزاب سیاسی منافع ما رو رعایت نمیکنن یا منافع اون مردم رو. به همین دلیل هر نفر باید بر اساس نظرات خودش، به نظر من، ببینه که آیا حزبی هست که نمایندگی منافع ایدئولوژی یا فردیت این فرد رو داره یا نداره. اگر حزبی هست که نمایندگیش میکنه، خب بره رأی بده. اگر هم نیست، که باید با پاهاش رأی بده و شرکت نکنه. شما اگر امروزه احزاب سوئد رو نگاه کنید، مثلا حزب ام پی یا ملیو پارتیت، خیلی ها این یک حزب مترقی بود که درست شد نتیجه ده در دهه 90، اما امروزه بیشتر از به حزب راست اقتصادی در واقع و نزدیک شدن با سنتر حرکت میکنه. ببینید، شما در سوئد میبینید که کلا احزاب کوچک مرکزی یا باید از بین برن یا با شدیدا خودشونو به یکی از این دو قطب بچسبونن. به همین دلیل شما میبینید حزب اسوی دموکرات رشد میکنه با اون اروسنتریسم و اروپا سنتریسمی که داره، و احزاب مثل سنتر پارتی، لیبرال ها، خود ملیو پارتی و اینها، درسته یک آرای کم و زیاد، یا حتی کریس دموکرات ها آرای کم و زیاد میشن، ولی اینا هیچ کدومشون به بالای 10 دیگه نمیرن، 10% آرا. در نتیجه و خطر از اون میره، و یک سری از محققین در دانشگاه سوئد یا محققین سوئدی معتقدن که باید در واقع کشور هم به طرف دو حزبی شدن حرکت کنه، یعنی در واقع این احزاب کوچک از بین برن دیر یا زود. الان به صورت آلترناتیف های دولتی مطرح میشن، ولی در آینده احزابی بشن راست و چپ، حالا چپ نه چپ سنتی. به همین دلیل من معتقدم همه باید به نظرات خودشون یا به منافع خودشون نگاه کنن. اگر که در حزبی چیزی رو میبینن که میتونن برن و بهش رأی بدن، خب این کارو بکنن. اگر نه، منافعشون رو نمایندگی نمیکنه، ایدئولوژیشون رو نمایندگی نمیکنه، خب نرن و رأی بدن. در نتیجه جواب درستی نمیشه به این سوال داد. فقط با نظرات خودشون هست که آیا که حزبی هست که نمایندگی کنه. شما ببینید حزب چپ امروزه باید خودش رو در بست مدافع منافع اسرائیل بدونه تا بتونه در این اصلا انتخابات شرکت کنه، رهبرش بتونه بمونه. و احزاب دیگه هم به همین، حزب ملیو پارتی کسیه که فلسطین رو به رسمیت شناخت. بچه‌هایی بودن که خیلی مترقی وارد این حزب شدن که امروز آنچنان فعال نیستن و تونستن بعد از دهه 2015 و اینا بتونن مجبور کنن سوسیال دموکرات ها رو که اگر شما فلسطین رو بره به عنوان یک دولت به رسمیت نشناسید، ما خارج میشیم از این کالیشون یا از این اتحادیتون. ولی امروز اون نیازها وجود نداره، امروز اون خواستهای رادیکال وجود نداره، و در واقع همه به نوعی میخوان به یک شکلی به یک قطبی بچسبن که دولت رو تشکیل.
0: متشکر از شما آقای درویش‌پور. شما نظرتون چیه؟
1: بله خب در این زمینه من با دوست گرامی

0: این مسعود کمالی اختلاف نظر دارم، خیلی روشنه. نه به خاطر اینکه الزاما من خیلی خوشبینتر باشم، به حال اولا تجربه برآمد سندرز و ممدانی در آمریکا نشانگر اینه که اینطوری نیست. ما به حال با یک گرایش دیگری هم روبرو هستیم، مالا یکی اسمش سوسیال دموکراسی چپ میذاره، یکی سوسیالیسم دموکراتیک میذاره، پدیده ملانشو روبرو هستیم در به اصطلاح فرانسه که به عنوان یکی از جدی‌ترین آلترناتیوا مطرح جریان چپ دموکراتیک در اسپانیا به طور جدی، یکی از نیروهای اثرگذار به رغم همه کاستی‌ها. حتی سیزرا در یونان هم همینطور. روشنه که شرایط اینجا با اونجا متفاوته، اما به نظر من در مورد انتخابات، اولا انتخابات قبلی و این انتخابات فقط 3 کرسی تفاوت بین تفاوت بلوک بود و بنابراین مشارکت بیشتر میتونه کمک بکنه که قطعا تجربه دوره گذشته اتفاق نیفته. اما گرچه در بسیاری از زمینه‌ها این انتقاداتی که دوست من کمالی مطرح کرد من باهاش همداستانم و در برخورد به اسرائیل، فلسطین، مسئله مهاجرت و غیره، اما اینطوری نیستش که بین این احزاب هیچ تفاوتی که به اصطلاح چگونه بگم حتی ارزش رأی دادن رو نداشته باشه نیست. به هر حال بر سر مسئله مراقبت، حمل و نقل، مالیات، حقوق اجتماعی، وضعیت مهاجران میدونیم که مثلا احزاب چپ و سبز موضعی بهتری از مثلا جریان راست حاکم دارند. بنابراین اگر اینها نیروی بیشتری بگیرن ای بسا بتوانند قدرت اعمال فشار بیشتری هم بگذارید. برای من به هر حال چون سیاست یک مفهوم موردی داره، میتونم هم منتقد سیاست یک بلوک یا احزاب، تک تک اون احزاب باشم و در این حال تفاوتشون رو به رسمیت بشناسم، ببینم و همه چیز رو از منظر رادیکالیزم احتمالی مورد نظر خودم قضاوت نکنم. جمله آخرم، در آخرین انتخابات 22% فاصله بوده بین متولدین به اصطلاح خود سوئدی و خارجی تبار، 67% فقط شرکت داشتن. شرکت خود مهاجرین و رأی دادن مثلا ممکنه در انتخاب محلی به حزب چپ آینده رأی بدن که رادیکاله، توی مثلا مجلس به حزب چپ یا سبز یا هر حزبی که خودشون انتخاب میکنن. من فکر میکنم نزد رأی دادن بهتر این آرایش رو به هم بزنه.
1: متشکر از شما، متشکر از مخاطبینی که به برنامه ما گوش کردن و برنامه رادیو همبستگی ادامه پیدا میکنه تا هفته های بعد. خدا

دهانت را میبویند مبادا که گفته باشی دوستت میدارم، دلت را میبویند، روزگار غریبی است نازنین. و عشق را کنار تیرک راه بند تازیانه میزنند، عشق را در پستوی خانه نهان باید کرد. در این بنبست کج و پیچ سرما آتش را به سوخت بار سرود و شعر پروزان می دارند. به اندیشیدن خطر مکن، روزگار غریبی است نازنین. آن که بر در می کوبد شباهنگام به کشتن چراغ آمده است. نور را در پستوی خانه نهان باید کرد. آنک قصابانند بر گذرگاه ها مستقر، با کنده و ساتوری خون آلود، روزگار غریبی است نازنین. و تبسم را بر لبها جراحی می کنند و ترانه را بر دهان، شوق را در پستوی خانه نهان باید کرد. کباب قناری بر آتش سوسن و یاس، روزگار غریبی است نازنین. ابلیس پیروزمست سور عزای ما را بر سفره نشسته است. خدا را در پستوی خانه نهان باید کرد.

ای همپیمان امشب با من بمان، افسانه فردا با من بخوان، حنا هم باش از خود مرا مگذر از من همچون دیگران. ای آسوده در این شهر فریاد، فردا وقتی چشمت بر من افتاد، افسانه مرا آور بیاد، نام مرا بگو به باد.

میشد تمام مرزها را هضم می‌کردم. عناوین غلام و کت خدا را هضم می‌کردم. برای اینکه دنیامان ترازش صاف‌تر باشد، تناسب بندی شاه و گدا را هضم می‌کردم. فقط انسانیت را در جهان معیار می‌کردم. مقام و ثروت و پول و طلا را هضم می‌کردم. اگر می‌شد به دنیا رنگ نو می‌دادم و شادی، سیاهی‌های دنیای شما را هضم می‌کردم. به هر کودک عدالت، عشق و خوبی یاد می‌دادم. حساب و حفظ تاریخ و هجا را هضم می‌کردم. اگر می‌شد به زن‌ها فرصت شاهانه می‌دادم. حدود جنسیت در هر کجا را

0: سلام به شما. امروز میخوایم نگاهی بندازیم به یه مقاله خیلی تکان دهنده.
1: بله، مقاله از آروا مهدوی در گاردین با این عنوان صریح: شما در زمان نسل کشی غزه چه کردید؟ یه سوال خیلی مستقیمه، نه؟ از خود خواننده میپرسه.
0: کاملا میپرسه. وقتی نسل‌های بعد با وحشت از این اتفاق‌ها بخونن و بپرسن چطور گذاشتیم جلوی چشم همه این اتفاق بیفته، جواب ما چی میتونه باشه؟
1: و مقاله خب به واکنش‌ها، سکوت‌ها و البته مسئولیت‌ها نگاه میکنه.
0: بله، به خصوص روی این تمرکز داره که به نظر نویسنده این انتقادات و تغییر موضع‌هایی که اخیراً تو غرب می‌بینیم خیلی دیره، خیلی دیر هنگامه.
1: دقیقاً، انگار بیشتر برای، حالا چطور بگم، حفظ ظاهره تا یه واکنش واقعی. اونم وقتی که ابعاد فاجعه انسانی در غزه خب دیگه غیر قابل تصوره.
0: خب بذارید یکم بازش کنیم این نگاه رو. نویسنده میگه حالا که غزه به قول خودش با خاک یکسان شده، یه قبرستان دست جمعی شده، تازه بعضی صداهای منتقد تو غرب دارن بلند میشن.
1: آره، مثلا اشاره میکنه به کشورهایی مثل بریتانیا، فرانسه، کانادا که تهدید به واکنش ملموس کردن، یا مثلا تغییر لحن بعضی چهرهای رسانه‌ای مثل پیرز مورگان رو مثال میزنه،
0: که در به چالش کشیدن سخنگویان اسرائیلی یک کم، فقط یک کم جدی‌تر شدن.
1: یک کم. ولی نکته کلیدی نویسنده اینجاست که میگه اینا فقط پوشاندن رد پاست، یه جور مخالفت نمایشی.
0: یعنی تأثیر واقعی نداره به نظرش؟
1: نه، تأکید میکنه این حرفا هر چه قدم قشنگ باشن نمیکنن بچه‌ای مثل هند رجب 5 ساله رو برگردونن،
0: که گزارش شده ماشینشون با 335 تا گلوله هدف قرار گرفته.
1: وحشتناکه. یا اون امدادگرانی که طبق مقاله اعدام شدن و تو گورای کم عمق پیدا شدن. این انتقادهای دیرهنگام نمیتونن اون بیمارستانها، مهد کودکها، دانشگاهایی که نابود شدن رو برگردونن. که
0: نگاه خیلی سنگینیه و نویسنده پا رو از این نقد کلی هم فراتر میذاره. درسته؟ انگشت اتهام رو مستقیم میگیره.
1: بله، خیلی بی پرده. از این اتفاقا به عنوان نسل کشی نام میبره و بعدش اسم میاره.
0: اسم کیا رو؟
1: میگه نسل کشی بایدن هریس، نسل کشی ترامپ وانز در آمریکا، یا نسل کشی کیر استارمر و دیوید لامی در بریتانیا.
0: یعنی مسئولیت مستقیم سیاسی قائل میشه.
1: کاملا. و حتی فراتر میره، میگه نسل و کشی مدیر عامل مایکروسافت ساتیا نادلا و نسل و کشی رسانه های جریان اصلی.
0: استدلالش چیه برای این اتهامات سنگین؟
1: خب استدلالش اینه که بدون اون چیزی که اسمش رو میذاره انسانیت زدایی سیستماتیک از فلسطینی ها توسط رسانه های غربی
0: و البته سرکوب صدای حامیان فلسطین.
1: دقیقاً. و تکرار اون دروغ ها مثل داستان سربریدن نوزادان توسط حماس که هیچ وقت هم تایید نشد، وضعیت اصلا به اینجا نمی رسید.
0: و بعد میرسه به اون تضاد تکان دهنده بین این سطح از به قول نویسنده همدستی در بالا و هزینه‌ای که مردم عادی دادن.
1: آره، نکته مهمیه. میگه در حالی که صاحبان قدرت حالا به تعبیر اون همدست بودن، این مردم عادی بودن که هزینه اعتراض رو پرداختن.
0: مثال هم میزنه؟
1: بله، از دانشجویی مثل لوغان روزوس میگه که چون تو جشن فارغ التحصیلیش از فلسطین دفاع کرد، مدرکش رو بهش ندادن. یا بازیگری مثل ملیسا باررا که از کارش اخراج شد.
0: و این رو توی یه بستر تاریخی هم قرار میده انگار.
1: دقیقاً، به سابقه طولانی به حاشیه راندن روایت فلسطینی اشاره میکنه. مثلا سرکوب بحث درباره نکبت، یعنی اون فاجعه آوارگی فلسطینی‌ها در 1948، یا نادیده گرفتن مرگ فعالانی مثل ریچل کوری تو سال 2003.
0: پس با همه اینا حرف نهاییش چیه؟ امیدی به جبران هست؟
1: راستش نویسنده خیلی صریح میگه برای عدالت واقعی شاید دیگه دیر شده باشه. خیلی ویرانی به بار آمده.
0: اما
1: برای پاسخگویی هنوز دیر نیست. تأکید میکنه که باید جنایات دقیقاً مستند بشن، باید کشته شده ها درست شمرده بشن.
0: یعنی آمارای رسمی کافی نیستن؟
1: میگه نه، رسانه ها نباید فقط آمار رسمی رو تکرار کنن، باید به مرگ های ناشی از گرسنگی، بیماری، نبود سرپناه هم توجه کنن که آمار واقعی رو احتمالاً خیلی خیلی بالاتر میبره.
0: و در نهایت یه پیام مستقیم هم داره برای مخاطبی که در غرب زندگی میکنه. بله خیلی مستقیم به شما میگه. این اتفاقها به گفته نویسنده به نام شما، با پول مالیات شما و با کمک رهبران شما داره اتفاق میفته. خیلی تکان دهنده است این جمله. و بعد میپرسه آیا صداتون رو بلند کردید؟ تاکید میکنه که سکوت بی‌طرفی نیست، یا یادآوری میکنه که چطور نمایندگان منتخب شما تو کنگره آمریکا برای حمایت از اسرائیل کف زدن. واقعا سوال خیلی خیلی سنگینی رو در پایان برای هممون باقی میذاره. وقتی آیندگان از ما بپرسند در این لحظه تاریخی شما چه کردید، پاسختون چی خواهد بود؟ و شاید بهترین پایان بندی همون نقل قولی باشه که خود نویسنده از مارتین لوترکینگ جونیور میاره: در نهایت ما نه سخنان دشمنانمان بلکه سکوت دوستانمان را به یاد خواهیم آورد. یه فکر عمیق که با شما میمونه تا بیشتر بهش فکر کنید.
1: و یه مقاله‌ای که این نوشته‌ها رو به امروز وصل می‌کنه: خشم از بی‌عدالتی‌های تاریخی و همزمان یه جور پذیرش تلخ واقعیت. یه نامه از روزا لوکسامبورگ مال سال 1917.
2: نکته اصلی همینه، یعنی میخواییم ببینیم چطور این ایده حساب‌های تصویه نشده تاریخ که لوکسامبورگ میگه و توی این تحلیل هم روش تاکید شده، چطور میتونه به ما کمک کنه وضعیت‌های دردناک امروز مثل فاجعه انسانی توی غزه رو بهتر بفهمیم. یه جورایی دنبال پژواک تاریخ تو زمان حال خودمون میگردیم.
1: لوکسامبورگ توی اون نامه معروفش، یعنی نامه 1917، وقتی داره از خوندن درباره نابودی سرخپوستای آمریکا حرف میزنه، یه خشمی رو توصیف میکنه که تقریبا آدم اسم میکنه قابل کنترل نیست. مینویسه از درد میلرزیده، آرزو میکرده کاش میشد اون اسپانیایی ها، اون آنگلو آمریکایی ها رو زنده کرد تا همون شکنجه ها رو تحمل کنن. این حس خیلی آنی و شدید در برابر ظلم تاریخی. خوندن اینها کنار هم نشون میده این حس چقدر میتونه برای شما آشنا باشه، اینطور نیست؟
0: کاملاً، بله بله. و تحلیلی هم که داریم روش کار میکنیم دقیقاً به همین اشاره میکنه. این حس بیقدرتی، این خشم شدید در برابر بی‌عدالتی‌های بزرگ تاریخی، این چیزیه که خب گفته میشه خیلی‌ها امروز وقتی با خبرهایی مثل وضعیت غزه روبرو میشن تجربهش میکنن. انگار لوکسامبورگ 100 سال پیش داشته مستقیم به حس و حال امروز شما واکنش نشون میداده.
1: آره، ولی نکته جالب و شاید سخت ماجرا همینجاست. چون لوکسامبورگ بلافاصله بعد از اینکه این خشم شدید رو میگه، با یه صداقت خیلی نمیدونم بیرحمانه میگه. میگه این خشم و طغیان علیه بشریت بی‌معنا و حتی کودکانه است. میگه تاریخ اینجوریه. حسابرسی عادلانه هیچ وقت اتفاق نمیفته و باید همه چیز رو همینطور پذیرفت. این کنار هم بودن خشم شدید و پذیرش سرد واقعا تکان دهنده است.
0: دقیقاً، نکته حیاتی همینه. و تحلیل ارائه شده هم تأکید میکنه که این صرفاً یه نتیجه گیری ناامیدانه نیست. دو تا جنبه کلیدی توی نگاه لوکسامبورگ هست که نباید ازش غافل شد. اول اینکه بفهمیم عدالت تاریخی اگه اصلاً وجود داشته باشه، یه روند خیلی کنده، پر از دست اندازه. دوم، و این شاید مهمتر باشه، یه باوری، یه امیدی اون زیر هست به اینکه حتی تو تاریک ترین لحظه ها امکان ظهور چیزی فوق‌العاده بزرگ و قهرمانانه وجود داره. یه دگرگونی ناگهانی، انگار یه عصای جادویی این وضعیت رو تغییر بده. این فقط امید الکی نیست، اشاره به پتانسیل اقدام جمعی انسانه.
1: خب، این نگاه دوگانه، یعنی پذیرش تلخی‌ها و همزمان امید به تغییر، برای شما که امروز با اخبار سخت دنیا درگیر هستید چه معنایی پیدا می‌کنه؟ بر اساس این تحلیلی که داریم به نظر میاد نگاه لوکسامبورگ هم می‌تونه یه جور تسلی باشه، هم یه هشدار. تسلی از این جهت که خب این حس‌های پیچیده و متناقض طبیعیه، بخشی از تجربه انسانیه وقتی با تاریخ روبرو میشیم. و هشدار از این بابت که نباید توی خشم و انتقام موند یا بدتر از اون به بی‌عدالت عادت کرد.
0: بله، و این شما رو میرسونه به یه پرسش اساسی. پس راه درست چیه؟ اگه نه فقط خشم و نه فقط پذیرش، برداشت ما از این تحلیل اینه که جواب توی چیزی فراتر از واکنش‌های لحظه‌ایه، یعنی در تلاش برای ساختن یه آگاهی جمعی و مبارزه انسانی و اجتماعی پایدار. همون چیزی که شاید لوکزامبورگ اسمش رو میذاره افق بزرگ و قهرمانانه، یعنی تلاش برای تغییر اون شرایطی که اصلا این بی‌عدالتی‌ها رو میسازن. در نهایت چیزی که این متن‌ها جلوی روی شما میذارن یه تنش دائمیه. چطور میشه واقعیت تلخ تاریخ و اون حساب‌های تصفیه نشده رو پذیرفت اما همزمان امید به تغییر و باور به قدرت عمل انسان رو زنده نگه داشت؟
1: و شاید پرسش آخری که میتونید با خودتون داشته باشید این باشه، اون افق بزرگ و قهرمانانه که لوکزامبورگ حتی تو دل تاریخی بهش چشم دوخته بود، توی دنیای پیچیده امروز برای شما چه شکلی داره؟ چطور میشه فراتر از اون خشم و ناامیدی اولیه برای نزدیک شدن بهش تلاش کرد؟ این خب یه میدونه برای تأمل شخصی خود.

0: دوباره میسازمت وطن، اگر چه با خشت جان خیش، ستون به سقف تو میزنم اگر چه با استخوان خیش، دوباره میبویم از تو گل به میل نسل جوان تو، دوباره میشویم از تو خون به سیل عشق روان خیش، دوباره یک روز روشنا سیاهی از خانه میرود، به شعر خود رنگ میزنم ز آبی آسمان خیش، کسی که عزل رمیم را دوباره انشا کند به لطف، چکوه میبخشدم شکوه به عرصه امتحان خیش، اگرچه پیرم ولی هنوز مجال تعلیم اگر بود، جوانی آغاز میکنم کنار نوباوگان خیش، حدیث حب الوطن ز شوق بدان روش ساز می کنم که جان شود هر کلام دل چو برگشایم دهان خیش، هنوز در سینه آتشی به جاست که از تاب شعلش گمان ندارم به کاهشی ز گرمی دودمان خیش، دوباره می بخشیم توان اگرچه شعرم به خون نشست، دوباره می سازمت به جان اگرچه بیش از توان خیش.
1: رادیو همبستگی، رادیو همبستگی، رادیو همبستگی، یک و یک دهم مگاهرتز.
2: خب خانم مژگان ایلان لو، اسمتون ریشه ترکی داره نه؟
3: بله بله، ایلان لوها از اقوام شاهسواری هستن که زمان صفویه و حتی قبل از اون ترکان آناتولی بودن که جزو قزلباش هایی بودن که کوچ داده شدن به سمت ایران.
2: ایلان به ترکی میشه مار نه؟
3: بله، احتمالا اجدادم مارگیر بودن.
2: خیلی خوش آمدید. ما در نمایشگاه کتاب بدون سانسور در استکهلم هستیم. خانم مژگان ایلان لو از ایران تشریف آوردن هم برای نمایش فیلم و به خصوص برای رونمایی از کتابشون ناگهان به زندان گفتم خانه، نفس دوم. نفس اولش کجاست؟
3: نفس دوم یه اصطلاح ورزشیه، وقتی که یک ورزشکار داره میدوه انقدر میره که دیگه نفسش بند میاد و فکر میکنه نقطه آخره و میخواد بشینه و تسلیم بشه، اگر مقاومت بکنه یک نفس دومی ازش بالا میاد که میگن اون دیگه شکست ناپذیرش میکنه، کاراکتر قهرمانی داره. برای من جنبش سن زندگی آزادی یک جوری نفس دوم بود.
2: خب یه توضیح بدین راجب این کتابتون. کتاب درباره جنبش زن زندگی آزادیه.
3: بله،
2: این و همینطور زندان نوشتای بود.
3: بله، زندان نوشتای من. ببینید در واقع زن زندگی آزادی، من یکی از کسایی بودم که خیلی زندگی من رو تغییر داد، خیلی تأثیر گذاشت، خیلی مدل مبارزم رو عوض کرد. من در حال ساخت یک فیلم مستندی بودم که جنبش زن زندگی آزادی اتفاق افتاد. در واقع کشته شدن مهسا باعث شد که من خودم وارد میدون بشم، روسری ما از سرم تو خیابون بردارم. این من رو وارد یک سیکل و یک سیزنی از زندگیم کرد که خیلی چیزها رو عوض کرد. از همون زمان بود که من سعی کردم همه چیز رو یادداشت کنم و ثبت کنم. خب تقریبا معلوم بود با توجه به مصاحبه‌ای که من با بی بی سی کردم و حرفایی که زدم، رفتارها و اکتایی که انجام میدادم، دستگیر شدنم تقریبا محتمل بود. وقتی که اومدن خونه و منو گرفتن، خب یه 40 روزی من توی انفرادی بودم. از تو همون انفرادی تصمیم گرفتم، البته دوستان دیگه هم توصیه میکردن که همه چیز رو ثبت کن. و خب چون من خیلی ذهن مستندنگاری دارم و خیلی به جزئیات ارتباط برقرار میکنم، شروع کردم که تو انفرادی خب قلم و کاغذ نداشتم، اینا رو تو ذهنم انقدر تکرار میکردم تو تخیلم که حفظ بشه. بعد منو به زندان قرچک بردن، اونجا من به اولین کاری که کردم قلم و کاغذ پیدا کردم و نشستم اون اتفاقات رو نوشتم. بعد زندان اوین رفتم و تمام این مسیر به عنوان یک روایتگر فکر کردم که وظیفه دارم، وظیفه اخلاقی دارم که حتی وظیفه حرفه‌ای به عنوان یک مستندساز و یک روایتگر که این سیزن از تاریخ رو ثبت بکنم. و چون این شانس رو داشتم که در تمام این سه تا زندان بچرخم در اون زمان، خلاصه شروع کردم به نوشتن و ثبت کردن این اتفاق.
4: شد شما توی زندان‌های مختلف می‌بردن؟
3: می‌خواستن تنبیهم بکنن. مثلا بیشتر زندانی‌های سیاسی سینمایی که رو سریشون رو برداشتن یا اینا رو مثلا دو هفته سه هفته اینطورا توی بچه های سینما توی دو الف بودن، یه گوشمالی میدادن، یه تعهدی میگفتن، اینا میرفتن. خب من نکردم این کارو، تصمیم گرفتن که منو بیشتر تنبیه بکنن. منو فرستادن زندان قرچک. زندان قرچک دقیقا بستری بود که بچه های جوان بودن و من مثل کسی که مادر اونا هستم توی زندان قرچک با یه عالمه سوژه مواجه شدم. شروع کردم نوشتن و خب یه خورده این بچه ها رو شروع کردیم لیدرش بازی در آوردن برای این بچه ها. بعد بلافاصله دیدن نه ما اونجا خیلی داریم پروبال میگستریم. فرستادنمون اوین که تو اوین بودم که حکم 10 سال زندان و حبس و شلاق و اینا اومد، ولی با فشار خانه سینما و تهدید سینماگرها که 400 سینماگر نامه نوشتن به وزیر ارشاد که اگه من آزاد نشم تحصن میکنن و خلاصه یک حمایت خیلی گستاخی و حتی بین المللی خارج و با نا خلاصه مشروط ما رو آزاد کردن. ولی اومدیم بیرون، ولی الان هی بگیر و ببنده دیگه، هی میریم هی 6 ماه زندان برو بیا، هی خلاصه میچرخ.
4: حالا موردی به خود این جنبش زندگی آزادی بیشتر میکنم. شما مستندسازی؟
3: بله.
4: شما آدم گمرامی هم نبودی و خیلی از کسایی که اونجا کار داشتن، موقعیت اجتماعی داشتن، یه عواقبی داره کاراش. حکومت هم خیلی سخت میگرفته دیگه تو این زمین ها. شما در اون لحظه که این جنبش خوب راه افتاده بود، یه سری دخترای جوان تجاوشون گرشوندن کنار، در کشاکش رو زد و خورد بودن با مامورای حکومتی، یه حدود 1 سال طول کشیدی. در اون لحظه تصمیم گرفتین که روسیتون بردارین، عکس بگیرین، وایرال بکنین با همه اون عواقبی که داشته، چی شد تصمیم گرفتین این کارو بکنین؟
3: ببینید، ماجرای جنبش زن زندگی آزادی یک قطعه نهایی از پازلی بود، البته نهایی تا اون مقطع، نه اینکه بعدش ادامه نداشته باشه، بعد هم داره، از پازلی بود که سالها و دهه های بسیار و قرن های بسیار از تحقیر شدگی، از بی‌عدالتی، از ظلم علیه زنان بود، یک خشم انباشته شده ای بود. خب منم داشتم فیلم می ساختم، تو حوزه زنان کار می کردم، یک خشم انباشته ای داشتم، مثل یک ظرفی که انقدر پر شده که اگه یه قطره دیگه توش بیفته سرریز میشه. دقیقا همین حس رو من داشتم و من همین جوری سرریز شدم، حس میکردم هر لحظه. و خب کشته شدن مهسا واقعا این اتفاق رو پدید آورد که واقعا انفجار بود. دقیقا مثل لحظه ای که روزا پارکس انقدر تحقیر شدگی سیاه پوستان وجود داشته که تو یه لحظه دیگه میگه آقا نمیتونم، و اون خط رو پاره میکنه، اون نوار رو پاره میکنه، اون پوسته نازک شده رو میشکافه. زن زندگی آزادی هم همینجوری بود و من فقط یه قطره بودم از اقیانوس زنانی که یک لحظه منفجر شدن. این شاید دقیق ترین توصیفی باشه که میتونم بگم.
4: خب این دستاورد زن زندگی آزادی چی هست یا چی بوده؟ متوقف شد این جنبش و بعضیا گفتن خوب متوقف شده، بعضی ها حتی از شکستش نام بردن، بعضی ها گفتن که این پیوند نخورده با آدم های دیگه. مسئله پیوند این جنبش با شمار بیشتری به این مرتب به این گفته میشد که خب همدل هستن، ولی چرا هم قدمی نمی کنن؟ الان یه ما با فاصله به این جنبش نگاه بکنیم چی میگیم به ما؟
3: خب من مسئول صحبت دیگران نیستم. دیگران که این ادعاها رو مطرح میکنن باید خودشون، این مدعا رو مطرح میکنن باید خودشون استدلال کنن که حرفشون منطقیه یا نه. من مسئولیتی در قبال حرف اونا ندارم، ولی من خودم یک مدعایی دارم و مدعای من اینه که این جنبش کامیابترین، نه تنها یکی از کامیابترین جنبش های اجتماعی طول تاریخ ایران بود، نه تنها یکی از اونها بود، بلکه حتی میتونیم اون رو در تاریخ بشر یک جنبش کامیاب بدونیم و برابری میکنه با جنبش برابری طلبی سیاه‌پوستان آمریکا. من حتی این رو هم میتونم ادعاشو بکنم. اون چیزی که من میدونم و میبینم به قول پل والری در مورد رقص میگه شما وقتی راه داری میری میدونی از اینجا میخوای بری 10 قدم اونورتر، ولی وقتی داری میرقصی رقص خودش هدف خودشه. دقیقاً این جنبش هم خودش هدف خودش بود، این که من صدامو بلند کنم. ببینید من هویت دارم، من استقلال دارم، تو مقابل کسی که داره به تو میگه من میخوام برات تعیین تکلیف کنم که تو زندگیت، سبک زندگیت، افکارت، عقایدت، پوششت چی باشه، تو مقابل این آدم فریاد میزنی که میگی من خودم اجازه نمیدم و خودم میخوام زندگی خودم انتخاب کنم. بعد مگه ممکنه کسی بگه که خب هدفت چیه؟ خب معلومه هدفش چیه، هدفش خودشه. و اون چیزی که اتفاق افتاده ظاهر موضوع پوششه و البته مهمترین موضوع. ببینید دقیقا مثل روزا پارکس که صندلی اتوبوس که مسئلهش نبود، کرامت انسانی مسئلهش بود. من که برام مهم نیست که حالا الان این که تو داری به من قلدری میکنی یه کسی دیگه به خودش حق میده که به من قلدری بکنه، این مهمه. مگه وقتی که میگفتن یهودی ها باید ستاره زرد بندازن از خونه خارج بشن، وقتی یهودی ها مگه اون ستاره مسئلهشون بود؟ مفهومی که پشت سر اون بود مسئله بود، مفهوم پشت سر به چالش کشیده شد و به زنان این اعتماد به نفس رو داد که شما میتونی فریاد بزنی و موفق باشی، و به مردان همین فریاد رو زد که آقا تو نمیتونی با هر قیمتی زنان رو به تسخیر خودت در بیاری. این به نظر من به قول آقای دکتر صدری انقلاب در فرهنگ بود. این انقلاب در فرهنگ که در ایران اتفاق افتاد، درسته با زنان به نام زنان ثبت شد، ولی الهام بخش شد برای بسیاری از گروه های اجتماعی تحت ظلم، کارگران، اقلیت‌های جنسیتی، مهاجران، افرادی که شرایط اجتماعی اقتصادی پایین‌تری دارن، تمام اونها صداشون رو بلند کردن و همه یاد گرفتن که میتونن حقشون رو مطالبه بکنن. ممکنه بپرسید آیا این به نقطه نهایی رسیده؟ خیر، تا وقتی که انسان هست و وقتی که وجود، شما کدوم جریان بشری رو میتونید بگید خیلی خب این دیگه از اینجا شروع شد و اینجا به نقطه اصلا پایان نمیپذیره. 70 سال پیش روزا پارکس نشسته رو صندلی، هنوز بعد 70 سال بلک لایوز مادر، هنوز سیاه پوست و سفید پوست، با این همه چجوری میشه یه جنبش کمش 3 سال ازش گذشته و این همه دستاورد داشته؟ دستاوردش اون چیزیه که تو ذهن و ضمیر و روان مردان و زنان یک جنبش افتاد که از نظر من کامیابترینه و تسخیر ناپذیره و اتفاقا موفقه، به خاطر اینکه بر روی دوش زنان شهرستانی و روستایی بوده، زنان اقشار پایین بوده. اتفاقا موفقه به خاطر اینکه ذهنها رو عوض کرده و شما نمیتونی بگی که خیلی خب این الان ذهنش عوض شده. اینو شما باید در حرفهایی که آدم رو با هم میزنن، با سبک زندگی، با تمام این جزئیاتی که در خانه ها، مهمانی ها، عروسی ها، مجالس، حضور زنان و دختران جوان، این رو درک کنید
4: که در فضای عمومی امروز در ایران، در خیابان‌ها و میدان‌ها هست و دختران جوانی که حجاب اجباری رو کنار زدن، اون رو میشه جزء دستاوردهای این جنبش شناخت؟
3: اون در واقع سمبل این دستاورده، یعنی مثل همون ماجرای صندلی که روزا پارکس ترکش نمی‌کنه، ولی قطعا یک نمادی هست از اینکه آقا من نمیخوام دیگه تحت قیومیت هیچ کس دیگه ای باشم، من یه آدم مستقلم که خودم تصمیم میگیرم چی بپوشم، چه جوری فکر کنم و چه سبک زندگی.
4: همون موقع یه عده مقایسه میکردم، من فکر میکنم مقایسه پر بیرای هم نیست به لحاظ پیامداش و تأثیراتی رو جامعه میذاره با این رخدادهای بزرگ اجتماعی. خب ما یه سری انقلابات داریم تو تاریخ، رو مقایسه میکردن با رخداد می 1968 فرانسه، یعنی بدون اینکه دولت جابجا بشه تأثیرات فرهنگی و ذهنی زیادی روی اروپا گذاشت. خب این تعبیر موافقه؟
3: قطعا تجربه های بشری اشتراکات زیادی دارن، قطعا. و البته که ببینید ما حتی شرایط مثلا یک جامعه مثل ایران، شرایط الانش با شرایط 5 سال قبلش هم این همانی نیست با شرایط 10 سال قبل. وای به حال یک کشوری با یک جای دیگه دنیا، وای مثلا با یک کشوری در یک جای دنیا. ولی خب قطعا ریشه های مشترکی وجود داره، چون انسان ذاتا دنبال عدالت میگرده، ذاتا دنبال کرامته و خب بالاخره برای به دست آوردنش تلاش میکنه.
4: حالا ما جان شما امروز فیلمی نشون دادین، ما رو بردین به چهارگوشه ایران جای مختلف. در راجع به این فیلمتون و کلا کار مستند تشکیل شروع کردین، این مرحله‌ای که گذروندین در این باره اگر
3: خواهش میکنم. الان 18 سال عضو انجمن مستندسازان خانه سینما هستم. خیلی مستند ساختم، الان واقعا خیلی دستم نیست. خیلی مستندسازی رو دوست دارم. معتقدم اگر که سعدی زنده بود به جای هر گونه تعلیم و تربیتی میگفت مستند ببینید تا دنیا دیده شوید، میگفت به بچه‌هاتون فقط مستند یاد بدید. مستندسازی رو دوست دارم به خاطر یک خودخواهی فردی که این فرصت رو برای من فراهم کرده که با هزاران انسان در طول زندگیم نزدیک بشم، برم زیر پوست اونا، از نگاه اونا یه تجربه زیسته ای رو داشته باشم، زندگی کنم، یه زن خشونت دیده بشم، یه بچه بشم، یک آدم کارآفرین بشم، یه ورزشکار بشم. و این خیلی برای من هیجان انگیزه، انگار که شما هر دفعه خودت رو صفر میکنی و میری زیر پوست یه آدم جدید و با اون زندگی میکنی. من تو مستندسازی همون موقع که دارم مستندمو میسازم لذتم رو میبرم. حالا جزو آدمای خوشبختی هستم که هزینه زندگیم رو هم از این راه در میارم و این خیلی برای من خوشاینده. به هیچ چیزی رو هم با مستندسازی عوض نمیکنم. حتی کتاب نوشتنم هم از جنس همون مستندسازیه. یعنی دوستانی که این کتاب رو خوندن یا حالا مثلا یه عزیزانم، دوستانم مثل رخشان بنی اعتماد به من میگفت که تو این تجربه سینمات رو آوردی تو ادبیات و روایت و این کار رو انجام دادی. مستندسازی و مستند دیدن یکی از ژانرهایی هست که آدمها رو حکیم میکنه. ببینید حکمت چیزی نیست که شما با دانش یا آکادمی بتونید به دست بیارید، اون چیزیه که شما به شما دید میده، به شما ویژن میده. و خیلی خوشحالم که مستندساز هستم چون این ویژن ها رو خیلی راحت و خیلی آسون تونستم به دست.
4: گفتین که لازم محدود هنرمندانی باشین که تونین خرج زندگیتون رو در بیارین از این طریق. کجا بدن کارای شما نمایش داده میشه یا خریده میشه؟
3: شاید جزو محدود آدم هایی باشم که خرج زندگیم خیلی کمه. از این بودش هم ببینید، من نه ماشین دارم نه خونه دارم، خونه 5 متری مستجری ام، ماشینم ندارم و خیلی هم راحتم، خیلی هم حالم خوبه و خیلی هم اتفاقا وقتی که مثلا بیشترین لذتم رو تو زندگی از سفر میبرم، از ارتباط با آدم ها میبرم و مترو سوارم، اتوبوس سوارم توی ایران و یه تیکهی دارم تو کتابم نوشتم که یک آدابی دارم که هر وقت حالم بد میشه میدوم میپرم تو مترو تهران و اسم خودم اسمش رو گذاشتم مترو تراپی، برای اینکه غرق میشم در میون آدم هایی که به قول قیصر امینپور کفش هایشان درد میکند، آدم هایی که نام هایشان جلد کهنه شناسنامه هایشان درد میکند و این خیلی هم برام هیجان انگیزه، این سبک زندگی. و بار زیادی با خودم نمیبرم. خب حالا این بالاخره میام یه جا نمایش میدم، یه حق اسکرین فی به هم میدن، یه جای دیگه نمایش میدم، با همون میچرخه، راضیم. میگن یه چیزی وجود داره به نام سلطنت فقر، درویشان. به این درویشیه خیلی خو دارم، خیلی لذت میبرم و همین.
4: سبک روایت شما در فیلمهای مستندتون چی هست؟ یه موقعی راوی تو فیلم حضور داره، یه موقعی من دیدم شو این فیلمی که دیدم شما اصلا حضور نداری، یا بعضی موقع یه شخصیتی یا یک حضور دنبال میکنن توی چند سال. توضیح بدین راجع به روایت خودتون، راجع به مستندسازیتون.
3: هر کدومش فرق داره، یعنی اون موضوع
4: همین ژانر
3: بله
4: کار میکنید.
3: ببینید بستگی داره به این که شما چه معنا و مفهومی رو میخواید. بعضی وقتا باید روایت شخصی باشه، بعضی وقتا باید روایت گروهی باشه، بعضی وقتا پورتره است. اون مفهومی که میخواید برسونید به شما نشون میده که خب حالا باید چه کار.
4: بعد این فیلمتون که اینجا نمایش دادین،
3: جادوی جاده های دور،
4: یه پروژه بود؟
3: من 20 سالی هست که با این مؤسسه دوستم و خیلی کارهای در واقع کارهایی که انجام میدن در مورد کودکان مستعد بازمانده از تحصیل کار میکنن و هزینه تحصیل اونها رو میدن سایتش به مهربانی که تو اینترنت هم همه چیشون هم شفاف و آنلاین هست. به مهربانی شما حتی از مثلا 50,000 تومان هم میتونید برید حامی یک از یه یورو هم میتونید برید حامی یک دانش آموزی بشید. 23 سالی است که من با اینا دوستم، باهاشون کار میکنم. من وقتی زندان بودم، وقتی حکم 10 سالمو دادن، خیلی حالم بد شد و خیلی گفتم خدایا کم آوردم، گفتم خدایا کمک کن به من که من آبروم نره، بتونم این دوران رو طی بکنم، حالا هرچی که بتونم. به محض اینکه بیام بیرون دلم میخواد که یک کاری درباره بچهای بازمانده تحصیل و همین بچهای مؤسسه انجام بدم، مؤسسه بمهربانی. وقتی اومدم بیرون خب دوستانم خیلی لطف داشتم، من فقط چندین هفته سوار اتوبوس تاکسیای بین راهی بودم و میچرخیدم در شهرها و روستاهای ایران برای اینکه این بچه‌ها رو پیدا بکنم. قربون شما، متشکرم. خواهش میکنم، خیلی متشکرم. این سویچه، میخواید امضا هم بکنم براتون؟ خواهش میکنم عزیزم. اون خودکارو مرسی. اسم شریفتون؟
5: آزاد.
3: آقای آزاد، بسیار عالی.
5: شما از زندان گفتی؟
3: بله،
5: منم آزاده بودم از اول.
3: به به،
5: حتی ما خود خاندانمون کلا زندان کشیده هستیم.
3: آه عزیزم، بله. بله بله، خیلی متشکرم، قربون شما، خیلی ممنون خریدتون.
4: به این فیلمتون هم توضیح بدین که رفتین سراغ بچه ها از جادا و جای مختلف.
3: بله،
4: البته یک قسمت خاصی از روسا.
3: آره، به خاطر محدودیت های البته نمیدونه آدم بگه خوشبختانه یا بدبختانه، تمام ایران، حتی خود تهران، قبلنا وقتی میخواستی آدم محروم پیدا کنی باید دو تا استان میرفتی اونورتر، الان وسط خود تهران اینقدر آدم محروم هست که اصلا نیازی به سفرها نیست. ولی من چون یه خورده اهل جغرافیا هستم، یه خورده دلم میخواست جاهای دورتر باشه، یه خورده جاده ها برام مهم بود، اینه که شروع کردم سفر کردم و بنا به دلایلی این تیکه رو انتخاب کردیم. که
4: بعد ایدتون چی بود؟
3: ایدم بچه هایی بود که در دل این تونل تاریک نور امیدی است، اینا رو پیدا کنم. و اول فیلم میگیم ما قهرمان زندگی خود هستیم با قصه ای که برای خود انتخاب میکنیم.
4: از بچه ها آرزوهاشون میپرسید؟
3: بله، من از جامعه ای که بچه ها آرزو ندارن میترسم، من از جامعه ای که بچه ها آرزوشون شهید شدنه میترسم، من از جامعه ای که بچه ها فکر احساس گناه دارن و فکر میکنن که گناه کردن که به دنیا اومدن میترسم. برای همین تلاش کردم که توی این سفر و توی این فیلم آرزوهای شیرین و از جنس کودکانه بچه ها رو پیدا بکنم و به تصویر.
4: من موجود این میخواد به این کتابتون بیشتر توضیح بدین.
3: من نویسنده این کتاب هستم. این کتاب وقتی که نوشت، این کتاب اصلا 4 سال زحمت منه، بارها بازنویسی شد، 3 تا فصل داره. فصل اولش 40 روز انفرادی من هست که محاکاتی بوده که با خودم گذشتم، فلشبک داشتم. فصل دومش در مورد زندان قرچکه، وقتی منو بردن انداختم بین بچه های جوون زن زندگی آزادی. 2-3 روز اول هنگ بودم از حجم الفاظ جنسی که دخترها به کار می بردم و اصلا من خب مادر اونا بودم، هی روما می کردم به اون ور، بعد دیدم نه نمیشه، میشه حبس در حبس، چون بالاخره باید با اینا مجبور بودم درکشون کنم و شروع کردم با اونا ارتباط گرفتم و همیشه به شوخی حالا تو کتابم نوشتم، اول سعی کردم باشون آواز بخونم، دیدم اینا تو آوازاشون میگن که یکی طرف ولد کرده رفته به درک، یکی دیگه میگیری، ولی ما برای آوازامون میخوندیم داغ یک عشق قدیم و اومدی تازه کردی و این نسل ها با هم تفاوت داشتن. و فصل سوم درباره اینه که منو بردن زندان اوین، اونجا جنرال های سیاسی زنا بودن، فائزه هاشمی، نرگس محمدی، بهاره هدایت، سپیده قلیان، همه اینا بودن. قصه های اینا، دعواها، آشتیا، خنده ها و از همه مهمتر زنانگی در زندان چیزی بود که من توی نوشتم. برای همینم تو مقدمش آقای منصور هاشمی که یه متفکر ایرانیه مقدمه ای نوشته، نوشته این کتاب نه سیاهه نه سفید، برخلاف رنگارنگه، خاکستریه، پر از شکنندگی انسان، پر از لحظه های خشم، غم، عشق، شادی، سوگ، خنده، همه اون چیزهایی که فکر میکنیم از جنس زندگی هست.
4: توی معرفی کتاب یکی دو تا از نمونایی رو خوندین، بخونین برای ما.
3: بخونم؟ بذارید اینجاشو بخونم، اینجاش بامزه بود.
4: که یک تصویر زنده زندان میده.
3: ده روز از آخرین جلسه دادگاه گذشته، اما هنوز هیچ حکمی برایم صادر نشده. کلافه هستم. بلا تکلیفی بدتری رنج زندان است. ثانیه ها پتک می شوند و فرود نمی آیند. همانجا بالای سر حد بی حرکت می ایستند. صدای پای فائزه می آید. صدایی که در بین صدها صدا قابل تشخیص است. حوصله ندارم. سرم را بلا فاصله زیر پتو می کنم و خودم را به خواب می زنم. بلند بلند حرف می زند. به تخت من نزدیک می شود. گوشه پتو را بالا می دهد. با تحکم می گوید مژگان سلام. بلند شو. چقدر می خوابی؟ پاشو. باید نهار امروز رو تو درست کنی. مگه نمی گفتی عاشق آشپزی هستی؟ پاشو. با بی‌حوصلگی میگویم من هیچی نمیخورم، خودتون یه چیزی درست کنین. سرم درد میکنه، میخوام بخوابم. پتو رو کنار میزند. نمیشه، باید غذا درست کنی. یعنی چی که خودتو انداختی رو تخت و پایین نمیای؟ بلند شو، چند روز خوردی خوابیدی بد عادت شدی. میگویم باشه، من ظرفا رو میشورم. میگوید اونا رو که باید بشوری. من امروز ملاقات دارم، دارم میرم. ظهر هم ژیلا و پورانم نیستم. پشو فقط تو میمونی. بیا قفسه یخچال رو نشونت بدم. فائزه میرود. روزهای ملاقاتی او با بقیه زندانیان زن فرق دارد. او شنبه ها به همراه برادرش مهدی که در بند 4 دوران حبس خود را می‌گذراند، با مادرش و همه اعضای خاندان هاشمی ملاقات می‌کند. روزهای شنبه زندان اوین در قروق خاندان هاشمی است. مهدی و حمید و محسن و یاسر و فاتی و حسن و منا و مریم و مامان ردیف می‌شوند توی دفتر رئیس زندان. دو ساعتی با دل سیر دیدار می‌کنند. دیدارهایی که فائزه می‌گوید همیشه با لعنت و نفرین مادرش به باعث و بانی و احوال در حضور مسئولین زندان پایان می آمد.
2: در پایان من بخواستم که زیادم روزامی نباشید. شما مشکل کاریتون چیه؟ یعنی مشکلات کاریتون هم با دولت هم که یک زن هستید، دچار محدودیت و مشکل هم ذهنی هم عملی شدید؟
3: قطعاً، ولی بهش فکر نمی کنم و سعی می کنم ازش عبور کنم، رد بشم.
2: نظرتون راجع به جنگ چیه؟ آینده ایران چی داره می‌بینید؟
3: آینده ایران، آرزویی که برای ایران دارم، آرزوی یک جامعه که هر کسی در اون کشور بپذیره که این ایران همون اندازه مال منه که مال توه، هیچ کس خواستار حذف دیگری نباشه. ایران مثل یک قطعه پازله که تکثر و تنوع قطعه های یک پازلی هستند که ایران رو کامل میکنن. من نمیتونم بگم ایران فقط مال منه یا فقط مال تو. اگر هر کسی بخواد خودش رو میراثدار ایران بدونه و بقیه رو با زور و خشونت سرکوب بکنه، قطعا کشور بپذیره که این ایران همون اندازه مال منه که مال توه، هیچ کس خواستار حذف دیگری نباشه. ایران مثل یک قطعه پازله که تکثر و تنوع قطعه های یک پازلی هستند که ایران رو کامل میکنن. من نمیتونم بگم ایران فقط مال منه یا فقط مال تو. اگر هر کسی بخواد خودش رو

0: بدون خشونت بتونن در کنار همدیگه زندگی کنن، دقیقا مثل قطعه های یک باز.
1: شما در دوران جنگ هم ایران بودید؟
0: بله من ایران.
1: خب چجوری گذروندید این دلورات، این بمباران ها اینا؟
0: فقط میتونم بگم برای من صبح نیشابور بود، برای من تجربه صبح نیشابور بود، صبح آشوویتس بود، برای من تجربه فردای هیروشیما و ناکازاکی بود. و یادم اون روزا خیلی به این فکر میکردم که خب حالا چیکار کنم، و یک شعر یادم، یعنی یه شعری رو مرتب در ذهنم زمزمه کردم که این مرگ بر جهان شما نیز بگذرد، این رونق زمانه شما نیز بگذرد، این او سگان شما نیز بگذرد. بعد دیدم این شعر رو سیف فرغانی 700 سال پیش در وصف مغولان سروده، و این به هم یه امیدی داد که انگار فقط ما نیستیم که دچار این مصیبت ها میشیم، انگار سرنوشت این سرزمین این بوده. و خبر خوب این که این سرزمین با اینکه 7000 سال در معرض این جور اتفاقات بوده، همه اومدن و رفتن، ولی ایران مونده و ما موندیم و هویت ایرانی مونده، و خوشحالم که اتفاق افتاد.
1: حالا شما اون آرزو رو دارین که هر کسی این فهم و درک برسه که ایران فقط مال تو نیست، مال همه ایرانی هست.
0: بله.
1: ولی این جریان جنگ جامعه قطبی شد، یه دی اصلا از حمله به ایران دفاع کردن، یه دی از چشمشون رو بستن بر سرکوبگری های داخلی. این جامعه رفت، جامعه خسته در حال تعلیق، آینده چی میشه؟
0: من پیشگو نیستم که بدونم آینده چی میشه، ولی درباره این که یه عده اینجوری گفتن و یه عده اونجوری گفتن، بله میدونم، ولی معتقد نیستم که اکثریت مردم بودن. اکثریت مردم همونایی هستن که خشونت پرهیزن و دارن زندگیشون رو انجام میدن، از این همه تبعیض و دعوا و جدال و اینها واقعا خستن. اکثریت مردم همونایی هستن که دارن هویت ایرانی رو زنده نگه میدارن. حالا یه عده‌ای میان این وسط بلندگوی بلندتری دارن، ما نباید اونها رو نماینده همه مردم ایران بدونیم.
1: بسیار سپاسگزارم از شما. ما در حینی که شما پشت میز فروش این کتابتون نفس دوم ناگهان
0: به زندان گفتم خانه،
1: به زندان گفتم خانه، خیلی بده آدم به زندانش بگه خانه ها.
0: پشت نوشتم، پشت کتاب نوشتم که چرا ناگهان به زندان گفتم خانه.
1: چرا گفتیم؟ حالا بگین واشون شرمنده های ما هم بدونم.
0: بله، شب میشود کمرم از درد میسوزد، از صبح با پای شکسته در بیمارستان معطل هستم، به افسر التماس میکنم سرکار تو رو به جان بچت بریم، من دیگه طاقت ندارم، سه روزه که همینطور پا در هوا موندم، الان قش میکنم. میگوید نمیشه خانم، من اجازه ندارم، باید بیمارستان شما رو ترخیص کنه، صبر کنین دکتر بیاد. دوباره ملتمسانه میگویم آقا تو رو به خدا بریم خونه، امضا بدیم با رضایت شخصی ترخیص بشم، برگر رو بیار امضا کنم بریم خونه. مرد زل میزنه توی صورتم، با لحنی جدی و خوش میگوید خانم چطور برین خونه؟ شما که هنوز حکم دارین، باید برگردین اوین، من باید شما رو تحویل بدم. میگویم نه، منظورم همون زندانه، نه خونه خودم، همون اوین رو گفتم خونه، همون بند خودمون. مأمور زن میگوید به زندان میگی خونه؟ چیزی به گلویم چنگ میاندازد، چقدر زود به زندان گفتم خانه. حس گناهکاری مرد خیانتکاری را دارم که یک صبح آفتابی در تختی که نمیشناسد از خواب بیدار می شود، اوریان در آغوش زنی غریبه، چقدر زود به خانم خیانت کردم، چقدر زود به زندان گفتم خانه.
1: زنده باشید.
0: متشکرم، ممنونم از شما، و امیدوارم که گفته و حرفای قابل شنیدنی داشته باشید.
2: من به همراه احسان و امین جان قطعه از خون جوانان وطن رو برای شما عزیزان اجرا می کنیم.

0: رضا عالی‌نژاد.
1: و به موضوعی دیگر می‌پردازیم. امروز روز زبان مادری است. از سوی یونسکو روز 21 فوریه به عنوان روز جهانی زبان مادری اعلام شده است. تکلم، آموزش و تدریس زبان مادری یکی از حقوق اولیه و ابتدایی بشر و شهروندی است. در ایران زیر سلطه استبداد در همه این سالهای معاصر، در استبداد پهلوی و استبداد حکومت اسلامی، بسیاری از شهروندان ایران، آنان که هر ایرانی هموطن خود می‌خواند و می‌داند، آذری‌ها، کردها، ترکمن‌ها، عرب‌ها، بلوچ‌ها و همه غیر فارس زبانان از این حق ساده انسانی محروم بودند. اما روشنفکران فارس زبان در برابر پایمال شدن و لگدمال شدن این حق ساده انسانی هموطنان خود چه کردند و چه گامی برداشتند؟ سلطه استبداد البته که شر اصلی است. فریاد اعتراضی ما چقدر رسا بوده است در اعتراض آشکار و فعال حق شهروندی، دموکراسی و آزادی. در برنامه امروز میزگردی پیرامون روشنفکران، نویسندگان، کانون نویسندگان و زبان خلقها و ملیتهای ساکن ایران خواهید شنید. از آرشیو رادیو همبستگی برگزیده ایم. آزاده شکوهی، برنامه ساز رادیو همبستگی در آن زمان، میزبان رضا براهنی، اسماعیل خویی، نسیم خاکسار و حسن حسام بوده است.
2: میزگردی داریم با چند تن از نویسندگان و دست‌اندرکاران کانون نویسندگان در ایران و تبعید پیرامون موضوع نویسندگان ایرانی.
3: رادیو همبستگی استکهلم 91.1 مگاهرتز.
2: میزگردی داریم با چند تن از نویسندگان و دست‌اندرکاران کانون نویسندگان در ایران و تبعید پیرامون موضوع نویسندگان ایرانی و مسائل فرهنگی خلق‌های ایران از جمله رسمیت یافتن و استفاده از زبان‌های غیر از فارسی در ایران. عزیزان شرکت کننده در این میزگرد آقای رضا براهنی، اسماعیل خویی، نسیم خاکسار و حسن حسام هستند. آقای براهنی، زبان مادری و آزادی استفاده از اون در تمام سطوح همیشه یک مسئله مهمی برای اقلیت‌های ملی در ایران بوده و اخیراً هم در مجمع عمومی سوم کانون نویسندگان در تهران کسانی از کانون انتقاد کردند که چرا به منشور خودش در این مورد، یعنی در واقع تلاش برای شکوفایی زبان‌های رایج در ایران غیر از فارسی، وفادار نبود و کاری نکرده. خواستم بدونم که نظر شما به طور کلی در مورد رسمیت یافتن و استفاده از زبان‌های غیر از فارسی در ایران چه هست؟
4: یکی از مشکلات اساسی زندگی ما در ایران محکوم به سکوت کردن زبان مادری اکثریت، بدل این که شما ترک‌ها، کردها، ترکمن‌ها و بلوچ‌ها و عرب رو که در ایران زندگی می‌کنن و سایر اقلیت‌ها و ملیت‌هایی که در ایران زندگی می‌کنن، در صورتی که اینا رو جمع بکنین از اکثریت خیالی فارس به مراتب بیشتر تعدادشون و متاسفانه این زبان‌ها همیشه در سکوت نگه داشته شده و صاحبان این زبان‌ها اجازه این رو پیدا نکردن که به زبان مادری خودشون تکلم بکنن. آزادی زبان مادری اولین آزادیه که باید محترم شمرده بشه. این اولین حق انسانیه و حتی در مورد حیوانها هم میشه گفت که حیوانها هم به زبانهای خودشون حرف میزنن. کسی از فرض کنید کرگدن انتظار نداره که به زبان زرافه صحبت بکنه یا گربه به زبان آهو. اینا همدیگر رو نمیفهمن. و اگر احیانا مثلا حتی آقای ملا حسنی مورد مسخره مردم قرار میگیره، علتش خیلی راحت اینه که او به زبان مادری خودش صحبت نمیکنه. یعنی تصور بکنی که یه اصفهانی به زبان کردی یا به زبان ترکی در آذربایجان درباره هر چیز دیگه‌ای داد سخن بده، یا بخواد که فرض کنید که مسخرگی بکنه. ولی به هر طریق همه اینها مورد ریشخند شنونده ها قرار خواهد گرفت، و به همین دلیل هست که اغلب آخوندها در این مناطق به زبان مادری اون اشخاص صحبت میکنن. ولی متاسفانه نه در اون دوره و نه در این دوره اجازه پیدا نکردن اقلیت ها یا به اصطلاح همین صاحبان این زبان ها که مجموعشون اکثریت رو تشکیل میدن به زبان مادری خودشون صحبت کنن.
2: بله. آقای اسماعیل خویی، آیا شما با تعبیر آقای رضا براهنی موافق هستید یا نظر دیگری دارید؟
0: درود بر دکتر رضا براهنی. من گمان میکنم آنچه پیش اومده این نیست که به خلقهای ایران اجازه ندن که به زبان مادری خودشون صحبت کنن. این اجازه رو کسی خلقها از کسی نمیگیرن، اونا خلقهای ایران دارن به زبان مادری خودشون صحبت میکنن. آن چیزی که پیش اومده و براستی معنای ستم ملی است برمیگرده به دستگاه آموزش پرورش در ایران. در ایران دستگاه آموزش پرورش است، یعنی در حقیقت حاکمیته، و نه زبان فارسی و نه مردم فارسی زبان و نه هیچ کدوم از مردم. مردم با هم دیگه کوچکترین گرفتاری ندارن. دستگاه دولت است که از میان همه زبان‌های زنده در ایران امروز که به همه‌شون هم آزادانه دارن به کار بسته میشن، به گفتم هیچ کس از این نظر نمیتونه جلو آزادی کسی رو بگیره. آذریات یا بگین ترکا برای من فرقی نمی‌کنه، خود منم از همون رگ و ریشه هستم، دارن در آذربایجان ترکی آذری صحبت میکنن، بلوچ هم زبان خودشون دارن، کرد هم زبان خودشون دارن، عرب هم در خوزستان، حالا میخواین بگین عرب ایرانی هرچی، برای دارن عربی ویژه خودشون رو صحبت میکنن و کسی هم نمیتونه جلوشون رو بگیره. اما آن چیزی که جلوش گرفته میشه آموزش این زبان هاست، و از این راهه که دولت های ستم، حاکمیت های ستمگر به این زبان ها و به رشد، به ویژه به رشد فرهنگ این زبان ها، یعنی به رشد ادبی این زبان ها ستم میکنند. یعنی چی؟ ببینید، حالا من دیگه وارد بحث های ملیت و قوم و اینا نمیخوام بشم، ولی فوراً با دو سه تا جمله امیدوارم وقت داشته به من بدین که این حرف رو بزنم، اگه نه حرفم بی‌معنی خواهد بود. دو سه نکته رو در باره فرهنگ و ملیت بگم. اولا فرهنگ در باره تمدن یه نمود جهانیه و یک تمدن بیشتر در همه جهان نداریم، و نمودهایی که تمدن رو پدید میارن نمودهای مثل علم، فناوری، تکنولوژی و صنعت که هیچ کدومشون رنگ و انگ بومی یا ملی ویژه‌ای ندارند. ولی فرهنگ آفریده‌هایی است از انسان و شبکه‌ای است از اندیشه، گفتار، رفتار انسانی که رنگ و انگ بومی داره. نمودهای فرهنگ نمودهای مثل زبان، دین، سنت ها، ادبیات، و از این دیدگاه که نگاه کنیم بیگمان باید بپذیریم که ایران یه کشور چند ملیتی است، یه کشوری است که درش خلق های گوناگون زندگانی می کنند. و اما نکته بعدی فوراً بگم که جغرافیای سیاسی در ایران یک چیز است، جغرافیای فرهنگی ما یه چیز دیگره، و بدبختانه جغرافیای سیاسی ایران درست مطابق یا منطبق بر جغرافیای فرهنگی ایران نیست. جغرافیای سیاسی ایران رو استثمار پدید آورده، در این معنا به ویژه استثمار انگلیس که divide and rule، بخش بردو کن و حکومت کن، پدید آورده. به این دلیل است که مثلا بلوچستان بخش بر دو شده، یه بخشش در ایران مونده، بخشش بیرون از ایران، کردستان همینجور، آذربایجان همینجور. و چنین است که گفتم جغرافیای فرهنگ ایران، جغرافیای فرهنگی مردمان ایران با جغرافیای سیاسی امروز ایران هرگز همخوانی نداره.
2: متشکرم آقای خویی.
0: و چون چنین است این مرزها بمب‌گذاری شده است، و اگر به زودی حاکمیت ها در ایران به خود نیاند و به حقوق خلق‌های ایران اعتبار و ارزش دادن، ما متاسفانه با جنگ‌های داخلی روبرو خواهیم شد.
2: بله اجازه بدید ما حتما دوباره
0: نکته‌ای هنوز نگفتم.
2: ما دوباره برمیگردیم به شما بعد دوباره
0: الان این حرفو بزنم بعد دیگه به من وقت ندین.
2: خواهش می‌کنم.
0: باری آن نیرویی که جلوی رشد و تکامل زبان‌های قومی یعنی فرهنگ‌های ملیت‌های ایران رو می‌گیره، بیش و پیش از هر چیز نظام آموزش و پرورشه. در سراسر جهان پذیرفته شده است که بچه‌ها از سن 6 تا 7 سالگی میرن به مدرسه که خواندن و نوشتن به زبان مادری خود را بیاموزند، نه اینکه یه زبان دیگری یاد بگیرند. یعنی ترک زبان، بچه ترک به دبستان میره برای اینکه خواندن، برای اینکه باسواد بشه در به کار بردن زبان مادری خودش، یا ترک هم، کرد همینجور و بلوچ همینجور. ولی بچه های ما بدبختانه فقط در بخش های فارسی زبان ایران است که باسواد میشن در این معنا، یعنی آنگاه که به دبستان میرن خواندن و نوشتن به زبان مادری خودشون رو میاموزن. اون بچه های دیگه طفلکی ها وقتی میرن به دبستان اصلا باید یه زبان دیگری، یه زبان بیگانه رو یاد بگیرند. و چون این است که از این راه به راستی به فرهنگ های ایران از سوی حاکمیت ها همیشه ستم شده است و هنوز هم داره میشه.
2: بله متشکر آقای خویش. آقای نسیم خاکسار، به نظر شما کار نویسندگان ایران چه در داخل کشور و چه در تبعید در طی تمام این سالهایی که فعالیت کرده، آیا گرفتار فارس گرایی بوده؟
5: والا من هم فکر نمی کنم یه همچین چیزی اصلا، نه به این شکل، نه الان آقای خویی هم که اشاره کرد واقعا مشکل نظام آموزشیه که نظام آموزش پرورشی که دولت نظام مسلطیه. وگرنه کانون در تلاش بوده، من برای نمونه هم اینجا یک تیکایی رو ذکر میکنم. مثلا فکر میکنم که در ایران اگرتون باشه ما دفترهای ادبی هم داشتیم، دفتر ادبی کانون که خود آقای یوسف بنیتروف هم اشاره کردن که دفتری که در اومده بود یکی از شماره هاش که ویراستاریشو آقای خویی به عهده گرفته بود، آثار نویسنده ها و شاعران غیر فارسی زبان هم درش کار شده بودند. یا مثلا در همین جا هم دفتر تبعیدی ما داشتیم که به زبان آذری در اومد که ویراستاریش آقایان رضا اغنمی بود و اسقر تاج احمدی و همچنین همکاری فعال اسد سیف. بعد باز هم در همون زمانم هم که من ویراستار دفترها رو به عهده داشتم یک اطلاعیه منتشر کردیم و از همه دوستانی که در ادبیات زبان‌های اقوام ایرانی دانش داشتن و دارن و یا روی اون کار کردن خواستیم که آستین بالا بزنن و دفترهای بعدی رو در بیارن. و این به هر حال با مشکلات فنی هست یا مالی هست یا مثلا فرض کن همکاری هایی که لازم نشد، اما این به این دلیل نبوده که دوچار این یعنی این مشکل رو به خاطر مثلا فرض کن تعصباتی که رو زبان فارسی داشته باشه جلو این کار گرفته باشه. و بازم این تو صحبت آقای بنیتروف دو نکته یادم وجود داشت. یکیش این مسئله بود که آیا این کانون چیکار داره میکنه، یکی دیگه هم این بود که به واقع ادبیات ما، ادبیاتی که توی ایران مثلا داستانهایی نوشته شده، کار نمونه اشاره کرد مثلا هدایت، آلوده است به یه نوع شوونیسم ایرانی یا زبان فارسی. بازم در این مورد هم نقدهایی شده. من میتونم اشاره کنم به نقد سنجیده و هوشمندانه آقای آجودانی توی یکی از فصل کتاب که در همین زمینه اصلا مورد نقد قرار داده کار و اینو. بعد فکرم میکنم که انتشار ادبیات به زبانهای دیگر اقوام ایرانی کار مهمیه و از جهاتی غنا میبخشه حتی به همین ادبیات زبان فارسی. ما مثلا حیدر بابای شهریار رو داریم برای مثال. از تعریف و تمجیدایی که دوستانی که به زبان ترکی مسلطن که بگذاریم، خود ترجمه کار به زبان فارسی هم نشون داده میشه که به هر حال زیبایی کار رو آدم متوجه میشه، یعنی خواننده متوجه میشه.
2: بله
5: میگم حالا دیگه نباید فقط وقتی به زبان آذری یا عربی یا بلوچی یا کردی یا ترکی فکر میکنیم، فقط تو قلمرو جغرافیای خودمون گستره اون زبون محدود کنیم. برای مثال زبون عربی مناطق خوزستان، خب اونا ما رو پیوند میدن به ادبیات غنی عرب. به فکر میکنم توجه به اون به هر حال یک راهی باز میکنه برای ادبیات ایران که فرهنگ و ادب جهان رو از راهای دیگری جز زبون انگلیسی و فرانسوی، و این خودش که مثلا زمینه برای کشف فکرها بشه آدم، اینا نکات مثبتیه که وجود داره. من فکر میکنم
2: متشکرم آقای خاکسار. آقای حسن حسام، دوستان که صحبت کردند، آقای خویی، آقای براهنی و حتی تا حدی آقای خاکسار، نظرشون مجموعا بر این بود که در واقع کانون نویسندگان چه در داخل کشور و چه در تبعید اون تلاشی رو که لازم بوده در این جهت کرده و در واقع مشکل اصلی این که این وضعیت در ایران هستش و خلقهای ایران از صحبت کردن به زبان خودشون و رشد زبان خودشون محروم هستن، بخش اصلیش به حاکمیت‌های حاکم بر ایران برمیگرده که تا حد زیادی خب این مسئله صحت داره و میشه روش تأکید کرد. اما در این حال به یه نوعی در واقع شاید میخوان که یک باری رو از روی دوش کانون نویسندگان در ایران چه در داخل کشور و چه در تبعید بردارند. شما در این رابطه چی فکر میکنید و چه نظری دارید؟
6: اولا من متاسفم که تو این ترکیب چهار نفره ما این مخالفی وجود نداره و این خودش کار خراب میکنه، چون ما شوونیستای محترم فرهنگی خیلی داریم، با نام و بینام و کم نام، و اونها جرأت نمی کنن تو این شرایط تو این بازی ها بیان. کانون نویسندگان چه در ایران چه در تبعید در ذات خودش اصلا خصلت پلورالیستی داره و در گیر مال خود کانون نیست، ولی اعضایی از کانونیان هستند که عموما مجذوب فرهنگ مسلط و زبان مسلطن و اصلا زبانهای دیگر رو با در تبعیت از تحقیری که هیئت سیاسی برای حفظ تمامیت ارزش رو زبانهای دیگر میکنه اونا رو تقویت میکنن. من یادم همین دکتر رضا برهانی که اینجا تشریف دارن و غلام حسین سری زنده یاد، اینا رو اوایل 20 30 سال پیش اصلا تحقیر میکردن که اینا بلد نیستن فارسی بنویسن، به حق و به ناحق موارد، یعنی در واقع اون جایی هم که یک آذری زبان میاد فارسی بنویسه، فارسی نویسیش را هم در واقع زیر ضرب قرار میدن، زبان خودش رو که جای خودش باقی. بنابراین فضای فرهنگی که فرصت بدهد زبانهای دیگر ایرانی به ویژه این چند تا خلقی که تیپیکن ترک، کرد، ترکمن، بلوچ، عرب، منتقل بشه به سایر در واقع لهجه ها و زبان ها و اصلا ارزش ها و ویژگی هاش شناخته، این وجود نداره. این عدم وجودش مال کانون نیست، این دقیقا ناشی از سیاست حاکمیت و نظام سیاسی، هم نظام شاهنشاه مرده هم جمهوری اسلامی نیمه مرده. بنابراین اونجا به دولت ها مربوطه، ولی به خود ما که برگردیم به ما هم مربوطه. ما هیچ این نکته هایی که نسیم جان گفت درست اتفاق افتاده و خود اسماعیل خویی واقعا یه جزو داره بوده، اما به هیچ وجه ما وظیفه خودمون رو نسبت به بندسه که تصویب کردیم، اونم مال آستانه اوایل انقلاب بود و حضور خلقها، زبانها و فرهنگهای متفاوت در نقشه گربستان ایران خودش نشون میداد و این ماده تصویب شد آمد، اما با صمیمیت در تحقق واقعی این ماده ما نکوشیدیم. به این دلیل من هم میتونم بگم که با بنی تروف هم عقیده هستم و وظیفه دارم بپرسم. مثلا اونجا من دوستانی مثلا میگن دیگه، گفته که هم برام بیزایی میگه هم دولت آبادی میگن مردم خوزی. مردم خوزی چیه؟ مردم خوزستان عربن، یک تاریخ طولانی بسیار چیز دارن و مکتوب دارن، ادبیات مکتوب دارن، همین کار رو به ترکا میکردن. این آدمایی مثل من گیلانی و شما که ما لهجه فلان در دور پر زبان هستیم، تازه اینجا هم تحقیر شده است. من امروزه به شما عرض میکنم فراتر از کانون نویسندگان، یعنی پیشروتر از کانون نویسندگان، نویسندگانی که دارای زبانهای مختلف داخل ایران هستن مستقل از این ارگان خودشون شروع کردن الان یه کاری رو میکنن. مثلا در آذربایجان ما چندین نشری به زبان آذری داریم، یعنی این مقاومت فرهنگی در مقابل تعرض زبان فارسی از درون خود این ملت ها شروع شده است. حتی مثلا در الان من یه نشری جلوی دست من گیلوا، حتما دوستان دیدن، نصفش فارسی است نصفش رشتی، باقی رشتی به اعتقاد من زبان نیست. در واقع ما باید تحمیل کنیم به هیئت حاکمه و نکردیم. به عنوان کانون به ویژه این کارکرد رو نداشتیم. یک جمله هم فقط بگم، چون اینجا بونیتروف اسمی از هدایت و عبدالحسین زرینکوب مخصوصا توی نوشتش آورده، من با نحوه نگاهی که به هدایت از این زاویه میکنه، حتی نقد اون رفیق ما هم خوندم تو لندن، به نظر من یه خورده بی‌انصافی است. مازجار از زاویه ضد عرب و تحقیر عربیت به معنای مردم عرب ساخته نشده. دوغن سکوت زرینکوب به معنای صرفاً شوونیسم نباید نگاه کرد. بعضی چیزها در موقعیت‌های مشخصشون و کارکرد، و مثلا فرض بگیرید تو قضیه‌هایی که علیه به اصطلاح با لهجه عربی ولی علیه اسلام در اسلام توی وقوق صاحب داره میشه، یقه هدایت گرفت که تو چرا ضد عرب هستی. من به بنابراین من میخوام بگم که اون ور آب نیفتیم، این ور آب نیفتیم. کارکرد و وظایف مشخص خودمون ببینید کانون رو در اشاعه فرهنگ و زبان‌های خفه شده غیر فارسی رو وظیفه‌مون باید بهتر انجام بدیم که ندادیم. منم معتقدم انتقاد به ما وارده.
2: ممنون. دوباره از آقای برهنی شروع کنم. آقای دکتر برهنی، شما به عنوان کسی که خودتون به هر حال زبان مادریتون آذری هست و در واقع رنج عدم استفاده از زبان مادری رو با پوست و گوشت و استخوان احساس کردید، فکر میکنید که عدم توجه کافی اهل فرهنگ و قلم به مسئله آزادی زبانها در ایران چیست؟
4: من فکر میکنم که چیزی به نام شوونیسم فارس هست که دامنگیر روشنفکران ایران، و من در کانون نویسندگان در هر سه دوره، یعنی دوره اول که دوره آغازینش بود و دوره دوم که در دوره انقلاب شروع شد و بعد با سال 59-60 از میان رفت، و هم در دوره های بعدی این قضیه رو دیدم و حقیقتش اینه که زبون من مو در ورد تا اون یک جمله ای رو که در منشور فعلی کانون نویسندگان ایران هست بذاریم به اشخاصی که به شوونیسم اتفاقا در سراسر دنیا الان شهرت دارن. اونا مانع این کار بودن و فقط اکثریت به اصطلاح اون جمع مشورتی نهایتا تصمیم گرفت که باید اون باشه، وگرنه کانون نویسندگان ایران خواهد شد کانون نویسندگان فارسی زبان ایران و بقیه که چیزها نخواهم بود. نوشته های اینا در همه جا وجود داره، چون یکی دو نفرشون، یعنی یک نفرشون از اون جمعی که مخالف بود مرده و یکی دو نفر دیگه هستن که اینا مدام مخالفت میکردن، گرچه حتی بعدها اومدن و مخالفت هاشون رو یه ذره به اصطلاح تعدیل کردن. ما با یک در بین روشن فکران ایران از هدایتش گرفته از مهدی اخوان سادسش تا آقای بزرگ علوی، ما سر و کارمون با یک نوع به اصطلاح پان فارسیزم خیلی خیلی عجیب غریب و پان ایرانیزم عجیب غریب بودیم. و در این مورد آقای بنی تروف تنها کسی نیستن که حرف زدن، خیلی ها هستن که از ابتدا در برای این مسئله حرف زدن و تا به امروز هم دارن حرفاشونو میزنن و تا آخر هم حرف خواهند زد. بدن این که به اصطلاح پیراستن این شوونیسم های مختلف از دامن ادبیات و زبان فارسی و به طور کلی ادبیات ایران مسئله ای که باید صورت بگیره. این هرگز به معنای این نیست که ما فردا بیفتیم توی دامن پان ترکیزم و نمیدونم پان عربیزم و این قبیل چیزها. مسئله اصلی اینه که زبان ها مساوی هستند و باید به طور مساوی نه فقط در حوزه ادبیات، بلکه همونطور که دکتر خویی اشاره کرد در مدارس باید تدریس بشه، و وقتی که در مدارس تدریس بشه این باید اون ادارات اون مناطق باید زبونشون زبون اون منطقه باشه، وگرنه بزرگترین جنایت ها در حق این اشخاص صورت خواهد گرفت. و اینه که شما احتیاج داریم به این که در ساختار به اصطلاح دموکراتیک و جمعیت شناسی ایران دقت بکنیم و مناطق رو اینجوری تیک پاره نکنیم به بهانه درست کردن نمیدونم فلان استان و این قبیل چیزها. جنگ بین ترک و کرد و اینا به راه نندازیم، بدن این که الان در منطقه عملا این اتفاق ها داره صورت میگیره. در نتیجه احتیاج هست به این که همه روشنفکران ایران، خواه ترک، خواه فارس، خواه عرب، خواه نمیدونم بلوچ، خواه ترکمن و همه دست به دست هم بدن و جلوگیری بکنن از بالکانیزه شدن کشور. در شرایط حاضر از نظر فرهنگی ایران بالکانیزه است، قطعت است، و این برای اینکه این قطعه قطعه شدن از بین بره ضرورت داره که ساختار کشور مثلا ساختار یک کشوری مثل کانادا که در نظر گرفته شده. ببینید کانادا مرز داره بین آمریکا و خودش، کسی از اون ور به این ور موقعی که وارد میشه روی هم رفته پاسپورت خودشو نشون میده یا اینکه اون برگه به اصطلاح ورود خودشو نشون میده، ولی فرهنگ این ور با فرهنگ اون ور مدام در حال به اصطلاح چیز رفت و آمده، یعنی یه ترافیک فرهنگی درست حسابی وجود داره و در این حال دو تا زبون وجود دارن و بعد کثرت ملی و کثرت فرهنگ ها در این کشور مطرحه. همین قضیه رو شما ببرین به لس آنجلس. در لس آنجلس اگه دولت آمریکا میومد میگفت که هیچ کی حق نداره که به زبان های خارجی تلویزیون داشته باشه، این تلویزیون هایی که الان اونجا به زبان فارسی بل و بل میکنن و حاضر نیستن که به زبان های دیگه ایران کوچکترین حرفی بزنن، اینا همشون از بین میرفتن. آزادی های دموکراتیک رو در ایران از چنگ مردم در آوردن. یعنی چی در یک شهری مثل تهران که نصف جمعیتش آذربایجانیه یه دونه مدرسه، حتی دوره لیسانس، دوره فوق لیسانس و دوره دکتری به زبان ترکی، حتی ترکیه وجود نداشته باشه؟ این به این معنیه که ماها به طور کلی اغلب حتی در بین ترکام هستن کسانی که شوونیست فارسن، یعنی کاسه داختر از آش. و در این مورد که به نظر من ما باید خیلی با دقت حرف بزنیم. من به هیچ وجه نمیخوام که ایران قطع قطع بشه از نظر سیاسی، قطع قطع بشه از نظر نمیدونم جغرافیایی، ولی کسانی که اجازه نمیدن که این مردم زبانهای خودشون رو، فرهنگهای خودشون رو در تمام سطوح مثل زبان فارسی به کار بگیرن، اینها نقشه اصلیشون تجزیه ایرانه.
2: متشکرم آقای براهنی.
4: جلوگیری باید کرد از این نوع تجزیه، یعنی تجزیه فعلا تجزیه فرهنگی وجود داره و باید این تجزیه فرهنگی رو هر چه زودتر جبران کرد و در نتیجه شما از بالکانیزه شدن کشور، از خونریزی در کشور، خونریزی در مرزها جلوگیری خواهید کرد. یک بار که دموکراسی از این نظر در یکی از این کشورها، یعنی در ایران مثلا، بگیره و واقعا دموکراسی به معنای خیلی خیلی متوسع کلمه بگیره، به نظر من در سراسر منطقه این اوضاع به صورت دموکراتیک صورت خواهد گرفت. دموکراتیسم رو از آزادی زبانها و فرهنگها و آزادی تحصیل و آزادی اداره به اصطلاح این مناطق به زبان بومی جدا نکنیم. در ضمن زبان فارسی هم در کنار این زبان ها وجود داشته باشه به عنوان یک زبانی که یاد گرفته بشه و باید هم یاد گرفته بشه، بدون اینکه میتونه که به عنوان یک سیمان خیلی خیلی جدی این چند تا مردم رو به همدیگه وصلت بشه.
2: ممنون آقای براهنی. و آقای خویی، به هر حال یک نظر و دیدگاه هم وجود داره، یک که برخلاف آقای براهنی هست. حالا ما در این جمعی که ما داریم با شما گفتگو میکنیم، این نظر و دیدگاه متاسفانه حضور نداره که خودش رو بیان بکنه، اما من میتونم به صورت یک سوال بیانش بکنم و اون این هستش که خب برخی همونطور که آقای براهنی و دیگر دوستان گفتن، در واقع اطلاع فرهنگی و ادبی یک ملت رو و رشد تفاهم و پیوند بین یک ملت رو از طریق از جمله رشد و شکوفایی زبانهای متنوع درون یک کشور میدونن، اما برخی هم معتقدند که نه، در واقع رشد و تکامل فقط زبان فارسی است که میتونه که پیوند و تفاهم بین مردم ایران به وجود بیاره و موجب اطلاع فرهنگی و ادبی بشه. در رابطه با اونهایی که چنین نظری رو دارند، شما چه پاسخی دارید که بدید؟
0: من گمان میکنم آن بزرگواران یا کوچکواران باز فرقی نمی کنه، اونا در دوران رضاشاه گیر کردند و گمان میکنم که اگر باز این بار هم مردم آذربایجان پاشن و خواسته باشن حقوق قومی فرهنگی خودشون به دست بیارن، لابد میخوان لشکرکشی کنن و یک بار دیگه آذربایجان رو فتح کنن به سود مام وطن. این دوره این کارا گذشته، مردم ایران، همه مردمان ایران آگاه شدند و به راستی دریافتند که حقوق خودشون رو دارن و هیچ خلق دیگری حقوق هیچ خلق دیگری رو نمیتونه از آن خود کنه یا پایمال کنه. باری این است که ایران دست کم از نظر فرهنگی باید دریابه که یک کشور فدراتیو فرهنگی ما داریم و چند صدایی در گوهری این کشور است، در گوهری این مردم است. مردم ایران یا در چند صدایی است در آینده که زندگی خواهند کرد، یا آنکه چیزی به نام ایران وجود نخواهد داشت. در هم میریزیم و خودمون تیکه پاره میکنیم هم رو. از این نظر من با سخن دوک برهانی کاملا موافقم که تجزیه طلبان در ایران اونهایی نیستند که به سود زبانهای بومی و به سود فرهنگهای ملیتها در ایران سخن میگویند. درست برعکس، اونهایی که میخوان یک زبان، یک فرهنگ و یک برداشت فرهنگی، یک دید فرهنگی رو به تمام مردمان ایران تحمیل کنند، اونان که در حقیقت زمینه رو دارن برای تجزیه ایران فراهم میکنند. بدبختانه این یک نکته. نکته دیگه این که درباره هدایت سخن گفته شد و اخوان، من آری گمان میکنم که هم هدایت و هم اخوان به راستی به گناه عرب ستیزی آلوده هستند. اخوان نه تنها به گناه عرب ستیزی بلکه به گناه غرب ستیزی نیست آلوده است. ما باید عرب رو از عرب زدگی و غرب رو از غرب زدگی باز بشناسیم. ما هیچ مشکلی با عرب نداریم. اون چیزی که برخی از روشنفکران ایران باش مخالفند عرب زدگی است که الان بر ایران به یک معنا حاکمیت داره. اون چیزی که برخی از روشنفکران ایران باش مخالفند غرب نیست، چیزی است به نام غرب زدگی که خب دیگه بحثش باید حتما بمونه برای بعد. و اما در پیوند و برخورد با کاری که کانون نویسندگان میتونه در راستای پیشبرد ادبیات و فرهنگ های گوناگون ایران بکنه، من سراپا با آنچه آقای بنی تروف گفته است موافقم. در حقیقت کانون نویسندگان پیشاپیش با سخنان ایشان موافق بوده است و در تاریخ خودش نشون داده که موافقه. منتها دوست ما باید در نظر داشته باشی که در طول 20 سال 20 و چند سال گذشته خود کانون زیر ضربه بوده، کاری نمیتونسته بکنه تا بکنه. با این همه الان البته که کانون در موقعیتی نیست، پولی نداره، امکانی نداره که آثار نویسندگان و شاعران و پژوهشگران دیگر زبانها رو خودش چاپ بکنه. این وظیفه ایست که با ناشران ماست. ولی همچنان که آقای بنی‌تروف گفتند، البته که کانون در امکانش هست که در نشریات خودش دست کم بخشهایی رو به ادبیات خلقهای ایران بده. همچنان که دکتر برهانی گفت، کانون نویسندگان ایران کانون نویسندگان ایران است و نه کانون نویسندگان فارسی زبان.
2: ممنون آقای اسماعیل خویی. آقای نسیم خاکسار، آقای خویی اشاره کردن که بسیار مناسب هستش که در نشریه کانون نویسندگان به هر حال به نویسندگان زبانهای دیگر مقیم ایران هم ستونهایی داده بشه یا صفحات و مطالبی داده بشه. خواستم از شما بپرسم که شما که چندین سال مسئول نامه کانون نویسندگان در تبعید بودید، آیا در این زمینه فعالیت‌هایی رو کردید، چیزهایی رو داشتید که بخواید راجبش بگید، و یا اینکه برنامه‌هایی رو دارید که بخواید که در این رابطه ها بیشتر فعالیت داشته باشید؟
5: حتما میدونید الان من دیگه سردبیر یا ویراستار دفترهای کانون ادبی چیز نیست، کانون نویسندگان نیستم. الان دو نفر از دوستان دیگر هستن، آقای مجید نفیسی، منصور خاکسار، و اونا میتونن پاسخ شما رو برای آینده بدن. ولی در مجموع میتونم بگم که با استناد به گذشته همچین مانعی وجود نداره، یعنی قدر مسلم میتونن این کارو بکنن. برای که هم تو صحبت اولم هم گفتم، اون موقع یعنی یک دو سال پیش بود که یه اطلاعیه کانون داد، همون زمان که من ویراستار دفترها بودم، که خواهش کردیم تو اون اطلاعیه که دوستانی که فعال هستن، دانشی دارن، کار کردن روی این زمینه ادبیات و فرهنگ زبان خلقابه، زبان دیگری می نویسن، عربی یا ترکی یا کردی، اینا مطالب خودشون رو بفرستن برای نشریه، که بعد صحبت هم شده بود با دوستانی که بتونن مسئولیت این رو به عهده بگیرن، ولی تنها فقط یک شماره در آوردیم، یعنی یک شماره در اومد که الان هستش. گفتم سردبیرش هم آقای رضا اغنمی بود و یک دوست دیگه به اسم اسکر تاج احمدی. اما توی همین بحث من میخواستم از یه جنبه دیگرم به این کار نگاه کنیم. این یعنی نکات مثبت کار رو گفتیم، یه نکات منفی هم وجود داره که البته گفت این باز مشکلیه که دولت‌ها وجود آوردن، و اون نیست که این زبون، فرض کن الان خوزستان رو در نظر بگیریم، که زبون عربی اونجا به دلیل اینکه نه اجازه رشد بهش داده، نه آموزش پرورش کمکش کرده، بنابراین این زبون به اون به اندازه‌ای که مثلا فرض کن باید رشد کافی خودشو نداشته. برای نمونه مثلا فرض کن میشه اشاره کرد به زبون فارسی تو تاجیکستان یا مثلا زبون فارسی تو افغانستان. اینا وقتی که به ادبیات اینا الان نگاه بکنیم در مقایسه با ادبیات و که تو زبون فارسی وجود اومده خلق شده، این تفاوت فاصله رو آدم متوجه میشه. یعنی وقتی اونا رو میخونیم اون وقت این فکر وجود میاد که به هر حال این سطح و موانع تا چه حد به واقع زبون کارای خلاقه رو که تو همین حیطه زبونی خواستن کار بکنن در مقایسه با زبونهای دیگر از رشد باز داشته و به هر حال در یک جایگاه دیگری نیستادن، در صورتی که مثلا فرض کن زبون فارسی به دلیل اینکه تونسته با خودش برخورد کنه، تونسته مثلا فرض کن با ادبیات کشورهای دیگه ترجمه شده، یعنی خودش درگیر کرده با زبونهای دیگه، این رشد کرده و اون یه مقدار با فاصله تر از اوناست و اینا هم یک مقدار مانعی هست که به نظر من وقتی که الان اگرم بخوان دستندرکاران بخوان این کار بکنن باید متوجه این جنبه از کار هم بشن، یعنی بر واقع یه کار دراز مدتیه، یعنی یه کاریه که بلافاصله هم نمیتونه اون ثمر لازم رو بده که بتونه به واقع یه مداری ما وقتی که باش برخورد میکنیم اون رو همسطح با کار دیگه در نظر گرفته بشه. این جنبه از منفی بود به دلیلی که همین سلطه نظام موجود ایجاد کرده و باعث شده که از رشد باز بمونن، این رو هم باید ملاحظه کرد.
7: خیلی ممنون آقای خاکسار. و آقای حسن حسام، شما به عنوان یکی از دبیران کانون نویسندگان در بعد از انقلاب و سرنگونی رژیم سابق و همچنین کانون نویسندگان در تبعید، مسئولیت در هر دو فضا رو تجربه کردید. برای فعال کردن کانون نویسندگان در جهت اقدام عملی در مورد این مسئله‌ای که داریم راجبش بحث می‌کنیم، یعنی دفاع از زبان‌های ملیت‌های ایران، فکر می‌کنید که چه کارهایی رو میشه انجام داد و به طور مشخص آیا فکر می‌کنید که نیاز به صراحت بیشتری در منشور کانون هست؟
6: والا اصلا به هیچ وجه همه موانع حقوقی وجود نداره در کانون. من همچنان که عرض کردم ضمن همتون بسیار نکته ها رو عزیزانم دکتر برهانی، دکتر خویی، نسیم جان گفتند و من با همه اون موارد عموما موافق هستم. من اون چه که میخوام اضافه کنم به دوستان یا در واقع تأکید کنم، مقاومت فرهنگی است که ما به ازاش سرکوب سیاسی است. این مقاومت فرهنگی فقط در شوونیست های فارسی زبان نیست، خود روشنفکرانی که به زبان داره در ملیت های دیگه زندگی میکنن، ترک ها، کرد ها، اونها هم یک جوری به لحاظ روانشناسی فرهنگی مقاومت میکنن و آثارشون رو به زبان خودشون تولید نمیکنن یا آثارشون رو که به زبان خودشون نوشته شده برگردان نمیکنن. مثلا عزیز من یونسی که الان اینجا تو همینجا بنی تو رو ازش نام میبره، میگه چرا باید سیزر بسید در کردستان ازش بزرگ داشت بشه؟ حق داره. اون نقش دین بزرگی کتابخانه روی در رو گردن کتابخانه، اما خود یونسی هم در باز گرداندن فرهنگ و زبان و ادبیات منطقه اش به زبان فارسی که تبدیل بشه به یک تعرض فرهنگی کمکاری کرده. شما نگاه کن نامه کانون نویسندگان ایران در تبعید الان جلوی من تازه در آمده،
8: 450 صفحه مجموعه داستان شفرن که خیلی از نویسندگانی که اینجا کار کردن اکثرا کردن، ترکن، آذری هستن، عرب هستن. خود ما هم یا بخشن تسلیم شدیم، بخشن جزئی از این ساز مقاومت فرهنگی شدیم. دکتر برانی خیلی قشنگ گفت که حسن آذری های کاسی از آش داخترن. این مقاومت فرهنگی فقط در واقع مال طرفداران فارسی زبان نیست، یک جور عدم اعتماد به نفس زبانهای ملیتهای دیگر در ایران هم هست و عمیقاً موضوعی سیاسی است قبل از اینکه ادبی و فرهنگی باشه. به دلیل اینکه همینجور که هر دوتا از ایزان خویی و رضا برانی گفتن، آموزش وقتی نیست. کتاب رو اون قصه زبان ترکی رو چقدر جمعیت میخواهی بخونه؟ میخواهی همه خلقهای ایران بخونن؟ دنبال یه زبان مشترک میگردی و این تخریب میکنه قدرت خلاقی محلی رو به نفع یک زبان مسلط که زبان فارسی میشه. بنابراین فارسی میشه و شکر چون مصرف کنندگان بیشتری داره، بنابراین به اون زبان تولید میکنی.
9: ترکی میشه خطر.
8: یعنی در واقع این نکته ایست که از کانون بر نمیاد به تنهایی و با هم خویی هم گفت امکانات فرهنگی، ولی کانون میتونه روی این مفهوم بکوبه. میدونید روی این مفهوم، یعنی مقاومت فرهنگی شو از کوبیدن بر سر این مفهوم و تعرض کردن بسازه، نه لزومن چاپ یک مقاله اینو در باید بکنه ها، ولی کافی نیست. موانع حقوقی وجود نداره، اما موانع فرهنگی جدی ناشی از سیاست حتی حاکمه دو نظام گذشته و حال وجود داره. این اون نکته است که باید روش متمرکز شد.
7: آقای اسماعیل خویی، رضا براهنی، حسن حسام و نسیم خاکسار، تشکر میکنیم از شما که دعوت ما رو برای این گفتگو پذیرفتید. شاد و پیروز باشید.
9: درود باشید.
6: قربان هر دو آقایان و شما خانم.
7: قربان همگی. خیلی ممنون. خداحافظ.
1: رادیو همبستگی، رادیو همبستگی.
10: بله، میزگردی بود از آرشیو برنامه های رادیو همبستگی که پیش از این پخش شده بود به کوشش و گردانندگی آزادی شکوهی با شرکت رضا براهنی، اسماعیل خویی، نسیم خاکسار و حسن حسام از نویسندگان ایرانی ساکن خارج از ایران.